Brysselissä keskustelemaan muun muassa Venäjän hyökkäyssodasta Ukrainassa sekä Lähi-idän tilanteesta. Suomea kokouksessa edustaa ulkoministeri Elina Valtonen. Valtonen sanoi perjantaina kokoukseen liittyen ulkoministeriön tiedotteessa, että EU:n tuki Ukrainalle ja sen polulle kohti EU-jäsenyyttä

0: soittaa viulua suorana, vaikka yleensä soittimet kuullaan nauhalta.
1: Nyt me päästään tekemään tämä biisi oikeasti.
2: Kyllä.
1: Tämähän on siis duetto, joka on kirjoitettu juuri niin kuin meille. Siis siinä on nainen ja mies, jotka puhuu. Ja nyt mä saan tehdä kaikki mun tekstit viulun kautta. Onhan se.
2: Me saadaan siitä ensinnäkin enemmän ja sitten yleisö saa enemmän siellä paikan päällä ja kotisuunnalla. Että se varmasti tuntuu, uskokaa tai älkää, se tuntuu tosi paljon erilaiselta.
0: Näin Linda Lampenus ja Pete Parkkonen.
3: Jalmari Salaterä toimitti kello 3 Yle Uutiset ja Iskelmäradio seuraavana.

Äidille kaikkein kaunein kukka rakkauden osoituksena. Ehkä tienpientareilta poimittu tai kaupasta ostettu, mutta aivan yhtä arvokas, koska ajatus, se on tärkein. Kaunista äitienpäivän huomenta Iskelmäradiosta. Suuremmoisille äideille soi tämä aamu. Bogebergin Jenna täältä, studiosta käsin siun seurana. Kärki Helismaa tuotantoa edusti tämä aloituskappale Kukka äidille. Kukon pojat lauluyhtyeelle sen sovitti Arthur Fuhrman. Neljän yhteiskoulupojan perustama porukka tunnettiin ensin The Chickens nimellä. Jatsmuusikko juontaja Jaakko Jahnukainen keksi sitten tämän Kukon pojat nimen. Hän oli tutustunut porukkaan alun perin omassa ohjelmassaan. Jahnukaisen suosituksesta Kukonpojat sai yli vuoden kiinnityksen Yleisradion ohjelmaan Tervetuloa nimipäiväkahville, jossa jokaisella kerralla päivän sankarille laulettiin onnittelulaulu. Tässä samaisessa ohjelmassa olivat mukana myös Helismaa ja Fuhrman. Kukonpoikien kokoonpano hieman muuttui matkan varrella, mutta tuolla äskeisellä levytyksellä selvästi kuultavissa Jukka Kuoppamäen ääni ja mukana lisäksi ilmeisesti ainakin Jouko Eräkare. Omalle äidilleen valssin laulaa nyt Mikko Järvinen. Kappale on osa Illan hämärtyessä studioalbumia 70-luvun lopulta. Sen on säveltänyt ja sanoittanut Esko Mustonen ja sovittanut Pauli Granfeldt.

Omalle äidilleni kappaleen lauloi Mikko Järvinen. Hänen uransa tanssiorkestereiden laulajana alkoi jo teini-ikäisenä 50-luvulla. Seuraavalla vuosikymmenellä napsahti voitto iskelmälaulukilpailusta ja siitä ura urkeni levytyspuuhiin. Dalpe-orkesterissahan Järvinen oli myös solistina jokusen vuoden. No niinhän sitä sanotaan, että olipa lapsi sitten minkä ikäinen tahansa, niin aina äiti kantaa huolta.

Kari Tapio tulkitsi Mika Toivasen ja Ilkka Vainion kirjoittaman Äiti valvoo -kappaleen. Karille Elli äiti oli kovin tärkeää ja Kari tietysti Ellille. Hänelle jäi kuulema erityisesti mieleen, että syntyessään Kari pojalla oli kajakka ääni, joka soi vuoroin matalana ja vuoroin korkeana. Elli olikin tuumannut, että nyt tuli sukuun laulaja poika. Eipä olisi Elli voinut enempää oikeassa ollakaan. Jos tuo äskeinen kappale kerrottiin pojan näkökulmasta, niin tämä seuraava on tytön kertoma. Ja eipä tässäkään taida äiti huolilta säästyä.

Virve Viki Rosti lauloi edellä käännöskappaleen Mama, äiti, laita avain paikkaan entiseen. Suomenkielinen teksti Pertti Reposen ja sovitus Veikko Samulin. Kappale Rostin kolmannelta studioalbumilta Viki Show. Yhtä lukuun ottamatta levy täynnä käännöskappaleita, hyvinkin tyypillistä 70-luvun levytyskentällä tuohon aikaan Suomessa.

Esa Pakarisen viimeisimpiä levytyksiä studioalbumilta Beat 80-luvun loppupuolelta. Kappale nimeltään Äidille, Pakarisen omasta kynästä, sovitus Heikki Annalan. Tämä seuraava laulukin on nimeltään Äidille. Tyylillisesti aika erilainen äskeiseen verrattuna, mutta samaa äidin rakkauden symboliikkaa täynnä. Kappale on Joel Hallikaisen käsialaa ja kuuluu myös hänen levytystuotantoonsa. Tällä kertaa kappaleen laulaa Saija Tuupanen, jolle omat vanhemmat ovat hyvin tärkeitä.

Rauno Lehtisen johtama The Vostok All Stars kajautti äidelle mahtipontisen serenaadin Pink Champagne. Kappale Lehtisen sävellys, sovitus ja tämä yhtyeen levytys vuodelta 1969. Lehtinen perusti kokoonpanon 60-luvun alkupuolella. Vaikutteita haettiin etenkin hollantilaisesta perinteisestä Dixieland-jatsia soittavasta yhtyeestä Dutch Swing College Band. The Vostok All Starsin maineikkaaseen kokoonpanoon lukeutui Lehtisen lisäksi muun muassa Jörgen Petersen, Pentti Lasanen, Taito Wesslin, Heikki Laurila, Nakke Johansson, Ilpo Kallio ja Herbert Katz. Monipuolisia muusikoita ja tuttuja nimiä myös iskelmän kentältä. Ennen äskeistä lauloi Saija Tuupanen äidille. Kuplivaa juhlajuomaa tai kupillinen kahvia. Etenkin tänä aamuna äiti saa päättää. Iskelmaradiossa vietetään tietenkin äitien päivää. Jennalta sulle hyvää huomenta. Otetaan toinen valssi tähän äitienpäivän aamuun. Lähetyksen alkupuolella soittamani Mikko Järvisen tulkinnan rinnalle. Tämän valssin laulaa nyt Erkki Junkkarinen.

Levytyksen aikoihin 50-luvulla kirjeiden kirjoittaminen oli huomattavasti yleisempää kuin tänä päivänä. Ja me puhun nimenomaan niistä perinteisistä käsin kirjoitetuista, ihanista kirjeistä. Sähköpostit ja vastaavat ovat mielestäni nykypäivänä aivan eri asia. Kirje oli yhteydenpidon väline välimatkankin päästä, kun puhelin ei lojunut siellä taskun pohjalla, saatikka tietokoneita ollut näköpiirissä. Ja kyllähän se omasta lapsuudestaankin muistaa, että oli niin jännää saa kirje ystävältä. Lähettäjän tunnisti jo heti siitä kirjekuoren päältä käsialasta. Kirjeen äidille kirjoitti edellä Erkki Junkkarinen, kappaleen säveltäjä Arvo Vehviläinen, sanoittaja ilmeisesti Leevi Leivo. Tekijätietoihin oli merkitty ainoastaan pseudonyymi Päiviö Kiuru. Kappaleen sovittajana Toivo Kärki. Tuula Amberla levytti vuonna 2018 kappaleen Anna äiti puhaltaa. Amberla on kertonut, että vaihtoi aikanaan kiireiset keikkavuodet mielellään omasta tahdostaan perhe-elämään 90-luvulla. Lapset olivat hänelle syy palata kotiin tien päältä ja keikkalavoilta. Amberla adoptoi miehensä kanssa aikanaan 3 lasta. Ensimmäinen oli taaperoikäinen heille tullessaan ja 2 seuraavaa vauvoja. Hän muistaa kuulemma vieläkin tarkasti esikoisen tulon. Oli kuulemma aivan uskomatonta, kun pieni valmis ihminen käveli oveista sisään omin jaloin. Nykyisin Amberla on itse isoäiti tai meimo, kuten lapsenlapsi kuulemma häntä kutsuu.

Anna äiti puhaltaa, lauloi Tuula Amberla. Kappaleen on säveltänyt ja sanoittanut Amberlan kokoonpanossa kitaraa soittava Tero-Petri Suovanen. Kappaleen sovittajina Suovasen lisäksi Antti Hermaja ja Amberla itse. Kun lapsi laulaa ja etenkin vielä äidille, siinä on jotain vastustamattoman suloista. Äideistä parhain kappaleista tuli aikanaan ilmestyessään iso hitti Suomessa ja se keikkui myyntitilastojen kärjessä. Lapsitähti Jari Huhtasalo levytti sen ensimmäisenä. Soitan sulle nyt toisen lapsena pinnalle ponnahtaneen laulajan version Lieksan oman pojan Timo Turusen.

Aitoa ja niin koskettavaa tulkintaa levytyksen aikoihin hädin tuskin 10-vuotiaalta Timo Turuselta. Äideistä parhain. Tämän englantilaisen käännöskappaleen Mother of Mine sanoitti suomeksi Tuula Valkama ja sovitti Kai Westerlund. Aika monen näistä tänä aamuna soittamistani äiteihin liittyvistä kappaleista voisin omistaa myös omalle äidilleni. Ehkä kuitenkin tuo äsken kuultu äideistä parhain osuu nostalgia-arvoltaankin mun ja äitin yhteyteen, siteeseen parhaiten. Ja on sitä osuvuutta kyllä tässä seuraavassakin, jonka voisi tiivistää siten, että kerran äidin tyttö, aina äidin tyttö.

You're not losing a daughter, mama. Saukin suomenkielisellä tekstillä tämä amerikkalaiskäännös sai nimekseen Äidin tyttö. Britta Koivunen tulkitsi sen vuonna 1959 levylle. Kiitollisuus äitiä kohtaan on useimmiten kantavana teemana näissä kotimaisissa iskelmäkappaleissa ja tämä seuraavakaan ei tee poikkeusta. Buffalo Bill-yhtyeestäkin tuttu Greger Nervander levytti 70-luvun lopulla käännöskappaleen Mother and Children, jonka Krisse Johansson sanoitti suomeksi laulan kiitokseen. Sovituksen laati Pentti Lasanen ja tällä levytyksellä orkesteria johtaa Raimo Henriksson.

Tässä lähetyksessä on soinut aiemmin jo kaksi äidille nimistä kappaletta ja ei kahta ilman kolmatta. Jorma Kääriäinen ja Riku Niemi Orkestra levyttivät Elviksen tuotannosta Mama Likes Roses, jonka kappaleen suomeksi sanoittanut Kääriäinen nimesi ytimekkäästi äidille. Riku Niemi sovitti ja johtaa levytyksellä tuttuun tapaan orkesteria. Onnen täyteistä äitienpäivää kaikille äideille. Äitienpäivä on tietysti vuoden jokaisena päivänä, mutta tänään erityisesti haluan sinua oma rakas äitini muistaa ja lämmöllä onnitella. Me löysin tämmöisen lyhyen tekstinpätkän, joka osuu tähän juhlapäivään ja sinuun äiti. Siellä on huolenpito, sylin täydeltä lämpöä, ikuisesti sydämessä lempeyden sävelet. Siellä asuu rakkaus, äiti.

Siru.

0: Teneriffalla evakuoinnit hantavirustartuntojen piinaamalta risteilyalukselta jatkuvat tänään. Eilen alukselta evakuoitiin yli 90 ihmistä. Espanjan terveysministerin Monica Garcia mukaan kaksi viimeistä evakuointilentoa lähtevät iltapäivällä.
1: Entonces con esto completaríamos mañana, dado que repostarán por la mañana, por la tarde se irán todos los pasajeros, previsiblemente mañana ya por la tarde, a última hora de la tarde, pues tendremos a todo el pasaje.
0: Toimenpiteet saadaan päätökseen maanantaina, sillä tankkaus tapahtuu aamulla. Todennäköisesti iltapäivällä kaikkien matkustajien odotetaan poistuvan alukselta, Garcia sanoi. Britannia ja Ranska isännöivät huomenna puolustusministerien kokousta, jossa käsitellään sotilaallisia suunnitelmia kauppaliikenteen palauttamiseksi Hormuzin salmessa. Etäkokoukseen on määrä osallistua puolustusministereitä yli 40 maasta. Iran varoitti aiemmin eilen Britannia ja Ranskaa sotalaivojen lähettämisestä Hormuzin salmeen. Öljyn hinta on lähtenyt nousuun Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin Iran-kommenttien jälkeen. Brent-laatu ja Yhdysvaltain WTI-laatu avautuivat molemmat aamulla 2% nousussa. Trump kertoi eilen olevansa tyytymätön Iranin vastaukseen Yhdysvaltain rauhan ehdotukseen. Sää muuttuu tänään vähitellen epävakaisempaan suuntaan. Pilvisyys on melko vaihtelevaa, paikoin tulee sadekuuroja, myös ukkosen mahdollisuus on. Päivän ylin lämpötila on 10 ja 17.

Dingo ja Autiotalo kappaleen alussa mainitaan Andalusian yöt ja mietin hetken, että en ole niitä kokenut. Ehkä ihmisen pitäisi kerran elämässään käydä vaikka Seviliassa ja siellä Gibraltarilla. Täytyy laittaa muistiin. Kello on 4:30 tällä hetkellä. Kuuntelet Radio Suomen varhaisaamua. Se on maanantai taas 11. päivä toukokuuta. Heikki Tikkanen toivottaa sinulle oikein hyvää maanantaita ja hyvää huomenta. Halo Helsinki, voiko enkelitkin eksyä on kysymys.

0: Minkälaiseen aamuun sä haluat, Matti, herätä?
1: Sellaiseen rauhalliseen, kahvin tuoksuiseen, mutta jollakin tavalla myös ajankohtaiseen aamuun.
0: Käviskö parit huonot vitsitkin? Kyytipojaksi?
1: Kyytipojaksi menee kyllä, ja kyllä niitä 2 tuntiin mahtuu kaikkea tätä.
2: Radio Suomen aamu. Pirkkalainen ja Ylönen.

Anssi Kela puistossa kappaleella ja tuo nainen, joka tuossa Anssin kanssa kertsissä lauloi, oli Alexandra Babitsin. Anssi Kela on muuten artisti, jota itse seuraan tuolla somessa. En kovin montaa artistia jaksa seurata, mutta Anssi on yksi heistä, jota seuraa. Ja syy on siinä, että Anssin somen sisältö on varsin mukavaa luettavaa yleensä poikkeuksetta aina. Hän muun muassa kertoo omista harrastuksistaan, Ritari S, Tähtien sota. Sitten viime aikoina hän on kertonut aika uudestakin harrastuksestaan, joka on pienien 7-tuumaisten single-levyjen ostaminen, keräilykin ehkä ja tietenkin myös kuuntelu. Don't Stop Believing ja Asialan Journey -yhtye. Hyvää huomenta.

0: Don't Stop Believing lauloi sinä Journey. Hyvän huomenen toivotukset WhatsAppissa tulevat tänä aamuna muun muassa tuolta Savon suunnalta Joroisista. Kari kirjoittaa, että Joroisten kohdalla sataa vettä hiljalleen ja on sitä odotettu. Hyvä keli ajalla etelän suuntaan. Ja sääennuste myöskin tukee Karin viestiä, nimittäin sää muuttuu sen mukaan tänään vähitellen epävakaisempaan suuntaan. Pilvisyys on melko vaihtelevaa, paikoin tulee sadekuuroja ja myös ukkosen mahdollisuus on olemassa. Helsingissä Pasilassa lämpömittari näyttää +8 astetta ja ei se varmaan siitä kovin, voisi siitä nousta aika paljonkin vielä. Nimittäin päivän yli lämpötila on 10 ja 17 asteen välissä. Pohjoisessa ollaan 5 ja 10 asteen välillä. Näin kertoo sääennuste tälle maanantaipäivälle.
1: Yle, Radio Suomi.

yksi Kaija K:n live-esiintymisien tunnelman kohottajista, kaunis, rietas, onnellinen. 4.25 ja 30 näyttää kello tarkalleen juuri tällä hetkellä. Seuraava orkesteri on varsin vanha ja myöskin ehkä legendaarinen, vuonna 70 perustettu brittiyhtye Roxy Music, joka jatkoi uraansa aina vuoteen 83, jolloin yhtyeen laulusolisti ja kosketinsoittaja Brian Ferry lähti soolouralle. Tämä on hieno More Than This.

Euroviikko on täällä. Onko tänä vuonna Suomen vuoro tuoda voitto kotiin? Euroviisujen kuumimmat ennakkosuosikit Linda Lampenius ja Pete Parkkonen kisaavat finaalipaikasta tiistaina. Toinen semifinaali käydään torstaina. Viikko huipentuu finaaliin lauantaina kello 22. Muista ladata Yle-sovellus ja veikkaa tuloksia viisutietäjä pelissä. Kaikki Euroviisuista yle.fi/Euroviisut.

Nelly Furtado, I'm Like a Bird oli Nellyn kappale. Tämä maanantai on 11.5. ja tästä käynnistyy aika mielenkiintoinen, jännittäväkin viikko monella tapaa. Nimittäin tällä viikolla selviää, kuka on jääkiekon Suomen mestari. Ja sitten loppuviikosta jännitetään, tai no tietysti jo huomenna tiistaina on tuo Euroviisun laulukilpailun ensimmäinen semifinaali, jossa Suomikin on mukana ja selviää siis, että päästäänkö lauantain finaaliin. Mutta jääkiekkoa. Tänään on KK:lla mahdollisuus tehdä omaa liigahistoriaansa, nimittäin mestaruus on katkolla tänään, kun KK kohtaa Tapparan Kouvolassa. KK:han johtaa tätä finaalisarjaa otteluvoitoin 3-2, joten sillä on mahdollisuus ratkaista mestaruus tänään 18.30 alkavassa kamppailussa, joka pelataan siis koko kotiareenalla Kouvolassa. Ja jos homma ei selviä vielä sitten tänään illalla, niin sitten mennään siihen 7. peliin, joka pelataan keskiviikkona 13. päivä, ja se tapahtuu sitten Tampereella.

0: Yle, Radio Suomi.
1: Ja vaikka sydän ei kovasti ole KK:n puolella ollut ihan siitä syystä, että nuorena miehenä kun Vaasassa kävin katsomassa ykkösdivarin pelejä, jossa KK antoi Sportille aika kovan vastuksen, mutta nyt voisin melko KK:ta jopa kannattaa, koska Tapparohan on niitä Suomen mestaruuksia ihan tarpeeksi, jos näin voi sanoa, niin annetaan Kouvolallekin mahdollisuus. Cicciolina on seuraavan laulun aiheena. Asialla on Erika.

0: Panin tälle viestiä, että tuleeko kohta häätö, kun naapurit käy ovella katsomassa, että täällä radiossa nupit kaakossa. Naapureille menee paikka auringossa samalla kertaa, kun radio on suurella. Ei se väärin ole sekään. 1980, no on se ehkä pikkusen, naapurin rauha pitää säilyttää.
1: Paikka auringossa, parasta päiväkahviseuraa. Yle Radio Suomi.

Elonkerjuu-yhtyeeltä uudempaa tuotantoa Kahden maailman välissä oli kappale nimeltään. Korpikirjailija, hän lähettää viestiä Kiteeltä, kertoo, että vuodesta 2018 lähtien on karhu käynyt näyttäytymässä meidän pihassa aina äitien päivänä. Joskus pentujen kanssa ja joskus yksin. Tänä keväänä ei ole näkynyt.

0: Janice Lorraine Wilson Knox, eli tuttavien kesken Janice. I Love Your Smile, hänen takavuosien hittinsä, ja Janice on yksi tämän viikon synttärisankareista. Hän täyttää torstaina 53 vuotta.
1: Osaavatko siilit itkeä ja miksi sudet ulvovat? Muun muassa nämä ja paljon muuta pohdinnassa toukokuussa lasten ja nuorten luontoillassa. Paikalla kysymyksiin vastaamassa koko joukko. Henry Väre vastaamassa kasvikysymyksiin, Ari Saura kalakysymyksiin, Juha Laaksonen lintukysymyksiin, Heidi Kinnunen nisäkkäisiin ja Jaakko Kulberi hyönteiskysymyksiin. Lähetyksen voi soittaa tai lähettää kysymyksiä myöskin etukäteen osoitteeseen yle.luonto@yle.fi. Ja lähetystä voi myöskin seurata kuvallisena Yle Areenassa. Toukokuun luontoilta siis keskiviikkona kello 18 alkaen.
2: Yle. Radio Suomi.
0: Monenlaiseen luontokysymykseen voi saada siis ensi tulevana keskiviikkona vastauksensa luontoillassa. Ja siitä puheen ollen studion on saapunut viesti. Käki on kukkunut ensimmäisen kerran tänä keväänä kello 4.30 aamulla. Paikkakunta ei tosin ole tiedossa. Tämä on Black Eyed Peas ja kappale on I Got a Feeling. Kello on 8 minuuttia vaille 5.

Black Eyed Peas, I Got a Feeling. Kohta Yle Uutisia, niitä toimittaa Jalmari Salaterä. Samuli Edelman, sinä olet aurinko. Se siis ennen uutisia.

0: Yhdysvalloissa presidentti Donald Trumpin murhayrityksestä syytettyä miestä on määrä kuulla tänään oikeudessa Washingtonissa. 31-vuotiaalle kalifornialaismiehelle on määrä lukea syytteet, minkä jälkeen hän voi vastata niihin. Miestä syytetään Trumpin salamurhayrityksestä Washingtonissa Valkoisen talon kirjeenvaihtajien illallisella huhtikuussa. Lisäksi häntä syytetään ampumaseen rikoksista sekä ampumisesta kohti liittovaltion agenttia. Miestä uhkaa elinkautinen vankeustuomio. Thaimaassa maan entinen pääministeri Thaksin Shinawatra on vapautettu vankilasta. Hänelle määrättiin viime kuussa ennenaikainen vapautus. Thaksin tuomittiin syyskuussa vuoden vankeuteen, koska hän ei suorittanut laillisesti edellistä tuomiotaan. Lähi-idän sodan vaikutukset Suomen teollisuuteen tulevat jäämään maltilliseksi, arvioi elinkeinoelämän tutkimuslaitos Etla ennusteessaan. Teollisuuden odotetaan jatkavan kasvuaan tänä vuonna ja kasvun odotetaan leviävän nyt myös rakentamiseen ja palvelualoille. Teollisuuden vientiä tukee Etlan mukaan Suomen vientikysynnän kasvu sekä vähintäänkin kohtuullisena pysynyt kilpailukyky. Tehdasteollisuuden ennustetaan kasvavan tänä vuonna noin 2%. Sää muuttuu tänään vähitellen epävakaisempaan suuntaan. Pilvisyys on melko vaihtelevaa, paikoin tulee sadekuuroja, myös ukkosen mahdollisuus on. Päivän ylin lämpötila on 10-17, pohjoisessa 5 ja 10 asteen välillä. Maastopalovaroitus on voimassa laajalti maan etelä- ja keskiosassa.
1: Kello 5 Yle Uutiset ja Jalmari Salla, terve.

Mitä silmät ei näe ja Juha Tapio. Silmien lisäksi tänä maanantai-aamuna on kuulijoilla olleet korvat tarkkana, nimittäin käkihavaintoja on tehty useita. Viimeisin tässä viesti, joka tulee Maaningalta. Huomenta studion, käki kukkuu myös täällä. Eilen eka kerran tänä keväänä. Lämpötila on 8 astetta ja sataa kevyesti vettä. Hyvää huomenta Radio Suomen varhaisaamusta. Heikki Tikkanen täällä herättelee sinua kello 6 saakka. Sophie B. Hawking seuraavaksi. Damn, I wish I was your lover.

0: rakenteilla oleva tornitalo romahtaa ja hautaa alleen kymmenittäin ihmisiä.
1: Helsingin tähden työmaalla on tapahtunut suuri rakennussortuma.
2: Täällä on puolikas tornitalo romahtanut maan tasalle.
0: Käynnistyy riskialtis pelastusoperaatio, jossa taistellaan elämästä ja kuolemasta.
3: Mä oon menettänyt mun miehen.
4: Mun tyttäreni on myös siellä.
5: Sortuma on järkyttävä tragedia.
6: Olisiko nyt aika?
7: Ei poliisia. Osa räjähteistä on kadonnut.
8: Älä jätä mua!
9: Kuollaanko me tänne?
0: Sekunnit. Uusi kausi. Nyt Yle Areenassa.

Paula Koivuniemi kuuntelee Tomppaa ja meidän kuulijat ovat kuunnelleet viikonlopun aikana ja tänäkin aamuna ahkerasti luontoa, sillä käki on havaittu usealla paikkakunnalla kukkumassa, Lohjalla ainakin, ja kuulijan mukaan hän sai tallennettua tämän kyseisen kukunnan kevätmuutto sovelluksella. Jyväskylän yliopistossahan julkaistiin muutamia vuosia sitten tällainen Muuttolintujen kevät-niminen sovellus. Ja sen, kun lataa puhelimeen, niin sillä voi äänittää sitten lintujen ääniä. Ja nämä ihmisten tekemät nauhoitukset ovat olleet tutkimuksen kannalta varsin arvokkaita, koska niiden avulla voidaan havainnoida lintuja samanaikaisesti kattavasti ihan kaikkialta Suomesta. Ja koska tämä applikaatio tunnistaa lintujen äänet tekoälyn avulla, niin tämä aineiston laatu ei riipu siitä, kuinka hyvin tämä sovelluksen käyttäjä tuntee linnut, joten kaikki havainnot ovat vertailukelpoisia ja myös yhtä arvokkaita. Uutta musiikkia seuraavaksi. Artisti on nimeltään Niilo. Itseni vihollinen on kappale. Hyvää huomenta.

0: superrikollisella Raul Silvalla oli maailmanvalloitus mielessään vuoden 2012 James Bond-seikkailussa Skyfall, ja tunnus kappaleen lauloi Adele. Jos pitäisi laittaa näitä James Bond-elokuvien tunnareita paremmuusjärjestykseen, niin tuo Skyfall ainakin itsellä pääsisi kyllä helposti top teniin.
1: Yle, Radio Suomi.
0: Kello on 5:24 tällä hetkellä. Radio Suomen varhaisaamu käynnissä. Tämä maanantai käynnistää varsin jännittävän viikon. Tällä viikolla selviää, kuka on jääkiekon Suomen mestari. Ja myöskin jännitys tiivistyy. Euroviisuissa Viiniin matkataan ja jo huomenna on ensimmäinen semifinaali kello 22 alkaen, ja Suomen edustajat Linda Lampenius ja Pete Parkkonen kilpailevat juuri tuossa ensimmäisessä semifinaalissa. Ja kappalehan on varsin paljon kuultu Liekin heitin. Ja seitsemäntenä Suomen edustajat esiintyvät tuossa ensimmäisessä semifinaalissa. Ja sitten varsinaisen finaalin esiintymisjärjestys, jos sinne päästään, niin se selviää sitten tulevana perjantaina 15. päivä toukokuuta. Ja miksei päästäisi, se olisi aikamoinen yllätys, jos ei näin kävisi, koska kansainväliset vedonlyöjät ovat aika vahvasti veikanneet jopa Suomen ihan voittoa tässä kyseisessä kisassa. Tuossa semifinaalissa äänestys menee sillä tavalla, että se alkaa, kun kaikki esitykset on nähty, ja finaalissa äänestys alkaa puolestaan vähän ennen ensimmäisen esityksen alkua. Äänestys tapahtuu esimerkiksi tekstiviestillä, puhelimella tai Euroviisujen sovelluksella. Ja Suomesta on mahdollista äänestää ensimmäisessä semifinaalissa huomenna ja myöskin finaalissa lauantaina, mutta Suomesta ei tietenkään pysty äänestämään tuota Suomen esitystä. Toinen semifinaali on sitten torstaina 14. päivä, ja sekin tosiaan kello 22, kuten myös tuo varsinainen finaali sitten tulevana lauantaina. Ricky Sorsakin joskus edusti Suomea. Se oli se reggae. Okei. Tämä on puolestaan Rickin kappale nimeltään Haaveissa, vaiko oot mun?

0: Sanna. Onko sä hereillä?
1: Ei. Mut kyllä mä juontaa vain.
0: No ei muuta kuin studio.
2: Radio Suomen aamu. Pirkkalainen ja Ylönen.

Susan Vegan Tom's Diner kappaleesta DNA miksaus. Susan Vega tuo mieleen alkukesän 1989, kun hän esiintyi Seinäjoen silloisessa provinssirock tai silloisella provinssirock festivaaleilla. Mieleen jäivät tuolta kesältä tuosta tapahtumasta muun muassa Lou Reed, joka oli festareiden pääesiintyjänä. Olin silloisen Radiomafian taustajoukoissa ja pääsin siis myöskin tälle lavan taakse, niin sanotulle backstage-alueelle, jossa pyöri näitä kuuluisuuksia. Mieleen jäi myös se, kun Transvision vamp-yhtyeen Wendy Williams. Tuokin kesä oli provinssissa varsin sateinen. Oli siellä lavan takana ja vähän ennen esitystä, kun vettä siinä satoi. Suomalaiset jurottivat sateenvarjojen alla, niin Wendy tuli siihen tanssimaan ja lauleskeli jotain siinä hetkessä keksittyä kappalettaan, jossa sanotus meni jotenkin niin, että Lovely Rain ja jotain tämmöistä. Okei, hyviä festarimuistoja voi kerätä vaikka Vantaan Tikkurilassa urheilupuistossa 29. päivä perjantaina, silloin Radio Suomen kesäkonsertti, esiintyjänä Ilta, Arttu Viskari ja seuraava herra eli Olavi Uusivirta. Kuunnellaan Olavin uusi kappale, joka on nimeltään Vielä yksi Purple Rain.

0: vielä yksi Velvet Rain. Sitten ei enää. Joo.
1: Vielä yksi Purple Rain paluu tulevaisuuteen. Olavi Uusivirta. Mennään hetkeksi tulevaisuuteen. Nimittäin saksalainen autolehti Auto, Motor und Sport kertoo, että Euroopan komissio selvittää parhaillaan uuden bensiinilaadun tuomista markkinoille. Tämä uusi polttoaine olisi nimeltään E20 ja voimme tästä 20 numerosta arvata, että se sisältää 20% etanolia, joka on biomallista. Nykyisessä E10-bensiinissähän tuo etanolin enimmäisosuus on se 10%, ja väitetään, että tämä määrä bioetanolia tekisi vähän ympäristöystävällisempää tästä kyseisestä bensasta. No, kuluttaja tietysti kiinnostaa, että onko se mahdollisesti halvempaa kuin nämä nykyiset bensiinilaadut. No, sitä ei osata vielä oikein sanoa, mutta tuskinpa voisi sanoa näin. Sitten toinen iso kysymys on tietenkin, että mites on, soveltuuko se autoihin? Suomessa esimerkiksi tuo autokanta on tuohon eteläisen pään Keski-Eurooppaan ja näin poispäin verrattuna varsin vanhaa, mutta ainakin saksalaisista autonvalmistajista Volkswagen, BMW ja Mercedes-Benz ovat ilmoittaneet, että he hyväksyvät tämän E20-bensiinin uudemmissa moottoreissaan. Ja sitten vanhemmat moottorityypit on asia erikseen. Ehkä niissä vanhemmissa kaasutin koneissa täytyy vielä käyttää sitten sitä kaikista korkeaoktaanisinta edelleenkin. Sarah Bareilles on hän. Love Song.

0: Juisa Leskinen, luonas kai olla saan. Ennen säätietoja merenkulkijoille Vesterinen yhtyeineen ja kappaleen nimeltään Rodeo.
1: Mä vihaan

Säätiedotus merenkulkijoille on laadittu seuraavalle vuorokaudelle. Skandinaviassa on laaja, melko heikko, matala paine. Suomessa tuuli käy enimmäkseen etelästä. Tiistaina uusi matalapaine nousee eteläiseltä Itämereltä Pohjois-Itämerelle. Suomenlahti, eteläinen kaakonvälistä tuulta 4–8 metriä sekunnissa, illasta alkaen idän ja kaakonvälistä tuulta. Hyvä näkyvyys. Pohjois-Itämeri, etelätuulta 4–8 metriä sekunnissa, illasta alkaen voimistuvaa itätuulta aamuyöllä 7–10 metriä sekunnissa. Aamulla paikoin sadetta. Ahvenanmeri, etelätuulta 3–7 metriä sekunnissa, iltapäivästä alkaen kaakonpuoleista tuulta, aamuyöllä voimistuvaa koillistuulta 5–9 metriä sekunnissa, yöllä paikoin sadekuuroja, muuten hyvä näkyvyys. Saaristomeri, etelätuulta 4–8 metriä sekunnissa, iltayöstä alkaen itätuulta, hyvä näkyvyys. Selkämeri, heikkenevää etelänpuoleista tuulta, illasta alkaen tilapäisesti suunnaltaan vaihtelevaa tuulta 4–8 metriä sekunnissa. Aamuyöllä koillistuulta, yöllä paikoin sadetta, enimmäkseen hyvä näkyvyys. Merenkurkku, etelätuulta 5–9 metriä sekunnissa, aamupäivästä alkaen vähitellen heikkenevää tuulta, iltapäivästä alkaen lounaistuulta. Iltayöllä suunnaltaan vaihtelevaa tuulta on 1–4 metriä sekunnissa. Hyvä näkyvyys. Perämeri, etelänpuoleista tuulta 3–7 metriä sekunnissa, ylimmillään 9 metriä sekunnissa. Aamuyöllä lounaanpuoleista tuulta, päivällä ja illalla paikoin sadekuuroja, muuten hyvä näkyvyys. Saimaa, etelän ja kaakon välistä tuulta 2–6 metriä sekunnissa, hyvä näkyvyys. Säätiedot rannikkoasemilta tänään kello 5. Haapasaaressa lämpöä 7 astetta, etelän ja kaakon välistä tuulta mitattiin 6 metriä sekunnissa. Vesikuuroja, näkyvyys 33 kilometriä. Harmaja plus 7, etelälounas 4, melkein selkeä 20. Uuttö plus 7, etelä 7, vesikuuroja 17. Nyham plus 7, etelälounas 7, pilvistä 27. Isokari 7, etelä 7, pilvistä 20. Selgrund plus 8, kaakko 8, puoli pilvistä 50. Valassaaret plus 6, kaakko 5. Tankkar plus 7, itä kaakko 4, pilvistä ja näkyvyyttä tankkarissa 50 kilometriä. Nahkiainen lämpöasteita 6, kaakkoistuuli 4 metriä sekunnissa. Meriveden korkeudet tänään kello 5 teoreettisen keskiveden suhteen. Kemi miinus 12 senttimetriä, Oulu miinus 15, Raahe miinus 14, Pietarsaari, Vaasa ja Kaskinen miinus 12, Mäntyluoto miinus 14, Rauma ja Turku miinus 16, Föglö miinus 17, Hanko miinus 20, Helsinki ja Porvoo miinus 24 ja Hamina miinus 25 senttimetriä.

IDs ja kappale nimeltään Time. Kohta on aika uutisten. Sen jälkeen Radio Suomen aamussa Sanna ja Matti. Heikki toivottaa oikein mukavaa viikon alkua ja maanantai jatkuu. Moikka ennen uutisia, valonpisaroita ja Tuure Kilpeläinen ja Kaihon Karavaani.

0: Yle Uutiset 6 ja Jussi Hanhivaara, hyvää huomenta. Terveydenhuollon maksukatto täyttyy yhä useammilla. THL:n mukaan noin 250 000 suomalaista ylittää tänä vuonna 815 euron katon. Taustalla ovat terveyspalvelujen asiakasmaksujen korotukset. Tanja Kröger.
1: Porissa asuva Anna Veneranta synnytti neljännen lapsensa satasairaalassa maaliskuussa. Synnytys oli rankka. Vauva painoi syntyessään vain yli 2 kiloa. Synnytyksen jälkeen äiti ja lapsi vietiin satasairaalan vastasyntyneiden teho- ja tarkkailuosastolle. Veneranta sai myöhemmin sairaalasta 2 laskua, joiden suuruus oli yhteensä 530 euroa.
2: Tiesin, että se ei ole ilmasta ja että sieltä lasku tulee. Mutta se, että se oli noinkin iso se lasku, niin kyllä se yllätti.
1: Suomessa sairaaloiden ja julkisen terveydenhuollon asiakasmaksut ovat nousseet ja hallitus aikoo nostaa niitä lisää. Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen mukaan arviolta noin 240 000 ihmistä ylittää maksukaton tämän vuoden aikana. Kun katto täyttyy, monet julkisen terveydenhuollon palvelut ovat loppuvuoden maksuttomia. THL:n johtava tutkija Jussi Tervola.
3: Maksujen korotukset tarkoittaa tietysti sitä, että maksukatto täyttyy yhä useammalla.
1: Satasairaalan synnytys- ja naistentautien osaston osastonhoitaja Tiina Virkanen kertoo, että yli 71 euron hoitopäivä maksusta muodostuu äkkiä iso lasku.
4: Mä ajattelisin, että ehkä synnyttäjät on kyllä sen verran valveutuneet, että ne on tietoisia hoitopäivän maksusta, mutta ehkä sitten tässä tilanteessa tai tämmöisessä tilanteessa, kun se vauva joutuukin, että ei olekaan kaikki asiat niin kuin sillä normaalisti, että joutuukin vaikka tuon vastasyntyneiden tehotarkkailuosastolle, niin se ehkä tuottaa myös semmoisen tietynlaisen yllätyksen siihen, että siitä, että meneekin sitten äidistä sekä vauvasta se maksu.
1: Anna Veneranta ja hänen puolisonsa maksoivat laskut kerralla.
2: Meilläkin se lasku olisi ollut aika paljon isompi, jos se maksukatto ei olisi tullut vastaan.
0: Yhdysvaltain presidentti Donald Trump on torjunut Iranin vastauksen sopimusehdotukseen. Iran antoi vastauksensa eilen. Trumpin mukaan sitä on mahdotonta hyväksyä. Israelin mukaan sota Irania vastaan ei ole ohi ennen kuin rikastettu uraani on viety maasta. Lähi-idän tilanne on esillä päivällä NATO-maiden kansanedustajien kokouksessa. Parlamentaarikot kokoontuvat Roomaan keskustelemaan jäsenmaiden turvallisuudesta. Eduskunnan kansainvälisten suhteiden erityisasiantuntija Ari Honkanen.
5: Ilman muuta tällä kertaa kokouksessa puhuttaa Lähi-idän tilanne, eli useat päällekkäiset sodat ja kriisit, mitä siellä on käynnissä. Tällä kertaa kokouksessa on muun muassa Jordaniasta, Israelista ja Katarista osallistuja. Siellä on yksi sessio, jossa käsitellään

0: auttaa viranomaisia. Ylen selvityksen mukaan opetuksen valvonnasta löytyy parannettavaa. Pohjanmaalla kiista kotiopetuksesta johti lapsiperheen katoamiseen. Jessica Stoltzman.
1: Pohjanmaalla asuneet Tommi ja Karoliina Karv päätyivät äärimmäiseen ratkaisuun 2 vuotta sitten. He auttoivat 7 lastaan karkaamaan lastensuojeluyksiköstä. Käräjäoikeus on vanginnut heidät poissa olevina epäiltynä törkeästä vapauden riistosta. Ylen selvitys paljastaa, miten vuosikausia kestänyt riita kotiopetuksesta liittyy perheen katoamiseen. Viranomaiset olivat jo pidemmän ajan olleet huolissaan lasten kotiopetuksesta. Katoamiskeväänä viranomaiset olivat tehneet päätöksen lasten huostaanotosta ja siirtämisestä kunnalliseen kouluun. Ylen selvityksen mukaan Suomessa kotiopetuksen valvonnassa on merkittäviä puutteita. Vanhempi voi eristää lapsensa, sanoi lastensuojeluun perehtynyt asiantuntija Aila Puustinen-Korhonen Hyvil Oy:stä.
2: Lapsia voidaan vähän yhteiskunnasta eristää. Jos vanhemmat jostain syystä niin haluaa ja katsoo tarpeelliseksi, niin kyllä tämä sen mahdollistaa.
1: Katoamisesta tulee tämän viikon lopulla 2 vuotta.
2: Lasten kannaltahan on erittäin haitallista, että he ovat niin pitkään nyt sitten niin sanotusti piilossa, että kasvaville lapsille siinä on riski syntyä sellainen mielikuva, että se ympäröivä maailma on jotenkin vaarallinen heille.
0: Pilvisyys vaihtelee ja paikoin tulee sadekuuroja. Päivän ylin lämpötila on 5 ja 17 asteen välillä. Maastopalovaroitus on voimassa laajalti maan etelä- ja keskiosassa.
3: Kello 6 Yle Uutisissa Jussi Hanhivaara.
4: Radio Suomen aamu. Pirkkalainen ja Ylönen.
3: Sä näytät, Matti, jotenkin tosi voipuneelta tänä aamuna.
5: Ai jaa, mun mielestä niin pitkä aikaa levänneen viikonloppu. Ai. Sopivasti ulkoilua, hyvää unta, hyvää ruokaa.
3: Ja sit mä kattelin, että sulla on vähän känsiä käsissä.
5: No ne nyt voi olla, mutta se vaan johtuu siitä ainoastaan, että viikonloppuna on talkoiltu.
3: No niin, sitä mä tässä vähän tarkoitin, että herra on uuvuttanut itsensä talkoillessa aivan. Kuinka kipeä sun ranne on, kun sä oot niin kun tiedät, sälekkaehtimään veivannut ees taas, että huomaako kukaan, että mä oon kotona?
5: Mä olin kyllä menossa talkoisiin.
3: Mutta?
5: Hyvin päättäväisesti. No, tää nyt mitä kertoo ilmeisesti.

0: Taidetta voi tehdä niin monista asioista ja talkoiden välttely, sekin voi olla taidetta.
1: Nyt tämä oli hieno viikonloppu sää ainakin eteläisessä Suomessa ja monin paikkoja muutenkin aurinkopaisto. Ja veikkaan, että tämä toukokuun alkupuoli ja sen viikonloput ovat taloyhtiöiden talkoiden kulta-aikaa. No niin oli myös meillä. Ja lauantai-päivä koitti sitten, että kello 12 vaali jo kello 13 aloitellaan. No olin hyvissä ajoin jo valmiina, työhanskat kourassa, työhousut jalassa, turvakengät jalassa. Ja siis taloyhtiön talkoissahan on perinteistä se, että sinne kootaan ne kaikki työvälineet. Siellä on haravoita, siellä on jotain pensasleikkureita, oksasaksia, tällaisia. Ja
0: sitten on pressu, mihin ne kaikki leikatut oksat ja ryönät laitetaan ja sitten raahataan sinne jonnekin siirtolavalle.
1: Joo, tai peräkärryyn, tai mikä nyt sitten odottaakaan.
0: Mutta ei mielellään naapurin tontille.
1: Ei sinne, ei. No sitten mä tiedän, että eihän meillä ole muuta kuin tämmöisiä niin kuin pensasleikkureita ja akkukäyttöisiä vehkeitä siellä. Ne eikö vaan joku naapuruttunut oma moottorinsa?
0: Siinäkö se sun tunnelma sitten pilaantui?
1: No pikkusen kyllä meni tunnelma, että joku tuo tommosia voimatyökaluja sinne. Sitten Matti voi rapsutella haravalla noita kivijalanjuuria tuossa. Niin en mennyt ollenkaan. Meni niin fiilis koko talkoista. Mä tuon ensi vuonna perhana kenttäsirkkeli sinne. Nyt katsotaan, kellä on isoimmat kamat.
0: Tästäkin huolimatta, talkoon pettymyksistä huolimatta, tehdään tästä viikosta hyvä viikko.
1: Yritetään.
0: Maanantai 11. päivä toukokuuta ja viikkonumero on muuten 20, kun sitä kuitenkin aina joku kysyy, että mikä viikko nyt on, niin nyt on viikko 20.
1: Omat vehkeet talkoissa. Ei, en kyllä moottorisaha vielä. Ois mullakin ollut, mutta mökillä.
0: Mä silitän sua olkapäästä sillä aikaa, kun Ekotrippi laulaa meille matkustajaa.

0: Egotrippi ja matkustaja. Tällä viikolla taloyhtiön pihatalkoiden aiheuttamaa...
1: Talkoiden vapaamatkustaja.
0: Taloyhtiön pihatalkoiden aiheuttamaa harmia ja kaikkea muutakin harmia voi voidella euroviisusalvalla. Me eletään nimittäin viisuviikkoa ja viikon päästä ollaan sitten huomattavasti viisaampia sen suhteen, että mikä maa vei voiton euroviisuissa. Mulla on siihen vahva veikkaus, en sano sitä ääneen, mutta eilen on vietetty euroviisujen virallisia avajaisia Itävallassa Viinissä. Ensimmäinen semifinaali, se jossa Suomi on mukana ja josta Suomi menee finaaliin, niin se on vuorossa huomenna. Toinen semifinaali torstaina ja euroviisufinaali sitten lauantaina. Meidän kanssa voi pelata tuolla Yle-sovelluksessa viisutietäjä peliä. Siellä on sellainen Radio Suomen oma kimppa, johon me haastetaan kaikki teidät mukaan. Seiskan jälkeen luvassa tästä asiasta vähän tarkempia ohjeita, mutta jos palataan hetkeksi niihin eilisiin avajaistunnelmiin, niin harsmun kyyd, miten upealta Pete Parkkonen ja Linda Lampeen just tuolla turkoosilla matolla näyttivät. Hän oli kuin maailman tähtiä.
1: Sitä kieltämättä. Ja miten tavallaan upeat puitteet Viini tarjoaa tämmöiselle kilpailulle, kun on ilmassa tähtipölyä ja kimalletta ja varsinainen musiikin juhlaviikko, niin toki. Ja paikalla olleet toimittajat, muun muassa Yle Ville Vedenpää kertoo, että kyllä se nyt kaikkein eniten jonotettiin. Siis kansainvälinen media jonotti ja suorastaan rynni haastattelemaan Lampeenius Parkkonen kaksikkoa.
0: Joo, siellä on jouduttu hätistelemään jo haastattelijoita pois, että heidän pitää päästä eteenpäin. Molemmat artistit esiintyivät euroviisujen avajaisissa muotisuunnittelija Teemu Muurimäen luomissa asuissa. Linda Lampeeniuksella upea sellainen kirkkaan punainen korsetti iltapuku. Siinä parimetrinen laahus, rubiinin punaista Shangtung silk. Oli tämä Lindan asu ja sen oli ateljeeompelija Anna Perez hänelle toteuttanut. Ja sitten Petellä mustaa kidmohairvillaa, paita mustaa silkkipuuvillaa, paidan ja puvun mittatilauksena räätälöinyt vaatturimestari Sonja Raassina. Eli näistä upeista asuista kunnia heille, kenelle se kuuluu. Ja sitten kielitaitoinen, valovoimainen, säkenöivä suomalaiskaksikko, niin ihan ehdottomasti suurimmat huudot myöskin fanien joukosta ja aplodit heille annettiin.
1: Näin on käynyt ja sitten kun noita vedonlyöntitilastoja ja muuta katsoin, niin kyllä Suomi siellä edelleen aivan ykkösenä keikkuu ja siihen on toki kantaan on iskenyt välillä Kreikkaa, sitten muita Pohjoismaita ja muita, että jännittävä tilanne siinä mielessä, mutta onko ennakkosuosikin viitta raskas kantaa? Sitä se varmasti on, sitä heiltä on kysyttykin paljon.
0: Joo, mutta tässä on kaksi niin kokenutta artistia, että mä väitän, että eiköhän se viitta heidän harteillaan niin kuin sit loppujen lopuksi kuitenkin tunnu vaan sellaiselta ilmavalta ja kevyeltä. Ja merkille pantavaa näissä tulevissa euroviisuissa on se, että jo pitkään euroviisussa on ollut sellainen sääntö, että ainoastaan niin kuin laulu tulee livenä. Mutta Linda Lampeenius on saanut Euroopan yleisradioliitto EBUlta erityisluvan soittaa viulua livenä euroviisuissa, koska kyllähän se viulu on Linda Lampeeniuksen ääni.
1: Jokohan nyt myös panostetaan sitten viuluun, koska hän kertoi UMK:n jälkeen, että se nyt oli, kun siellä tuli musiikkinauhalta, niin se viulu, jota UMK:ssa soitettiin, niin se oli joku tori.fi löytö. Mm.
0: Luulen, että hän ei ehkä tori.fi-viululla soita viisukinnallista.
1: Ei sitä tiedä, koska kyllä hyvä soittaja loihti äänen vaikka kurkkupurkista ja viulun kielestä.
0: Se on totta. Tästä Liekinheitin nimisestä kappaleesta on tehty erilaisia versioita tuonne internetin ihmeelliseen maailmaan. Ja jos muistatte norjalaisen euroviisuvoittaja Alexander Rybakin, niin hän myös soitti viulua omassa laulussaan. On erittäin taitava viulisti ja hän on muun muassa versioinut tämän Liekinheittimen ja sanonut, että on muuten ihan järjettömän kova biisi myös viulista. Soitettavaksi.
1: Hän opetteli aikoinaan myös cha-cha-chaa suomeksi, että hän on tällainen suomifani. Aina kyllä lähtee mukaan voittajan kelkkaan.
0: Ketähän se mahtaa äänestää viisufinaalissa? Jaa. Saako huokaista?
1: Anna mennä vaan. Aamun ensimmäinen hidas.
0: Glenn Medeiros, Nothing's gonna change my love for you.

0: Iki-ihana Glenn Medeiros. Nothing's gonna change my love for you. Kyllä tämäkin biisi on iloisesti yli 40.
1: Rupesin miettimään, muistanko yhtään muuta Glenn Medeiroksen biisiä, niin eipä kyllä tule hirveästi.
0: No joskus yhden hitin ihme, joskus yksi.
1: Se riittää, kun se on hyvä.
0: Kyllä, jos se on tarpeeksi hyvä se yksi hitti, niin sillä pääsee pitkälle. Palataan vielä toviksi niihin talkoisiin, joita sä niin ahkerasti yritit viikonloppuna vältellä. Täältä tuli Radio Suomen kuuntelijalta sulle erinomainen vinkki ensi vuotta varten. Talleta nämä sanat sydämeesi ja tutkiskele niitä siellä.
1: Lupaan.
0: Seuraaviin talkoisiin mene rapsuttelemaan haravalla. Anna toisten sirkkelöidä ja tässä tapauksessa myös moottorisahailla. Kostoksi läväytät sitten grilliin omat äntrikootit ja poksautat kuohuvan. Järsiköt muut halpismakkaroita.
1: Joo, tai vetäytyy vielä oman grillin ääreen. Että kiitos, täällä näyttää, joka on huonompaa plaatua, niin mennäpä tuohon omalle pihalle. Sitten lähtee keittiö laulamaan.
2: Radio Suomen aamu. Arkisin 6-8.

0: johon nojata. Jenni Vartiaisen uutta musiikkia, Joku johon nojata.
1: Rakas tyttäremme Titti täytti eilen ikäänsä nähden sopivan määrän vuosia, josta kotiväki on

0: Aamulla varhain. Tänään vuosia täyttää ystävä parhain.
1: Haluaisitko sinäkin ilahduttaa ystävää, rakasta tai läheistäsi koko Suomen kuullen? Onnen sävelessä se onnistuu. Lähetä terveisesi ja toivekappaleesi osoitteessa yle.fi/radiosuomi ja tee jonkun päivästä erityinen. Onnen sävel Radio Suomessa lauantai-aamuisin 7:00.
2: Otso, Kontio, Urho, Sisu, Voima, Polaris, Nordica, Fennica, kaikki ovat päässeet jo kesälomalle ja todella aikaisin.
3: Eilen saatiin lukea ja kuulla nämä kolme maagista sanaa. Itämeri on jäätön, eli jäätiedotuskausi tältä talvelta on päättynyt ja jääpalvelu toivotti eilen tuossa puolenpäivän säätiedotuksen yhteydessä kaikille hyvää kesää. Ja mies muistiin, joka nyt käsittää ainakin viimeiset 2 vuotta omalla kohdallani, niin melko aikaisin. Kesäkuun alkupuolella normaalisti ollaan oltu silloin, kun viimeinen jäätiedotus on matkaan lähtenyt ja Itämeri on ollut jäätön. Eli ainakin tämmöinen 3 viikkoa viime vuoteenkin verrattuna.
2: Joo, mäkin muistan, että silloin pari kertaa olen ehkä saanut urani aikana lukea sen, että jäätiedotuskausi päättyy ja Itämeri on jäätön. Niin kyllä silloin ollaan eletty oltu tukevasti jo kesäkuun puolella.
3: Niin se vaan äitienpäivän lämpö tänä vuonna sitten sai jäät sulamaan siihen malliin.
2: Joo, ja seuraavan kerran sitten syksyllä joku meistä saa kertoa, että jäämurtajat ovat lähteneet kohti perämerta.
3: Niin, kyllä, ja sitä ennen jäätä ruvennut jo pikkuhiljaa muodostumaan. Mm. On se vaan, no en tiedä, ovatko vielä välttämättä päässeet ihan kesälomille asti. Mä veikkaan, että jotain tämmöisiä jälkihuollollisia töitä saattaa miehistöllä olla, kun sitten jossain vaiheessa kotisatamiinsa ne saapuvat.
2: No viikonloppuna katselin tuosta Sörnäisten rannasta, niin kyllä siellä ainakin 2 murtajaa näkyy jo nököttävän laiturissa, että siellä varmaan hyttejä tyhjennetään ja muista ottaa omat tavarat, kun lähdet kesälomalle.
3: Niin, tänne tulee siivoajat yli huomenna. Nyt laittakaa paikat kuntoon. Hyvää kesää.
2: Hyvää kesää jäänmurtajille ja jäänmurtajien henkilöstölle. Me kuunnellaan nyt Coolioa, Gangsta's Paradise.

0: Tämä oli Coolion Gangsters Paradise. Oikein hyvää huomenta. Kello on 6.30. Nyt ylös ja kohti uutta viikkoa. Tänään on maanantai 11. päivä toukokuuta. Hyvää huomenta Radio Suomen aamusta.
1: Tämä on sellainen viikko, että torstai tulee olemaan sitten helatorstai.
0: Aivan totta, joo.
1: Kannattaa laittaa jo tässä vaiheessa merkille. Te tulee yllätyksenä sitten. Missään tapauksessa. Ihan niin kuin tämmöinen arkipyhä työssä kävijälle tulisi yllätyksenä.
0: No ei, sitä voihan sen
1: unohtaa. Ai kauhean, nyt oli vappu ja mä oon täällä toimistolla. Ei tule yllätyksenä.
0: Joo, ei se tule yllätyksenä.
1: Mutta helatorstai saattaa yllättää, niin sen takia tästä varoitin.
0: Yllätyksenä saattaa tulla myös se, että synnyttäminen Suomessa on nykyään aika kallista. Hallitushan kertoi taannoin, että terveydenhuollon asiakasmaksuja entisestään korotetaan. Ja nyt Yle Uutiset on tehnyt ison verkkojutun siitä, että miten nämä maksujen korotukset ja asiakasmaksut noin niin kuin konkreettisesti ihmisten arjessa tuntuvat. Tässä on haastateltu porilaista Anna Venerantaa, joka synnytti neljännen lapsensa ja yllättyi saatuaan yli 500 euron suuruisen laskun. Vauva syntyi pienenä, joutui olemaan useamman päivän sairaalassa lasten teho-osastolla hoidettavana. Ja Veneranta kertoi, että kyllähän mä tiesin, että ei se ilmaista ole, eikä se ilmaista pidä ollakaan. Mutta se, että lasku oli noin iso, niin se tuli yllätyksenä. Ja perheessä on jouduttu miettimään, että miten toi lasku saadaan sitten maksettua. Ja hän pelkää tässä sitä, että synnyttämisestäkin tulee pian rahakysymys. Että ei uskalleta tehdä lapsia, koska se synnyttäminen on niin kallista, että ei ole varaa maksaa niitä sairaalalaskuja. Ja tässähän on niin kuin aika vinkeä ristiriita siihen verrattuna, että syntyvyys laskee. Meitä suomalaisia on kannustettu kaikenlaisiin vauvatalkoisiin, mitä epäsopivimminkin lausahduksilla. Ja sitten taloudellinen realiteetti on se, että esimerkiksi synnytyksen hinta tulee nousemaan näiden maksukorotusten myötä.
1: Niin, ja no suomalaisittain hyvä tilanne on kuitenkin se, että tämä maksukatto, siis jonka jälkeen hoito on maksutonta, niin se on 815 euroa ja sekin tässä tapauksessa on tullut jo täyteen.
0: Joo, se tulee täyteen ja sen jälkeen sitten ei tarvitse niitä asiakasmaksuja maksaa. THL johtava asiantuntija, tutkija Jussi Tervola kertoo, että näiden asiakasmaksujen korotusten takia maksukatto täyttyy yhä useammalla. THL arvion mukaan noin 240 000 suomalaista ylittää terveydenhuollon maksukaton tämän vuoden aikana ja sittenhän se on puhtaasti yhteiskunnan piikkiin ne hoidot sen jälkeen.
1: Näin on. Tuossa ihan huvikseni kysyin kaikki tietävältä ATK:lta, että kuinka paljon esimerkiksi Yhdysvalloissa, joka aina mainitaan tämmöisen niin kuin pohjoismaisen hyvinvointivaltion terveydenhuollon toisena ääripäänä, että se on niin kuin täysin päinvastainen. Niin siellä keskimääräinen synnytys, jos sinulla ei ole terveysvakuutusta, mikä monella siellä tietenkin tulee vaikka työn puolesta tai muuten hankitaan, niin keskimääräinen hinta saattaa olla jopa 10 000 dollaria. Ja vakuutuksenkin kanssa mennään ihan perus, siis jos on ihan tällainen niin sanottu luonnollinen alatiesynnytys, huomaa osaan termit, niin se maksaa semmoinen 1000-3000 euroa. Mm. Ja sitten jos mennään keisarileikkauksiin tai tarvitaan jotain muuta, niin sen jälkeen se hinta taas kasvaa ja kasvaa ja kasvaa.
0: Joo, siihen verrattuna laskut ovat pieniä, mutta sitten kun miettii muuten elämistä, niin...
1: Kyllä, joo. Ei tässä niin kuin mikään nykypäivänä enää halpene, niin ymmärrän kyllä tämänkin. No maailma on seurannut osa henkeään pidätellen ja osa hengitystä ja suojaten hantaevakuointeja, eli hantavirus, joka puhkesi tällaisella Hondius-nimisellä risteilyaluksella, saapui eilen Espanjaan, sinne Kanarian saarille, ja nyt sitten näitä laivan matkustajia on pienissä erissä evakuoitu omiin kotimaihinsa. Ensin pääsivät espanjalaiset ja sitten siitä muut kansalaiset, muiden maiden kansalaisia ruvettiin laittamaan. Ne viimeiset hantaevakuoinnit on määrä suorittaa tänään Suomen aikaa iltapäivällä.
0: Kello on 6.34. Hyvää maanantai-huomenta ja tervetuloa uuteen viikkoon.

0: päässä TikTok ja sankaritar. Kun puhuttiin tuosta synnyttämisen hinnasta, niin studion napsahti useampikin viesti, jossa kerrotaan, että Mikkelissä esimerkiksi, Mikkelin keskussairaalassa, niin sielläpä saakin synnyttää tänä vuonna ilmaiseksi.
1: Okei.
0: Mikkelin keskussairaalassa synnytykset ovat maksuttomia 1.–31.12.2026 enintään 4 hoitopäivän osalta. Ja tämä sisältää myös tukihenkilön majoittumisen ja haluttaessa ateriapaketinkin.
1: Eli vuoden loppuun asti.
0: Vuoden loppuun asti ilmaiseksi.
1: Mä rupesin laskemaan, että on kesää.
0: Ei
1: kerittää,
0: et sä ehdi enää.
1: Ei, pitäisi olla niin sanotusti kutiin piipussa, mutta ei.
0: Tässä olisi vähän sellaista
1: kutiin
0: piippuun laittaa musiikkia.
1: No, tätä heti, voi aina soittaa.
0: Heti aamutuimaksi. Oma rapolla tässä ja Dispose of Me.

0: oli Omar Apollo, Dispose of Me. Palataan vielä pikkasen taaksepäin noihin terveydenhuollon asiakasmaksuihin. Kun se maksukatto täyttyy, niin se ei tarkoita suinkaan sitä, että kaikki hoito sen jälkeen olisi ilmaista, vaan avohoitokäynnit on maksukaton täyttymisen jälkeen ilmaisia. Osastohoidosta peritään sen jälkeen niin sanottua alennettua maksua, ja tämä on sitten vähän hyvinvointialueittain vaihtelee, että minkä suuruinen se maksu sitten on.
1: Ja jotta kun tuo maksukatto tulee täyteen, niin tässä pitää tietenkin potilaan itse pitää huolta, että kuitit ja muut on sillä tavalla järjestyksessä, että kukaan ei sinun puolestasi sitä laske, vaan se täytyy itse pitää selville. Mutta tuolta STM-sivuilta löytyy hyvä maksukattoartikkeli, jos asia on ajankohtainen.
2: Radio Suomen aamu. Parasta huomenta.

0: Kello on 6.43 ja tässä vaiheessa me toivotetaan hyvää huomenta aina aurinkoiselle Anniina Valtoselle.
1: No hyvää huomenta teille.
0: Joo, olit ihana aurinkoinen itsesi tänäänkin. Johtuuko se siitä, että nyt on valoa, virtaa ja voimaa viikonloppuna tullut taivahan täydeltä, kun on ollut niin kovin aurinkoinen viikonloppu monin paikoin?
1: No joo, tai sitten ehkä pikemminkin siitä, että itse olen vähän innoissani noista tämän viikon sateista, kun mä kyllä monet mieltää sateet kurjaksi jutuksi, mutta nyt ne on kyllä mun mielestä tervetulleita.
2: Niin, kovin on kuivaa ollut. Välillä on ryöpsähtänyt vettä ja sitten taas ollut pitkiä kuivia jaksoja, mutta jostain osui jo silmiini sääotsikko, missä käytettiin sanaa sadesumppu.
1: Oho.
2: Kuulostaako liioittelulta vai onko sitä tulossa oikeasti paljon?
1: Mun mielestä toi kuulostaa siltä, että minä edes ymmärrän, mitä sillä tarkoitetaan, mutta siis useita sadealoita liikkuu Suomen yli ja pitää kyllä olla aikamoinen mäihe, jos ei noista sateista joku osu kohdalle. Että tänään liikkeellä on kaksi, huomiseksi saapuu seuraavaa ja sitten taas seuraavaa ja niin edelleen. Ei ole kuitenkaan kylmää, että jos vaan aurinko pääsee paistamaan, niin on ihan mahdollisuus sille, että ylittyy 15 astetta ja on tullut jopa 20 astettakin mahdollista, mutta nyt se lipsautin. Mutta siis vettä tulee, luonto kiittää ja varmasti allergiset myös.
2: Niin, tuohon vähän haiskahtaa semmoista niin kuin kesäsateilta, että ei kuitenkaan lämpötila niin hirveästi putoa.
1: Joo, ja siellä on jopa ukkostakin vähän seassa, että eikös se ole, no ei me nyt kesässä vielä olla, mutta tuommoisia kesän merkkejä.
2: Niin, totta, joo. Mutta muutenkin tässä ollaan ehkä vähän etukenossa, koska niin kuin tuossa Sannan kanssa puhuttiin aikaisemmin, niin tuossa viikonloppuna itse asiassa eilen äitienpäivänä tuli tämän vuoden tai tämän talven viimeinen jäätiedotus. Eli käytännössä sekin Itämeri on pohjukoitaan myöten nyt jäätön.
1: No niin, ja se on aina varma tämmöinen talven loppumisen merkki, kun tulee viimeinen jäätiedotus.
0: Kauhean hienosti sanot, että se ei ole kesän alkamisen merkki, vaan se on talven loppumisen merkki.
1: Tai mä meinasin sanoa kesän alkamisen merkki, kun mä en uskaltanut.
0: Hienosti pelastit.
2: Aikaisempina vuosina se on ollut, kun se on mennyt kesäkuun puolelle se jäätiedotuksen loppuminen. Totta. Niin nyt voi sillä lailla puhua, että sen puolesta kesä on aikaisessa. No onko siellä sitten,
1: kun mehän ollaan.
2: Niin.
1: Niin, siis mä olin sanomassa, että me oltiin pitkään kuukausi etuajassa, varsinkin lämpötilojen suhteen, mutta nyt on lämpötilojen osalta ollaan kyllä niin tavanomaisissa lukemissa kuin vaan ollaan ja voi.
2: No nyt kun eletään maanantaita, niin näkyykö siellä tämän viikon osalta mitään muuta kuin niitä saderintamia?
1: No onhan siellä nyt vähän paistettakin seassa, totta kai. Ja tuolla on esimerkiksi Itä-Suomi on keskiviikkona semmoinen, että jos siellä vaan oikeasti pääsee aurinko paistamaan, sinne virtaa siis vähän kuivempaa ilmaa, niin siellä on se 20 astetta mahdollinen. Ja jos se 20 menee rikki, niin sehän on ekaa kertaa tänä vuonna. Ja tuolla sitten on loppuviikosta, mitä on kohti viikonloppua, niin sehän näyttäisi vähän lämpenevänkin, mutta on siellä muutakin kuin sadetta. Eli ihan mielenkiintoinen viikko, voisi sanoa.
0: On mielenkiintoinen viikko. No sehän
1: mielenkiintoinen. On ollut vasta korkeapainetta, niin nyt on kuule vähän actioniakin.
0: Joo, saa kartoille jotain muutakin kuin pelkkää skortsioa. Hei, mielenkiintoisesta ja jännittävästä viikosta puheen ollen, niin mitä innokas viisufani sä Anniina olet?
1: Joo, semmoinen vaihteleva. Silloin kun Suomi saa hyvää hypetystä maailmallakin, niin sitten mäkin innostun.
0: Eli oletko tänä vuonna innostunut?
1: Olen, kyllä olen. Ja meillä on oikeasti tosi hyvä kappale. Upeat esiintyjät.
0: No nimenomaan. Euroviisuviikkoa siis elämme ja ihan suotuisissa säissä sopivasti sadetta ja aurinkoa ja kaikkea mitä keväällä kuuluu ollakin. Niin tästä ei voi tulla mitään muuta kuin hyvä viikko.
1: Juuri niin.
0: Hei, kiitos Anniina tästä ja oikein mukavaa työaamun jatkoa sulle.
1: Samoin teille.
0: Ja tämän te tunnistatte jo ihan pelkästään tästä alusta. Tämä on Levi and the Livingsin Teuvo, maanteiden kuningas.

0: Sinne katoaa Anglia taivaan rantaan. Teuvo, maan teiden kuningas.
1: Mistä on Olli kyse? Siinä on 3 kirjainta. Hmm? Hyvä ponnahduslauta, kansa kohisee ja lopulta kyllä kansa tietää. SMP-tähän saa.
2: Nonni.
1: Voisin nyt ääneen sanoa tässä valtakunnan radiossa vuonna 2026. SMP-tähän sä mietit. Mä puhuin kyllä UMK:sta nyt. Koska Nelli Matula.
2: Ja saat kyllä ketku.
3: Radio Suomen musiikki-ilta. Yhdessä musiikin äärellä. Maanantai-iltaisin kello 6.
0: Kyllä nyt tulee klassikkoa klassikon perään. Kello on 8 minuutin kuluttua 7 ja silloin tasan 7:ltä kuullaan tuoreet Yle Uutiset. Niiden perään tämän viikon ensimmäinen urheiluradio. Mutta tämä tässä on tietenkin Europin The Final Countdown.

Liikennetiedote menee Puumalaan tielle 15123 eli Lintusalon tielle ja tarkempi paikka on Hätinvirran lossi. Siellä lautan kantavuus on muuttunut. Käytössä on pienempi varalautta, jonka kantavuus on 44 tonnia ja pituus 25 metriä. Siis liikennetiedote Puumalaan tielle 15123 eli Lintusalon tielle. Tarkempi paikka on Hätinvirran lossi. Siellä lautan kantavuus on muuttunut. Käytössä on pienempi varalautta, jonka kantavuus on 44 tonnia ja pituus on 25 metriä. Kolme ja puolen minuutin kuluttua kello on 7. Silloin Yle Uutiset. Ennen uutisia Vesala ja älä droppaa mun tunnelmaa.

0: Yle Uutiset kello 7 ja Jussi Hanhivaara, hyvää huomenta. Terveydenhuollon maksukattoon täyttyy yhä useammilla. THL mukaan noin 250 000 suomalaista ylittää tänä vuonna 815 euron katon. Taustalla ovat terveyspalvelujen asiakasmaksujen korotukset. Tanja Kröger.
1: Porissa asuva Anna Veneranta synnytti neljännen lapsensa satasairaalassa maaliskuussa. Synnytys oli rankka. Vauva painoi syntyessään vain yli 2 kiloa. Synnytyksen jälkeen äiti ja lapsi vietiin satasairaalan vastasyntyneiden teho- ja tarkkailuosastolle. Veneranta sai myöhemmin sairaalasta 2 laskua, joiden suuruus oli yhteensä 530 euroa.
2: Tiesin, että se ei ole ilmasta ja että sieltä lasku tulee. Mutta se, että se oli noinkin iso se lasku, niin kyllä se yllätti.
1: Suomessa sairaaloiden ja julkisen terveydenhuollon asiakasmaksut ovat nousseet ja hallitus aikoo nostaa niitä lisää. Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen mukaan arviolta noin 240 000 ihmistä ylittää maksukaton tämän vuoden aikana. Kun katto täyttyy, monet julkisen terveydenhuollon palvelut ovat loppuvuoden maksuttomia. THL:n johtava tutkija Jussi Tervola.
3: Maksujen korotukset tarkoittaa tietysti sitä, että maksukatto täyttyy yhä useammalla.
1: Satasairaalan synnytys- ja naistentautien osaston osastonhoitaja Tiina Virkanen kertoo, että yli 71 euron hoitopäivä maksusta muodostuu äkkiä iso lasku.
4: Mä ajattelisin, että ehkä synnyttäjät on kyllä sen verran valveutuneet, että ne on tietoisia hoitopäivän maksusta, mutta ehkä sitten tässä tilanteessa tai tämmöisessä tilanteessa, kun se vauva joutuukin, että ei olekaan kaikki asiat niin kuin sillain normaalisti, että joutuukin vaikka tuon vastasyntyneiden tehotarkkailuosastolle, niin se ehkä tuottaa myös semmoisen tietynlaisen yllätyksen siihen, että siitä, että meneekin sitten äidistä sekä vauvasta se maksu.
1: Anna Veneranta ja hänen puolisonsa maksoivat laskut kerralla.
2: Meilläkin se lasku olisi ollut aika paljon isompi, jos se maksukatto ei olisi tullut vastaan.
0: EU:n ulko- ja puolustusministerit ovat kokoontumassa Brysseliin. Aiheena ovat Ukrainan tilanne ja Iranin sota. Euroopan rooli Ukrainan tukemisessa kasvaa, kun Yhdysvallat siirtää huomiotaan muualle. Brysselistä kirjeenvaihtajamme Handele Muilu.
5: Nyt on virinnyt keskustelua siitä, että pitäisikö EU:n ryhtyä neuvottelemaan Venäjän kanssa rauhasta. Tätä esitti Euroopan neuvoston puheenjohtaja Antonio Costa Financial Times-lehden haastattelussa. Hän oli puhunut tästä asiasta Ukrainan Zelenskin kanssa 2 viikkoa sitten ja Zelenski kannatti tätä ajatusta. Ja nyt kun tätä esittää Costa, joka on kuitenkin hyvin tämmöinen painava henkilö EU:ssa, niin tällä asialla on merkitystä. Jäsenmaissa kuitenkaan ei niin kuin katsota, että aika on sopiva, koska Venäjän ei katsota, että se olisi mitenkään, niin kuin, että siellä olisi neuvotteluhaluja. Tässähän EU:lla on nyt vähän huoli siitä, että Trump keskittyy vaan tähän Iraniin ja nämä rauhanneuvottelut täällä Venäjän ja Ukrainan välillä jäävät paitsioon.
0: Kotiopetuksen tilanne huolestuttaa viranomaisia. Ylen selvityksen mukaan opetuksen valvonnasta löytyy parannettavaa. Pohjanmaalla kiista kotiopetuksesta johti lapsiperheen katoamiseen. Jessica Stoltzman.
6: Pohjanmaalla asuneet Tommi ja Karoliina Karv päätyivät äärimmäiseen ratkaisuun 2 vuotta sitten. –

0: tehneet päätöksen lasten huostaanotosta ja siirtämisestä kunnalliseen kouluun. Ylen selvityksen mukaan Suomessa kotiopetuksen valvonnassa on merkittäviä puutteita. Vanhempi voi eristää lapsensa, sanoi lastensuojeluun perehtynyt asiantuntija Aila Puustinen-Korhonen Hyvil Oy:stä.
1: Lapsia voidaan vähän yhteiskunnasta eristää. Jos vanhemmat jostain syystä niin haluaa ja katsoo tarpeelliseksi, niin kyllä tämä sen mahdollistaa.
0: Katoamisesta tulee tämän viikon lopulla 2 vuotta.
1: Lasten kannaltahan on erittäin haitallista, että he ovat niin pitkään nyt sitten niin sanotusti piilossa, että kasvaville lapsille siinä on riski syntyä sellainen mielikuva, että se ympäröivä maailma on jotenkin vaarallinen heille.
2: Pilvisyys vaihtelee ja paikoin tulee sadekuuroja. Päivän ylin lämpötila on 5 ja 17 asteen välillä. Maastopalovaroitus on voimassa laajalti maan etelä- ja keskiosassa.
3: Urheilusta hyvää huomenta. Studiossa Eren Gürler. Ronja Savolaisen Ottawa Charge eteni jääkiekon PVHL-liigan finaaliin, kun se voitti viime yönä Susanna Tapanin edustaman Boston Fleetin jatkoerässä lukemin 4-3. Voittomaalin laukoi Mikaela Kava toisessa jatkoerässä. Finaalissa vastaan asettuu joko Montreal tai Minnesota, joiden välieräsarja on vielä kesken. Suomen miesten jääkiekkomaajoukkue pelasi eilen hyvän MM-kenraalin, kun Ruotsi kaatui lukemin 5-1. Ottelun jälkeen päävalmentaja Antti Pennanen nimesi Leijonien joukkueen Sveitsin MM-kisoihin. Mukana joukkueessa on muun muassa eilen Ruotsia vastaan tehot 2+1 latonut Patrik Puistola. Näin hän kommentoi MM-leiritystä kohti kisoja.
4: No ihan hyvältä tuntui kyllä, että totta kai pari maalia, niin vähän tuntui siltä, että kaikki onnistukin tänään. Että, mutta totta kai kiva saada onnistumisia, mutta tärkeää kumminkin, että tuli voitto.
5: Niin vaikka kilpailu on kovaa, niin kaikki on sanonut sitä, että on hyvä fiilis ja reilta fiilis, niin ilmeisesti mitään stressiä ei liity tuohon kilpailemiseen.
4: No ei, että totta kai tiedostaa sen tilanteen, mutta ei se turha sitä miettiä, että antaa mennä vaan ja sitten sittenhän sen näkee, kun sen aika on.
3: Tommi Seppälä haastatteli. SM-liigasta valittiin mukaan 2 pelaajaa, hyökkäjät Emil Erholtz Kärpistä ja Sami Päivärinta HPK:sta. 2 NHL-pelaajaa putosi pois MM-joukkueesta. Aku Räty loukkaantui harmillisesti Ruotsia vastaan. Hänen lisäkseen puolustaja Topias Vileen putosi pois MM-ryhmästä. NHL:stä odotetaan vielä lisävahvistuksia kisoihin. Koko pelaajalista löytyy Yle Urheilun verkkosivuilta. MM-kisat alkavat ensi viikon perjantaina ja Suomi kohtaa alohkon avausottelussaan Saksan.
6: Urheiluradion studiossa oli Eren Gürler ja kello 7 Yle Uutisissa Jussi Hanhivaara.
7: Radio Suomen aamu. Pirkkalainen ja Ylönen.
6: Sehän voi kuule olla, että meillä on huomenna tähän aikaan lauma uusia Suomen mestareita tässä maassa.
8: Veikka, että Kouvolassa tällä hetkellä poreilee. Siellä poreilee sellainen kiekkojännitys, Suomen mestaruuden värinen kiekkojännitys.
6: Minkä väristä se on?
8: No tässä tapauksessa oranssia ja mustaa KK-väreissä, koska tänään saattaa ratketa se, että voittaako Kouvolan KK ensimmäisen Suomen mestaruutensa.
6: No olisihan se hienoa juoda aamulla kaffet sen kunniaksi.
8: No kyllä, tällaisena sudetti kouvolalaisena, niin voisin pienen osan sitä gloriasta itsellekin ottaa.

0: Muistan aikanaan, kun oman rakkaan kotikaupunkini Jyväskylän JYP voitti ensimmäisen Suomen mestaruuden, niin mehän juhlittiin sitä hyvänä aika puolitoista viikkoa.
1: Niin, no ei, mä väitän, että ei Kouvolassa kyllä yhtään huonommaksikaan laiteta. Jännittävä viikonloppu oli siis SM-liigan osalta, kerrataan nopeasti, perjantaina se ihan valtava maratonottelu, historian, Suomen historian pisin finaaliottelu, joka päättyi sitten Tapparan 2-3 jatkoaikavoittoon. Lauantaina KK kävi hakemassa voiton Tampereelta, eli nyt tarkoittaa sitä, että KK:lla on 3 voittoa, kun 4 vaaditaan, ja se 4. on tarjolla tänään kotihallissa Kouvolassa.
0: Mietin sitä maratonottelua vielä, että siinähän ei siis ollut mitään järkeä, koska sen ottelun päättymisestä kului vain 16 tuntia siihen, kun seuraava ottelu alkoi, niin aika väsyneellä jalalla varmaan molemmat joukkueet siihen seuraavan päivän ottelun.

0: keskusteluun tulivat, jos nyt tällainen urheilutermi tässä maallikon suuhun sallitaan.
1: Joo, sitten kun molemmilla oli se matkustaminen, sama matkustaminen. Toki Tappara varmaan suuntasi heti, tai en tiedä oliko heillä majoitus Kouvolassa anyways, mutta joka tapauksessa pikkusen liian lähellä noin niin kuin pelaajia ja ehkä myöskin vähän yleisöä ajatellen. Mm. Mä en oikein ole vieläkään ymmärtänyt sitä, että kun kerta runkosarjassa mennään siihen voittomaalikilpailuun aika nopeastikin, jos ei jatkoerässä saada varmistusta, niin miksi finaaleita pitää venyttää näin jumalattoman pitkiksi?
0: Niin, ketä se palvelee? Yleisö ei jaksa katsoa niin pitkiä matseja, pelaajat ei jaksa niitä pelata loppuun, tai sitten se näkyy siinä seuraavassa ottelussa, että siitä tulee vähän niheä.
1: No se pääsee. Joo, ja niin kuin pelaajien kannalta, kun tietää, että on pitkä kausi jo muutenkin takana, ja tämä finaalisarja on aika rankka, niin tuolla jos keskellä yötä joutuu pelaamaan, niin kaikki loukkaantumisriskit ja kaikki tämmöiset pitää miettiä, että siellä on kuitenkin niin kuin painonsa arvoisia kullassa ne esimerkiksi jalat ja akillesjänteet ja muut, mitkä jääkiekkoilijalle on tärkeitä.
0: No mutta ehkä se mestaruus sitten maistuu sitäkin makiammalta, kun sen eteen on joutunut niin kuin yötä myöten vääntämään.
1: Kyllä, mutta siis mitään mitalia ei ole vielä jaettu tässä tapauksessa. No pronssi on jaettu tai pelattu, mutta siis voitot tällä hetkellä 3-2, eli jos Tappara tänään voittaa, niin sitten mennään 7. peliin ja se pelataan keskiviikkona Tampereella.
0: Mutta jos KK tänään voittaa, niin se on sitten mestaruuslippikset päähän ja rantapalloja tamperelaisille.
1: No niitä rantapalloja, niitä varmasti myöskin KK-pelaajat mielellään potkii sen jälkeen, kun tämä kausi saadaan pakettiin.
0: Hyvää huomenta Radio Suomen aamusta. Kello on pian 11 minuuttia yli 7. Hän on Nelli Matula. Tässä mennään hitaammin hautaan.

0: Hän oli Nelli Matula hitaammin hautaan. Helsingissä ei viikonloppuna oltu menossa hautaan eikä oltu hitaita, mutta kuolema saattoi noin niin kuin henkisessä mielessä koittaa aika monelle kilpailijalle. Nimittäin Suomessa järjestettiin ensimmäistä kertaa kansainvälinen Hyrox-kilpailu. Ja sieltä mä ihmettelin eilen, kun Pasilan asemalle jälkikasvua saattelin, niin mietin, että miksi täällä on näin paljon ihmisiä tällaisissa urheilusortseissa ja miksi niin monet kävelevät Niko Lootin vaimot. Sillä hyvin suorin, jäykin jaloin, hitaasti. Ja sitten muistin, että
1: hitaammin,
0: täällä on ollut ne Hyroxi. Kilpailut, ensimmäiset kansainväliset siis Suomessa. Ja ennen kuin sukelletaan tähän asiaan syvemmin, niin mikä se Hyroxi nyt oikein on?
1: No sitä
0: sä perehdyit aiheeseen.
1: No en voi sanoa, että perehdyin, mutta viikonloppuna kun huomasin, että oma sosiaalinen media ja myöskin ihan tämmöinen perinteinen media rupesi täyttymään siitä, että Hyrox. Siellä mainittiin erilaisia liikuntajulkiksi ja Iivo Niskasen nimi muun muassa vilahti. Kaisa Mäkäräinenkin siellä oli. Nyt oikein piti ääneen aamulla, että mikä ihme tämä Hyrox nyt on? No se on siis sisäliikuntakilpailu, eli sisäliikkaa ja yhdistää 8 kilometriä juoksua ja 8 toiminnallista harjoitusta tämmöisillä harjoitusasemilla ja sitten vuorotellaan juoksun ja toiminnallisen harjoituksen välillä. Siellä on muun muassa kelkan työntöä, kelkan vetoa, soutulaitetta, kahvakuulaa, askelkyykkyä, voimapallon heittoa. Eli ei mitään
0: ja
1: ihan
0: sitten burpeeta, eli tätä yleisliikettä, eli hypätään ylös ja sitten mennään vatsalle ja punneretaan ylös ja siitä hypätään taas. Aivan hirveä liike.
1: Se on semmoinen verenmaku suussa.
0: Se
1: liike.
0: On nimenomaan oksennusta ja verta suussa.
1: Näin
0: liike.
1: Olen ymmärtänyt. Mutta nyt ne on kaikki paketoitu kivasti juoksun kanssa tämmöksi 8-osaiseksi, tai oikeastaan se on 16 osaa, eli kilometri juoksua ja jälleen kerran se joku toiminnallinen juttu. Ja sitten se on nimeltään Hyrox.
0: Joo, tämä Hyrox on aika tuore juttu liikuntamaailmassa, ja nyt kun on seurannut vaikka sosiaalista mediaa, perinteistä mediaa, kuunnellut kavereiden juttuja, niin se on myös äärimmäisen suosittua. Joku muutama vuosi sitten tuli tämä crossfitti, joka siis perinteisemmin jo kouluaikoina meillä oli kuntopiiriä, mutta nyt sille on annettu nimeksi crossfit, ja siinä kilpaillaan, ja se on ihan tavoittoman suosittua. Tällaisia crossfittisaleja pompsahteli vähän niin kuin padelhalleja aikanaan Suomeen. Että no siinä joka Niemestä, Notkosta ja Saarelmasta sellainen löytyy. Ja nyt tämä Hyrox on sitten niinku uusin tulokas tällä saralla.
1: Tämä on sitä joo. Tämähän on vähän niin kuin, jos olen ymmärtänyt oikein, crossfit, mutta siinä on se juoksu myös mukana. Ja sitten nämä erilaiset lääkkeet, eli liikkeet, eli kuntopiiri ja juoksu, jos puhutaan kansankielellä. Mutta aina silloin tällöin vaaditaan joku tällainen urheilumaailman messias, joka tulee ja paketoi ne uudeksi muotilajiksi ja antaa sille hyvän nimen, niin kuin Hyrox. Heti kiinnittää huomioon, että hetkinen, mikäs tämä on, mutta sitten kun se palastellaan, niin se onkin tällainen ja varmaan vaatii luvat ja lisenssit, että tuota nimeä saa käyttää. Ihan niin kuin crossfittikin.
0: Joo. Ja näitä padelhalleja, niitä tuli silloin yhteen aikaan. Siis ihan jokaisesta pikkukylästäkin jonkunnäköinen padelkenttä löytyy ja sitten on tullut myös niitä uutisia, että ne suurella rahalla hienosti lanseeratut padelhallit, niin paikka paikoin kumisevat jo tyhjyyttään. Eli pikkasen on ehkä sen boomin niska niin kuin taittunut.
1: Totta. Tämä on jo hyvin sama sitten näitä ulkohalleja tai tämmöisiä ulkopelikenttiä myöskin padelille, niin eipä niissäkään varmaan semmoista ruuhkaa kuin rakentajat olisi silloin boomin suurimpina vuosina toivoneet. Mutta kuten sanottua, niin meillä pitää olla aina joku tällainen trendaava urheilumuoto, joka saa sitten ihmiset vähän niin kuin sekoamaan siihen ja myöskin näin näköjään myös ympäröivän maailman sekoilemaan.
0: Suplautailu, se tuli muutama vuosi sitten, jokaisesta mökkirannasta löytyy suppilauta. Se on mukavaa.
1: Se on mukavaa, se ei välttämättä ole semmoista liikuntaa, toki jos sinne seisoo ja tasapainoilee.
0: Kyllä, niin kyllä siinä huomaa, sellaiset, löytää sellaisetkin vatsalihakset, minkä olemassaolosta ei tiennyt
1: mitään.
0: Se on
1: mitään. Niin kuin talkoharavointi, mutta veden päällä.
0: Veden päällä, joo. No sitten kaikkihan me muistamme zumban.
1: Kuinka voisin unohtaa? Zumba VHS löytyy edelleen varmaan aika monesta siitä laatikosta, joka on menossa kirpparille.
0: Joo, mutta zumbaa edelleenkin monet ryhmäliikuntakeskukset tarjoaa. Mikä siinä? Se on siis sellaista niin kuin lattaritanssista muotoiltu liikunta. Ja kyllä, zumbaamalla hien irti saa kuten varmasti muistat.
1: Kyllä. Olen nimittäin kerran elämässäni zumbannut erään hävinneen vedon päätteeksi. Ja kuinka voisi unohtaa?
0: mua harmittaa eniten se, että mä en nähnyt sitä.
1: No siitä valitettavasti löytyy edelleen videotodisteita.
0: Kun puhuttiin tuossa siitä, että nämä on periaatteessa niin kuin ihan vanhoja tuttuja lajeja, puhutaan kuntopiiristä ja muusta, mutta ne vaan brändätään uusiksi, niin kyllä yksi niin kuin suomalaisen urheilu ja ylipäätään urheiluhistoria hienompia uudelleen brändäyksiä on se, kun sählystä tuli salibändiä. Ja nyt ennen kuin kukaan ryntää sanomaan, että ne on kaksi ihan eri lajia, niin joo, mutta koulussa pelattiin sählyä ja sitten sitä vaan alettiin jossain vaiheessa kutsua salibändiksi ja sitten siitä kehittyi huippu-urheilumuoto, jossa kyllä, Suomi muuten on erittäin menestynyt.
1: On. Ihan maailman huipputasoa. Mutta joo, totta, kyllä se jonkinlainen brändityöryhmä täytyy kokoontua, että me voidaan niin kuin mennä pelaamaan maailmalle sählyä.
0: Rahankiilto silmissä tässä Radio Suomen aamutiimi aamulla ideoi uuden urheilulajin, niin sen nimi ei ole Hyroksi, vaan se on Styroksi.
1: Se on erittäin hyvä kesälaji ja se perustuu nimenomaan tämän mainitun Styroksin ympärille.
0: Joo, eli ostetaan sellainen valkoinen styroksinen kylmälaukku.
1: Sinne pannaan jäitä.
0: Kyllä.
1: Kylmäkalleja.
0: Joo, ja sitten sinne pannaan juomia.
1: Kyllä, 8 juomaa.
0: Joo, ja sitten joka kerta kun on yhden tölkin tyhjentänyt, niin sitten juostaan sen styroksilaatikon ympäri ja sitten istutaan takaisin ja otetaan seuraava juoma.
1: Joo, ja sillä aikaa pari, koska tämä on pari laji, niin toinen kaivaa toisesta hyroksista, kaivaa sitten itselleen kuin pienen välipalan.
2: Radio Suomen aamu.
0: Äkkiä patentoimaan, ennen kuin joku vie tämän meidän idean.
1: Ja kunto kasvaa kohisten.

0: kotimaista musiikkia, Hugo ja Vesipisaroiden valssi. Ja apropoo, kun salibändi tuli tuossa edellä puheeksi, niin Suomi voitti eilen salibändin alle 19-vuotiaiden naisten maailmanmestaruuden. Italiassa pelatun MM-turnauksen finaalissa kukistui Ruotsi komeasti jatkoajalla maaleen 4-3. Ja tämä mestaruus on Suomen kolmas tässä ikäluokassa. Edelliset mestaruudet ovat vuosilta 12 ja 21. Ja nyt jälleen siis Suomi salibändin maailmanmestari alle 19-vuotiaiden naisten keskinäisissä kamppailuissa.
1: Siellä. Mitä oli kahvia pukkaa?
2: Jos Olavi Virran täysikuu herätti monissa kuuntelijoissa muistoja ja tänne tuli WhatsAppi piukkaan kappaleesta hehkutuksia, niin tuli kyllä myös Remu Aaltosen täysikuusta. Tää tuli mun, että arvaa vaan, että onko meillä radiossa nupit käännetty kaakkoon, kun Remu vetää täysikuuta.
3: Paikka auringossa. Parasta päiväkahvi seuraa. Yle Radio Suomi.
0: Kello on 23,5 minuuttia yli 7:00. Viisu viikkoa eletään ja se tietää sitä, että kilpailu on kovaa ja se on erittäin ankaraa.
1: Yritin tuossa viikonlopun aikana käydä läpi näitä kaikkia. Onko sitä 35 kappaletta kaiken kaikkiaan kilpailija tämän vuoden Euroviisussa? No mä pääsin ehkä tuohon vähän reiluun 10, mutta sitten tuli muuta tekemistä. Mutta tänään kyllä täytyy ottaa itseä niskasta kiinni ja kuunnella ainakin nämä ensimmäisen semifinaalin kappaleet, kun ne huomenna kisataan, koska viisu tietäjä, se vaatii panostamme.
0: Se vaatii ehdottomasti panostamme ja se vaatii myös teidän panostanne. Eli Yle-sovelluksesta löytyy tällainen kilpailu kuin viisutietäjä. Ja sieltä kun menee tähän viisutietäjä-kilpailuun, noin, niin sieltä löytyy tällainen kohta kuin kimpat. Ja sieltähän löytyy Radio Suomen kimppa, jossa meitä on jo 547 kisaajaa. Eli siellä on Radio Suomen porukkaa ja sitten siellä on teitä, eli Radio Suomen kuuntelijoita. Ja lyhykäisyydessään viisutietäjä menee niin, että veikkaamme huomisesta semifinaalista finaaliin menevät, jatkoon menijöitä. 10 maata pääsee finaaliin ja meidän tehtävä on nyt sitten valistuneita arvauksia tai tietoon pohjautuvasti tehdä päätös, että mitkä 10 maata menee finaaliin. Torstain semifinaalissa veikataan myös 10 jatkoon menijää ja sitten finaalissa on vähän enemmän veikattavaa.
1: Käydään niitä läpi sitten lähempänä finaalia. Mutta näissä semifinaaleissa, kun veikataan näitä jatkoon menijöitä, eli 10 maata, niin kustakin oikeasta maasta saa 25 pistettä. Jos koko 10 menee oikein, niin saa vielä 50 pistettä bonusta. Eli yhdenkin tietämällä saa jo pisteitä. Siinä mielessä kiitollinen on tämä ottelu pelata.
0: Joo, ja sitten kun Euroviisut on läpi käyty ja ratkotaan voittajat tässä viisutietäjässä, niin siellä on mahdollisuus ottaa minusta ja Matista komea niskalenkki.
1: No se ei kyllä vaadi ihan hirveästi, koska kuten todettua, niin aika vähällä noin niin kuin Suomen kappale pois lukien on tänä vuonna tämä viisu seuraaminen tähän mennessä vielä ollut, mutta toista tällä viikollahan ne todelliset tulokset vasta tehdään, tai itse asiassa ainoat tulokset. Sen Kreikan kappaleen mä kuuntelin. Siitähän on vähän semmoista haastajaa, tai ainakin kärkikahinoihin meni jää ennakoitu. Ja siinä oli vähän samaa kuin Kääriässä, siinä oli vähän samaa kuin Windows 95
0: menissä. Ai vähän samaa kuin Kääriässä.
1: No siinä oli, se oli sekoitus vähän kaikkea.
0: Siinä oli todella paljon samaa kuin Kääriässä. Suomen kanssa tuossa ensimmäisessä semifinaalissa ovat Moldova, Ruotsi, Kroatia, Kreikka, Portugali, Georgia, Montenegro, Viro, Israel, Belgia, Liettua, San Marino, Puola ja Serbia. Ja näistä nyt pitäisi sitten 10. Tai itse asiassa 9, koska kyllä Suomen finaali paikkaa nyt suhteellisen varmana voi pitää.
1: Niin, monesti ja suomalaiset ja itsekin syyllistyy siihen, että veikkaa vähän sillä sinivalkoisten lasien läpi, mutta kyllä Suomi olisi aika vahva tänä vuonna. Eli Yle-sovelluksessa pelataan, tarvii sen sovelluksen oman puhelimeen ja Yle-tunnuksen, sitä kautta pääsee oman nimimerkkinsä ja muut tekemään, niin sitten muistakaa Radio Suomen kimppaan liittyen, niin katsotaan hieman mittaa toisistamme. Ja palkintojakin on luvassa.
0: Joo. Niistä ei kerrota vielä sen enempää, mutta kannattaa olla mukana, koska saattaa tulla mukava yllätys. Tehdäänkö me, Matti, niin, että me huomenna ihan niin kuin livenä veikataan vai tehdäänkö vaan omat listat ja sitten katsotaan jälkikäteen, että miten meni?
1: Tehdään omassa hiljaisuudessa, mutta käydään tulokset julkisesti läpi.
0: Eihän me nyt voida soittaa tähän muuta.
1: No ei.

0: Hyvää huomenta. Nyt uutiset Keski-Suomesta toimittaa Heli Kaski. Kela on valinnut uudet taksimatkojen palveluntuottajat maakuntiin. Keski-Suomen Kela-kyytien tuottajia ovat ensi vuoden alusta alkaen Connectio Oy ja Keski-Suomen matkojen yhdistelykeskus Oy. Jyväskylän aluetaksin omistama Keski-Suomen matkojen yhdistelykeskus järjestää Kela-taksipalvelun 5 alueella. Turkulainen Connectio on 8 maakunnan Kela-kyytien tuottaja. Tämän vuoden loppuun asti Keski-Suomen Kela-kyydit järjestää Taksi Helsinki ja Menevä. Muuramelainen sauna- ja kiuasvalmistaja Harvia on tehnyt alkuvuonna vahvan tuloksen. Tammi-maaliskuussa yhtiön liikevaihto oli 58,6 miljoonaa euroa eli ennätyksellisen korkea. Osavuosikatsauksen mukaan liikevaihto kasvoi edellisvuoteen verrattuna 12,7%. Liikevoittoa kertyi tammi-maaliskuussa vajaat 13 miljoonaa euroa. Harvia kertoo tiedotteessa investoineensa alkuvuonna muun muassa tuotantolaitoksiin ja tuotekehitykseen. Yhtiö tekee parhaillaan Muuramen pääkonttorilla ja tehtaalla IT-järjestelmien uudistustöitä. Jämsän kaupunki varautuu laskevaan lapsimäärään vuokraamalla uuden päiväkodin. Kesän korvalla valmistuva Ankkalammen päiväkoti on niin kutsuttu moduulipäiväkoti, jonka kokoa voi muuttaa tarpeen mukaan. Kaupunki tekee vuokrasopimuksen tiloista 10 vuodeksi. Jämsä päätyi vuokraamiseen, koska alueen lapsimäärä laskee nopeasti vuosikymmenen loppuun mennessä. Elokuussa aloittavaan uuteen Ankkalammen päiväkotiin siirtyvät lakkautettavien Viiskulman ja Palomäen päiväkodin lapset.
1: Kaksi minuuttia yli 7:30 on kello. Hyvää maanantai-huomenta Radio Suomen aamusta. 11. päivä toukokuuta, Osmon päivä on tämä maanantai.
2: Ohuja.
1: Tästä alkaa uusi uljas viikko.
2: Terveisiä Osmolle, Peltsistä ja Osmosta.
1: Totta muuten.
2: Suomen tunnetuin Osmo muuten varmasti tällä hetkellä.
1: Kyllä, hyvää nimipäivää sinne.
2: Tuossa puhuttiin Hyroksista.
1: Eli uusi urheilulaji. No tavallaan vanhoista tutuista elementeistä yhdistetty uusi laji. Ensimmäiset kansainväliset tämän lajin kisat oli Suomessa.
2: Joo, viikonloppuna. Männä
1: viikonloppuna. Ja siellä oli lukuisia tunnettuja suomalaisurheilijoita vähän niin kuin kesäkaudella rajojaan testaamassa. Mitä urheilijat tekee lomalla? No tietenkin urheilee. Muun muassa olympiavoittaja Iivo Niskanen osallistui noihin kisoihin. Ylen kanavilta tuttu asiantuntija kaksikko Kaisa Mäkäräinen, Ville Nousiainen myös mukana. Ja monet muut tutut kasvot hikoilemassa. Vähän ne punotti ne kasvot kyllä sen kisan jälkeen, koska aika
2: yhtään
1: rankasta lajista kyse.
2: Joo, näitä uudelleen vähän niin kuin brändättyjä ja muotiin nousseita lajeja lueteltiin muitakin, crossfit, zumba, mitä näitä nyt on ollut, suppailu, yhdenlainen mökkilaji ainakin. Mutta unohdimme yhden sellaisen, joka saatiin kyllä brändättyä uudelleen tuossa ehkä 15 vuotta sitten. Muistatko, kun kahvakuulat tunki joka paikkaan?
1: Muistan.
2: Joo, siitä tuli oikein semmoinen, siis tämmöinen erittäin vanha ja tehokas, ilmeisesti alun perin Neuvostoliitossa kehitetty voimailuväline, eli eri painoisia kuulia, missä on kahva, ja sitten niitä nostellaan semmoisena käsipainona, compact fittiä tai jotakin sitten tehtiin niille, ja porukka sekosi aivan täysin. Treenikassit paino silloin ihan älyttömästi, koska kaikkein harjaantuneimmilla piti olla omat kuulat.
1: Joo, jos olit harrastanut keilailua aikaisemmin, niin siitä oli hyötyä, koska painavan keilapallon kantaminen, niin se oli tuttua kaikille, jotka keilasivat, niin kuula meni vähän niin kuin samoilla lämpöisillä.
2: Mutta nämä kahvakuulat on toki jäänyt sitten ihan peruskuntosalien varustuksiin, että hankala olisi kuvitella enää, että menisi salille ja sitten, että missä teillä on kahvakuulat. Mitkä? Ei ole. No onhan niitä.
1: Me lanseerattiin myös tämä meidän oma kesälaji Styroksi, johon olennaisena osana liittyy sellainen styroksinen valkoinen kylmälaukku, joka täytetään juomalla ja sitten hörpätään ja sitten juostaan sen kylmälaukun ympäri.
2: Juostaan puskaan pissalle.
1: No sitäkin. Se herätti, resonoi selvästi Radio Suomen kuuntelijoissa, tänne päksähti useampikin kuva täydestä kylmälaukusta, mutta Juhani muisteli, hänelle tuli Styroksista mieleen kesäpilkki. Pudasjärvellä järjestetään kesäpilkkikilpailut ja siinä tällainen veden päällä kelluva styrokslautta, siihen kairataan reikä ja siitä sitten pilkitään kauniissa kesän maisemissa.
2: Muistan olleeni kerran tuossa tapahtumassa, olinkohan peretti työkeikalla siellä, mutta se on aika villin näköistä. Ne on aika isoja lauttoja,
1: joo.
2: Aika kiikkeriä myös, mutta niin kuin aina niin pilkkimiseen pitää liittyä semmoinen pieni vaaran tunne.
1: Joo, ja sitten tavallaan siinähän se tulee se keskivartalotreeni, kun tasapainotat omalla korella sitä, joo, lauttaa niin, että se pysyy pystyssä ja pinnalla. Viime vuonna 108 osallistujaa Juhanin mukaan noissa kesäpilkkikisoissa, että tietynlaista suosiota tämäkin laji nauttii.
3: Radio Suomen aamu. Pirkkalainen ja Ylönen.

Telepatiaa tässä meille tarjoili J. Karjalainen. Liikennetiedote Helsinkiin. Tie 170 välillä Helsinki-Porvoo, tarkempi paikka välillä Kalasatama, Sörnäisten rantatie. Siellä on ajokaista suljettu liikenteeltä siltatyön vuoksi ja tämä haittaa keskustan suuntaan ajettaessa. Siis tie 170 välillä Helsinki-Porvoo, tarkempi paikka Helsingissä välillä Kalasatama, Sörnäisten rantatie. Ajokaista on suljettu liikenteeltä siltatyön vuoksi ja tämä haittaa Helsingin keskustan suuntaan ajettaessa.

0: Diana Ross tässä I'm Coming Out.
1: Tornitalo romahtaa ja hautaa alleen kymmenittäin ihmisiä.
2: Helsingin tähden työmaalla on tapahtunut suuri

0: rakennussortumaa.
1: Täällä on puolikas tornitalo romahtanut maan tasalle.
2: Onnettomuustutkijoiden tiimi joutuu keskelle katastrofia, joka pahenee hetki hetkeltä.
3: Sortuma on järkyttävä tragedia.
4: Olisiko nyt aika?
5: Ei poliisia. Osa räjähteistä on kadonnut.
6: Älä jätä mua!
7: Kuollaanko me tänne?
2: Sekunnit. Uusi kausi. Nyt Yle Areenassa.
8: 16 minuuttia vaille aamu 8 on kello. Oikein hyvää huomenta Radio Suomen aamusta maanantai 11. päivä toukokuuta. Ja nyt on kuule Matti semmoinen juttu, että sinun on kaivettava kaikki liukaspintaiset vaatteet, mitä kaapista löytyy, jos haluat olla punkeilta turvassa tänä kesänä.
9: Ei mulla kuin silkkibokserit.
8: No, voit sä verhoilla itsesi yksillä silkkibokserilla.
9: Siinä muuten kun silkkibokserilla hyppää satiinilakanalle, niin siinä on 110 kiloa tihkuvaa seksiä lattialla aika nopeasti. Mutta ei siitä se enempää, siis liukuvista vaatteista piti puhua.
8: Joo, moni ajattelee, että esimerkiksi kumisaappaat riittää punkkisuojaksi. Olen itsekin tähän uskonut ja joskus lähtenyt mustikkametsään pienen pienissä sortseissa ja teepaidassa ja sitten on ollut saappaat jalassa. No tämä ei kuitenkaan ole totta, että ne saappaat puutiaisilta suojaisivat. Todellisuudessa punkkeja voi nimittäin saada paljon maantasoa korkeammalta, jopa pään korkeudelta. Tätä asiaa on selvitetty esimerkiksi talvella julkaistussa Lauri Kylmäsen ekologian alan pro-gradutyössä. Oulun yliopistossa Lauri Kylmänen opiskelee ja on gradututkimuksessaan selvittänyt sitä, että kuinka korkealla esimerkiksi kasveissa punkkeja majailee ja jopa 160 sentin korkeudelta voi punkki ihmisen iholle hypätä.
9: Niin, siinä saa olla melkoiset saappaat, että ne suojaa. Eli peittävää vaatetusta kyllä pitää sitten suosia, jos punkeilta haluaa sillä tavalla suojautua.
8: Tämä on mahtava tämä menetelmä, jolla Kylmänen tätä ProGradu-tutkimustaan varten näitä kokeita teki. Hän kulki valkoisessa flanellihaalarissa pitkin Oulun, Hietasaaren ja Hailuodon maastoja, jossa tutkitusti on paljon taigapunkkeja. Ja niitä tarttui Kylmäsen haalariin jopa 160 sentin korkeudessa. Ja Kylmänen kertoo, että hän on kyllä kuullut, että punkkeja voi olla korkeallakin, mutta itse hän ei ole koskaan näin korkealla niitä ennen tavannut. Eli onko punkit nyt oppinut vielä kiipeämäänkin, mokomat pirulaiset?
9: Näin täytyy todeta. Joo, ja sitten jos näitä liukkaita vaatteita mietitään, niin farkut on huonommat kuin verkkarihousut, semmoiset liukkaat verkkarit.
8: Joo, tässä todetaan, että punkilta suojautumiseen kannattaa käyttää liukaspintaisia vaatteita, jotka peittävät koko kehon. Eli nyt vaan sitten kaivamaan kaikki liukas. Se hei hiihtohaalari, sehän on aika liukaspintainen. Sellaisessa ihonmyötäisessä kireässä hiihtohaalarissa, sitten ne kumpparit jalkaa. Ja sitten vielä joku hyttyshattu päähän. Niin.
9: Joo, ja senkin vielä rasvaa jollain.
8: Nimenomaan. Varmaan.
9: Melkoisia ilmestyksiä luossa suomalaismetsissä tänä kesänä tulossa.
8: Ai että, tähän tekee kuule marjastamisesta ja sieneksetämisestä aivan eri luokan harrastuksen kuin tähän saakka. Kuunnellaan yötä seuraavaksi.

Ja näin kello on 7.50 Radio Suomessa, säätiedotus merenkulkijoille. Skandinaviassa on laaja, mutta melko heikko matalapaine. Suomessa tuuli käy enimmäkseen etelästä. Tiistaina uusi matalapaine nousee eteläiseltä Itämereltä Pohjois-Itämerelle. Ja sääennuste seuraavalle vuorokaudelle. Suomenlahti, etelän ja kaakon välistä tuulta 4-8 metriä sekunnissa. Illasta alkaen idän ja kaakon välistä tuulta, hyvä näkyvyys. Pohjois-Itämeri, etelätuulta 4-8 metriä sekunnissa. Illasta alkaen voimistuvaa itätuulta, aamuyöllä 7-10 metriä sekunnissa. Aamulla paikoin sadetta. Ahvenanmeri, etelätuulta 3-7 metriä sekunnissa. Iltapäivästä alkaen kaakon puolesta tuulta, aamuyöllä voimistuvaa koillistuulta 5-9 metriä sekunnissa. Yöllä paikoin sadekuuroja, muuten hyvä näkyvyys. Saaristomeri, etelätuulta 4-8 metriä sekunnissa, iltayöstä alkaen itätuulta, hyvä näkyvyys. Selkämeri, heikkenevää etelän puolesta tuulta, illasta alkaen tilapäisesti suunnaltaan vaihtelevaa tuulta 4-8 metriä sekunnissa, aamuyöllä koillistuulta. Yöllä paikoin sadetta, enimmäkseen hyvä näkyvyys. Merenkurkku, etelätuulta 5-9 metriä sekunnissa, aamupäivästä alkaen vähitellen heikkenevää tuulta, iltapäivästä alkaen lounaistuulta, iltayöllä suunnaltaan vaihtelevaa tuulta 1-4 metriä sekunnissa, hyvä näkyvyys. Perämeri, etelän puolesta tuulta 3-7, ylimmillään 9 metriä sekunnissa, aamuyöllä lounaan puolesta tuulta. Päivällä ja illalla paikoin sadekuuroja, muuten hyvä näkyvyys. Ja Saimaa, etelän ja kaakon välistä tuulta 2-6 metriä sekunnissa, hyvä näkyvyys.

0: Kiss.
1: Tom Jones, Kiss. Voisikohan tätä soittaa, niin kuin, voihan tätä soittaa jääkiekkoottelun jälkeisissä juhlatunnelmissa. Soitettiinkin muun muassa 95.
0: Tom Jones on ollut kyllä lätkäbiiseinä.
1: Kyllä.
0: Eikö se ollut se
1: Kyllä se oli, joo. Joo. Kyllä tämäkin sopii.
0: Sopii hyvin, voi,
1: suukko voittajan poskelle. Hei, tänä iltana saattaa ratketa jääkiekon Suomen mestaruus. SM-liigan kuudennessa finaaliottelussa vastakkain Tampereen Tappara, Kouvolan KK. Kouvolassa pelataan, ja jos KK voittaa tänään, niin seurahistoria ensimmäinen Suomen mestaruus.
0: Tämän jälkeen se on pulinat pois ja huomenna tänä iltana Kouvola sekaisin, mutta odotellaan.
1: Ja jos Kouvola menee tänä iltana sekaisin, niin ihan varmasti se kuuluu myös huomisaamuna Radio Suomen aamussa. Kesällä.

0: Yle Uutiset kello 8. Terveyspalvelujen hintalappu voi tulla monelle yllätyksenä. EU:n ulkoministerit puivat Ukrainan tukea Brysselissä. Lähetyksen toimittaa Jussi Hanhivaara. Hyvää huomenta. Terveydenhuollon maksukatto täyttyy yhä useammilla. THL mukaan noin 250 000 suomalaista ylittää tänä vuonna 815 euron katon. Taustalla ovat terveyspalvelujen asiakasmaksujen korotukset. Tanja Kröger.
1: Porissa asuva Anna Veneranta synnytti neljännen lapsensa satasairaalassa maaliskuussa. Synnytys oli rankka. Vauva painoi syntyessään vain yli 2 kiloa. Synnytyksen jälkeen äiti ja lapsi vietiin satasairaalan vastasyntyneiden teho- ja tarkkailuosastolle. Veneranta sai myöhemmin sairaalasta 2 laskua, joiden suuruus oli yhteensä 530 euroa.
2: Tiesin, että se ei ole ilmasta ja että sieltä lasku tulee. Mutta se, että se oli noinkin iso se lasku, niin kyllä se yllätti.
1: Suomessa sairaaloiden ja julkisen terveydenhuollon asiakasmaksut ovat nousseet ja hallitus aikoo nostaa niitä lisää. Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen mukaan arviolta noin 240 000 ihmistä ylittää maksukaton tämän vuoden aikana. Kun katto täyttyy, monet julkisen terveydenhuollon palvelut ovat loppuvuoden maksuttomia. THL:n johtava tutkija Jussi Tervola.
3: Maksujen korotukset tarkoittaa tietysti sitä, että maksukatto täyttyy yhä useammalla.
1: Satasairaalan synnytys- ja naistentautien osaston osastonhoitaja Tiina Virkanen kertoo, että yli 71 euron hoitopäivä maksusta muodostuu äkkiä iso lasku.
4: Mä ajattelisin, että ehkä synnyttäjät on kyllä sen verran valveutuneet, että ne on tietoisia hoitopäivän maksusta, mutta ehkä sitten tässä tilanteessa tai tämmöisessä tilanteessa, kun se vauva joutuukin, että ei olekaan kaikki asiat niin kuin sillä lailla normaalisti, että joutuukin vaikka tuon vastasyntyneiden tehotarkkailuosastolle, niin se ehkä tuottaa myös semmoisen tietynlaisen yllätyksen siihen, että siitä, että meneekin sitten äidistä sekä vauvasta se maksu.
1: Anna Veneranta ja hänen puolisonsa maksoivat laskut kerralla.
2: Meilläkin se lasku olisi ollut aika paljon isompi, jos se maksukatto ei olisi tullut vastaan.
0: Yhdysvaltain presidentti Donald Trump on torjunut Iranin vastauksen sopimusehdotukseen. Iran antoi vastauksensa eilen. Trumpin mukaan sitä on mahdotonta hyväksyä. Israelin mukaan sota Irania vastaan ei ole ohi ennen kuin rikastettu uraani on viety maasta. EU:n ulko- ja puolustusministerit ovat kokoontumassa Brysseliin. Aiheena ovat Ukrainan tilanne ja Iranin sota. Euroopan rooli Ukrainan tukemisessa kasvaa, kun Yhdysvallat siirtää huomiotaan muualle. Brysselistä kirjeenvaihtajamme Hannele Muilu.
5: Nyt on virinnyt keskustelua siitä, että pitäisikö EU:n ryhtyä neuvottelemaan Venäjän kanssa rauhasta. Tätä esitti Euroopan neuvoston puheenjohtaja Antonio Costa Financial Times-lehden haastattelussa. Hän oli puhunut tästä asiasta Ukrainan Zelenskin kanssa 2 viikkoa sitten ja Zelenski kannatti tätä ajatusta. Ja nyt kun tätä esittää Costa, joka on kuitenkin hyvin tämmöinen painava henkilö EU:ssa, niin tällä asialla on merkitystä. Jäsenmaissa kuitenkaan ei niin kuin katsota, että aika on sopiva, koska Venäjän ei katsota, että se olisi mitenkään, niin kuin, että siellä olisi neuvotteluhaluja. Tässähän EU:lla on nyt vähän huoli siitä, että Trump keskittyy vaan tähän Iraniin ja nämä rauhanneuvottelut täällä Venäjän ja Ukrainan välillä jäävät paitsioon.
0: Espanjassa hantavirusaluksen matkustajien kotiutukset jatkuvat. Viimeisen evakuointilennon on määrä lähteä Kanarian saarilta tänään. Aluksen saapuminen Kanarialle on herättänyt eripuraa, kertoo Teneriffalta toimittajamme Maija Salmi.
6: Kanarian aluejohtaja Fernando Clavijo oli alusta asti laivan vastaanottamista vastaan. Hän ei olisi missään nimessä halunnut, että se olisi tullut tänne Kanarialle. Ja yksi syy siihen tietenkin on se, että nämä saaret elävät niin vahvasti turismista, että oli

0: sanoi, että tämä toimenpide pitää tehdä humanitaarisiin syihin perustuen. Sen vuoksi laivan vastaanottaminen siis sallittiin.
1: Suomessa viranomaiset ja poliittinen johto ovat korostaneet, että tästä viruksesta ei ole yleistä vaaraa. Miten siellä Espanjassa tähän tautiin suhtaudutaan?
0: Viranomaisten kanta on myös tämä, että kyseessä ei ole mikään toinen koronavirus, vaan kyseessä on hantavirus, jonka tarttuminen on hyvin toisenlaista. Jos kysy sitten taas paikallisilta ja turisteilta, niin kyllä tämä virus, laivan vastaanottaminen on täällä herättänyt paljonkin keskustelua. Ja toki joitain ihmisiä se on pelottanut, mutta lähtökohtaisesti ihmiset ovat olleet aika rauhallisin mielin, koska nämä matkustajat, jotka tuolta evakuoitiin, niin he eivät missään tilanteessa olleet kosketuksissa täällä saarella oleviin ihmisiin.
2: Tommi Fränti haastatteli. Kotiopetuksen tilanne huolestuttaa viranomaisia. Yleinen selvityksen mukaan opetuksen valvonnasta löytyy parannettavaa. Pohjanmaalla kiista kotiopetuksesta johti lapsiperheen katoamiseen. Jessica Stoltzman.
3: Pohjanmaalla asuneet Tommi ja Karoliina Karv päätyivät äärimmäiseen ratkaisuun 2 vuotta sitten. He auttoivat 7 lastaan karkaamaan lastensuojeluyksiköstä. Käräjäoikeus on vanginnut heidät poissa olevina epäiltynä törkeästä vapauden riistosta. Ylen selvitys paljastaa, miten vuosikausia kestänyt riita kotiopetuksesta liittyy perheen katoamiseen. Viranomaiset olivat jo pidemmän ajan olleet huolissaan lasten kotiopetuksesta. Katoamiskeväänä viranomaiset olivat tehneet päätöksen lasten huostaanotosta ja siirtämisestä kunnalliseen kouluun. Ylen selvityksen mukaan Suomessa kotiopetuksen valvonnassa on merkittäviä puutteita. Vanhempi voi eristää lapsensa, sanoi lastensuojeluun perehtynyt asiantuntija Aila Puustinen-Korhonen Hyvil Oy:stä.
4: Lapsia voidaan vähän yhteiskunnasta eristää, jos vanhemmat jostain syystä niin haluaa.
3: Katoamisesta tulee tämän viikon lopulla 2 vuotta.
4: Lasten kannaltahan on erittäin haitallista, että he ovat niin pitkään nyt sitten niin sanotusti piilossa, että kasvaville lapsille siinä on riski syntyä sellainen mielikuva, että se ympäröivä maailma on jotenkin vaarallinen heille.
2: Pilvisyys vaihtelee ja paikoin tulee sadekuuroja. Päivän ylin lämpötila on 5 ja 17 asteen välillä. Maastopalovaroitus on voimassa laajalti maan etelä- ja keskiosassa.
5: Uutiset toimitti Jussi Hanhivaara. Liikennetiedote tielle 8, Uusi Kaarlepyy. Siellä on tapahtunut liikenneonnettomuus ja tarkempi paikka välillä Ytter-Jeppo-Kovjoki. Eli liikennetiedote tielle 8, Uusi Kaarlepyyhyn ensitiedote liikenneonnettomuudesta. Siellä tie 8 välillä Vaasa-Kokkola, tarkempi paikka välillä Ytter-Jeppo-Kovjoki. On tapahtunut liikenneonnettomuus. Kello on nyt 8.07 ja ohjelmassa on Ykkösaamu.

0: Putinin voitonpäivän paraatista nähtiin Moskovassa Vaisu-versio. Ukrainan drooni uhka varjosti päivää perjantaina kerrotusta tulitauosta huolimatta. Millaiset asetelmat rintamalla ovat nyt? Siitä puhumme lähetyksen aluksi. EU:n ulkoministerit kokoontuvat tänään Brysseliin. Paikan päältä kuulemme, millaisia pulmia Venäjän hyökkäyssota Ukrainassa ja Yhdysvaltain ja Israelin sotatoimet Lähi-idässä aiheuttavat. Käymme myös Teneriffalla, jossa Andes-tyypin hantaviruksen riivaamaan risteilijän matkustajien evakuointi alkoi viimein eilen. Toimittajamme kertoo terveysturvallisuusoperaatioista ja sen seuraavista askeleista. Helsingin valtuuston ratkaisu poistaa autoliikenne päärautatieaseman edustajalta kirvoitti jälleen keskustelun kaupunkikeskustojen elävöittämisestä. Puhumme siitä, millaista kaupunkisuunnittelua Suomessa kannattaisi tehdä. Venäjällä vietettiin lauantaina maan merkittävintä juhlapäivää, voitonpäivää edellisvuosia vaisummissa tunnelmissa. Trumpin perjantaina ilmoittama tulitauko maiden välillä on horjunut viikonlopun aikana. Missä Venäjän hyökkäyssodassa mennään ja mitä tämä takkua sota tarkoittaa presidentti Putinille? Tervetuloa tutkimusjohtaja Markku Kangaspuro Helsingin yliopistosta.
1: Hyvää huomenta.
0: Ja tervetuloa myös sota-analyytikko Emil Kastehelmi.
2: Hyvää huomenta.
0: Huomenta molemmille. Tämä voitonpäivän paraati jäi aiempia vuosia vaisummaksi ja sitä varjosti pelkoa.

0: Ukrainan drooni-iskuista. Turvatoimia jouduttiin kiristämään ja ohjelmaa muokkaamaan. Millainen tämä voitonpäivän juhla Moskovassa lopulta nähtiin?
1: No kyllähän se, kuten on sanottu, niin vaisu oli ja ennennäkemättömän pienellä valtiovieras osanotolla myöskin. Eli tässä suhteessa varmaan sekä moskovalaiset että venäläiset ylipäänsä huomasivat, että maa todellakin käy sotaa ja se ei suju ehkä niin kuin käsikirjoituksessa piti olla.
0: Miten Emil Kastelmi näet, minkälainen oli tämä viikonlopun näytös?
2: No jos verrataan aikaisempiin, niin olihan se todella kuin varjo entisestä, jossa kalustoa on rullannut pitkin Punaista toria. Nythän siellä lähinnä nähtiin vain marssiosastoja ja tämä koko paraatikin oli hyvin lyhyt. Ja se, mikä tässä on merkille pantavaa, niin on tietysti se, että eihän Venäjältä ole kalusto niin lopussa, että sitä ei riittäisi sinne torille tai että kaikki olisi jotenkin kiinni Ukrainassa. Siellä on kerta kaikkiaan siis todennäköisesti riskiarviot nyt sitten olleet sen verran koholla, että et kuitenkaan mitään kalustoa ei olla haluttu sinne tuoda.
0: Tuliko tästä jollain tavalla nöyryytys vai pystyykö Putin kääntämään tämän jotenkin, että miksi tämä jäi tällä tavalla vajaaksi?
1: Sitähän ei juurikaan perusteltu Putinin presidenttinä. Tietysti hänen viestinsä olisi pitänyt olla kirkas ja uskottava sieltä paraatipuheessa ja lehdistötilaisuudessa, mutta että se jäi kyllä aika heikoksi myöskin siinä mielessä, että mitään uutta hän ei sanonut. Hän, ehkä se, mikä pantiin merkille nyt, oli tietenkin kaksi asiaa. Toinen oli se, että hän epämääräisesti viittasi siihen, että sota on nyt loppumaan päin tai antoi ymmärtää siten. Tosin hänen speakerinsä Peskov ilmoitti sitten, että ei sota kovin nopeasti kuitenkaan ole välttämättä loppumassa, että tämä on monimutkainen prosessi, joka nyt varmaan kertoo siitä, että saadaan nyt ainakin tämän kesäkauden alkusyksyn mahdollisen hyökkäyksen tulokset odottaa ennen kuin oikeasti päästään neuvottelemaan. Meitä suomalaisia tietysti kosketti ja kohotti kulmia se, että Putin oli lehdistötilaisuudessa esittänyt väitteen, että Suomen liittyminen NATOon olisi tapahtunut sen takia, että täällä havitellaan Karjalaa takaisin, joka oli aika omituinen heitto kaiken lisäksi, mutta että saattaa tietysti jollakin tavalla heijastaa myöskin sitä, että minkälaisen informaation varassa hän toimii ja sitten toisaalta sitten se varmaankin oli viesti myöskin kotimaiseen kulutukseen viholliskuvien luomiseksi.
0: Tämä Ukraina drooni-iskuilla on Suomenlahden öljysatamiin ja Moskovaan on onnistunut luomaan aitoa uhantuntoa Venäjälle. Ja, onko tässä kyse kuinka merkittävästä muutoksesta?
2: No siis kyllähän Ukraina pystyy vaikuttamaan nyt pitemmälle ja tehokkaammin kuin aikaisempina sotavuosina. Eli Ukraina pystyy toteuttamaan jatkuvia pitkän kantaman drooni-iskuja, suuria iskukampanjoita. Nyt sitten niin kuin nimenomaan ehkä näkyvimmillään tietysti vaikka Suomen näkökulmasta näkyvimmillään tänne ihan meidänkin rajojen läheisyyteen, mutta myös muualle moniin paikkoihin ympäri Venäjää. Se pystyy iskemään syvälle myös siellä miehitetyillä alueilla rintamalinjan taakse. On pitkän kantaman, on keskikantaman, lyhyen kantaman drooneja ja näin, että et kyllä tämä niinku miehittämättömien asejärjestelmien käyttö on todella nyt Ukrainalla semmoisessa niinku nousussa ja päätepistettä ei varmastikaan ole vielä nähty siinä.
0: Droneihin panostetaan ja huhtikuussa kerrottiin, että Ukraina valtasi alueen Venäjän sotilaita käyttäen pelkästään lento- ja maadroneja. Yhtään sotilasta ei ollut osallistunut tähän operaation paikan päällä eikä hyökkäys aiheuttanut Ukrainalle tappioita, näin sanoi Ukrainan presidentti Zelenski. Kuinka isona tapahtumana tätä tapahtumaa pidätte?
2: No siis se nyt oli tietysti analyyttiseltä kannalta hieman vaikea ilmoitus sikäli, että siinä ei niin kuin oikein kerrottu tarkkaan, että mitä määriä vaikka on käytetty mitäkin laitteita ja minkä verran oli vihollista tai millaista aseistusta tukitoimia heillä oli, ei kerrottu paikkaa. tarkkaa, että missä tämä tapahtui. Eli tavallaan siis se oli selkeästi niin kuin ihan viestinnällisten tarkoitusten vuoksi jätetty todella niin kuin laveaksi ja avoimeksi. Ja mä näkisin, että siinä ollaan vielä niin kuin tämmöisen yksittäistapauksen kohdalla. Se, että olisi laajamittaisempia hyökkäyksiä, jossa miehittämättömillä asejärjestelmillä siirrettäisiin rintamaa tai oikeasti vapautettaisi laajempia alueita, niin siitä ollaan kyllä vielä kaukana. Mutta se on tosiasia, että myös maata pitkin kulkevat miehittämättömät asejärjestelmät, niin niiden käyttö erilaisissa tehtävissä tulee lisääntymään myös tässä tulevina sotakuukausina.
0: Minkälaisia nämä maadroonit Ukrainalla on?
2: No niitä on monenlaisia. Jos niinku koko luokkaa halutaan hakea, niin esimerkiksi voi kuvitella semmoisen isohkon mönkijän ja siitä sitten plus miinus sit koko luokkaa. Mutta niissä voi olla tietysti, ne on niinku, niihin voi laittaa mallista riippuen erilaista esimerkiksi vaikka aseistusta, mutta sitten hyvin paljon myös nyt tällä hetkellä näitä aseistettuja versioita tärkeämpää, niin on niin kuin logistiikka. Eli pystytään viemään alueita tai siis tarvikkeita semmoisille alueille, mihin olisi yksinkertaisesti liian vaarallista ajaa autolla. Ja sitten toisaalta esimerkiksi voidaan evakuoida sitten taistelijoita tilanteen niin salliessa tämmöisillä, koska sinne etulinjaan ei nyt niin kuin, tai sen edes lähelle ei tällä hetkellä voi ajaa niin kuin millään miehitetyllä ajoneuvolla turvallisesti, niin siinä tulee sitten ratkaisuksi nämä.
0: Miten Venäjä toimii tässä? Miten tasavertainen tämä tilanne on droonien suhteen tällä hetkellä tässä sodankäynnissä?
2: No kyllä Ukraina on niin kuin, voisi sanoa, kiihdyttänyt tätä kehitystä ja tuotantoaan hyvinkin paljon. Et ei voida puhua siitä, että Venäjä olisi nyt jotenkin niin kuin täysin tavallaan altavastaaja tai niin kuin näin, mutta voidaan kyllä sanoa, että Ukraina ottaa koko ajan näitä kehitysaskeleita ja silloin ehkä vielä tavallaan suuremmat insentiivit kehittää sitä niin kuin näissä sitä omaa toimintaansa, koska Ukraina sitten kamppailee miehistöpulan kanssa, sen täytyy pystyä iskemään Venäjää sinne, minne sattuu. Niin siinä päästään sitten siihen, että mikä on se keino, niin se on nimenomaan nämä erilaiset miehittämättömät asejärjestelmät, joilla voidaan tuottaa tappioita, mutta joilla voidaan myös sit säästää omien taistelijoiden henkiä.
1: Ehkä tässä Ukrainaa myöskin auttaa myöskin se, että se tekee tätä kehitystyötä ja asetuotantoa yhteistyössä länsiyhtiöiden ja aseyhtiöiden kanssa, ja monet, muistaakseni saksalaiset, tanskalaiset ja taitaa olla joku muukin, taitaa olla hollantilaiset, jotka on aika erittäin tiiviissä yhteistyössä tuottamassa sekä eri asekomponentteja, aseita, että myöskin osa on perustanut tehtaita, yhteistehtaita, asetuotantotehtaita Ukrainaan, joka tarkoittaa sitä, että heillä on tämä länsiteknologia ja tietämys käytössään. Yhtään tätä venäläisten mukautumis- ja muuntumiskykyä aliarvioimatta, mutta tämä tuottaa Ukrainalle ilman muuta oman etunsa.
0: Tästä Venäjän niin sanotusta keväthyökkäyksestä uutisoitiin, että se olisi käynnistynyt maaliskuussa. Siitä on sen jälkeen kuitenkin aika vähän kuultu. Mitä kerrottavaa tästä odotetusta suurhyökkäyksestä on tällä hetkellä?
2: No tässä keväällä venäläisten eteneminen on oikeastaan hyytynyt hyvin, hyvin vahvasti, että Ukraina on pystynyt paikallisesti tekemään pieniä vastahyökkäyksiäkin ja tässä keväällä ei ole nyt nähty Venäjältä mitään oikeastaan minkäänlaista menestystä, että ei nyt ihan nollissa se eteneminen ole, mutta on kyllä tippunut todella jähmeäksi. Mutta toki se, että asiat ovat nyt näin, niin se voi olla, että näinä sitten kesäkuukausin saadaan liikettä kiihdytettyä, mutta en odota, että siellä mitään suuria läpimurtoja kuitenkaan saada varsinaisessa merkityksessä saataisiin.
0: Mitä se kertoo, ettei Venäjä ole juurikaan edennyt tänä vuonna Venäjän sodankäyntikyvyistä tällä hetkellä, Markku?
1: No ehkä se kertoo juuri siitä, mistä tässä nyt on keskusteltu, eli näiden miehittämättömien lennokkien, droonien ja muiden merkityksestä siitä, että miten ne ovat muuttaneet sodankäynnin edellytyksiä. Venäjähän on pärjännyt sillä, että se on rekrytoinut sotilaita, palkkasotilaita sinne rintamalle joko puolipakolla tai rahalla ja sillä on ollut syöttää sinne sitä elävää voimaa riittävän paljon niin, että se on kyennyt sen avulla etenemään sekä sitten sillä omalla troonien kehittämisellä, jossa se jossakin vaiheessa otti selkeän harppauksen eteenpäin sitten sodan alun, mutta että tällä hetkellä näyttää siltä, että nämä miehittämättömät troonit, erilaiset välineet, niin ne hallitsee sitä rintamaa siten, että siitä ei elävä voima mene läpi. Ja tässä ilmeisesti täytyy tapahtua jommalla kummalla puolella jotain, jotta sitä maa-aluetta vallataan, koska nämä koneet ei vielä kykene valtaamaan itse maata ja pitämään sitä hallussaan. Ja että siihen tarvitaan se elävä miesvoima ja tällä hetkellä nyt näyttää, että siellä ollaan hieman molemmin puolin pysähtyneessä tilassa.
2: Joo, ja siinä on just tavallaan, jos sitä etulinjan olemusta tavallaan mietitään, niin siellä on ikään kuin tämmöinen, vois kuvitella tällaista ikään kuin harmaata vyöhykettä tavallaan, jossa ehkä vaikka venäläiset voi sieltä joidenkin ukrainalaisasemien ohitse päästä vaikka joidenkin johonkin tasalle ikään kuin, mutta sitten vaikka venäläisiä sotilaita on jossain, niin se ei silti tarkoita sitä, että Venäjä olisi kyennyt ottamaan näitä alueita varsinaisesti haltuun. Eli siis se, että pystytään luomaan ikään kuin tämmöisillä pienillä jalkaväkiryhmillä, partioilla niin kuin edellytyksiä laajemmille maa-alueiden haltuunotolle, niin tämä on nyt niin kuin äärimmäisen vaikeaa siinä tämän hetken taistelukenttäympäristössä, joka on nimenomaan vahvasti just droonien kyllästämä. Ja tämä on yksi niistä keskeisistä syistä, että minkä takia ei tavallaan päästä eteenpäin. Siellä ei myöskään voi käyttää esimerkiksi panssaroituu voimaa mitenkään laajamittaisesti, koska siinä syntyy niin paljon sitten kalustotappioita ja tällä lailla. Eli mekanisoitu sodankäynti on jäissä, mutta toisaalta myöskään tämmöinen, niin kuin, mitä venäläiset on nyt käyttänyt jo pitkään, tämmöiset niin kuin jalkaväkitaktiikat, soluttautumistaktiikat ja näin, niin niilläkään ei nyt oikein saada semmoista niin kuin kunnon tavallaan vauhtia, momentumia siihen toimintaan. Ja sitten lopputulos on se, mitä me nähdään nyt.
0: Ihan lyhyesti tähän loppuun vielä. Näyttääkö nyt siltä, että tämä sota päättyy jollain keinoilla? Tässä ei nyt käydä mitään kovin aktiivisia neuvottelujakaan tällä hetkellä.
1: No kyllä se jollakin keinoilla tulee päättymään. Se on ihan päivänselvä, että siinä vaiheessa, kun molemmat toteavat, että tämä sotiminen ei enää tuota parempia tuloksia kuin neuvottelupöydän ääreen istuminen, niin se päättyy. Ja joitain pieniä merkkejä tässä nyt on nähtävissä sekä Putinin puheessa että Zelenskin jo pitkään esittämissä vaatimuksissa tulitauosta ja rauhanneuvottelusta, suorista neuvottelusta Putinin kanssa. Et ehkä tämä Venäjänkään asenne tai Putinin viittaus tässä voitonpäivän aikana siihen sodan näkyvissä olevaan loppumiseen, niin jos optimistisesti ajattelee, niin se saattaisi viitata siihen, että venäläisetkin alkaa ja Putin alkaa olla päätynyt siihen johtopäätökseen, että tässä nyt näköpiirissä olevassa tulevaisuudessa ryhdytään neuvottelemaan.
0: Kiitos paljon tästä keskustelusta, sota-analyytikko Emil Kastehelmi ja tutkimusjohtaja Markku Kangaspuru.
2: Kiitos.
0: EU:n ulkoministerit ja puolustusministerit kokoontuvat tänään ja huomenna Brysseliin keskellä lukuisia kriisejä. Sodat Iranissa ja Ukrainassa vaikuttavat merkittävällä tavalla eurooppalaisten arkeen, eikä pelkästään talouden kautta. Ukraina ja Lähi-itä ovat kokousten pääaiheet, kertoo EU-kirjeenvaihtajamme Hannele Muilu Brysselistä.
3: Kyllä Ukraina ja Lähi-itä hallitsevat näitä molempia kokouksia. Unkarissahan nyt lauantaina pääsi valtaan Péter Magyarin hallitus ja voi ajatella, että nyt ulkoministerit varmasti tässä kokouksessaan patistavat, että pitää saada alulle nämä Ukrainan EU-jäsenyysneuvottelut. Niitähän Unkarin Orban jarrutti tähän asti. Eikä tämä asia välttämättä ole tälle Magyarillekaan aivan helppo, koska Unkarissa on niin paljon Ukraina-vastaisuutta, eikä se EU-jäsenyys sitä noin puolet vastustaa. Mutta kuitenkin ajatellaan, että Magyarilla on nyt tarve pelata tässä EU-joukkueessa ja saada nämä neuvottelut ainakin alkuun. Siihenhän ei Ukrainalle haluta mitään EU:ssa mitään pikakaistaa, että nämä neuvottelut kuitenkin kestävät. No sitten ulkoministereillä on esillä tämä Venäjälle pakkosiirrettyjen ukrainalaislasten asia, että miten niitä lapsia saataisiin palautettua sieltä ja ylipäänsä asialle haluttaisiin näkyvyyttä. No puolustusministereillä on etenkin Lähi-idän asioita esillä. Tässä Hormuzin salmellahan on tällainen oikeastaan pattitilanne. Sinne EU-maat ovat luvanneet apuansa sitten vasta kun niihin kuljetuksiin vasta sitten kun sota on ohi ja tätä hanketta vetävät Ranska ja Britannia.
4: Ukrainan sota on Euroopalle yksi kohtalon kysymys ja tässä Euroopan rooli vaan kasvaa, kun Yhdysvallat on siirtänyt huomionsa muualle. Millaista keskustelua tästä EU:ssa nyt käydään?
3: Nyt on virinnyt keskustelua siitä, että pitäisikö EU:n ryhtyä neuvottelemaan Venäjän kanssa rauhasta Ukrainan ja Venäjän välille. Tätä esitti Euroopan neuvoston puheenjohtaja Antonio Costa Financial Times-lehden haastattelussa. Hän oli puhunut tästä asiasta Ukrainan Zelenskin kanssa pari viikkoa sitten ja Zelenski kannatti tätä ajatusta. Ja nyt kun tätä esittää Costa, joka on kuitenkin hyvin tämmöinen painava henkilö EU:ssa, niin tällä asialla on merkitystä. Jäsenmaissa kuitenkin vastustetaan tätä vielä, tai ei niin kuin katsota, että aika on sopiva, koska Venäjän ei katsota, että se olisi mitenkään, niin kuin, että siellä olisi neuvotteluhaluja. Neuvottelujen kannalla ovat olleet ehkä enimmäkseen Itävalta ja jossain määrin Italia. Tässähän EUlla on nyt vähän huoli siitä, että Trump keskittyy vaan tähän Iraniin ja nämä rauhanneuvottelut täällä Venäjän ja Ukrainan välillä jäävät paitsioon. Ja lisäksi EU:ssa on koko ajan ollut sitä pelkoa, että EU:n ääni ei tule kuuluviin näissä neuvotteluissa ja että Trump kuuntelee liiaksi Putinia, jolloin sitten taas Ukraina kärsii ratkaisusta.
4: Venäjän presidentti Vladimir Putin sanoi viikonloppuna, että sopiva henkilö neuvottelemaan Euroopan puolesta olisi Saksan entinen liittokansleri Gerhard Schröder. Millaisia ajatuksia tämä Euroopassa herättää?
3: Schröder on Putinin ystävä ja no eniten tätä on kommentoitu Saksassa toki ja sielläkin hyvin epäileväisesti, että Saksan hallitus ei ota tosissaan tätä Putinin ajatusta, koska ajatellaan, että ei ole halukkuutta rauhanneuvotteluihin eikä Schröderiä välttämättä pidetä nyt aivan siinä henkilönä, joka sopisi tähän neuvottelijaksi. Itse asiassa Schröderin omasta puolueesta, sosiaalidemokraatteista, sieltäkin kuuluu sellainen arvio, että ei näihin neuvotteluihin pidä ottaa mitään Putinin kaveria, koska ja myöskin tietysti Ukrainan pitää se välittäjä sitten hyväksyä. Schröder on pitänyt yllä näitä Venäjä-yhteyksiä myöskin sen jälkeen, kun Venäjä hyökkäsi Ukrainaan ja tätä on aika laajasti paheksuttu.
4: Kuten tuossa alussa kerroit, Ukraina on nyt saamassa 90 miljardin euron tuen, jota Unkarin entinen pääministeri Orbán jarrutti. Miten pitkälle tämä tuki riittää?
3: No tästä 90 miljardista eurosta puolet on tarkoitus nyt saada aika piankin varmasti maksuun. Koko tästä summasta 2/3 on tarkoitus käyttää puolustusmenoihin ja siitä varmasti puolustusministerit kertovat enemmän kiistaa tai keskustelevat sitä enemmän. Kiista on lähinnä siitä, että minkä verran näistä hankinnoista, mitä Ukraina tarvitsee, niin pitäisi tehdä Euroopan sisältä ja minkä verran voidaan tehdä muualta. Suomi on esimerkiksi suhtautunut tähän sillä tavalla, että Ukraina pitää hankkia aseistusta sieltä, mistä sitä nopeimmin ja helpoimmin saa. No sitten loput tästä on tarkoitus käyttää toki budjettiin. No tämä Ukrainan rahan tarve, se perustuu IMF:n arvioon. Ja IMF on arvioinut, että rahan tarve, tämä kattaa vain 2/3 siitä tarpeesta ja EU aikoo toivoo, että tähän loppuosaan löytyisi sitten kattajia esimerkiksi Kanadasta, Japanista, Britanniasta. Ja tämäkin arvio perustuu siihen, että sota loppuisi jo tänä vuonna.
0: Hannele Muiloa haastatteli Tommi Fränti. Kello on 8.28. Radio Suomessa on meneillään ykkösaamu. Studiossa on Seppo Kivimäki. Hyvää huomenta. Tässä lähetyksessä puhumme vielä kaupunkien keskustojen eläväisyydestä tahi sen puutteesta ja pohdimme, millä keinoilla kaupunkikeskustoihin saataisiin elävyyttä ja elinvoimaa. Lähetyksen lopuksi vielä asiaa euroviisuista, sillä viisuviikko on täällä ja tilanne on Suomen kannalta monella tapaa jännittävä. Samalla Israelin osallistumiseen liittyvä boikottikeskustelu nostaa päätään. Kuulemme, mitä kaikkea tällä viikolla on luvassa. Ensin kuitenkin Teneriffalle. Kanarian saarilla jatketaan matkustajien evakuointia risteilijältä, jolla löydettiin hantavirusta. Alukselta on tähän mennessä evakuoitu 94 matkustajaa. Yhdysvaltain terveysministeriö on ilmoittanut yöllä Suomen aikaa, että yhdellä hantaviruksen saastuttamasta risteilyaluksesta evakuoidulla yhdysvaltalaisella on lieviä oireita ja toisen hantavirustesti on osoittautunut positiiviseksi. 3 matkustajaa kuoli hantaviruksen aiheuttamaan tautiin, 2 laivalla ja 1 myöhemmin sairaalassa, ja aluksen matkustajat viettivät viikkoja karanteenissa ennen kuin heidät saatiin evakuoitua aluksesta eilen Kanarian saarille. Evakuointien on tarkoitus päättyä tänään iltapäivällä. Näin toimittajamme Maija Salmi kertoi hetki sitten, miten matkustajien evakuointi sujui Kanarialla.
5: Matkustajien evakuointi alkoi tosiaan heti, kun aurinko täällä nousi, eli noin 9:30 aikaan paikallista aikaa. Ja sen jälkeen matkustajia lennätettiin, ensin heidät vietiin pikaveneillä satamaan sieltä eristettyihin busseihin ja bussilla suoraan kiitotielle ja sieltä sitten kotiutuslennoille. Ensimmäisenä matkustivat tietenkin 14 espanjalaista, jotka olivat tuolla laivalla. Heidät vietiin Madrilaisen sotasairaalaan. Ja tuolla laivalla oli tosiaan yli 20 eri kansallisuutta. Eilen kotiutettiin 94 matkustajaa, jotka edustivat 19 eri kansallisuutta. Ja alun perin oli tosiaan suunnitteilla, että tämä operaatio saataisiin tehtyä eilisen aikana, mutta tänään kotiutuslennot siis jatkuvat. Tänään pitäisi vielä 20 ihmistä kotiuttaa. Ja tänään viimeinen kotiutuslento näillä näkymin lähtee noin 6:00 aikaan paikallista aikaa, ja sen suuntana on Australia.
4: Siellä Espanjassa tämän laivan evakuoinnista on syntynyt poliittinen kiista. Kerro miksi.
5: Kyllä, täällä on syntynyt tosiaan hyvin suuri poliittinen kiista. Kanarian aluejohtaja Fernando Clavijo oli alusta asti tätä laivan vastaanottamista vastaan. Hän ei olisi missään nimessä halunnut, että se olisi tullut tänne Kanarialle. Ja yksi syy siihen tietenkin on se, että nämä saaret elävät niin vahvasti turismista, että oli pelko siitä, että turistit pelästyisivät siitä, että laiva tänne vastaanotettaisiin. No, Clavijo sai osittain tahtonsa läpi siinä mielessä, että laiva ei tullut satamaan asti, vaan se ankkuroitiin tuohon eteläisen Teneriffan Granadian sataman edustalle. Eli se ei tosiaan ikinä tullut tänne maihin asti, ja senkin tämä aluejohtaja yritti kyllä kieltää, mutta sitten Espanjan hallitus sanoi, että tämä toimenpide pitää tehdä humanitaarisiin syihin perustuen, ja sen vuoksi laiva sitten sallittiin, tai laivan vastaanottaminen siis sallittiin.
4: Suomessa viranomaiset ja poliittinen johto ovat korostaneet, että tästä viruksesta ei ole yleistä vaaraa. Miten siellä Espanjassa tähän tautiin suhtaudutaan?
5: Viranomaisten kanta on myös tämä, että kyseessä ei ole mikään toinen koronavirus, vaan kyseessä on hantavirus, jonka tarttuminen on hyvin toisenlaista kuin esimerkiksi koronaviruksen. Jos kysyy sitten taas paikallisilta ja turisteilta, niin kyllä tämä virus, laivan vastaanottaminen on täällä herättänyt paljonkin keskustelua, ja toki joitain ihmisiä se on pelottanut, mutta lähtökohtaisesti ihmiset ovat olleet aika rauhallisin mielin, koska nämä matkustajat, jotka tuolta evakuoitiin, niin he eivät missään tilanteessa olleet kosketuksissa täällä saarella oleviin ihmisiin.
0: Toimittaja Maija Salmea haastatteli Tommi Fränti. Suomessa sosiaali- ja terveysministeriö ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitos valmistelevat Andes-hantaviruksen aiheuttaman taudin luokittelua yleisvaaralliseksi tartuntataudiksi. Tämä antaisi viranomaisille oikeuden määrätä virukselle altistuneita karanteeniin. Asetuksen muutokseen tarvittavaa lausuntoa täydennetään tänään asiantuntijoiden kuulemisten perusteella. Puhelimessa on nyt virologian asiantuntija Olli Vapalahti. Hyvää huomenta.
6: Hyvää huomenta.
0: Suomessa valmistellaan siis asetusmuutosta, jolla tämä hantavirus, Andes-virus, luokitellaan yleisvaaralliseksi. Onko tämä virus yleisvaarallinen virus?
6: Joo, meillähän on tosiaan tämmöinen lista yleisvaarallisista tartuntataudeista, ja olennaista tässä on sitten, että tämmöiseksi määritteleminen antaisi sitten mahdollisuuden määrätä karanteenin ja eristykseen, ja toisaalta sitten se antaisi myös yksilölle sitten tarvittaessa oikeuden esimerkiksi Kelan tartuntapäivärahaan tämän karanteenijärjestyksen ajalta. Kyllähän tämä ilman muuta on vaarallinen tauti, ja nimenomaan tämmöisen yksilön menevillä toimenpiteillä sitä voidaan sitten rajoittaa. Kyllä tähän on perusteet. Nyt tartuntatautilakia juuri uudistetaan, ja voi olla, että ehkä tämän tyyppisestä säätämisestä, joka vie aikaa ja vähän ehkä turhaan sitten tuo tämmöistä lainsäädäntötyötä tähän, niin tämmöisistä ehkä päästään jatkossa eroon, mutta nyt se varmaan on paikallaan.
0: Jos tartuntatautiasetusta muutetaan, eli tauti määritellään yleisvaaralliseksi, niin mitä se käytännössä sitten niin kuin merkitsisi?
6: No juuri tätä, että tämän viranomaisilla olisi paremmat toimivaltuudet sitten tehdä toimenpiteitä ja määrätä ihmisiä vaikka karanteeniin ja myöskin sitten tosiaan toisten mahdollisuuden tähän tartuntatautipäivärahaan sitten, jos tämmöisen määrätään. Tähän ei kovin montaa henkilöä todennäköisesti tule koskemaan.
0: Suomessa on omaakin hantavirusta, puumalavirusta, joka aiheuttaa myyräkuumetta. Miten nämä virukset eroavat toisistaan?
6: No ne kuuluu kyllä samaan ryhmään ja jonkinlaisia myyriä. Nämä on sekä meidän metsämyyrät että sitten tuolla myöskin nämä jyväratut sitten eteläisessä Etelä-Amerikassa. Mutta nämä itse virus ja tauti sitten poikkeaa tosiaan erityisesti siinä, että meillä myyräkuume, siihen kuolleisuus on vaan semmoista promille luokkaa, että taudin vakavuus on niin ihan toisella asteella. Maailmassa on paljon hantaviruksia ja paljon jyrsilajeja, yli 2000, joissakin niistä on näitä hantaviruksia. Ja kaikista hantaviruksista juuri vain tämä Andes on havaittu tarttuvan ihmistä toiseen. Että meillä on kuitenkin tuhansia tapauksia ja esimerkiksi noin 1000 keskimäärin vuodessa ja tämmöistä ihmistä toiseen tarttumista ei ole meillä havaittu.
0: Merkitseekö tämä ihmisestä toiseen tarttuminen nyt jotenkin sellaista, että tässä olisi potentiaalia johonkin isompaan?
6: No, tämä on ollut tiedossa, siis jos puhutaan tästä Andes-hantaviruksesta, se löydettiin 90-luvun puolivälissä ja varmasti se on ollut siellä jo iät ajat sitä ennenkin ja tämmöisiä tautiryppäitä siellä on ollut aikaisemminkin, on rajoittunut toki jossain tapauksessa jopa 4 kertaa mennyt tämmöinen tartuntaketju sitten ihmistä toisen, sillä on ollut semmoinen reilun 30 tapauksen tautiryppäitä. Tässä on tietysti erityistä, että tämä meni tämmöiseen risteilylaivaan ja kansainvälisille vesille ja niin edelleen. Mutta sanotaan, että jos olisi ollut lähteäkseen leviämään, niin silloin olisi ollut kyllä tilaisuus siihen jo vuosikymmeniä. Ja niin ei ole käynyt.
0: Olli Vapalahti, kiitos haastattelusta.
6: Kiitos.
0: Kaupunkikeskustojen elinvoimaisuus puhuttaa päättäjiä ja kaupunkilaisia. Voiko alueiden vetovoimaa lisätä esimerkiksi autoilua rajoittamalla vai aiheuttaako se enemmänkin keskustapakoisuutta? Asia on ajankohtainen esimerkiksi Helsingissä, jossa valtuusto päätti, että tulevaisuudessa monille tutussa paikassa päärautatieaseman edessä ei henkilöautoja ole. Myös muissa suomalaiskaupungeissa tasapainoillaan kauppakeskusten imun ja tyhjien liiketilojen välissä. Tervetuloa Ykkösaamuun professori Panu Lehtovuori.
7: Kiitos.
0: Olet juuri siirtymässä Tampereen yliopistosta Viron taideakatemiaan, eikö näin?
7: Joo, pitää paikkansa.
0: Ja tervetuloa myös toiminnanjohtaja Pokko Lemminkäinen Elävät kaupunkikeskustat ry:stä.
8: Kiitoksia.
0: Huomenia molemmille. Helsinki siis aikoo lopettaa henkilöautoliikenteen päärautatieaseman edustalla Hamassa tulevaisuudessa. Siitä päätettiin viime viikolla kaupungin valtuustossa. Mitä ajatuksia tämä teissä herättää juuri pääkaupunkin elinvoimaisuuden ja eläväisyyden näkökulmasta?
8: Niin siis aikahan näyttää, että kuinka paljon se vahvistaa elinvoimaa. Että ollaan vaikka 10 vuotta EKK:ssa, eli Elävät kaupunkikeskustat ry:ssä seurattu Helsingin elinvoiman kehittymistä. Hienoa nähdä, että se on palaamassa jo pari prosenttiyksikköä, niin kuin esimerkiksi vapaiden liiketilojen osuus on niin kuin parantunut. Mutta aika näyttää, että onko tämä ratkaisu loistava, keskinkertainen. Se jo on haitallinen aina se keskustan elinkeinoelämälle jo tämmöinen tämä muutosprosessi. Vai onko se niin, että sillä ei olekaan niin suurta merkitystä kuin haetaan. Mutta aika näyttää ja se näkyy näissä elinvoimaluvuissa.
0: Miten te erotatte elinvoimaisuuden ja tämmöisen yleisen eläväisyyden? Mitä se niin kuin merkitsee, että elinvoimaisuuden perässä juostaan?
7: Tässä nykykielen käytössä usein puhutaan tosiaankin elinvoimasta ja sillä tarkoitetaan tuosta taloudellista aktiivisuutta, kiinteistöjen arvot, miten paljon keskustassa on kauppaa, miten paljon siellä on työpaikkoja, mikä on työpaikkatiheys. Käytän tämmöistä ehkä vähän hassua biologista termiä elinvoima, tässä talouskontekstissa. Mutta tämä on nykykeskustelu eläväisyys, tilan aktiivisuus tarkoittaa sitä, että keskusta houkuttelee ihmisiä. Siellä on vilkasta kävelyä, on erilaista katu- ja kaupunkikulttuuria. Että tavallaan nämä on vähän niin kuin eri keskustelussa nämä kaksi termiä.
0: Voiko tämä auton rajoittaminen lisätä keskustahakuisuuden sijaan ihmisten sieltä keskustasta poispäin kulkemista? Tätä on yritetty monissa kaupungeissa Suomessa, mutta mitä siitä tiedetään?
7: No jos mä aloitan, tässä olisi hyvä ottaa meidän molempien näkökulmat mukaan, mutta Helsingissä on hyvin pitkä strategia ihan jostain 1980-luvulta lähtien suorastaan. On parannettu joukkoliikennettä, metro, raitiotiet, erilaiset bussiliikenteen järjestelyt, terminaalien järjestelyt. Ja tämä nyt tehty päätös on tämmöisen hyvin pitkän strategian yksi osa. Ja mun mielestä se on kyllä hyvä päätös. Se on hyvä päätös erityisesti sen takia, että nyt ollaan tilanteessa, että kävelylle, pyöräilylle, myös kaupunkiluonnolle, tällaiselle ei välttämättä kuluttamaan pakottavalle oleilulle, annetaan ihan niitä kaupungin parhaita paikkoja. Se on kyllä oikea strategia, että ne keskeisimmät kadut, kaikkein parhaiten kytkeytyvät paikat, julkiset tilat, annetaan tälle ikään kuin julkiselle nimenomaan katuelämälle ja elävälle kaupungille.
0: Pokko Lemminkäinen, Elävät kaupunkikeskustat ry:stä, miten sinä näet?
8: Me painotetaan sitä elinvoimaa eli elinkeinovoimaa, että miten ne kaupat ja ravintolat kukoistaa keskustassa ja niin, että se kaupunkirakenne on hyvin keskustahakuista, ei keskustapakoista. Että siinä, jos me liian voimakkaasti ja radikaalisti ja yllättäen esimerkiksi henkilöautoilua rajoitetaan, niin se riski on olemassa siitä, että siitä tulee siitä munkkipossukaupungista, missä se hillo on se keskusta, se paras herkku on siellä, niin siitä tulee rinkelikaupunki, jolloin se lisääntyy niin sanottu keskusta pakoisuus ja se asiointi siirtyy sinne reunoille. Ja jos meillä on tavoitteena ollut sitten esimerkiksi tämä ilmastonmuutoksen hillitseminen ja nämä ilmastokysymykset, niin siinä tuleekin tuplavahinko. Että mä edustan tämmöistä kantaa vähän liberaalimmin, että keskustaan on päästävä kaikilla liikkumismuodoilla. Kävelykeskustassa ei todellakaan ajeta autoilla. Ja jos tätä ruvetaan liian radikaalisti muuttamaan, niin siinä on tiettyjä riskejä. Ja pitää muistaa myöskin, että toimiva joukkoliikenne on erittäin iso panostus. Esimerkiksi Helsingin kaupungin liikennelaitos saa merkittävästi niitä veroeuroja, että se pystyy toimimaan ja siinä on palvelukykyä. Ja myös esimerkiksi Tampereen ratikkakin on sen kokonaisuuden puolen miljardin euron investointi, että se on kokonaisuus ja tasapaino, ja se on eri asia pienissä kaupungeissa, sen tasapainon hakeminen isoissa kaupungeissa, kuten Helsinki on jonkunlainen metropoli, löytää se kultainen tasapaino.
0: No, niin, Panu Lehtovuori.
7: Joo, tässä olisi kiva kohta päästä puhumaan myös pienimmistä kaupungeista ja koko Suomesta, ei pelkästään Helsingistä, mutta vielä tähän Helsinkiin tosiaankin, koska on tämä aika iso kokonaisuus ja on hyvä joukkoliikenne, on laaja seutu. Ja kyllähän tosiasia on se, että valtaosa kaupasta, suurin osa työpaikoista, tuotannosta on jossain muualla kuin siinä Helsingin keskustassa ja Helsingin niemellä. Se on tosiasia, josta ei päästä eroon ja mä oon sitä mieltä, että Helsingin keskustan täytyy löytää uudenlainen ihmislähtöinen, kulttuurinen, osittain myös nykyistä paljon vahvemmin ei-kaupallinen rooli, jolla se synnyttää ainutlaatuisen luontoon, historiaan, kulttuuriin liittyvän myös kansainvälisen ikään kuin vieläkin nykyistä paremman vetovoiman. Ja tavallaan silloin se yritysten elinvoima ikään kuin on tämän julkisen kaupungin tietynlainen ehkäpä tulos. Oodi on hieno esimerkki, valtavan hieno julkinen investointi, ehkäpä koko Euroopan paras kirjasto, miettivä houkutteleva, kerää sekä paikallisia että turisteja. Se on vaan liian pieni ja meidän pitäisi löytää tapa, jolla se Oodin säteily pystyy tarttumaan. Ikään kuin elämä voi tarttua johonkin seuraavaan. Sen lähelle voi tulla jotain muuta, sen lähelle voi tulla jotain julkista, jotain kansanlähtöistä ja miksei myös jotain kaupallista. Tällä hetkellä Helsinki ja monet muutkin suomalaiset kaupungit on vähän ikään kuin jumittuneita. Tämmöiset prosessit, joissa ikään kuin yksi johtaa toiseen, syntyy innovaatioita tässä mielessä. Ne on vaikeita.
8: Niin nyt jos lähdetään sieltä niin kuin lähtöpisteestä, että niin kuin mitä tarkoittaa kaupunki, niin onko Osmo Avio määritellyt, että kaupungin kantasana on kauppapaikka ja kauppaniitty. Ja mikä se sellainen kaupunki on, missä kaupunkikeskusta, missä ei kauppa kukoistaisi tai tai noin kuin ravintolat menestyisi. Mutta se, että edelleen käytetään vaikka Pariisia vertauskohtana, niin Pariisissa on 4 kilometriä tuplasti, jopa yli tuplasti enemmän asukkaita. Ja ne keskustan asukkaat, eli urpit, elävät autovapaasti ja ne ovat parhaita keskustan kuluttajia, jotka ylläpitää sitä elinvoimaa, elinkeinovoimaa aamulla käyden kahvilla, päivällä lounastaan, iltapäiväkahvilla ja ehkä iltaravintolassa käyden täysin autovapaasti, niin siinä on yksi näkymä myös siihen kaupunkikeskustan kehittämiseen. En tiedä, onko se kuinka paljon Helsingissä mahdollista. On kai pormestari Sasonov on ilmoittanut, että 10 000 ihmisellä lisättäisiin sitä keskustassa sitä asukasmäärää. Niin tämä on myös yksi trendi. Ja kyllä mä pidän Helsinkiä erittäin vihreällä lähtökohtaisesti ja myös se on vihreyttä osat nämä upeat nämä merimaisemat ja sen kaupungin

0: kytkeytyminen näillä julkisilla rannoilla mereen.
1: Tehdäänkö Ranskassa jotenkin lainsäädännön tasolla jotain merkittävästi eri tavalla kuin meillä, että siellä Pariisissa on tällaista kuin siellä on?
0: Niin siis Pariisihan on pitkä perinne siitä, että oliko se Haussmann jo aikoinaan teki sitä, muutti sen keskiaikaisen röttely, Pariisin muutti sen, oliko se 1805-luvun jälkeen tämmöiseksi näin niin kuin intensiiviseksi ja tehokkaaksi kaupunkirakenteeksi. Eli siellä on hyvä pohja on olemassa ja onhan se nyt varmaan Euroopan ainoa niin kuin varsinainen metropoli. Mutta pariisilaiset on ihmettänyt se itseäni ainakin tämä niin kuin kova itsetunto, että siellä on Pompidou-keskus, joka on toisaalta ihan järjetön rakennus, 50 vuotta vanha yli ja Eiffeltor, joka oli piti purkaakin, joka on niin kuin koko sen kaupungin brändi. Ja viimeisimpänä tämmöisenä erikoisuutena on tämä kansalliskirjasto, joka on aika hauska ja erilainen rakennus, mutta näyttää, että pariisilaisilla on ainakin voimakasta itsetuntoa ja halua, ja se demokraattinen koneisto tuottaa tämmöisiä rohkeita ja vireitä ja virkeitä uusia niin kuin avauksia, vaikka siellä on se historiallinen perinne.
1: Panu Lehtovuori, niin.
2: Joo, tämä on pitkä keskustelu, mutta hyvin tiivisti, kun otan sanoa, siis kyllä Ranskassa on tosiaankin hyvin erilainen lainsäädäntöpohja kaupunkien yhdyksen suunnittelua kuin esimerkiksi Suomessa. Ranskassa valtio täysin velvoittavasti vaatii, että kaupungin kehittäminen on ekologisesti ympäristöä parantavaa ja sosiaalisesti tasapainosta ja tasa-arvosta. Eli tämä ekologinen ja sosiaalinen on siellä täysin ikään kuin sitovasti lain tasolla. Se johtaa siihen, että kaupungit ja kaupunkiseudut joutuu tekemään erilaisia päätöksiä kuin Suomessa, ja valtio seuraa sitä toimintaa eri tavalla. Tämä on syy, minkä takia Pariisi vihreyttää, Pariisi on täynnä äsken esittyä puita, minkä takia liikennejärjestelmä on muuttunut, ja minkä takia Pariisi on täynnä pienliikkeitä, mutta myös pienemmät kaupungit. Pariisi on aika erikoistapaus, mutta sama koskee myös pienempiä kaupunkeja.
1: Nyt puhutaan, mennään vielä Suomeen hetkeksi takaisin. Yksi esimerkki eläväisenä pysyneestä kaupunkikeskustasta on Kuopio. Siellä alueen kehittämisessä toimii aktiivisesti Kuopion kaupunkikeskustan kehittämisyhdistys. Ja puhelimessa on nyt sen toiminnanjohtaja Tilla Martikainen. Hyvää huomenta.
3: Hyvää huomenta.
1: Tuossa edellä puhuttiin esimerkiksi siitä, miten yhdistetään keskustan saavutettavuus eri liikennevälineillä. Kuopiossa on monien muiden kaupunkien tapaan rakennettu toriparkki. Mikä merkitys sillä on, Tilla Martikainen?
3: No kyllähän toriparkilla on ihan selkeä vaikutus siihen, miten helposti tavallaan kaupunkikeskustaan päästään. Meillä se sijaitsee ihan tässä niin kuin kaupallisessa keskipisteessä, eli kauppatorin alla. Ja meillä on nyt siellä semmoinen 1300 paikkaa. Ja samalla kun nämä autoliikenne on saatu sinne torin alla, niin sehän niin kuin antaa tilaa nyt sinne ihmisille, kävelykaduille ja tavallaan kaikille, mikä sijoittuu sitten tähän kaupunkikuvaan, eli näistä tapahtumat on pystynyt sitten myös torilla laajentumaan aika merkittävästi, kun sitä tilaa sieltä autoliikenteeltä on vapautunut. Että ihan selkeä hyötyhän niin kuin toriparkia siinä mielessä on, mutta ehkä kuitenkin sitten vielä se niin kuin tärkeämpi asia on se, että meillä on niin kuin erilaisia vaihtoehtoja pysäköidä Kuopion keskustassa, että löytyy erilaisia vaihtoehtoja myös niille, joille se pysäköintimaksu sit on esimerkiksi kriteeri valita sitä ostospaikkaa. Eli meillä on kauppakeskuksia, jotka tarjoaa asiakkaille sitä ilmaista pysäköintiaikaa. Meillä on myös kiekkopaikkoja ihan kävelyetäisyydellä ja toki hyvin laaja kadunvarsi pysäköintiverkosto. Eli kaikki nämä helpottaa sitä keskustaan saapumista. Mutta on siinä ihan samaa mieltä Pokon kanssa, että kyllä se, niin kuin se autoliikenne täytyy mahdollistaa, koska se on niin merkittävä osa keskustan palvelujen saavutettavuutta. Ja ehkä olennaista tässä onkin löytää ne avainreitit niin, että sen viihtyvyyden lisäämisen hinnalla ei sitten kuitenkaan estetä tai vaikeuteta sitä keskustaan saapumista.
1: Siellä itse torillakin jotain niin kuin tapahtumia järjestetään, niin mikä merkitys näillä tapahtumilla on? Ne kuitenkin on lyhytaikaisia ja sitten siellä on muita aikoja, kun siellä ei ole sitä tapahtumaa, niin mikä merkitys on tapahtumilla kaupungin elinvoimaisuudelle?
3: Joo, se on totta, että ne on lyhytaikaisia ja niillä saadaan luotua semmoinen niin kuin väliaikainen piikki siihen kävijän määrään myös yritysten asiakasmäärin, mikäli he vaan toimivat aktiivisesti sen tapahtuman aikana. Mutta niillä on ihan tosi tärkeä merkitys siihen niin kuin alueen asukkaille, luo yhteisöllisyyttä, semmoista arjen rikkautta, joka sitten luo pitovoimaa siihen kaupunkiin. Mutta että tärkeänä myös on ne taloudelliset vaikutukset, mitä voidaan saada tapahtumilla aikaan. Eli meillä yhdistys ihan konkreettisesti panostaa siihen erilaisiin tapahtumiin, jotta me saadaan ihmisiä keskustaan, jotta me saadaan asiointia, jotta meidän yritykset sitten hyötyisivät myös siitä kävijävirrasta. Ja meillä ehkä yksi semmoinen suurimpia tapahtumia on toi Kuopion joulutori, joka on nyt 5 vuoden jälkeen lähtenyt tosi hyvin kasvamaan. Ja myös niin kuin paikkakunnan ulkopuolella ollaan tultu sitten suurin joukoin Kuopion, eli matkailijoiden osuus kasvaa vuosi vuodelta. Ja tämänkin tapahtuman kuitenkin aloittajalle merkitys liikkuu jo 8 miljoonassa, että sinänsä voidaan sanoa, että tapahtumat on parhaimmillaan aika merkittävä keinokin tukea sitä alueen vetovoimaa tai elinvoimaa.
1: Kiitos paljon sinne Kuopioon, Tilla Martikainen.
3: Kiitos.
1: Jatketaan vielä hetki täältä studiosta. Kuopiossa menee siis ihan kivasti. Siellä Toriparkki on osoittautunut toimivaksi, mutta näitä on tosiaan muuallakin maassa. Minun kotikaupungissa Lappeenrannassa sikäläinen osuuskauppa puuhaa muun muassa Joensuun esimerkiksi innoittamalla torille tämmöistä kasvojen kohotusta, kuten Toriparkkia ja ruokakauppaa. Mitä te ajattelette, mikä merkitys sillä itse torilla on nykyajan kaupungeille?
0: Siis on tärkeintä, että se tori ei ole pysähtyneisyyden tilassa, että se mikä oli tilanne 50 vuotta sitten, niin on aivan nyt aivan toisenlainen. Ja on ilo nähdä Suomessakin esimerkiksi, mitä Joensuun suojeltu toriympäristö on tullut aivan upea kauppahalli, joka nyt on ravintolakeskittymä, arvokas, hieno, kiinteä esiintymislapa, yli 2 miljoonaa euroa. Esimerkiksi Vaasassa on aivan upea myös esiintymislava, samoin Rauman keskiaikainen kaupunkirakenne on kuvattu siihen torille. Eli tärkeintä on, että torilla on mahdollisimman paljon tietenkin kauppaa, ravintoloita, tapahtumia, mutta että se ei saa olla pysähtyneisyyden tilassa. Ja ehkä yksi huippuesimerkki Suomesta on niin kuin tämmöinen modernisoitu vanha tori, on Turun tori, joka on aivan huikeat modernit rakenteet. Ja mielenkiintoista seurata sitä Lappeenrannan, miten se sieltä kuoriutuu uusi uljas tori. Mutta että tämä on kaikkia kaupunkeja ja kaupunkikeskusta ja toria koskee tämä, että pysähtyneisyys on niin kuin myrkkyä sille kehittämiselle, että tärkeintä, että tapahtuu edes jotain ja tehdään, kokeillaan jotain. Ja tuo oli niin kuin Tilla Martikainenkin totesi, että tapahtumilla on merkitys, mutta nekin on aika isoja investointeja, ammattimaisesti tehty tapahtumat, ja torihan on paras paikka tapahtumille, ja mä oon ihan varma, että jos Kouvola voittaisi tuossa, KK voittaisi tuon jääkiekkoiden Suomen mestaruuden, niin kyllä sitä varmaan ainakin Manskilla, eli kävelykadulla juhlitaan, tai Kouvolan torilla, että siellähän se tapahtuu se juhlinta, ei se mene sinne jää sinne jäähallille.
1: Panu Lehtivuori.
2: Joo, koitan tiivisti sanoa sen, että totta kai eri liikennemuodot on tärkeitä ja eri välillä täytyy päästä. Jos vertaa Helsinkiä ja Kuopiota, niin Kuopiossa ei ole ratikkaa, ei ole metroa. Totta kai se autoliikenteen rooli on isompi kuin Helsingissä, puhumattakaan Pariisista tai jostain muista maailman metropoleista. Mutta ei se hyvä kaupunki ja ei myöskään se yritysten elinvoima tule sieltä autoliikenteestä, vaan kyllä se ydinasia on se oikeasti houkutteleva julkinen tila ja se erilaiset inhimilliset tavat, joilla ihmiset tulee yhteen ja erilaiset toimijat ja myöskin sitten yritykset, kaupalliset toimijat tulee yhteen. Ja tämä Kuopion tori on tietenkin historiallinen hieno esimerkki. Se on Suomen parhaita toreja. Siellä on ollut ikään kuin pitkät perinteet siinä, että torivarren liikkeet, torikauppiaat, erilaiset sekä for- että non-profit toimijat tekee yhteistyötä. Ja ne yhdessä tekee sen hienon torin, joka on ikään kuin kansallisesti, jopa kansainvälisesti houkutteleva. Se on tavallaan semmoinen ikään kuin kaupunkituotanto, ihmisen yhteistoiminnan prosessi, joka synnyttää lisäarvoa. Toisin nopeasti esille sen, että jos katsoo Suomen skeneen, niin Kuopiossa on paljon tehty hyvin. Siinä on myös ikään kuin sataman kehittäminen ja monia muita asioita, ikään kuin se liittyy toisiinsa. Mutta täytyy nostaa esille Jyväskylä, Tampere ja Oulu, 3 tämmöistä eri tavalla ja eri aikoina onnistunut. Jyväskylässä on Suomen vanhin kävelykatu, nimenomaan kaupungin pääkatu, kauppakatu, itse 4. tie muutettiin kävelykaduksi. Hieno projekti ja jo vanha Tampereella ratikka on muuttanut keskustan ihan uuteen uskoon, ja Oulussakin on paljon hienoja kävelykatu-, liiketila- ja satamaprojekteja.
1: Kiitos paljon tästä keskustelusta, professori Panu Lehtovuori ja toiminnanjohtaja Pokko Lemminkäinen, Elävät kaupunkikeskustat ry:stä.
0: Kiitos.
4: Häpeä lienee jokaiselle suomalaiselle tuttu tunne, monelle jopa turhankin tuttu. Mistä häpeän tunne lopulta syntyy, mihin kaikkeen se vaikuttaa, entä miten turhan häpeämisen saa loppumaan? Ihmisten illassa puhutaan häpeän monista kasvoista ja siitä, miten häpeästä pääsee eroon. Studiovieraina psykologi Katja Myllyviita ja häpeätutkija Ben Malinen. Ihmisten ilta, oivalluksia ihmissuhteista, Radio Suomessa tiistaina kello 18.
1: Tämä Tästä se alkaa nimittäin Euroviisuviikko. Laulukilpailu käydään tänä vuonna Itävallan Wienissä ja Suomea edustavat Linda Lampenius ja Pete Parkkonen kappaleellaan Liekin heitin. Hyvää huomenta ja tervetuloa Ylen kulttuuritoimituksen vastaava tuottaja Satu Nurmio.
5: Huomenta, huomenta.
1: Suomi esiintyy siis heti huomenna ensimmäisessä semifinaalissa. Minkälaisia odotuksia Suomen esitykseen liittyy?
5: No aika kovat odotukset on, että jos noita vedonlyöntisivustoja käy katsomassa, niin siellä on, en ole näin kovia kertoimia nähnyt Suomen voitolle koskaan, että kyllä tässä on pienet paineet.
1: No niin. Suomen viisukappaleisiin on viime vuosina liittynyt kovia odotuksia useinkin ja sijoitukset on olleet hyviä, mutta ihan ne ei ole sinne ensimmäiseksi sijoiksi asti lunastuneet, niin mikä nyt on toisin? Miksi Suomi on nyt aito voittajasuosikki ainakin näiden tietojen mukaan?
5: Arvausten. No toi uuden musiikin kilpailu on kehittynyt vuosi vuodelta sellaiseksi, jota nyt nykyään katsotaan niin kuin ulkomailta ja otetaan mallia siitä. Ja viime vuonna esimerkiksi näkyi jo, että siis voittajakappaleen Lava Showhan oli suomalaisten tekemä ja siis tänne on tultu niin kuin katsomaan tätä, että miten me täällä tehdään. Ja toiset on sanonut, että nyt on enää ajan kysymys, että koska Suomi voittaa, koska tämä on niinku jo hiottu niin pitkälle, että nyt ei ole kyse tavallaan enää niinku tuurista, vaan siitä, että odotetaan, tulee just oikea momentum ja oikeat artistit. Ja biisi on aika hyvä ja siinä on tarpeeksi mielenkiintoinen koukku, että kyllä mä luulen, että uskallan ihan tässä sanoa, että top 10 on aivan selvää. Sitten top 5:ssä voi tietenkin, niin kuin, asiat voi aina kääntyä miten päin vaan, mutta että kyllä varmasti niin kuin hyvä sijoitus tulee joka tapauksessa.
1: Eli se momentumkin on kohdallaan.
5: Kyllä.
1: Tätä Euroviisu-ilottelua on viime vuosina varjostuneet poliittiset ulottuvuudet. Venäjä suljettiin kisoista nopeasti sen hyökättyä Ukrainaan 22, mutta Israelin osallistuminen sallitaan muun muassa tästä laittomaksi todetusta miehityksestään huolimatta. Sen seurauksena poikkeuksellisen moni maa boikotoi Euroviisuja tänä vuonna. Ketkä jättäytyy pois?
5: Siellä on 5 maata jättäytynyt pois. Slovenia, Irlanti, Islanti, Espanja ja Alankomaat, ja näistä esimerkiksi hyvin merkittävä, että Espanja on jäänyt pois, koska Espanja on iso rahoittajamaa myös. Ja tämä vähän ehkä kilpistyi tässä EBUn keskustelussa siihen, että onko Israel noudattanut EBUn sääntöjä hyvin ja onko sieltä esimerkiksi yritetty tehdä isoilla promotiokampanjoilla semmoista, että Israel on yrittänyt saada itsellensä kauheasti yleisöääniä, mutta mä luulen, että nämä vastustavat maat ovat jääneet pois ihan puhtaasti poliittisista syistä, että halutaan vastustaa Israelin toimia Gaasassa.
1: Onko tämä nyt osaltaan luomassa sitä momentumia, että sieltä on jäänyt niin paljon pois, vai tuleeko se momentum ihan muista syistä?
5: Se tulee kyllä muista syistä. Sinnehän on otettu sitten takaisin semmoisia maita, jotka eivät ole vähän aikaa olleet, muun muassa Romania ihan rahasyistä, että ei ole ollut varaa osallistua. Mehän ei tiedetä, että onko se saanut esimerkiksi jonkun alennuslipun tänä vuonna ja osallistumismaksu ei ole ollut niin paljon, koska on haluttu pitää tietenkin, niin kuin EBU on halunnut pitää sen maamäärän tarpeeksi isona. Tämähän ei olisi merkittävä kilpailu enää, jos puhuttaisiin siitä, että vaikka 15 maalta poikotoisi, koska olisiko se sitten voitto enää samanlainen niin kuin, asia, jos siellä ei olisi niin paljon maita. Siinä on kuitenkin yhä iso määrä maita.
1: Yle näyttää kaikki Euroviisulähetykset suorana. Toinen semifinaali on torstaina ja finaali lauantaina. Ja Yle on tehnyt myös viisutietejä pelin. Kerro lyhyesti vielä, mistä siinä on kyse ja miten siihen voi osallistua?
5: No, jos olette urheiluihmisiä, niin samalla lailla kuin meillä on futistietäjä ja tämmöistä ollut, niin viisutietäjä siinä pystyy näyttämään, että kuinka hyvin tietää nämä asioita. Eli jokaisessa molemmissa semifinaaleissa voi veikata jatkoihin menijöitä ja sitten finaalissa top 5:sta. Ja voi voittaa UMK-liput esimerkiksi tai sitten UMK-tuotepalkintoja.
1: Kiitos paljon, Satu Nurmio. Ja kuulijoille vielä muistutuksena, että kaikki Euroviisuista löytyy osoitteesta yle.fi/Euroviisut ja ainakin lauantain finaali kuuluu myös täällä Radio Suomessa. Tässä oli tämän viikon Ykkösaamu. Kiitos kun olit kuulolla. Kello on 8.59 ja hetkisen kuluttua tällä kanavalla alkavassa Koko Suomen radiossa käydään lokkien pesimäpaikoilla Iisalmessa. Satamassa pesivistä lokeista on vaivaa ihmisille, mutta rehevöitynyt järviympäristö ei lokeille enää kelpaa. Lähetyksessä kysytään myös, miksi Tampereen kaupunki lyö viinissä löylyä Euroviisu huumaan ja vie paikalle oman saunan. Koko Suomen radio juontavat Pauliina Puurila ja Janne Jauhiainen. Ja ensi viikon sunnuntaina 24. toukokuuta tasavallan presidentti Alexander Stubb vastaa jälleen suorassa lähetyksessä kansalaisten kysymyksiin Radio Suomessa ja yle.fi osoitteessa. Ja kysymyksiä saa nyt ehdottaa. Osoitteessa yle.fi on nyt avattu artikkeli, jonka kautta oman kysymyksensä voi lähettää. Seuraavaksi Radio Suomessa kello 9 uutiset. Minun nimeni on Seppo Kivimäki. Hei hei!

0: Yle Uutiset ja Jussi Hanhivaara. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump on torjunut Iranin vastauksen sopimusehdotukseen. Iran antoi vastauksensa eilen. Trumpin mukaan sitä on mahdotonta hyväksyä. Israelin mukaan sota Irania vastaan ei ole ohi ennen kuin rikastettu uraani on viety maasta. EU:n ulko- ja puolustusministerit ovat kokoontumassa Brysseliin. Aiheena ovat Ukrainan tilanne ja Iranin sota. Euroopan rooli Ukrainan tukemisessa kasvaa, kun Yhdysvallat siirtää huomiotaan muualle. Brysselistä kirjeenvaihtajamme Hannele Muilu.
1: Nyt on virinnyt keskustelua siitä, että pitäisikö EU:n ryhtyä neuvottelemaan Venäjän kanssa rauhasta. Tätä esitti Euroopan neuvoston puheenjohtaja Antonio Costa Financial Times-lehden haastattelussa. Hän oli puhunut tästä asiasta Ukrainan Zelenskin kanssa pari viikkoa sitten ja Zelenski kannatti tätä ajatusta. Ja nyt kun tätä esittää Costa, joka on kuitenkin hyvin tämmöinen painava henkilö EU:ssa, niin tällä asialla on merkitystä. Jäsenmaissa kuitenkaan ei niin kuin katsota, että aika on sopiva, koska Venäjän ei katsota, että se olisi mitenkään, niin kuin, että siellä olisi neuvotteluhaluja. Tässähän EU:lla on nyt vähän huoli siitä, että Trump keskittyy vaan tähän Iraniin ja nämä rauhanneuvottelut täällä Venäjän ja Ukrainan välillä jäävät paitsioon.
0: Britanniassa pääministeri Keir Starmerilla on edessään vaikea viikko. Hallitseva työväenpuolue kärsii raskaan tappion viime viikon paikallisvaaleissa. Laitaoikeiston Reform ja Vihreät saivat suurimman kannatuksen. Lontoosta kirjeenvaihtajamme Kirsi Crowley.
2: Tästä tulee todella vaikea viikko Keir Starmerille. Ja se alkaa tänään, kun hänen pitäisi aamupäivällä pitää puhe, jossa hän puhuu, kuinka tärkeää Britannian olisi nyt nopeasti lähentyä kohti Euroopan unionia. Mutta samalla nämä paineet hänen eroamiseksi kasvaa. Jo yli 40 oman puolueen kansanedustajaa on vaatinut, että hän eroaa. Yksi kansanedustaja, Catherine West, on sanonut, että hän aikoo haastaa pääministerin johtajakilpaan tänään, jos kukaan muu ei sitä tee. Ja hän tarvitsisi siihen taakse 80 kansanedustajaa. Samalla Starmerin kilpailijat ovat jo jonkin aikaa asettuneet kulisseissa riviin ja hänen yksi isoimmista kilpailijoista, entinen varapääministeri Angela Rayner, on juuri antanut lausunnon ja sanonut, että Starmerin täytyy viedä puolue todella nopeasti ison askeleen vasemmalle ja auttaa ihmisiä näissä elinkustannuskuluissa.
0: Työväenpuolueella on yhä vahva asema valtakunnan tasolla.
3: Urheilun vuoro, toimittajana Eren Gyrler. Mikael Granlund teki maalin, kun Anaheim Ducks tasoitti voitot 2-2 Vegas Golden Knightsia vastaan NHL:n puolivälierissä. Granlund laukoi joukkueensa 2-1 maalin ja Anaheim otti lopulta 4-3 voiton. Granlundille osuma oli tämän kauden pudotuspelien neljäs. Yön toisessa NHL-mittelössä Montreal kukisti Buffaloon 6-2 ja siirtyi ottelusarjassa 2-1 johtoon. Montreal-hyökkäjä Oliver Kapanen ja Buffaloon maalivahti Ukko-Pekka Luukkonen eivät pelanneet. Suunnistuskauden ensimmäiset SM-mitalit jaettiin eilen Keravalla. Sprinttisuunnistajille tämä oli tärkeä näytön paikka kohti MM-kisoja, jotka järjestetään heinäkuussa Italiassa. Naisten pikakisassa ykkönen oli viime vuoden tavoin Inka Nurminen, joka kukisti toiseksi sijoittuneen Maija Sianojan 7 sekunnilla. Miesten kisassa Tuomas Heikkilä uusi myös mestaruuden. Hän kukisti Topi Syrjäläisen 18 sekunnilla. Näin Heikkilä matkasta kohti MM-kisoja.
4: Kyllä sanoisin, että niin kuin aikataulussa ollaan, että näitä teknisiä juttuja tässä yritetään vielä hioa kuntoon, että se niin kuin taitopuoli pysyisi sit kasassa siellä vielä kauden niin kuin tärkeimmällä hetkellä, kun se paine on kaikista kovin. Että hyviä kisoja tulos tässä tulevina viikonloppuina ja on kyllä hyvä työstää tätä hommaa eteenpäin.
5: Niin, se on Oulussa viikon päästä niin kuin, ja sitten Ruotsissa maailmankappiin totta kai itsestään selvä valinta, sinut jo sinne aikaa sitten valittu, mutta millaiset tavoitteet näihin kahteen seuraavaan mittelöön?
4: Tavoitteet on niin kuin kovat, että jos sais niitä sijoja vielä napsittua vähän paremmaksi, mitä oli tuolla Sveitsin maailmankapissa, niin siitä olisi hyvä sitten jatkaa vielä kohti sitä kauden päätavoitetta.

0: Mutta eilen Ruotsia vastaan tehot 2+1 latonut Patrick Puistola.
1: No ihan hyvältä tuntui kyllä, että totta kai pari maalia, niin vähän tuntui sillä, että kaikki onnistuikin tänään. Että, mutta totta kai kiva saada onnistumisia, mutta tärkeintä kumminkin, että tuli voitto.
2: Niin, vaikka kilpailu on kovaa, niin kaikki on sanonut sitä, että on hyvä fiilis ja reilta fiilis, niin ilmeisesti mitään stressiä ei liity tuohon kilpailemiseen.
1: No ei, että totta kai tiedostaa sen tilanteen, mutta ei se turha sitä miettiä, että antaa mennä vaan ja sitten sittenhän se näkee, kun sen aika on.
0: Tommi Seppälä haastatteli. Koko MM-miehistö löytyy Yle Urheilun verkkosivuilta. Suomi kohtaa A-lohkon avausottelussaan MM-kisoissa Saksan ensi perjantaina. Urheilua seuraavan kerran kello 12 uutisten jälkeen.
3: Seuraavaksi säätiedotus. Tiedotukseen sisältyy varoituksia. Sää muuttuu epävakaiseksi koko maassa. Odotettavissa huomisaamuun asti maan eteläosassa vaihtelevaa pilvisyyttä. Paikoin sadekuuroja illalla poutaa. Päivän ylilämpötila 10 ja 17 asteen välillä. Yön alin 5-10 astetta. Ajoittain kohtalaista etelänpuoleista tuulta. Maan keskiosassa puolipilvistä tai pilvistä, paikoin sadekuuroja, iltapäivällä ja illalla mahdollisesti ukkosta. Päivän ylilämpötila 10-15 astetta, yön alin 3-8 astetta. Maan pohjoisosassa puolipilvistä tai pilvistä, sadekuuroja, iltapäivällä ja illalla paikoin ukkosta. Yöllä Luoteis-Lapissa mahdollisesti lumikuuroja. Päivän ylilämpötila 5-15 astetta. Yön alin -2-+6 astetta. Ajoittain kohtalaista etelänpuoleista tuulta. Maastopalovaroitus on voimassa maan etelä- ja keskiosassa lukuun ottamatta Pohjois-Karjalan maakuntaa.

0: No nyt on kuupölyt ja muut pölyt ainakin studion pöydältä puhdistettu pois viikonlopun jäljiltä. Koko Suomen radiossa mennään tänään kello 12 saakka tuttuun tyyliin.
1: Studiossa Janne Jauhiainen ja Pauliina Puurila, oikein hyvää huomenta.
2: Koko Suomen radio.
0: No 12 astihan me mennään, niin se tarkoittaa sitä, että meillä on asia listalla vaikka ja mitä. Muun muassa Iisalmeen pyörähditään tänään ääniraidan muodossa. Nimittäin siellä lokit ja tiirat tuntuu, että ne olisi niin kuin kaupunkilaistuneet. Nimittäin lokit ja tiirat piinaa ihmisiä pesimällä muun muassa kattorakenteisiin. Ja satama on totta kai täynnä lokkeja, se on varmasti monesta muustakin satamakaupungista tuttu näky, mutta nyt asiaan on etsitty ja löydetty ratkaisuja tästä lisää ennen kello 11.
1: Pari vuotta sitten Pohjanmaalta kadonnut perhe käynnisti keskustelun kotiopetuksen valvonnasta ja siitäkin meillä on tänään puhetta.
0: Ja kyseisestä aiheesta löytyy erittäin hienosti visualisoitu artikkeli myös tuolta Ylen verkkosivuilta.
1: Totta.
0: Et se on ihan sellainen mukaansa tempaava, että sä näet hetki hetkeltä, että miten nämä tapahtumat on edennyt ja tähän päivään asti päivittyneet. No THL:n tuoreen kouluterveyskyselyn tuloksista, niistä puhetta heti puoli 10 jälkeen, niitä perataan Lahdessa Kärpäsen koululla.
1: Ja sitten tällä viikolla selviää tämän vuoden Euroviisu-voittaja Viinissä. Ja Tampere panostaa näkyvyyteen paikan päällä, mutta miksi? Siitä kuullaan puolestaan kello 11 jälkeen. Tässä musiikkia Telexiltä, tämä on Juopunut.

0: Aika mukavan siisteisissä tunneissa lähdettiin liikenteeseen, ainakin musiikin puolella täällä Koko Suomen radiossa.
1: No oli nättiä Telexiltä siinä musiikkia. Nyt mennään ihan pohjoiseen Käsivarren päähän. Viime syksynä siellä on nimittäin valmistunut Käsivarrentien uusi tieosuus ja siellä ei homma mennyt tässä niin kuin legendaarisessa Strömsössä.
0: No ei joo, ja siellä ei tosiaankaan siisteissä tunnelmissa mennä, jos tätä uusittua pätkää ajellaan, nimittäin aika kuoppaisen näköistä kyytiä. Tosiaan viime lokakuussahan tämä tieosuus valmistui ja siinä ei kauaa nokka tuhissu, kun huomattiin, että mitäs täällä oikein tapahtuu. Että on tämmöisiä monttuja ja ihan siis ei pelkästään kuoppia, vaan koko tien levyisiä tämmöisiä ikään kuin aaltoja tullut tähän asfalttiin.
1: Siis mähän aamulla, kun me sun kanssa tästä puhuttiin ensimmäisen kerran, niin mun ensimmäinen ajatus oli, kun näin tämän videon Ylen verkkosivulta, tämä leipuri hiiva, hän asuu kumputiellä. Tämä on siis just sellainen, mikä siinä laululeikissä tehdään. Nämä on tämmöisiä kiharoita, eikä mitään pieniä nimismiehen kiharoita, vaan että tässä on ollut isommat rullat päässä. Siis aikamoista pomppua ja tässä on kuitenkin nopeusrajoitukset ihan kohtuulliset, että 80 tässä ainakin mainitsi taksiyrittäjä Johanna Rauhala-Siivonen, että jos 80 siihen tulee, niin aika kovaa kopsahtaa.
0: Joo, ja jos tämä neljän tuulen tienä on tunnettu aikaisemmin, niin voisiko se olla niin, että kumputie olisi uusi lempinimi tälle tieosuudelle?
1: Sopisi varmasti. Sen verran muuten tarkennan, että Elinvoimakeskus on nyt käynyt pystyttämässä tälle pätkälle 60 kilometrin nopeusrajoituskyltit ja varoituksetkin näistä töysyistä. Hämmästyttää kyllä tosi paljon se, että tähän on siis 5 miljoonalla eurolla tehty tämä remppa ja se ei pysynyt kunnossa kuin ihan hetken. Et miten se on tavallaan mahdollista? Kyllähän teitä tehdään Suomessa, että tämä ei ollut ihan ensimmäinen kerta, eikä myöskään niinku olosuhteet yllätä, että talvi joo, mutta sitähän se on ollut täällä kautta aikojen.
0: On ja nyt jos mietityttää, että missäs päin tämä oikein menee, kun on niin pitkä tämä valtatie 21, niin tämä remontoitu tieosuus, jossa nyt on näitä aaltoja asfaltin pinnassa, niin tämähän löytyy tuolta ihan Kilpisjärven läheltä, kun mennään Kilpisjärveltä eteläänpäin muutamia kilometrejä, niin sieltä löytyy tämä remontoitu tieosuus.
1: Joo, hyvin suosittu tiepätkä siis, että oikeastaan jos Suomesta pyrkii Norjan puolellekin, niin varmasti tämä on yksi niistä käytettyimmistä väylistä. Tätä on nyt lähdetty sitten kyselemään Väylävirastosta, että mikä tämä homma nyt on, miksi tämä on tämmöinen kumputie. Ja vaihtoehtoja on nyt monenlaisia. Täältä on Väylävirastosta kommentoitu, että voi olla, että rakenteisiin on jäänyt vettä, joka ei pääse sieltä poistuun. Ja sitten siinä tapauksessa tarvitaan jotain laajempaa korjausta. Ja on nostettu esiin myös nämä salaojat, että onkohan ne nyt ollut sitten ihan riittävät. Ajattelis, että tällaiseen näin isoon remonttiin, että en siis tämä ei ole mitään arvostelua, mutta jotenkin, että kaikki asiat otetaan niin huomioon, että näin ei käy. Mutta ei se ilmeisesti se tientekokaan ihan sitten niin 1+1 ole.
0: Niin äkkiseltä nämä maalikon korvista, kun alkaa sitä miettimään, että tohon vaan asfaltit jyrää päälle ja se on siinä, mutta kyllä se on vähän monimutkaisempaa sitten kuitenkin tämä tien rakentaminen. No nythän sitten arvioidaan, että mitä tälle tehdään. Tämmöinen tieosuus on kuitenkin aika yksinäinen tuolla pohjoisessa, että sitten kun tuommoinen pätkä lyödään kiinni, niin kiertoreitti on satoja kilometrejä.
1: Ui.
0: Mutta tässä kun mä mietin, että se on kuitenkin auennut tuolla syksyllä ja asfalttityöntekijäthän tunnetusti on sesonkityöntekijöitä, että sitten kun tämä kausi loppuu ja ensilumen poikaset laskeutuu tien pinnalle, niin yleensä he laskeutuu sitten tuonne johonkin Kaakkois-Aasian lämpöön tai muualle. Niin. Onko tässä voinut olla sitten kuitenkin semmoinen vähän niin kuin lopun kliimaksi, että tuosta vaan noin.
2: Mikä siinä Taylorissa on niin mahtavaa?
3: Jotkuthan sanoo, että sen kaikki biisi kuulostaa ihan samalta, mutta mun mielestä sillä on niin kuin aika laidasta laitaan. Että jos on iloinen, niin voi kuunnella sitä, ja jos on surullinen, niin myös sitä voi kuunnella. Että kaikkiin eri tilanteisiin niin kuin löytyy hyviä biisejä. Hän on myös niin kuin mukava ihminen, että en mä kenenkään kauhean tyypin musiikkia haluaisi kuunnella.
2: Puhelinlangat laulaa. Koko perheen puhelintoivekonsertti perjantaisin kello 18.
1: Se taitaa olla Van Halen siellä neljän tuulen tiellä.
0: Joo, sopivasti tämä kappale radiosta kuuluu, jos siellä ajelet, niin voi laittaa volyymia kaakkoon ja varautua näihin aaltoihin, joita asfaltti on tullut.

0: Ai, klassikko Van Halenilta vuodelta 1984 ja Jump. Ja tämähän liittyy tämä kappale aika mukavasti siihen aiheeseen, mistä puhuttiin ennen tätä. Eli tuonne valtatie 21 siellä oli asfalttiin tämmöisiä aaltoja syntynyt, niin varmasti siellä joutuu auton kanssa hyppimään, mikäli liian kovaa sinne tulee, niin kuin tuossa Pauliina totesi, niin nopeuksia on jouduttu laskemaan tiepätkällä, missä nyt sitten aaltoja on. Ja selvittelyt jatkuu, WhatsAppiinkin on tullut viestiä, tänne saa tosiaan laittaa koko Suomen radion WhatsAppiin viestiä, jos siltä tuntuu. Täällä muun muassa kerrotaan viesteissä, että turha on asfalttimiehiä syyttää, mikäli tiessä ongelmaa on, ja se on ihan totta. Asia on siellä selvittelyssä, vielä ei ole syyttävää sormea mihinkään suuntaan.
1: Niinpä. WhatsApp-numero tänne meille on 0401455666.
2: Koko Suomen radio.
1: Me kuunnellaan Hausmyllyä seuraavaksi, jos sittelukin sopii kyllä hyvin tähän meidän aiheeseen. Tämä on Jos, ja tämän jälkeen on luvassa uutisia läheltäsi.

0: Ja nyt vuorossa Yle Uutiset Keski-Suomesta, toimittajana Heli Kaski. Hyvää huomenta. Entistä useampi koiran omistaja suojaa lemmikkinsä punkeilta, vaikka se voi olla ympäristölle haitallista. Jyväskyläläinen eläinlääkäri Marjut Jormakka arvioi, että jo suurimmalla osalla suomalaisista koirista on käytössä jonkinlainen punkkikarkote. Sellaisen voi antaa koiralle tablettina, liuoksena tai injektiona. Lisäksi on punkkipantoja ja huiveja. Karkotteiden suosio kasvaa, koska punkkien ja niiden levittämien tautien määrä on lisääntynyt. Punkkikarkotteiden sisältämä myrkky on kuitenkin vaarallista hyönteisille ja pesiville linnuille. Myrkkyä voi levitä luontoon esimerkiksi koiran kakan tai karvan mukana. Marjut Jormakan mukaan punkkikarkotteiden ympäristövaikutuksista tarvittaisiin lisää tutkimustietoa myös eläinlääkäreiden käyttöön. Jämsässä uusi Ankkalammen päiväkoti valmistuu kesän kynnyksellä. Jämsä tekee tiloista 10 vuoden vuokrasopimuksen. Kaupunki päätyi vuokraamiseen, koska alueen lapsimäärä laskee nopeasti vuosikymmenen loppuun mennessä. Niin sanotun moduulipäiväkodin tiloja voi myös muokata tarpeen mukaan. Elokuussa aloittavaan uuteen päiväkotiin siirtyvät lakkautettavien Viiskulman ja Palomäen päiväkotien lapset. Poutaisen sään ansiosta kevätkylvöt ovat sujuneet rivakasti, kertoo maatalouden asiantuntijapalveluja tarjoava ProAgria. Kevätkylvöt ovat ProAgrian mukaan noin 5-10 päivää edellä tavallisesta, vaikka kylmätyvät ovat hidastaneet kasvukauden etenemistä. ProAgrian mukaan sateita kaipaisivat etenkin syysviljat, rehunurmet ja puutarhakasvitkin.
1: Sinne hujahti ja sujahti uutiset niiden päätyttyä kello 9.32.
2: Koko Suomen radio.
3: Koko Suomen radiossa hetken kuluttua perataan THL:n tuoreen kouluterveyskyselyn tuloksia ja mennään tuonne Lahteen Kärpäsen koululle kuulemaan ihan ensikäden tietoa siitä, että miten nämä kyselytulokset on sitten siellä ainakin näin niin kuin arjessa nähty ja koettu.
1: Kuunnellaan Ultrapraata ennen sitten tämän kirjoituksia. Täällä studiossa Janne Jauhiainen ja Pauliina Puurila sun seurana.

0: Yli puolet ulkomailla syntyneistä ulkomaalaistaustaisista yläkoululaisista kertoo kokeneensa syrjintää. Näin kertoo THL:n tuore kouluterveyskysely. Syrjintäkokemukset ovat lisääntyneet selvästi muutamassa vuodessa. Esimerkiksi Lahdessa niitä kertoo kokeneensa 59% ulkomailla syntyneistä ulkomaalaistaustaisista 8- ja 9-luokkalaisista. Tilastoissa erottuu Lahti. Lahden kaupungin sivistysjohtaja Mikko Mäkelä arvioi, että ulkomaalaistaustaisten oppilaiden määrän kasvu voi osaltaan selittää syrjintäkokemusten lisääntymistä. Mutta mitenkäs tämä asia nyt koetaan sitten oppilaiden keskuudessa? 9-luokkalainen Ali Ridvan kertoo omista kokemuksistaan, joista piirtyy toisenlainen kuva yhden lahtelaiskoulun arjesta. Mennään toimittaja Vihtori Koskisen kanssa Lahteen Kärpäsen koululle.
1: Olin paikkaa Kärpäsen koulu ja hän on Ali Ridvan. Monella luokalla sä olit?
2: 9-luokkalainen.
1: Ja syy miksi olen täällä on se, että tuoreimmassa THL:n kouluterveyskyselyssä selvisi, että syrjintäkokemukset ja kiusaamiskokemukset 8- ja 9-luokkalaisilla ovat Lahdessa kasvaneet ihan räjähdysmäisesti. 16% on se lukumäärä, kuinka paljon nämä kokemukset ovat nousseet sitten edellisestä vuoden takaisesta mittauksesta. Mutta Ali, miten on sun laitasi? Oletko sä kokenut syrjintää, kiusaamista?
2: Ei. Mun mielestä mun koulussa on niinku ihan fine. Ei mua yhtään kiusattu.
1: Ja. Koetko sä, Ali, että sä niinku oot porukoissa, pääset porukoihin ja hyvin mukaan?
2: Joo, kyllä.
1: Onko se aina ollut Lahdessa niin?
2: No joo, mun mielestä. Kyllä Lahdessa on ollut parempaa kuin vaikka Helsingissä. Olin Helsingissä ja kyllä mua kiusattiin siellä, mutta Lahdessa on kyllä parempi.
1: Joo. No mistä se johtuu? Jos sulla on tämmöinen kokemus, niin tämä tuntuu sillä tavalla ristiriitaiselta, kun kouluterveyskyselyssä nimenomaan on nousua hirveästi siinä, että 8- ja 9-luokkalaiset ulkomaalaistaustaiset ovat kokeneet syrjintää ja kiusaamista. Niin minkälaisia ajatuksia sinussa herättää?
2: No, mä tiedä. Mä en niinku on niinku ite nähnyt niinku kiusaamista tällä koululla tai jotain, mutta...
1: Niin et on nähnyt?
2: En.
1: Mutta siis tiedän, että Kärpäsen koulullakin on todella paljon ulkomaalaistaustaisia.
2: Joo, on.
1: Onko sun fiilis asiasta semmonen, että kaikki pääsevät porukoihin? On se tausta mikä tahansa?
2: No, periaatteessa joo, mutta... Tai se voi olla, että ehkä ei ne aina pääse, tiedätkö? Jotkut pääsee, mutta jotkut ei.
1: No.
2: Ei kaikki.
1: Kerro, oli sun kaveriporukasta.
2: Mulla on niinku paljon kyllä suomalaiskaveria ja samaa niinku maastokaveria. Mulla on niinku yksi kaveri Syyriasta, yksi kaveri Pakistanista ja yksi kaveri Ukrainasta. Mä puhun niiden kanssa eniten, mutta kyllä mulla on niinku suomalaiset kaveri, mä puhun niinku niiden kanssa myös.
1: Joo, mutta kuulostaa kyllä hyvin semmoiselta monikansalliselta kaveriporukalta.
2: Joo.
1: Onko se myös niin, että siinä kaveriporukassa ei kansallisuuksilla ole paljon väliä?
2: Ei kyllä.
1: Joo. Mutta Lahdessa kuitenkin siis fakta on se, että tällaiset kiusaamis- ja syrjintäkokemukset on kasvaneet, niin osaatko sä nyt asiantuntijana arvioida, että mistä semmoinen niin kuin voi johtua? Onko se siis niin kuin esimerkiksi joissakin tietyissä kouluissa, muissa kouluissa, tai onko siellä pinnan alla jotain, mitä nyt ei vaan niin kuin yksinkertaisesti me nähdä?
2: Varmaan tietyissä koulussa, ehkä. Jotkut koulussa niin kiusaa aika paljon, mutta jotkut niin kuin ei yhtään. Eli niin kuin vaikka tämä Kärpäsen koulu. Ei ole niin kuin paljon kiusaamista, on kyllä tapahtunut mun mielestä.
0: Näin kertoi 9-luokkalainen Ali Ridvan. No, mitenkäs opinto-ohjaajan vinkkelistä kiusaamiseen liittyvät tilastot ovat näyttäytyneet arjessa? Vihtori Koskinen jatkaa Maiju Niskasen kanssa Lahdesta.
1: Tuossa kun aiemmin juteltiin tästä kouluterveyskyselystä, josta käy ilmi, että tällaiset syrjintä- ja kiusaamiskokemukset varsinkin 8- ja 9-luokkalaisilla ovat Lahdessa ihan hurjasti kasvaneet, niin sä sanoit heti aika sillä yksikantaan, että sä et ole sellaista huomannut tai et pysty sitä jotenkin niin kuin todentamaan ainakaan teidän koulussa, niin millainen se on Kärpäsen koulun meininki näiltä osin?
3: No mä ajattelin, että hyvä, Mä toimin täällä myös restovastaavana ja meidän soputiimin puheenjohtajana. Eli kaikki tällaiset kiusaamisen häirintätapaukset, niin ne pitäisi tulla myös mun tietoa. Ja mä ajattelen, että niissä ulkomaalaistaustaiset näyttelee aika pientä vähemmistöä. Toki ollaan jotakin asioita soviteltu ja selvitelty, mutta vähemmässä määrin. Että monesti ne on ihan kantasuomalaisten asioita, mitkä meille sitten selvitykseen asti tulee.
1: Suomen nappasi vielä nopeasti meille maalikoille. Resto ja sopu vastaava.
3: Joo, eli resto tällainen siis kaupunkitasoinen tällainen juuri, joka pyrkii tähän tällaiseen sovittelevaan ja yhteisölliseen koulutyöhön ja puututaan näihin justiin kiusaamishäirintätilanteisiin. Ja sitten meillä on täällä Kärpässä oma tällainen soputiimimalli, missä sitten ollaan tehty tällainen malli, miten kaikki kiusaamishäirintäasioihin puututaan ja ketkä niitä sitten hoitelee.
1: Mutta tuossa mainitsit, että tällaiset ulkomaalaistaustaisten kiusaamistapaukset eivät näyttele juurikaan niin kuin iso osa teidän koulun arjessa.
3: Ei. Niitä todella vähän tulee meidän tietoa ja tuolla paljon kun pyöritään nähdään, niin hyvin ovat täällä mukana porukassa ja en näe tällaista kiusaamista kyllä meidän koulussa.
1: No mistä tällainen sitten voi kummuta, että 8- ja 9-luokkalaisten, lahtelaisten, maahanmuuttajataustaisten oppilaiden syrjintä- ja kiusaamiskokemukset ovat hurjasti kasvaneet, niin mistä sellainen, niin kuin, mistä se kertoo?
3: Niin, mä mietin, että onko vaikka sit alueellisia eroja, voiko jossain muissa kouluissa olla enemmän sitä näkyvissä kuin meillä täällä. On esimerkiksi jutellut opettajien kanssa, jotka opettavat myös muilla kouluilla, niin sanoi, että joillakin kouluilla voi olla ehkä enemmän nähtävissä. Mä ajattelen, että meidän hyvä tilanne voi johtua siitä, että meillä on sitä valmistavaa opetusta täällä, eli sieltä MAValta tai valoluokalta nykyään, niin integroidaan noihin yleisopetuksen ryhmiin sieltä jo aika alkuvaiheessa niitä oppilaita. Eli meillä oppilaat on tottunut hyvin paljon siihen, että siellä on erilaista eri taustasta oppilasta, niin sitten ehkä ollaan tultu tai opittu siihen, että tullaan erilaisten ihmisten kanssa toimeen.
1: Mutta jotenkin jännää, että nimenomaan Lahdessa on tällainen ilmiö havaittavissa. Näin ei ole kaikissa niin kuin samankokoisissa kaupungeissa kuin Lahti, eikä Lahti nyt varmaan niin merkittävä ole siinä, että tänne olisi tullut erityisen paljon maahanmuuttajataustaisia, vaikka toki niin kuin teidänkin koulussa, eikä se prosenttiluku ollut kuitenkin, parikymmentä.
3: Joo, melkein 20-25% meillä on ulkomaalaistaustaisia oppilaita.
1: Joo. No osaako sinä niin kuin asiantuntijana arvioida sitä, että miksi näin on niin kuin nimenomaan Lahdessa, että tällainen on koettu?
3: No en kyllä osaa sanoa, että mistä niin kuin johtuisi tai jotenkin itse on hirveän vaikea ajatella sitä tai justiin vaikka se mä ennen ollut Salpauksessa matkailuopena, missä meillä paljon oli myös maahanmuuttajataustaisia ja mun mielestä siellä kanssa ne pääsivät hyvin porukkaa ja yhteiskuntaa sisään, mutta että jostainhan ne tosiaan ne tontemukset näillä oppilailla varmasti on tullut, kun he ovat näin vastanneet.
0: Näin kertoi Vihtori Koskisen haastattelussa Kärpäsen koulun opinto-ohjaaja Maiju Niskanen. Ja Yle julkaisee tänään myöhemmin jutun, jossa voi käydä sitten katsomassa oman kunnan tilanteen siitä, että kuinka 8- ja 9-luokkalaiset nuoret kokevat syrjintää.
4: Nyt me laitetaan uutta musiikkia soimaan Mirellalta. Tämä kappale Kaikki vielä.

0: Mirella kaikki vielä edessä. Ja semmoinen olo yleensä maanantaisin on, kun tässä kohtaa mennään kello 9.47, että tämän viikon osalta kyllä kaikki on vielä edessä.
1: Niin on, kaikki tämän viikon semmoiset lupaukset ja toiveet. Maanantaistahan se kaikki alkaa.
0: Ja musta tuntuu, että tällä hetkellä Suomen jääkiekkomaajoukkueen sisällä on samanlainen olo, että kaikki on vielä edessä. Nimittäin viikonloppuna Ruotsin EHT-turnaus, se pelattiin. Ja
1: se oli aika kovaa peliä Suomelta, siis kovaa näyttöä.
0: Oli kovaa näyttöä ja eilen tosiaan rykälin lukemin Ruotsikin kaadettiin. Ja mikä nyt oli piristävää katsottavaa koko viikonlopun turnauksen osalta, niin Alexander Barkov, hän on kyllä pelimies pelikunnossa, vaikka tuommoinen lähes vuoden tauko on pelaamisessa, niin se ei kyllä miehen otteessa näkynyt pätkääkään.
1: Joo.
0: Ja eilen illalla myös tämän EHT-turnauksen jälkeen Antti Pennanen, Suomen jääkiekkomaajoukkueen päävalmentaja, niin hän julkaisi tämmöisen alustavan kokoonpanon, jossa oli 14 pelaajaa nimetty ja torstaihin mennessä 15 täytyy olla, mutta kokoonpanoa pystyy täydentämään sitten aina tuonne ihan turnauksen loppuun asti. Oliko niin, että 22 plus 3 pelaajaa tähän mahtuu? Ja nythän täällä on kuule Pauliina semmoinen tilanne päällä, että
1: näyttääkö hyvältä?
0: Nyt näyttää kokoonpano jo valmiiksi hyvältä, mutta saadaan myös jännittää tämmöisiä NHL:stä pudonneita kärkihevosia, että liittyykö he nyt sitten MM-joukkueeseen tässä ennen kuin kisat alkaa tai sitten jopa kisojen aikana muun muassa.
1: No nimiä pöytään.
0: No lyödään nimiä pöytään.
1: No niin.
0: Rasmus Ristolainen muun muassa Philadelphia Flyersissa, jossa hän pelasi nyt uransa, vaikka miehellä on pitkä ura jo takana, niin ensimmäiset pudotuspelit, vaikka joukkue putosi, niin Rasmus Ristolainen näytti kyllä hyviä otteita siellä. Niin häntä nyt uumoillaan varmaan siihen kärkihevosena, että nähdäänkö hänet nyt sitten kokoonpanossa. Kyllä mä sanoin, että meidän takalinjoille mahtuisi kyllä yksi Rasmus Ristolainen.
1: Okei, selvä.
0: Ja sitten tämmöistä yleistä tuntumaa. Mä eilen vietin äitienpäivän juhlintaan matkasin ja sieltä sitten pois, niin vietin julkisissa kulkuvälineissä aika mukavan ajan ja siinä pyöri kaiken näköisiä keloja sitten mielessä ja totta kai vähän fiilistelyä tulevia MM-kisoja ja euroviisuja. Tämä on iso viikko nyt
1: niin näin on.
0: Viiden maailman rintamalla.
1: Joo.
0: Niin mä saan yhtäkkiä kiinni tämmöisestä ajatuksesta, että jotain samaahan tässä hetkessä on kuin vuodessa 2006.
1: No euroviisuissa Lordihan menesty.
0: Kyllä, ja Lordihan lähti silloin myös tämmöisenä ennakkosuosikkina niin sanotusti euroviisoihin. Mikä nyt meillä on tilanne Pete ja Lindan kanssa tänä vuonna?
1: Joo, aivan niin, sä haet tällaista.
0: Ja sitten toinen kulma tähän jääkiekkoon, kun sen ottaa tähän mukaan, niin 2006 meillä oli aikamoinen kokoonpano myös lähdössä MM-kisoihin. Siellä oli Muuan, Jussi Jokinen, Olli Jokinen, Tuomo Ruutu, Ville Peltonen, Mikko Koivu, Lasse Kukkonen, Niklas Backström, Fredrik Norrena.
1: Niin, just se oli niin kova poppoa
0: sillä. Joo, ja silloin lähdettiin myös MM-kisoihin tämmöisenä ennakkosuosikkina. Silloin riitti MM-kisoissa bronssiin, mutta euroviisuissa tuli se kaikista kirkkain mitali. Saas nähdä, miten nyt tänä vuonna käy sitten.
2: Viisoviikko on täällä. Onko tänä vuonna Suomen vuoro tuoda voitto kotiin? Euroviisujen kuumimmat ennakkosuosikit Linda Lampenius ja Pete Parkkonen kisaavat finaalipaikasta tiistaina. Toinen semifinaali käydään torstaina. Viikko huipentuu finaaliin lauantaina kello 22. Muista ladata Yle-sovellus ja veikkaa tuloksia viisutietäjä pelissä. Kaikki euroviisuista yle.fi/euroviisut.
1: Kello 9.51 tässä huippusuosittu Avicii ja Wake Me Up sopii hyvin tähän maanantai-aamuun.

0: Jääkiekon MM-kilpailusta oli tuossa hetki sitten puhetta, ja voiko jääkiekko kiimaan kuolla? Sitä monesti varmaan tähän aikaan vuodesta mietitään. Sitä en tiedä, mutta ainakin tällaisia niin kuin virheellisiä nimiä voi nostaa pöydälle jääkiekko kiimapäissään. Niin
1: ja sinä, Janne Jauhiainen.
0: Rasmus Ristolainen vahvisti jo eilen illalla, että hän ei tule MM-kisoihin, joten mä menin vähän nyt niin kuin asioiden edelleen ja annoin unelmille tilaa.
1: Mutta hei, ei, mun mielestä siinä itse asiassa ei ollut virhe. Sähän sanoit, että kyllä siellä olisi tilaa yhdelle Rasmus Ristolaiselle. Eli se oli vaan sulta tämmöinen vielä muistutus sinne Rasmukselle, että tilaa olisi. Hei, meillä on tilaa ihan hetken kuluttua uutisille. Otetaan sitä ennen vielä Haloo Helsingiltä musiikkia. Hulluuden Highway.

0: Yle Uutiset ja Jussi Hanhivaara. Espanjassa hantavirusaluksen matkustajien kotiutukset jatkuvat. Viimeisen evakuointilennon on määrä lähteä Kanarian saarilta tänään. Viranomaiset korostavat, että tartunnan riski on vähäinen. Teneriffalta toimittajamme Maija Salmi.
1: Viranomaisten kanta on myös tämä, että kyseessä ei ole mikään toinen koronavirus. Jos kysyy sitten taas paikallisilta ja turisteilta, niin kyllä tämä virus, laivan vastaanottaminen on täällä herättänyt paljonkin keskustelua. Mutta lähtökohtaisesti ihmiset ovat olleet aika rauhallisin mielin, koska nämä matkustajat, jotka tuolta evakuoitiin, niin he eivät missään tilanteessa olleet kosketuksissa täällä saarella oleviin ihmisiin.
0: Lähi-idän tilanne on esillä päivällä NATO-maiden kansanedustajien kokouksessa. Parlamentaarikot kokoontuvat Roomaan keskustelemaan jäsenmaiden turvallisuudesta. Mukana on edustajia myös Lähi-idästä. Eduskunnan kansainvälisten suhteiden erityisasiantuntija Ari Honkanen.
2: Ilman muuta tällä kertaa kokouksessa puhuttaa Lähi-idän tilanne, eli useat päällekkäiset sodat ja kriisit, mitä siellä on käynnissä. Tällä kertaa kokouksessa on muun muassa Jordaniasta, Israelista ja Katarista osallistuja. Siellä on yksi sessio, jossa käsitellään Naton ja Naton parlamentaarisen yleiskokouksen suhteita tähän alueeseen ja näihin maihin. Niin varmasti keskustellaan hyvin laajasti turvallisuustilanteesta ja miten niin kuin NATO-yhteistyötä ja parlamentaarikkojen välistä yhteistyötä voitaisiin lisätä.
0: Suomalaiset suhtautuvat yrittäjyyteen varauksellisesti. Kansainvälisesti vertailtuna harva suomalainen aikoo yrittäjäksi. Tutkimus perustuu noin 50 maan kyselyaineistoon. Sen mukaan yrittäjyys ei näyttäydy suomalaisille houkuttelevana uravalintana.
3: Uutiset toimitti Jussi Hanhivaara ja kello on 10:02.
4: Koko Suomen radio.
5: Koko Suomen radiossa Janne Jauhiainen ja Pauliina Puurila, mukavaa maanantai-aamupäivää. Pari vuotta sitten käynnistyi erikoinen suurperheen katoaminen ja pako jatkuu edelleen. Tapauksen yhteydessä on puhuttu paljon myös kotiopetuksesta ja sen valvonnasta ja me keskustellaan aiheesta lisää ihan kohta. Kuunnellaan tässä Anssi Kela ennen sitä.

0: Kasvipaat!
1: Anssi Kela ja Levoton tyttö. Karvin perhe katosi Pohjanmaalta 2 vuotta sitten. Perheen vanhemmat auttoivat 7 lastaan karkaamaan lastensuojeluyksiköstä ja pakomatka jatkuu edelleen. Meillä on nyt yhteys toimittaja Jessica Stoltzmanniin. Tervetuloa mukaan Jessica Koko Suomen radion lähetykseen.
2: Kiitos.
1: Kerrataan heti alkuun vielä, että mitä me tiedetään Karvin suurperheen tilanteesta juuri nyt?
2: No, perhe on edelleen kadoksissa. Meillä ei ole uutta tietoa heidän olinpaikastaan, mutta kysehän on hyvin tällaisesta poikkeuksellisesta tapauksesta, jossa 9-henkinen suurperhe katosi toukokuussa 2 vuotta sitten ja vanhempia epäillään muun muassa törkeästä vapaudenriistosta ja heistä on tehty eurooppalainen pidätysmääräys. Et viimeinen tieto on viime kesästä, jolloin heidän yhdysvaltalainen yhteyshenkilö sanoi, että perhe on turvassa ja voi hyvin ja myös, että 8. lapsi on syntynyt ja voi hyvin. Äitihän oli silloin raskaana, kun he pakenivat. Tämä on se viimeinen tieto heistä.
1: Joo. No nyt Yle on selvittänyt, kuinka Karvin perhe hyödynsi vuosia Suomen kotiopetuksen porsaanreikää. Niin kerropa tästä, millainen niin sanottu porsaanreikä tämä kotiopetus sit oikein on?
2: Niin, no perheen lapsia opetettiin siis kotona. He eivät käyneet koulua. Ja Ylen selvityksen mukaan juuri tämä kotiopetus oli keskeisessä roolissa tämän perheen kiistan kanssa, niin kuin perheellä oli pitkä kiista ollut viranomaisten kanssa ja tässä oli just tämä kotiopetus keskeisessä roolissa. Viranomaiset olivat jo pidemmän aikaan olleet huolissaan lasten opetuksesta ja kunta olisi halunnut kiristää tätä valvontaa ja myös tavata tai kuulla näitä lapsia, mutta vanhemmat vastusti tätä. Ja viranomaiset ei oikeastaan pystynyt mitään tekemään ja tämä johtuu siitä, että meidän lainsäädäntö ei määrittele tarkemmin, miten ja miten usein valvontaa on tehtävä. Ja viranomainen ei pysty myöskään niin kuin puuttumaan tai kestämään tämän kotiopetuksen vai viranomaisten mielestä ongelmia tai huolenaiheita. No. Tämä oli niin kuin siitä, tällainen kiista heillä oli ollut pidemmän aikaa jo.
1: No entä mitä me tiedetään Karvin perheen motiivista? Mikä siihen on niin kuin johtanut, että he ylipäänsä lähtivät tälle pakomatkalle?
2: No silloin keväällä 2024, niin nehän oli kiireellisesti sijoitettuna lastensuojeluyksikköön ja he olivat siellä muutama kuukausi ennen perheen pakenemista. Ja meidän tietojen mukaan niin syy siihen pakenemiseen oli se, että lapset oltiin ottamassa huostaan. Se prosessi oli aloitettu ja pienimmät lapset oltiin siirtämässä uusiin perheisiin. Ja tämä olisi myös mahdollistanut sit sen, että viranomaiset olisivat voineet laittaa nämä lapset kunnalliseen kouluun. Eli viranomaiset olivat niin kuin voittamassa tämän pitkäaikaisen kiistaan. Ja meidän tietojen mukaan niin juuri ennen kuin tai perhe katosi juuri ennen kuin tällainen kunnallinen opettaja oli tulossa tapaamaan näitä lapsia ensimmäistä kertaa ja kartoittamaan niin kuin tätä tilannetta, kouluopetustilannetta. Mutta sitten he olivat jo lähteneet.
1: Joo. Puhutaan vielä tästä kotiopetuksesta. Se on siis ihan laillinen tapa suorittaa oppivelvollisuus Suomessa. Ei varmastikaan kovin yleistä, mutta siis niin, että lapsen ei tarvitse olla kirjoissa missään koulussa. Voidaanko tästä nyt päätellä näin, että kotiopetuksesta...

0: opetuksessa on tavallaan tällainen valuvika, joka voi johtaa erilaisiinkin ongelmiin.
1: Suurimmassa osassa tapauksissa niin tämä kotiopetushan toimii hyvin, mutta ongelmia voi kuitenkin syntyä ja se johtuu asiantuntijoiden mukaan siitä, että meillä Suomessa niin kuka tahansa voi ilmoittaa, että hoitaa lapsensa opetuksen itse. Kyse on vain ilmoitusasiasta. Eli ei tarvitse näyttää, että se olisi lapselle paras ratkaisu tai että vanhemmilla olisi kyky opettaa tai että kotiolot sallivat sen. Se on vain niin kuin ilmoitusasia. Ja sitten toinen ongelma on valvonnan sääntelyn puute. Eli valvonta ei juurikaan ole säännelty. Ei valvontakertojen määrää tai edes sitä, että kuuluuko tämän valvovan opettajan tavata näitä lapsia. Ja tämä mahdollistaa sitten asiantuntijoiden mukaan sen, että perhe voi esimerkiksi edistää lapsensa yhteiskunnasta, jos vanhempi näin taas tahtoo.
0: Joo, kuulostaa tosi oudolta jopa, että kun ajatellaan, että kuitenkin oppivelvollisuus kyseessä ja meillä aika tarkkaan asioita säädellään ja määritellään ja sitten näinkin iso ja keskeinen asia on ihan tällainen ilmoitusluontoinen asia pelkästään. Pitäisikö tätä kotiopetusta jotenkin sitten säädellä ja valvoa enemmän? Onko sitä suunnitteilla tai onko sitä pohdittu?
1: No jonkinnäköinen selvitys on nyt menneillään, mutta asiantuntijoiden mukaan niin yksi hyvä muutos voisi olla se, että just tämä kotiopetus ei enää olisi tällainen pelkkä ilmoitusasia, vaan että siihen pitäisi niin kuin anua lupaa. Ja kriteerinä tulisi olla, että tämä järjestely lähtisi niin kuin lapsen tarpeista eikä niin kuin vanhempien tarpeista. Niin tämä on yksi mahdollinen muutos, mistä ollaan keskusteltu.
0: Kiitos Jessica Stoltzman näistä tiedoista. Mukavaa, että pääsit avaamaan tätä aihetta koko Suomen radioon.
1: Kiitos.

0: Muistuta mua, soi Sanilta täällä koko Suomen radiossa kenon ollessa 16 minuuttia yli 10. Ja semmoinen temppu tehdään seuraavaksi, että hypätään tuonne tien päälle. Ensitiedote liikenneonnettomuudesta tielle 8 välillä Vaasa-Kokkola. Tarkempi paikka välillä Kruunupyy-Mesilä-Kokkola. Onnettomuuden suuntaa ei ole määritelty ja kyseessä on siis ensitiedote liikenneonnettomuudesta tielle 8 välillä Vaasa-Kokkola. No niin, ja meillä jääkin matkan varrelle tuo liikennetiedote.
1: No niin!
2: Se tuli liikennevaloihin.
0: Se jäi odottelemaan, kato oranssilla lupaa lähteä liikenteeseen.
2: Niin no.
0: Vihreä kun syttyi, niin ei muuta kuin menoksi.
2: Hei, äsken puhuttiin tuossa yhdessä toimittaja Jessica Stoltzmanin kanssa tästä pohjanmaalaisperheen tilanteesta, joka on siis pari vuotta ollut kadoksissa ja lasten kotiopetus koettiin, että se on ehkä ollut jopa tämmöinen pieni porsaanreikä ja mahdollistanut sen, että lapset ei ole ollut yhteiskunnassa sillä tavalla osallisina ja niiden elämästä ei ole juurikaan tiedetty. Ja kyllä mua jäi aika paljon niin kuin kaiveleen tämä, että miten se on mahdollista, että näinkin niin kuin järjestetyssä yhteiskunnassa oppivelvollisuutta voidaan hoitaa sillä tavalla, että siitä ei ikään kuin jää mitään jälkeä. Vanhempi voi vaan ilmoittaa, että hei, mä alan opettaa mun lasta kotoa. Ei tarvitse olla mitään pätevyyttä, ei mitään näyttöjä siitä, että pystyy edes tarjoamaan sitä laadukasta opetusta sille lapselle.
0: Niin ja just se, että miten nämä kokeet suoritetaan sitten, että nyt on opiskeltu matematiikassa vähän Pythagoran lausetta ja sitten täytyisi koulun penkillä hiljaisessa tilassa käydä katsomassa, että miten tämä on Pythagoran lause sisäistetty, niin
2: joo.
0: Edistymistään siis sen seurannassa ei ole mitään virallista ohjetta, vaan käytännöt saattaa niin kuin nimenomaan vaihdella kunnasta riippuen.
2: Joo. On tosi outo. Mä ymmärrän jotain semmoisia tilapäisjärjestelyjä, että jos on joku vaikka sairaus tai joku tämmöinen poikkeustilanne, että joutuu hetkellisesti siirtyyn kotiopetukseen, mutta aikamoinen porsanreikä tässä todella on löydetty tämän yhteydessä.
0: No on, ja kyllä mullakin tuli mieleen silleen, että jos vähän huumoria tässä yhteydessä voi laittaa liikenteeseen.
2: Anna pistää.
0: Että olisiko niin kuin, mäkin voinut sitten suorittaa vaikka tietyt kokeet näin niin kuin kotiopetuksena. Että olisiko se numero ollut vähän parempi, kun olisi ollut se äiti vaikka valvomassa siinä, eikä sitten se äidinkielen opettaja.
2: Niin. Tosin voi olla, että se olisi paljastunut sitten viimeistään jatko-opinnoissa, että niin. Äiti ei ne mene niin.
0: Lauseen rakenteen Jauhisen poika kävi vissiin ihan kotiopetuksessa, kun se on tälle tolalle jäänyt.
2: Joo.
3: Toivon onnenkellykkätä sulle iso, ja jos se vanheneminen alkaa rissoa, niin kiiku vain kovasti ja laule kumpikin laulu. Isosti onnea, toivon onnea.
4: Hyvää kevään odotusta. Lämpöiset onnittelut Maijalta tätä lämpimästä.
5: Jakkilan kirkon vaiheille. Paljon onnea vaan.
6: Hei hei!
7: Haluaisitko ilahduttaa läheistäsi syntymäpäivänä, hääpäivänä tai vaikka vuosipäivänä toivekappaleen säästyksellä? Lähetä lämpimät onnittelusi radion kautta ja tee hänen päivästään ainutlaatuinen. Onnen sävel välittää kuuntelijoiden terveisiä ja toivekappaleita Radio Suomessa lauantaisin kello 7-9. Osallistumisohjeet löydät osoitteesta yle.fi/radiosuomi.
2: Mulle tiedätkö tuli mieleen Janne tuossa äsken vielä, että mähän on itse asiassa kokeillut tätä kotiopettajattaren roolia. Korona-aikaan.
0: Aivan.
2: Kyllä. Rintaperillinen oli yläasteella 8. luokalla ja siirryttiin sitten kotiopetukseen. Se oli hirveetä. Siis molemmat tuijotettiin sitä kirjaa eikä kumpikaan ymmärtänyt yhtään mitään.
0: Nyt kun sanoit sitä, niin mä oon kuullut muiltakin juttua siitä, että kun luuli tietävänsä vaikka 8-luokkalaisen matematiikan oppikirjan sisällön, niin kyllä se taas yhtä puskista tulla nyt sitten myöhemmin kuin silloin 8-luokalla.
2: Kyllä, ei ollut tapahtunut kehitystä siinä. Nyt musiikkia The Scriptiltä For the First Time.

0: The Scripted for the First Time soi täällä koko Suomen radiossa. 25 minuuttia yli 10 tuo kello näyttäisi kohtapuolin olevan. Ja Ylen verkkosivuille pamahtanut ihan hetki sitten artikkeli siitä, että KKV eli Kilpailu- ja kuluttajavirastolle on tehty ilmoituksia iäkkäitä kauppoihin painostavasta aurinkopaneeliyrityksestä.
1: Tämä saa mun verenpaineen nouseen välittömästi. Tämä on ihan kauheeta ja tämä ei näytä niin kuin loppuvan ollenkaan. Mun täytyy sanoa tähän, meillä on siis nyt tässä, kun mä olin tämän polvileikkauksen takia aika monta viikkoa tuossa kotioloissa, niin sanotaan, että ehkä 3 kertaa viikossa on nyt käynyt joku siellä oven takana kauppaamassa jotain. Ja nyt mä oon laittanut semmoisen lapun meidän ulko-oveen, missä lukee, että me ei tarvita terassilaseja, juomalaseja, silmälaseja eikä mitään muitakaan laseja. Ei myöskään viemäreitä eikä aurinkopaneeleja eikä muuta. Ja aika usein siinä nytkin joku vaan käy lukemassa lapun ja kääntyy pois. Mutta kyllä mun niinku säälittää ja harmittaa se, että tietää, että aika moni, varsinkin iäkäs sitten jotenkin saattaa hyvää hyvyyttään päästää sinne sisälle ja hupskeikkaa yhtäkkiä. Talon katolta löytyykin todella kalliit paneelit, vaikka ei välttämättä niitä edes tarvisi.
0: Huomasitko muuten tässä, että oliko kohdennettua mainontaa? Tuliko sulle fysioterapeuttia tai muuta polvenjumppaajaa sinne ovelle?
1: No ne mä olisin ottanut ja pitänyt siellä, ei olisi päässyt ulos. Ei ollut. No sänkyä käytiin kauppaamassa.
0: Mutta sekin olisi mahdottoman mukava uusi sänky.
1: Niin, kyllä se olisi tärkeä ollut.
0: 4 ruusua ja sen jälkeen alueelliset uutiset.

0: Vuorossa uutiset Keski-Suomesta, toimittajana Heli Kaski. Entistä useampi koiranomistaja suojaa lemmikkinsä punkeilta, vaikka se voi olla ympäristölle haitallista. Jyväskyläläinen eläinlääkäri Marjut Jormakka arvioi, että jo suurimmalla osalla suomalaisista koirista on käytössä jonkinlainen punkkikarkote. Sellaisen voi antaa koiralle tablettina, liuoksena tai injektiona. Lisäksi on punkkipantoja ja huiveja. Karkotteiden suosio kasvaa, koska punkkien ja niiden levittämien tautien määrä on lisääntynyt. Punkkikarkotteiden sisältämä myrkky on kuitenkin vaarallista hyönteisille ja pesiville linnuille. Myrkkyä voi levitä luontoon esimerkiksi koiran kakan tai karvan mukana. Marjut Jormakan mukaan punkkikarkotteiden ympäristövaikutuksista tarvittaisiin lisää tutkimustietoa myös eläinlääkäreiden käyttöön. Jämsässä uusi Ankkalammen päiväkoti valmistuu kesän kynnyksellä. Jämsä tekee tiloista 10 vuoden vuokrasopimuksen. Kaupunki päätyi vuokraamiseen, koska alueen lapsimäärä laskee nopeasti vuosikymmenen loppuun mennessä. Moduulipäiväkodin tiloja voi myös muokata tarpeen mukaan. Elokuussa aloittavaan uuteen päiväkotiin siirtyvät lakkautettavien Viiskulman ja Palomäen päiväkotien lapset. Poutaisen sään ansiosta kevätkylvöt ovat sujuneet rivakasti, kertoo maatalouden asiantuntijapalveluja tarjoava ProAgria. Kevätkylvöt ovat ProAgrian mukaan noin 5-10 päivää tavallista. Edistyneet tavallista nopeammin, vaikka kylmät yöt ja viileys ovatkin hidastaneet kasvukauden etenemistä. Sateita kaipaisivat etenkin muun muassa syysviljat.
1: Uutisten päätyttyä kello 10.32. Janne Jauhiainen ja Pauliina Puurila täällä.
2: Koko Suomen radio.
3: Koko Suomen radiossa puhutaan punkeista seuraavaksi. Se on sellainen aihe, että heti noussut ihokarvat pystyy, kun punkki mainitaan, koska se ei yleensä mitään hyvää tiedä.
1: Ei. Se, mikä on tietysti niin kuin ehkä tässä on tapahtunut joku kiva muutos, niin ennen vihasin hirvikärpäsiä ihan hirveästi, niin ne on niin kuin kokenut tämmöisen arvon nousun. Ei ne ole mitään verrattuna näihin punkkeihin.

0: Kaija Koon Tiina Kenkä Tyttö soi täällä koko Suomen radiossa ja punkeista puhutaan, koska taas ne puhuttaa. Tänä keväänä keskustelua on herättäneet myös lemmikeille tarkoitettujen punkkikarkoitteiden ympäristövaikutukset. Niitähän löytyy pantojen muodossa, on liuoksia, tabletteja, injektiota ja lemmikkien punkkilääkkeitä löytyy niin monessa muodossa kuin voi vaan melkein kuvitella. Ja ne päätyy luontoon esimerkiksi kakkojen uimisen tai pesuvesien kautta. No luonnossahan nämä punkkilääkkeet on aika vaarallisia muun muassa pölyttäjille, hämähäkkieläimille, äyriäisille ja pesiville linnuille. Lemmikin turkista voi yhä useammin löytää punkin ja punkkien määrä se on kasvanut ja tuntuu, että vaan kasvaa ja kasvaa. Ja tänä keväänä jo Suomessa on tehty kymmeniä tuhansia punkkihavaintoja. Roosa Tuominen jatkaa.
1: Kuten ehkä tältä taustalta kuuluvista äänistä voi päätellä, täällä mun kanssani on koiria omistajineen. Mä oon nimittäin tapaamassa koiravalmennusmotivaatioaktiiveja heidän treenihallissaan Jyväskylän Seppälän kankaalla, ketä täällä minun kanssa seisoskelee kentän laidalla.
2: Mä oon Lindholmi Anne-Mari ja mulla on tänään matkassa tuolla tommonen kottoni Devi.
3: Ja Saleniuksen Emmi ja mulla on tänään treeneissä matkassa käyttölinjainen labradori Tinni.
4: Ja Pipsa Ylönen ja minulla on matkassa myös käyttölinjainen labradori Valtti.
1: Kohta pääsee teidänkin koirat tuonne kentälle temmeltämään, mutta jutellaan tässä hetki punkkiaiheesta. Joko teidän koiri on tänä keväänä tarttunut punkkeja, ootteko joutunut punkkeja koiran turkista poistamaan?
4: Ei ole tarvinnut vielä.
3: Meiltä on löytynyt punkkeja yllättävän paljon jo nyt tänä vuonna, että parhaimpana päivänä 4-5 on sieltä ottanut. Ei ole vielä päässyt kiinni, että yleensä teen vähän tarkistusta aina ulkoilun jälkeen, mutta huomattavan paljon enemmän ollut kuin aiempina keväinä.
1: Kuinka tämä näkyy teidän arjessa, että punkkien määrä on kasvanut?
2: No tuntuu, että entistä niin kuin laajemmalta alueelta niitä löytyy. Et aiemmin tuossa Jyväskylän keskustassa niin pääsi vielä olemaan, että ei tarvinnut kauheasti tarkastella koiraa lenkin jälkeen, mutta kyllä niitä nyt rupeaa vaan siinäkin löytymään.
3: Aiemmin sillä enemmän niin kuin metsälenkkien jälkeen on tarkkailu enemmän koiria ja tarkistellut niitä, mutta nyt on niin kuin omalla takapihallakin niin kuin hyvin runsaasti ollut punkkeja, että selkeästi joutuu enemmän tarkkailemaan tuota tilannetta.
1: Yhä useampi koiraomistaja jollain tavalla varautuu tähän punkkikauteen. Onko teidän koiralla käytössä jonkinlainen punkkikarkote?
3: Kyllä, meillä on semmoinen suun kautta annettava tabletti ollut koirilla ja sitä ollaan käytetty nyt useamman vuoden ajan ja tänä keväänäkin on jo annettu sitten koirille sellainen.
1: Minkä takia juuri tähän päädyitte?
3: Meillä koirat ui melko paljon kesäisiä ja keväisiä, joten jotkut pannat tai liuokset ei ole silloin niin hyviä ja toimivia.
4: Meillä on myös tämmöinen tablettimuotoinen ja meillä labradori on, niin tykkää aika paljon tuosta uimisesta, niin sen takia liuosvaihtoehto ei ole meille kätevä.
2: Meillä jatketaan myöskin tällä tablettilinjalla. Meillä ei niinkään uida, mutta meillä sitten taas kun tulee säännönmukaisesti pestyä koira, niin sitä varten ei noi liuokset oikein toimi. Ja toinen on se, että kun koirat nukkuu sängyssä, niin en myöskään ehkä itse halua, että ne on siellä liuosten kanssa mun iholla kiinni.
1: Tämä vesistöelementin tässä nimeä sitten, mutta miten muuten ootteko te miettinyt punkkikarkotteen valinnassa ympäristöasioita?
3: Itse en ehkä ole sillain ensisijaisesti miettinyt sitä, että toki sitten tiedostan sen, että tavallaan lääkkeen kautta voi vaikka ulosteen kautta tulla niitä jäämiä sinne luontoon, mutta sitten huolehtii vaan niiden keräilystä sieltä, niin on yrittänyt sillä sitten huolehtia, että ei tulisi niitä jäämiä juurikaan sinne luonnon eläimille tai ympäristölle muuten.
2: Joka tapauksessa ne koiran kakat sieltä tulee kerätä pois, niin myös tässä asiassa mennään sillä.
4: Tässä löytää sopiva tasapaino siihen, että kannattaako antaa ja tai jos antaa, niin sitten käyttäytyy myös vastuullisesti.
0: No siinä kuultiin oikein ääninäytettä koiraltakin loppuun. Roosa Tuovisen haasteltavana olivat Anne-Mari Lindholm, Emmi Salenius ja Pipsa Ylönen. Ihan kohta jatketaan täällä luontoteeman äärellä, nimittäin lokeista ja tiiroista puhetta heti Ismo Alangon ja Mariskan Nuoruus on vakava sairaus -kappaleen jälkeen.

0: Ihmisiä nokkivat lokit ja tiirat, ne on piinaneet Iisalmessa jo vuosien ajan. No tänä keväänä ongelmaan on löydetty ratkaisuja. Mennään seuraavaksi Iisalmeen siellä Varpu Mäntymäen kanssa katselemaan paikkoja.
1: Ja tosiaan tässä me katsotaan nyt yhdessä lintuharrastaja Jarmo Yliluoman kanssa.
2: Siellä näkyy nyt noita mekaanisia pelotteita.
3: Niin, saa nähdä miten pitkään ne auttaa.
2: Mikä se on syy, että juuri tiirat ja lokit haluaa pesiä tällaisilla tasakatoilla?
3: Ne hakee turvaa ihmisistä. Luonto on mennyt sen verran huonoon kuntoon, että siellä on hirveästi supikoiria, minkkejä. Ne voi tyhjentää koko yhdyskunnan sieltä.
2: Miten sä estäisit, että siellä ei pesi tiirat ja lokit?
3: Sitä on varmaan yritetty yhtä sun toista, mutta mä ehdottaisin semmoista silleen niin, että keväällä, kun lokit tulee, aika äkkiä ne rupeaa etsimään pesäpaikkaa. Sitten laitetaan riistakamera sinne. Ja kun riistakamera hälyttää, ihminen kipittää sitten katolle ja ajaa loki tiehensä. Mä luulen, että useita kertoja alussa joutuu päivittäin käymään siellä. Ja äkkiä lokit huomaa, että tämä ei ole rauhallinen paikka. Ei täällä voi pesiä. Se ehkä kestää se aika 2-3 viikkoa, kun niitä pitää häätää pois sieltä. Mutta sen jälkeen sitten koko kesä on vapaa niistä.
1: Eli lähdettiin ajamaan Kiuruvettä kohti ja täällä löytyy tämä tämmöinen

0: asteikko ja järvialue. Ja tosiaan tässä me katsotaan nyt yhdessä lintuharrastaja Jarmo Yliluoman kanssa tonne järvelle. Mut mitä sä sanot? Onko ne lokit ja tiirat täällä?
1: Ei. Niin kuin näkyy, ei siellä ole niinku, ei yhtään. Viime vuonnakaan tässä oli vain yksittäisiä naurulokkia pesimässä. Ja pari-kolme vuotta sitten oli runsaasti lokkeja. Ne on häipynyt johonkin. Ne todennäköisesti tuli lähemmäs kaupunkia ja nyt ne on etsinyt sitten uuden paikan.
0: Niin,
1: nehän joutuu parin-kolmen vuoden välein vaihtelemaan sitä paikkaa tosiaan.
0: Joo. Tuossa oli valtava joukko noita
1: hanhia.
0: Joo. Oliko ne niitä valkoposkihanhia?
1: No itse asiassa varmaan nämä äkkiä katoin, että ehkä semmoinen 40% oli valkoposkihanhia, sitten oli nyt metsähanhia, oli suurin osa ja sitten siellä oli muutamia tundrahanhia.
0: Mutta tämä olisi niin kuin luontaisesti ja sanoitkin, että edellisinä vuosina täällä on jopa ollut isoja yhdyskuntia pesimässä.
1: Kyllä.
0: Tämä on niin kuin hyvä paikkana.
1: Tämä on hyvä paikka, mutta kun tämä on aika rehevöitynyt kuitenkin, niin pienperot pääsee sinne paremmin tulemaan ja ne ryöstää sitten, mitä ryöstää yleensä koko yhdyskunta häviää sitten. Ja sitten seuraavan vuonna niitä on pakko pesiä jossain muualla.
0: Mikä vaihe nyt tällä hetkellä on tiirojen ja lokkien pesinnässä?
1: Tiirojen kohdalla on niin, että ne haahuilee vähän ja etsii pesimäpaikkoja, mutta sitten lokit on kyllä jo pesimäpaikoilla. Ne makailee siellä ja valtaa itselleen sopivan paikan sieltä ja sitten jossain vaiheessa rupeaa munat tulemaan. Voi siellä ollakin jo, että on jo muutama muna tullut.
0: Siinä kuuluu hanhien äänet tuossa. Tervetuloa! Joo, ne on suuntaamassa tuossa pohjoista kohti. No, mitä sä arvelet, että mikä tämä tiirojen ja lokkien tulevaisuus on? Miten ne löytää täällä sopivia paikkoja, muuta kuin noita tasakattoja tai aallonmurtajia?
1: Nehän ei löydä niitä, jos tämä trendi jatkuu silleen, että rehevöityminen kasvaa tai niin kuin lisääntyy ja on vaikeampi löytää hyviä pesämäpaikkoja, että ne olisi turvallisia. Nyt tarvittaisiin ennallistamista ja että saataisiin paikat semmoiseksi, että ne olisi turvallisia.
0: Niin, miten?
1: Ja se on muuten meidän ihmisten tehtävä sille, että me ollaan syypäitä siihen, että se on rehevöitynyt. Ja se on vähän kenkkua, että sitten lokkia syytetään, kun ne siirtyy kaupunkiin turvalliseen paikkaan pesimään.
0: Mitä tiedetään jo tällä hetkellä? Naurulokit on tainnut vähentyä jo meillä
1: Suomessa. Kyllä se on uhanalainen silleen, että se on niin merkittävästi vähentynyt silleen, että ja kun niistä on paljon hyötyä, että ne edesauttaa, että puolisukeltajat selviää paljon paremmin, saa paljon suurempia poikueita kuin semmoisissa paikoissa, missä ei ole lokkia.
2: Pysytään lokkien äärellä, mutta siirrytään Iisalmessa seuraavan paikkaan, ja se on satama. Tänä vuonna Harso estää lokkien pesinnän siellä satamassa. Viime keväänä tilanne oli kuitenkin aivan toinen, näin kertoo Iisalmen kaupungin kadut ja ympäristövastuualueen työpäällikkö Jorma Korhonen.
0: Työpäällikkö Jorma Korhonen, eikö täällä saa linnut olla?
3: No kyllähän, ei kaupunkikaan pysty niitä ihan noin häätämään kun tietyillä systeemillä vaan yritetään lain puitteissa niin estää pesimistä, että muutenhan lintuja sopii.
0: Niin, kyllä lintujen lokkien äänet kuuluvat satama-alueelle, mutta me katsotaan tästä tuonne aallonmurtajalle. Tuossa olvi näkyy toisaalla ja tuolla on sitten nuo uimaranta- ja laiturisysteemit tuolla oikealla puolella. Tuo aallonmurtaja on peitetty pressuilla.
3: Toinen päivä huhtikuuta siihen asetettiin nyt tänä keväänä nuo tuommoiset ressut tai semmoinen kevyt harso, koska siitä saatiin viime keväänä niin erittäin hyvät kokemukset, että siihen ei enää tuo harson päälle silloin viime keväänäkään lokit ruvena pesiä tekemään.
0: Tuossa kävelin äsken tuonne laituria ja katsoin, että kyllä tässä tällä hetkellä ei lintuja näy, mutta tuo laituri, joka vie tuohon aallonmurtajaa kohti, niin se on ihan linnun kakassa.
3: Oikeasti, niin mikä tässä suuri ongelma on ollutkin, niin tuo laiturin likkaaminen ja nyt kun siihen veneet tulee, veneet likkaatuu. Ja alun perinhän tämä lähtikin silloin 2024 veneilijöihin aloitteista, jotka haki sitä luppaa tähän, että miten sitä voitaisiin estää. Ja silloin ensimmäinen päätös 15. päivä kesäkuuta 24 Varsinais-Suomen elyltä, että niitä voi estää sitä pesimistä. Siinä on pelastuslaitoksen vene tuossa ja pelastajat, jos joutuu tulemaan ja siellä on lukit puolustaa tuota poikasia, niin siinähän tulee sitten semmoistakin vaaraa, että pitää pelastajien päästä sinne turvallisesti veneelle ja pahimmassa tapauksessa sieltä lokit kun puolustaa poikasia ja sitä veneilijä tulee tuosta aukosta, niin venehän voi sitten kuskilta karata mihin vaan. Että.
0: Kuinka paljon tuossa oli niin kuin pahimpina, voisiko sanoa pahimpina vuosina tuossa aallonmurteella pesiä?
3: Niin kuin kaksi edellistä kesää. Silloin muistan 25, eli vuosi sitten, kun hävitettiin, mitä oli kerennä ennen Harson laittoa, niin 72 pesää, joissa oli 196 munnaa. Niin ne hävitettiin ja niistä on sitten, niin kuin joudutaan ja jouduttiin niin raportoimaan sitten vuoden loppuun mennessä tuonne sinne elylle. Ne tuossa mitä on noita valotoloppia niihin päällä, ne päivystelee ja lentelee ja käyvät aina sitten tuohon laiturille tarpeessa tekemässä, mikä on niin kuin oikeasti sitten se, varmasti se pahin ongelma niin kuin veneilijöihin kannaltakin.
2: Varpu Mäntymään haastattelussa kuultiin Jorma Korhosta, joka on siis Iisalmen kaupungin kadut ja ympäristövastuualueen työpäällikkö.
4: Nyt laitetaan Hathaway soimaan, tämä on Life. Kello 10.50.

0: Juu, Yle 100 vuotta.
1: Ne musta jo fiiras.
2: Ja meillä on kaikille yhteinen upea lahja. Kattokaa.
3: Tuolla on Annapuu ja JVG. Ja kato, Hectorkin on tuolla.
1: Tää ryöksy Radion Symfoniorkestäämisen kapellmestare.
4: Kato Mikko, Ella ja Pinkki sohvakin löytyy.
2: Ja näköjään myös Viki ja Köpi.
3: Siis tää pakettihan on täynnä suomalaisten rakastamia ihmisiä, ohjelmia ja musiikkia.
5: Tule meidän kanssa juhlimaan 100-vuotiaasta Yleä Veikkausareenalle 5. syyskuuta. Yle 100 Areenalla. Liput saatavilla 12. toukokuuta alkaen osoitteessa ticketmaster.fi/Yle100.
6: Me ollaan menossa ihan kohta uutisiin, kun kello tulee 11.
7: Ja niin kuin Yle 100 juhlien mainoksessakin kerrottiin, Hector mainittiin niin kuin nimenä, niin kyllä me laitetaan Hectoria soimaan sitten.
6: Pistäpä tästä.

0: Yle Uutiset ja Salla Vuoltajanaho. Sosiaali- ja terveysministeriön selvitysryhmä ehdottaa lapsilisän maksamista 18-vuotiaaksi asti. Samalla se esittää lapsilisän korotusosista luopumista. Nykyisin lisä kasvaa lapsiluvun mukaan. Esitystä perustellaan muun muassa sillä, ettei lapsilisä kohdennu pelkästään korkeimmassa köyhyysriskissä oleville. Hondius-risteilijäalukselta evakuoiduilla on todettu 2 uutta hantavirustartuntaa. Ainakin 3 ihmistä on kuollut viruksen levittyä risteilyaluksella. Suomi on luokittelemassa Andien hantaviruksen aiheuttaman taudin yleisvaaralliseksi. Luokitus antaa viranomaisille oikeuden määrätä altistuneita karanteeniin. Virus on kuitenkin hallinnassa, sanoo zoonoosivirologian professori Olli Vapalahti.
1: Varmaan tämmöisiä yksittäisiä tapauksia voi tulla. Aikaisemmin siellä Argentiinan, Chilen seudulla on tämmöisiä tautiryppäitä ollut, missä 34 ihmistä jopa saanut sitten tartunnan tämmöistä yhdestä jyrsiästä lähteneestä tartuntaketjusta, joka on lähikontakteissa sitten tarttunut eteenpäin. Kyllä näitä varmaan on odotettavissa, mutta nyt kun sekä tiedetään altistuneet ja tartunnanjäljitys toimii ja isoin resurssein tätä rajoitetaan, niin kyllä tässä epidemia varmaan pysyy kontrollissa.
0: Kilpailu- ja kuluttajavirasto on saanut kuluttajilta 10 yhteydenottoja aurinkopaneeleja myyvästä Seron nimisestä yrityksestä. Yhteydenottojen mukaan yrityksen toimintatapana on tulla kutsumatta kuluttajan kotiin. Sen jälkeen kuluttaja painostetaan ostamaan jopa yli 10 000 euron hintainen järjestelmä. Ilmoitusten mukaan kohteena ovat olleet iäkkäät kuluttajat.
2: Uutisten päätettyä kello on 2:11 ja koko Suomen radiossa mennään tosiaan Pauliina Puurilan ja Janne Jauhesen kanssa. Tunnin verran vielä, eli kello 12 saakka.
3: Koko Suomen radio.
4: Kisu ja kolmas pyörä soi meille seuraavaksi ja sen jälkeen me mennään Euroviisutunnelmaan. Huomennahan siellä on muuten itse asiassa jo kova päivä, voisiko sanoa näin, ja kuuma päivä, liekin heitin.
2: Ja siihen liittyen tuli WhatsAppiin viestiä hyvissä ajoin tänä aamuna, että jollekin kuulijalle oli saapunut kuulemma postissa liekin heitin korvakorut. En tiedä mistä on tilattu, mutta
4: hurjaa.
2: Kuvan perusteella aika tyylikkään näköiset korvakorut.
4: Joo. No siis, Itävallan Wienissä tämä huipentuu tällä viikolla ja suomalaisosaaminen näkyy, niin kuin tässä puhuttu, niin Euroviisu-edustajissamme, mutta myös Wienin viisuhulinnassa, sillä Tampereen kaupunki ja sen yhteistyökumppanit on rakentanut hyvinkin keskeiselle paikalle tällaisen oman alueen. Sen keskiössä on sauna, no mikäpäs muu. Mitä verorahoilla oikein Wienissä tehdään, siitä kuullaan lisää kisun jälkeen.
2: Mä kaivan sillä välin vaikka sauna vihtaa tai vastaa tuosta esiin, niin me ollaan valmiita sitten löylyihin.

0: kiinni pitämään. Kisu ja kolmas pyörä. Euroviisut järjestetään siis tällä viikolla Itävallan Wienissä. Tampereen kaupunki on isosti viisumenossa läsnä, sillä Tampere on rakentanut Wieniin keskeiselle paikalle oman alueen ja siellä oikein keskipisteenä ja kirsikkana kakun päällä on sauna. Lisäksi Tampere kannustaa Suomen viisuedustajia voittoon näyttävällä videolla, jossa on esiintyjä aina pormestari Ilmari Nurmisesta lähtien. Teki muuten viime vuonnakin hienon kannustusvideon ja nämä on tuolla jo sosiaalisen mediankin puolella jaettu ja nähtävissä. Tampereen kaupungin tapahtumapäällikkö Saara Saarteinen kertoo, että kaupungin läsnäololle Wienissä on useita syitä.
1: UMK on ollut meillä Tampereella ja siitä on kasvanut omanlaisensa ilmiö ja meillä on koko kaupunkiyhteisö siinä mukana ja tietenkin Linda ja Pete voitti UMK Tampereella, niin me haluttiin lähteä myöskin tänne Wieniin heitä kannustamaan ja hakemaan sitä Euroviisuvoittoa Suomeen. Sitten toinen näkökulma on se, että me oltiin Baaselissa kannustamassa silloin Erika Wikmania, eli meidän omaa tamperelaista naista, ja me saatiin Baaselissa erittäin hyvä vastaanotto. Tuli paljon medioita, tuli paljon Euroviisufaneja, paljon myöskin paikallisia ihmisiä, että vau, että täällä on Suomi, mikäs tämä Tampere on. Ja se antoi meille erittäin hyvän kokemuksen siitä, että kun halutaan tehdä kaupunkimarkkinointia, niin tämä Euroviisut on aika huikea alusta sille. Ja tietysti kolmantena seikkana, Tampere on maailman saunapääkaupunki. Ja me halutaan lisätä sitä tietoisuutta, mutta myöskin edistää suomalaista saunakulttuuria ja sen tunnettavuutta, koska tällä hetkellä tämmöinen sauna- ja wellness-kulttuuri trendaa laajastikin. Niin me halutaan tuoda sitä esille, ja tämä on selkeästi osoittautunut semmoiseksi tapahtuma-alustaksi, että se saa näkyvyyttä ja ihmisiä todella kiinnostaa.
2: Niin saunan lisäksi Tampere promoaa näyttävällä videolla ja esimerkiksi Turn Up the Heat teemalla. Niin miten paljon Tampere käyttää rahaa Euroviisuihin, mukaan lukien koko kaupunkikonserni?
1: Jos nyt mietitään tätä niin kuin, just tuota kokonaisuutta, ja että onko se sitten Euroviisuihin vai kaupunkimarkkinointiin tämän Euroviisu- ja UMK-teeman ympärillä, niin tämän hetkinen arvio tähän kokonaisuuteen kuuluu noin 50 000. Mutta toki se saattaa hieman elää, koska niin kun täällä ollaan ja tiettylaisia asioita joutuu rakentamaan tai vaikka turvallisuutta tilata, niin se voi olla vähemmän tai se voi olla enemmän. Eli sitten kun kaikki laskut ovat tulleet, niin nähdään se kokonaisuus, mutta tuossa hintaluokassa me pyöritään.
2: Kuinka suuri delegaatio Tampereen kaupungin tai tytäryhtiöiden työntekijöitä lähtee Wieniin?
1: Sanoisinko, että meitä on kokonaisuudessaan 7. Tällä hetkellä meitä on täällä 4, mutta tämä vaihtelee, eli kun niin tulee etukäteen, täällä rakennetaan, ja täällä on myöskin oheistapahtumia, erilaisia tilaisuuksia, joihin me osallistetaan. Sitten taas osa lähtee pois ja seuraavat tulee paikkaamaan, mutta kokonaisuudessaan taitaa olla 7.
2: Tampereella on käyty laajat YT-neuvottelut ja käynnissä on laaja säästöohjelma, koska talous on alijäämäinen. Niin miten te olette arvioineet kaupungilla näihin Euroviisuihin käytettävän panostuotossuhteen tätä taustaa vasten?

0: Totta kai sitä on arvioitu ja me nähdään, että se vahva kaupunkinäkyvyys ja se, että positiivinen imago ja muu, niin tuo kuitenkin sitten rahaa ja tämä 50 000 euroa on sen väärti.
1: Niin kaupungin tehtävänä on tuottaa palveluita kaupunkilaisille ja ne maksetaan kaupunkilaisten työllä ansaitsemilla veroeuroilla, niin miten arvioitte, että mitä kaupunkilaisille jää konkreettisesti käteen siitä, että kaupunki on lähettänyt delegaation euroviisuihin?
0: No, nämähän on aina niin kuin välillisiä asioita, mutta se, että Tampere on tapahtumien kaupunki, tapahtumakaupunki, ja me satsataan tapahtumallisuuteen paljon. Aina kun me satsataan tapahtumallisuuteen, meillä on kolme tavoitevaikutusta. Se on yhteisöllisyys, tunnettavuus, imago ja aluetaloudelliset merkitykset. Ja kaikilla toiminnalla, mitä me tehdään, niin pyritään noihin kolmeen asiaan. Joissakin se korostuu aluetalous enemmän, toisessa imagollisuus tai toisessa sitten yhteisöllisyys. Ja tällä kokonaisuudella me haetaan näitä kokonaisvaikutuksia.
1: Sanoit tuossa, että euroviisuihin lähteminen se maksaa suurin piirtein sen 50 000 euroa, niin mitä sillä käytännössä saa?
0: No sillä varmasti käytännössä saa todella isoa näkyvyyttä. Siis semmoista näkyvyyttä, joka on niin kuin ansaittua. Eli kun me täällä kerrotaan, täällä ollaan panostettu siihen, että ihmiset tietää, että hei, siellä on suomalainen sauna. Niin se, että tuhansia ihmisiä kävelee ohitte, tuhansia ihmisiä tulee käymään ensimmäistä kertaa kokeilemaan saunaa, ensimmäistä kertaa kuulemaan, että Suomessa on semmoinen kaupunki kuin Tampere, joka on musiikin kaupunki, tapahtumien ja urheilun kaupunki. Se lisää meidän tunnettavuutta konkreettisesti verrattuna esimerkiksi johonkin yksittäiseen lehtimainokseen tai niin sanottuun maksettuun asiaan, vaan tässä ihminen pääsee kokemaan ja todella tutustumaan sen kaupunkiin. Me toivotaan sitä, että kun meillä on isoja tapahtumia tai tosiaan me ollaan maailman saunapääkaupunki, niin Tampereelle tullaan tätä varten vierailemaan ja lomailemaan.
1: Suomi on voittanut euroviisut viimeksi vuonna 2006, niin onko Tampereen tavoitteena myös nyt sitten profiloitua siten, että jos Suomessa järjestettäisiin seuraavat euroviisut, niin kaupungilla olisi sitten vahvempi asema kilpailussa, kun sitä isäntäkaupunkia valitaan?
0: No sen takia tänne ei ole lähdetty, mutta tietysti kaupungin tapahtumapäällikkönä en voi kieltää, ettenkö unelmoisi, että jonain päivänä Tampereella järjestettäisiin euroviisut. Mutta noiden asioiden kanssa, niin kuin tiedetään, siitä edellisesti voitaisiin saada aika paljon aikaa, niin ei kannata mennä asioiden edelle, mutta totta kai se kiinnostaa.
2: Näin sanoi Tampereen kaupungin tapahtumapäällikkö Saara Saarteinen ja Mira Stenström haastatteli.
3: 50 000 euroa saunan viemiseen ja Tampereen promoomiseen menee siis tässä operaatiossa. Ja mullakin kyllä kieltämättä tuli alkuun semmoinen fiilis, että aika iso raha, mutta sitten kun puhuttiin tuosta Hesarin mainonnasta ja kaikesta muusta, mihin rahaa voi kuluttaa, kun puhutaan mainonnasta, niin eihän tuo nyt loppupeleissä mikään ihan järkyttävä summa ole. Sinne kuitenkin 7 ihmistä menee paikan päälle. Ja
2: se sauna ja sen lämmityskulut ja
3: niin.
2: Kaikki tämä. Joo, ja se, että vaikka siis kyllähän varmaan aina, jos kysytään, että onko se nyt oikein käyttää verorahoja tähän, niin en usko, että sieltä kauhean moni sanoo, että on tosi ok. Mutta täytyy niin kuin muistaa, että kyllä tämä kaupunkien on nykyään brändäydyttävä, niin kuin tätä nykykielellä puhutaan. Eli tehtävä itsensä näkyväksi ja kerrottavat, mistä tämä kaupunki koostuu. Ja sillä tavalla saada ihmisiä, on se sitten niin kuin uusia asukkaita tai matkailijoita, niin jotenkin se vaan se näkyvyys on saatava aikaiseksi. Ja mun mielestä tässä nyt aika hyvin perusteltiin se syy, miksi tuolla ollaan, ja takuulla se tuo näkyvyyttä.
3: Joo, ja kyllä jos miettii sitä, että Tampere on siellä edustamassa viinissä paikan päällä, niin ulkomaalaiset, ketkä saattaa Suomesta kuulla ensimmäisiä kertoja, niin siinä voi käydä kuulen niin, että siellä tiedetään Tampere, mutta ei sitten pääkaupunkia.
2: Niin, tämä on muuten aivan täysin totta. Hei, sen verran mennäänpäs näihin vielä viisuasioihin, jos puhutaan ihan nyt sitten puhtaasti vaan viisuista, niin huomenna Viinissä käynnistyy, tai itse asiassa jo eilen käynnistyi sillä tavalla, että oli nämä euroviisujen avajaisjuhlat siellä Viinissä, mutta varsinainen peli ja kisa käynnistyy huomenna, ensimmäinen semifinaali, etkot kello 21.30 ja lähetys alkaa sitten kello 22. Nämähän on aina tämmöisiä myöhäisyön tapahtumia. Ja Linda ja Pete on tässä ensimmäisessä semifinaalissa ja vuorossa numerolla 7. Kaiken kaikkiaan 16 maata on jo sitten huomisessa ensimmäisessä semifinaalissa ja toisessa semifinaalissa sitten 15 esiintyjää. Että jännitystä riittää. Toinen semifinaali luvassa torstaina ja finaali on sitten tämän viikon lauantaina.
3: Tolleen illasta, kun alkaa lähetys ja numerolla 7 Pete ja Linda esiintyy, niin se on ehkä semmoinen huojentava tieto tässä kohtaa, että ihan ei ainakaan sen loppumetreille asti, jos haluaa pelkään suorituksen nähdä ja aamulla herätä tulos pimennossa.
2: Hei, toi on hyvä. Mä kokeilen tota.
4: Moi tässä Ilta. Mä kutsun sut perjantaina toukokuun 29. päivä Vantaan Tikkurilan urheilupuistoon mun keikalle Radio Suomen kesäkonserttiin. Tervetuloa juhlimaan kesän aloitusta. Jos sä et pääse jostain syystä, kato telkkarista tai kuuntele radiosta.

0: Mua itse asiassa kiinnosti nyt, kun Norjan kuningashuone oli sotkeutunut tähän.
1: Britannian kuningashuone.
0: Sitten mua hieman jotenkin huvitti tämä muotoilu, kun sitten Yle Uutissa kerrottiin Epsteinin ja Norjan prinsessa Mette Marlitin kirjeenvaihdossa. Tiedän, että Epstein on hirviö, mutta se oli kuitenkin, kävivät lämminhenkistä viestinvaihtoa, jossa kehuivat toisiaan, onnittelivat toisiaan merkkipäivinä. Kaksikko keskustelee viesteissä myös kirjallisuudesta, tupakoinnista, ikääntymisestä ja perhe-elämästä. Tämä kuulostaa aika idylliseltä.
2: Joo, Facebook-hommaa.
3: Pyöreä pöytä. Suoraa puhetta keskiviikkoisin kello 17.30. Yle Radio Suomi.
4: Koko Suomen radio, se soi täällä kello 12 saakka ja nyt kun kello on 20 minuuttia eli 11, niin meillä on ihan mukava tovi tässä vielä jäljellä. Pauliina Puurilla ja Jaosi Janne siis täällä.
2: Oikein mukavaa maanantai-aamupäivää. Mike and the Mechanics virittelee tässä omat soittimensa, tai eiköhän ne ole viritelty jo.
4: Eikä 15 sekuntia vähän epävireessä, kun tässä vasta viritellään.
2: Annas vie mulle se A sieltä. Joo.

0: Oikein mukavaa maanantaita. Sieltä tuli raideliikenteestä jokunen tovi sitten uutisia, että Alapitkän ja Lapinlahden välinen sähkörautavaurio aiheutti viivästyksiä junaliikenteessä Kajaanin ja Kuopion välillä. Rataliikennekeskus tiedotti asiasta kello 9.02 ja vika saatiin korjattua ennen aamupäivän aikana. Tämmöisiä uutisia sieltä.
1: Raiteitten päältä.
0: Juuri näin.
2: Koko Suomen radio.
1: Eppu Normaalin joka päivä ja joka ikinen yö kuullaan vielä ennen alueellisia uutisia. Ylen verkkosivulta löytyy muuten artikkeli lapsilisistä ja niihin ehdotetusta isosta remontista. Miltä kuulostaisi tasan 100 euroa kuussa siihen asti, että lapsi on 18-vuotias? Nykyinhän se porrastuu hieman ensimmäisestä lapsesta noin 95 euroa ja sitten siitä se sitten vaan kasvaa. Niin tällaista muutosta kaavaillaan. Voit käydä sieltä lukemassa jutusta tarkemmin lisää ja perusteluista.
0: Mä oon kyllä semmonen tasasummien mies, että mun mielestä toi kuulostaa hyvälle kotolle. Tasasumma, 100 euroa, ei yhtään enempää eikä vähempää.

0: Nyt Yle Uutiset Keski-Suomesta, toimittajana Heli Kaski. Entistä useampi koiranomistaja suojaa lemmikkinsä punkeilta, vaikka se voi olla ympäristölle haitallista. Punkkikarkotteiden sisältämä myrkky on vaarallista hyönteisille ja pesiville linnuille. Myrkkyä voi levitä luontoon esimerkiksi koiran kakan tai karvan mukana. Jyväskyläläinen eläinlääkäri Marjut Jormakka arvioi, että jo suurimmalla osalla Suomen koirista on käytössä jonkinlainen punkkikarkote. Sellaisen voi antaa koiralle tablettina, liuoksena tai injektiona. Lisäksi on punkkipantoja ja huiveja. Karkotteiden suosio kasvaa, koska punkkien ja niiden levittämien tautien määrä on lisääntynyt. Marjut Jormakan mukaan punkkikarkotteiden ympäristövaikutuksista tarvittaisiin lisää tutkimustietoa myös eläinlääkäreiden käyttöön. Ja lisää tästä voit lukea osoitteesta yle.fi. Kela on valinnut uudet taksimatkojen palveluntuottajat maakuntiin. Keski-Suomen Kela-kyytien tarjoajia ovat ensi vuoden alusta alkaen Connectio Oy ja Keski-Suomen matkojen yhdistelykeskus Oy. Jyväskylän aluetaksin omistama Keski-Suomen matkojen yhdistelykeskus järjestää Kela-taksipalvelun 5 alueella. Turkulainen Connectio on 10 maakunnan Kela-kyytien tuottaja. Tämän vuoden loppuun asti Keski-Suomen Kela-kyydit järjestävät Taksi Helsinki ja Menevä. Ja kerrotaan vielä, että poutaisen sään ansiosta kevätkylvöt ovat sujuneet rivakasti, toteaa maatalouden asiantuntijapalvelu ja tarjoava ProAgria. Kevätkylvöt ovat ProAgrian mukaan noin 50 päivää edellä tavallisesta, vaikka kylmät yöt ja viileys ovatkin jonkin verran hidastaneet kasvukauden etenemistä.
1: Uutisten päätyttyä kello on 11.32, oikein mukavaa maanantai-päivää.
2: Niin päivän puolella tässä kaadutaan, kun kello on ylittänyt tuon puoli 12, vai käännytäänkö? Se on se iän ikuinen taistelu aina, että missä kohtaa se aamupäivä muuttuu päiväksi. Mutta se on varma, että koko Suomen radiota kuuntelet vielä puoli tuntia.
3: Koko Suomen radio.
1: Ja aika varmaa on kyllä sekin, että jos et kanavaa vaihdata, pistä radio kiinni, niin kohta kuuntelet Irinaa.

0: Ulkomailta palkatut hoitajat ovat olleet muita paremmassa suojassa, kun terveydenhuollossa on viime aikoina vähennetty työntekijöitä. Lähihoitajia edustavan ammattiliitto SuPerin jäsenissä se on aiheuttanut kummastusta. Näin sanoo SuPerin puheenjohtaja Päivi Inberg, jonka mukaan myös ulkomailta palkattujen hoitajien puutteellinen kielitaito on aiheuttanut ongelmia paikallistasolla.
1: No kyllähän me ollaan huomattu se, että niin sanotusti työperäinen maahanmuuton tuominen Suomeen on hetkeksi niin kuin jäissä. Johtuuko se näistä hyvinvointialueiden tilanteista, eli kun on meillä irtisanomisia, YT-neuvotteluja, määräaikaisia työsuhteita katkaistaan ja sitten on tullut niitä selkeitä ongelmia siellä paikallisella tasolla, niin on varmasti hyvinvointialueet tällä hetkellä niin kuin jäädyttäneet rekrytointia. Se, että se tarve poistuu, ei poistu. Me tarvitaan 2030, kun meillä eläköityy aika iso joukko, niin me tarvitaan työvoimaa lisää, me tarvitaan työperäistä maahanmuuttoa. Mutta se, että tässä kohtaa toivottavasti saataisiin nämä paikallisen tason asiat ja ongelmat selvitetyksi niin, että pärjättäisiin tällä hetkellä tällä omalla työvoimalla, eikä tarvitsisi nyt tuoda tässä kohtaa lisää työvoimaa ulkomaille.
2: Niin, mihin näillä ongelmilla viittaat?
1: No lähinnä varmasti se, että meille on tullut puutteellisella kielitaidolla työpaikoille näitä työperäisen maahanmuuton tuomia henkilöitä ja heillä ei ole kielitaito ollut riittävä. Nimenomaan se ammatillinen kielitaito, jota vaade on aika pitkälle sosiaali- ja terveydenhuollossa lähinnä asiakas- ja potilasturvallisuuden näkökulmasta. Ja sitten tulee tietenkin se perehdytys on ehkä jäänyt vähemmälle. Ei ole ollut henkilöstöllä aikaa perehdyttää. Työnantajan vastuu on aina perehdyttää työntekijä sisään ja tuoda asiat selkeästi esille, mitä siellä työpaikalla pitää tehdä, mitkä on ne toimet ja työtehtävät ja muuta. Ja työnantajan tehtävä on myös kielitaidon varmista.
2: Työntekijöitä on viime aikoina vähennetty, määräaikaisia sopimuksia on jäänyt jatkamatta. Onko syntynyt sellaisia tilanteita, joissa ikään kuin ulkomailta ja kotimaasta rekrytoidut on olleet erilaisessa asemassa, jos nyt sitten työsuhteen jatkuvuutta ajatellaan?
1: Kyllähän se on selvää, että he on ollut eri arvoisessa asemassa juuri tämän takia, että kun he tulevat eri firmojen kautta nämä työntekijät ulkomailta, niin heille tehdään erilaiset sopimukset ja ne sopimukset on haastava sitten purkaa ja kyllä tässä kohtaa niin sanotusti kantasuomalaiset hoitohenkilöstö on ollut hieman ihmeessään, että miten minun määräaikaisuus katkee, kun sitten hän voi jatkaa, että kyllä tämä tuo näitä epätasa-arvoisia kohtelun merkkejä.
2: Minkä tyyppisistä sopimuksista tässä siis on oikea kysymys, mihin viittaat?
1: Meille tehdään yleensä pitkäaikainen määräaikainen työsopimus, jolloin nehän on salaisia käsittääkseni, että niihin ei aina pääse kiinni, jollei työntekijä itse ota asiaa esille. Ja siellä on sitten määritelty se, miten pitkään he ovat täällä Suomessa. Tietyllä tavalla siihen ovat menetkö vähän hyvinvointialueelle vai sitten joihinkin yksityisen sektorin firmoihin töihin, niin tässä siis on erilaisia sopimuksia sitten tehty.
2: Toisaalta, jos ihminen lähtee jostain toiselta puolelta maailmaa tänne, niin eikö voi pitää ihan kohtuullisena sitä, että hän saa kohtalaisen pitkän työsuhteen kuitenkin sovittua?
1: Kyllä, ehdottomasti pidän kohtalaisen, koska se kotouttaminen ja sopeutuminen suomalaiseen työelämään ja kulttuuriin vaatii aikaa ja siltä osin ymmärrän kyllä, että tehdään pitkiä työsopimuksia, mutta sitten se loppuvaiheessa, niin jäävätkö he Suomeen, niin sekin on aika iso kysymys ja sen takia on tärkeää myös, että kotouttaminen onnistuu tänne Suomeen ja he jäisivät tänne Suomeen sitten pysyvästi.
2: No uskotko, että tässä tulevaisuudessa nämä ulkomaalaiset rekrytoinnit lähtee taas kasvuun?
1: No kyllähän mä toisaalta uskon, koska me tarvitaan tulevaisuudessa työperäistä maahanmuuttoa, koska meillä eläköityy iso määrä sote-alan henkilöstöä. Ja sen takia meidän täytyy nyt saada nämä asiat kuntoon Suomessa, jotta me pystymme sitten taata tulevaisuudessa ammattitaitoisen ja koulutetun hoitohenkilöstön.
2: Niin minkälaisena näet tulevaisuuden nyt sitten hoitotyötä tekevien työllisuuden suhteen? Nythän tunnettua on se kuitenkin, että valtiolla on todella kovat säästöpaineet tässä lähivuosina ja vyönkiristyksen paineet.
1: Mä toivoisin tulevaisuudelta valoa tunnelissa niin sanotusti. Tämä on tämmöinen notkahdus tällä hetkellä. meidän täytyy löytää niitä keinoja siihen, miten me saadaan meidän työvoima pidettyä sote-alalla, mutta myös, että hakeuduttaisiin sote-alalle, jolloin meillä olisi tulevaisuuskin taattu esimerkiksi lähihoitajakoulutukseen. Ja olisi tärkeää saada nuoret ymmärtämään, että tämä on erittäin antava ala, sanotaan näin, ja tässä pystyy kehittymään myös todella paljon. Ja on tärkeää myös niin kuin saada niitä nuoria tulevaisuudessa myös sote- ja varhaiskasvatusalalle.
0: Tuukka Lukimaan haastattelussa kuultiin lähihoitaja edustavan ammattiliitto Superin puheenjohtaja Päivi Inbergiä. No, hoitajien rekrytoinnit ulkomailta, ne on romahtaneet vuoden 2024 jälkeen, ja tästä lisää heti Aksel Kankarannan jälkeen. Mietin.

0: Hoitajien rekrytoinnit ulkomailta ovat suorastaan romahtaneet sitten vuoden 2024. Esimerkiksi alan suurimmalla toimijalla rekrytointiyritys Silkkitiellä määrä on pudonnut noin 90%. Silkkitien toimitusjohtaja Elisa Vepsäläinen, hän sanoo ymmärtävänsä hyvin, jos vaikuttaa siltä, että verraten pitkä sopimus suojaa ulkomailta rekrytoituja, kun henkilöstöä leikataan. Hän muistutti silti, että Suomeen toiselta puolelta maailmaa työskentelemään tulleet ovat jättäneet kaiken taakse ja panneet paljon peliin työpaikan eteen.
1: Joo, no viime vuosi 2025 oli huomattavasti aikaisempia vuosia

0: hiljaisempi vuosi kansainvälisen rekrytoinnin osalta. Siihen vaikutti osaltaan se, että hoitajamitoituksen määrä, mikä oli tarkoitus alun perin kasvaa, itse asiassa laski. Ja sitten vielä me tiedetään se, että hyvinvointialueilla on ollut talousvaikeuksia. Eli kansainvälinen rekrytointi on ollut huomattavasti hiljaisempaa ja vähäisempää niin kuin viime vuoden aikana. Laski hyvin radikaalisti. Jos ajatellaan, että vuonna 2024 meidän kautta tuli yli 1000 hoiva-alan ammattilaista Suomeen, ja viime vuonna määrä jäi hoiva-alan ammattilaisten osalta alle 100, niin se tiputus on kyllä ollut todella suuri.
1: Se on kyllä todella, todella raju. Miten nyt sitten tämä, nyt mennään toukokuuta, miten tämä vuosi on sujunut?
0: Edelleen hyvin hiljaiselta näyttää, että tänäkään vuonna ei tulla paljon yli sen 100 kyllä menemään, että ehkä semmoinen 100 hoiva-alan ammattilaista saapuu tänäkin vuonna vaan meidän kautta Suomeen.
1: No avaan vielä nyt vähän tarkemmin, mitä tässä on taustalla? Tosiaan 90 noin huonolla matikkapäällä laskettuna prosentin pudotus, niin mikä tämän on aiheuttanut?
0: Joo, sen on aiheuttanut tosiaan moni samanaikainen asia, eli se mitoitusvaatimukset ovat menneet alaspäin, samaan aikaan hyvinvointialueethan on suurissa talousvaikeuksissa, ja meillä on Suomessa tosi korkeat työttömyysluvut, eli Suomestakin löytyy tällä hetkellä työntekijöitä hyvin, ja samaan aikaan jopa hoiva-alalla on nähty työttömyyttä, eli kyllä siitä luonnollisesti seuraa se, että ei silloinhan kannatakaan rekrytoida suurissa määrin niin kuin kansainvälisesti Suomeen töihin, jos meillä on täällä kotonakin vaikea löytää kaikille töitä. Toki se hoiva-alan työttömyys ja työllisyystilanne on aina, siihen liittyy aina sitä kohtaanto-ongelmaa myös. Eli osaltaanhan työntekijät ja työpaikat ei ihan täysin kohtaa, eikä se tilanne ole samanlainen kaikkialla Suomessa.
1: Kuulemma nyt sitten, puhutaan nyt sitten, käytetään sanaa kantasuomalaisilla työntekijöillä, on ollut tyytymättömyyttä sitä kohtaan, että nämä muualta tulevat, heillä on ikään kuin, he ovat jotenkin suojatummassa asemassa näissä tilanteissa, kun nyt sitten ihmiset, jotka on ihan kotimaasta tavanomaisia reittejä rekrytoitu. Ymmärrätkö tällaista kritiikkiä?
0: Siis totta kai ymmärrän, mutta oikeastaan siinä on niin kuin kyse laajemmasta ilmiöstä. Et silloin kun meidän kautta tullaan Suomeen töihin, niin ihmiset tekee yleensä 2-3 vuoden määräaikaisen työsuhteen ja he jättää siellä, he satsaa ensinnäkin tänne Suomeen tulemiseen tosi paljon. He on opiskellut 6-9 kuukautta lähtömaakoulutuksessa ja toisaalta heidän kannalta on myös hyvin ymmärrettävää, että he tulevat tänne sit myös pitkiin työsuhteisiin ja pysyviin työpaikkoihin. Itse asiassa meidän kautta saapuneista yli 90% on yhä Suomessa töissä, että meidän kautta tullaan tosi pitkäksi aikaa ja tullaan sillä ajatukselle, että tänne jäädään. Se määräaikainen työsopimus perustuu osaltaan siihen, että se suojaa sitä tänne tulevaa työntekijää, mutta se on osittain myös Filippiinien lähtömaavaatimus. Eli Filippiineillä ei tunneta varsinaisesti tämmöistä toistaiseksi voimassa olevaa työsopimusta, eli siellä on myös osaltaan sen paikallisen byrokratian vaatimus. Se määräaikainen työsopimus. Ja kun kuitenkin hoiva-alan ammattilaisia on lähdetty rekrytoimaan siinä tilanteessa silloin 23-24, jolloin on näyttänyt siltä, että meillä on tulossa tosi iso pula ammattilaisista, niin toki heitä on silloin haluttu myös rekrytoida pitkällä tähtäimellä. Mutta samaan aikaan hyvin ymmärrettävää, niin jos tuntuu siltä, tai jos se niinku vaikuttaa siltä, että se suojaa heitä jotenkin enemmän kuin suomalaisia työntekijöitä, mutta ehkä se, niin kuin sehän ei ole ollut siellä se tausta-ajatus lainkaan, vaan se tausta-ajatus on ollut tietysti mahdollistaa mahdollisimman hyvä Suomeen tuleminen. Ja ehkä samalla on niin kuin hyvä ajatella sitä, että kansainvälisellä työvoimalla on Suomessa kansainvälisen rekrytoinnin kautta tuleville ihmisillä on niin kuin ihan samat oikeudet ja heitä koskee ihan samat työelämän pelisäännöt kuitenkin kuin suomalaisiakin hoitajia. Ja se on tietenkin niin kuin tosi hyvä lähtökohta myös se.
2: Tuukka Lukimaan haastattelussa kuultiin Silkkitien toimitusjohtaja Elisa Vepsäläistä, ja Silkkitiehän on hoiva-alan yksi suurimmista rekrytointiyrityksistä.
3: Sen kuuluminen radiossa huhtikuussa on lähes yhtä varma juttu se kuin pikkulapsena. Muistatte, kun sinapin värisen korollan tai valkoisen karinan tai ruskean kadetin takapenkiltä esitettiin vanhemmille kysymys, että koska ollaan perillä? Nimimerkki matka Loimaalle sukuloimaan oli pitkä ja mutkikas ja kesät kuumia.
4: Paikka auringossa. Parasta päiväkahviseuraa. Yle Radio Suomi.

0: rakkauden voimasta sinne Celine Dion, The Power of Love.
1: Ja kello alkaa lähestymään 12 ja tarkoittaa, että tämä on yhtä kappaletta ja yhtä kappaletta vaille valmis kello 12 uutiset.
0: Jorma Kääriäinen vastaa tästä meidän osuuden viimeisestä kipaleesta onnenlanttia. Uutisten jälkeen paikka auringossa.
1: Ei muuta kuin oikein mukavaa maanantain jatkoa.
0: Huomiseen, moi moi!
1: Moi moi!

0: Tässä Yle Uutiset kello 12 ja Markku Lehtimäki. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump on torjunut Iranin vastauksen sopimusehdotukseen. Iran antoi vastauksensa eilen. Trumpin mukaan sitä on mahdoton hyväksyä. Israelin mukaan sota Irania vastaan ei ole ohi ennen kuin rikastettu uraani on viety maasta. Lapsilisiin ehdotetaan merkittäviä muutoksia. Jos ehdotukset toteutuvat, lapsilisää saisi jatkossa jokaisesta lapsesta saman verran tasan 100 euroa kuussa. Lapsilisää saisi siihen asti, kun lapsi täyttää 18 vuotta. Sosiaali- ja terveysministeriön ylijohtaja Liisa Siika-aho.
1: Me ehdotetaan tasasuuruiseen lapsilisään siirtymistä, joka tarkoittaisi näistä korotusosista luopumista, sisaruskorotuksista, yksinhuoltajakorotuksista ja tästä alle 3-vuotiaan korotusosasta. Näiden lapsilisän korotusosien tavoitteena on ollut vähentää pienituloisuutta, mutta kuten sanottua, se ei välttämättä toimi siihen tarkoitukseen, koska perheen tuloja ei arvioida.
0: Uudistuksen lähtökohtana on hallituksen halu lisätä syntyvyyttä ja ottaa nykyistä paremmin huomioon perheiden monimuotoistuminen, kuten uusperheiden ja itsellisen vanhemmuuden yleistyminen. Sosiaaliturvaministeri Sanni Grahn-Laasonen.
2: Tässä ajassa on tärkeää tunnistaa perheiden erilaiset tilanteet, moninaistuvat perherakenteet ja varmistaa lasten yhdenvertaisuus. Myös vanhempien välinen tasa-arvo on ottanut askeleita eteenpäin ja tätä kehitystä on syytä tukea jatkossakin.
0: Ehdotuksen mukaan yksinhuoltajakorotuksen poistaminen kompensoitaisiin samansuuruisella elatustuen korotuksella. Lisäksi yleistä asumistukea ja opintotuen huoltajakorotusta muutettaisiin. Opetusministeri Anders Adlercreutz haluaa selvittää, pitäisikö Suomessa olla koulupakko. Kotikoulujen ongelmat nousivat esille, kun Yle selvitti Karfin suurperheen katoamista Pohjanmaalla. Taustalla oli riita lasten kotiopetuksesta. Opetusministeri Adlercreutz on aloittanut kotikouluista selvityksen, joka valmistuu syksyllä.
3: Valvontaa tehdään hyvinkin eri lailla. Monessa on tällainen tutkiva opettaja, mutta kaikissa ei. Ja se valvonnan säännöllisyys ja metodologia vaihtelee suuresti. Pitääkö vaan ilmoittamalla voida sanoa, että lapset jäävät kotiin, vaan pitäisikö sillä olla kriteereitä. Pohdittava asia on sitten tietenkin tämä, että pitäisikö meillä olla koulupakko Ruotsin tavoin.
0: Suomessa on noin 1000 lasta, jotka käyvät kotikoulua. Kotikoulua käyvien lasten määrä on kolminkertaistunut viime vuosina. Yli puolet ulkomailla syntyneistä ulkomaalaistaustaisista 8- ja 9-luokkalaisista kertoo kokeneensa syrjintää koulussa tai vapaa-ajalla, kertoo THL:n kouluterveyskysely. Erot suomalaistaustaisten ja ulkomaalaistaustaisten nuorten välillä ovat kasvaneet monissa suurissa kaupungeissa. Lahdessa yli puolet ulkomailla syntyneistä ulkomaalaistaustaisista yläkoululaisista kertoo kokeneensa syrjintää. Kärpäsen koulun 9-luokkalainen Ali Ridwan ei ole kohdannut syrjintää omassa koulussaan.
4: Ei, mun mielestä mun koulussa on niinku ihan fine. Ei mua yhtään kiusattu.
5: Joo.
4: Lahdessa on ollut parempaa kuin vaikka Helsingissä. Olin Helsingissä ja kyllä mua kiusattiin siellä, mutta Lahdessa on kyllä parempi.
0: Suomalaiset suhtautuvat yrittäjyyteen varauksellisesti. Kansainvälisesti vertailtuna harva suomalainen aikoo yrittäjäksi. Tutkimus perustuu noin 50 maan kyselyaineistoon. Sen mukaan yrittäjyys ei näyttäydy suomalaisille houkuttelevana uravalintana. Maan länsiosassa tulee paikoin sadekuuroja. Päivälämpötila on 10-17 astetta. Maan keskiosassa paikoin sadekuuroja, itärajan tuntumassa verrattain poutaa. Päivälämpötila on 12 ja 18 asteen välillä. Maan pohjoisosassa sadekuuroja, yöllä Luoteis-Lapissa mahdollisesti lumikuuroja. Päivälämpötila on 5-15 astetta, huomenna on vähän viileämpää. Maastopalovaroitus on voimassa maan etelä- ja länsiosissa.
6: Urheiluradion toimittaa Eren Gyrler.
5: Kouvolan KK:lla on tänään mahdollisuus saavuttaa sen seurahistorian ensimmäinen jääkiekon Suomen mestaruus. KK johtaa finaalisarjassa Tapparaa lukemin 3-2. Yleurheilun asiantuntija Kari Rämö sysää paineet Tapparalle Jussi Saarisen haastattelussa.
6: KK:n käsi alkaa pikkuhiljaa hivuttautua kohti Kanada-maljaa. Miten joukkueen pelaajien ja yksilöiden pitää käsitellä tämä tilanne? Siellä ei ole montaa pelaajaa, jotka ovat vastaavassa tilanteessa.
7: Kyllähän heidän pitää pystyä luottamaan vaan siihen omaan tekemiseen ja se, mikä on heidät tuonne tänne. Että se on se yhtenäisyys ja sinnikkyys ja lähtee siitä, että nyt kaikki paineet on Tapparalla ja mitä edemmäksi, seuraava peli, mitä pidemmälle se pystyvät sen 0-0 menneksi pitää, niin Tappara joutuu ottaa riskejä ja tekee asioita. Mutta jatkaa vaan ihan samalla lailla ja luottaa siihen omaan peliin.
6: Kari, Tapparan ylivoimapeli, se on se tehottomuus, se on täysin hämmentävää. 5 finaaliottelua, tuloksena vaan 1 ylivoimamaali, lukemattomia mahdollisuuksia, monia minuutteja takana. Mitä ihmettä?
7: Sieltä vähän ratkaisijat puuttuu tällä hetkellä. Näennäisesti se pyörii ihan hyvin, pääsee alueelle, mutta KK pelaa hyvää alivoimaa, pystyy

0: kahteen Vegas Golden Knightsia vastaan NHL:n puolivälierissä. Granlund laukoi joukkueensa 2-1 maalin ja Anaheim otti lopulta 4-3 voiton. Granlundille osuma oli tämän kauden pudotuspelien 4.
1: Yle Uutisten ja Urheiluradion päättyessä kello on 12.07. Mainiota maanantaita, uusi paikka auringossa, viikko polkastaan käyntiin tästä ja tästä on polkastu käyntiin myös viisuviikko. Tällä viikolla päivittäin paikka auringossa kuunnellaan yksi euroviisupoiminta. Joko maamme, Suomen edustuskappale menneiltä vuosilta tai sitten vanhoja muiden maiden euroviisuja suomeksi käännettyinä ja laulettuina. Tänään otetaan 1978 maamme kilpailukappale soittoon tuossa lähetyksen puolen välin havinoissa.
2: Paikka auringossa, parasta päiväkahviseuraa, Jyrki Hakanen.
1: Lämpimästi tervetuloa mukaan ja kahden pyörän päällä lähdetään liikkeelle.

Sä saat polkea, minä ohjaan, pannaan talla pohjaan, Hands Up-kappaletta suomeksi Turkka Malin sanoilla, tässä Tiina Räsäsen versio. Hei, me mennään. Saattoi ehkä kyllä viitata enemmänkin moottoripyöräilyyn. Tähän tulee seuraavaksi polkupyöräilyyn liittyvä kappale Antti Matikaiselta. Biisi nimeltään Pyöräilen lähtee soimaan. Käynnissähän on valtakunnallinen pyöräilyviikko. Huomenna on esimerkiksi pyörällä töihin päivä. Tänään maanantaina sähköpyöräpäivä. Sähköpyörähankinta on muuten semmoinen, jota on tullut harkittua monestikin, mutta toistaiseksi on vielä jäänyt kaupat syntymättä. Hyvä ystäväni muistaa aina sanoa

sähköpyöristä keskusteltaessa. Että se on vähän niin kuin mopolla ajaisi, että ei ole liikunnan kanssa mitään tekemistä. Itse mä tohdin ehkä olla eri mieltä, joskus on päässyt kyllä kokeilemaan. Mutta riippuu varmasti paljon pyörästäkin ja siitä, että kuka paljon sinä on sitä sähköavustetta mukana, koska sitähän saa myös säädettyä. Mutta mä ajattelen tämän asian ehkä sillä tavalla, että jos vaikka tämmöinen sähköavusteinen pyörä ylipäätään innostaa lähtemään lenkille, innostaa lähtemään ulkoilemaan, niin sehän on kaikki voiton puolella ja kotiopäin ja pelkkää plussaa sitten siinä kohtia.

0: yli harjanteiden niin, että heilahtaa, varsinkin jos on semmoinen sähköavusteinen pyörä. Täällä tulee kuuntelijalta viestiä. Antti Matikaisen Pyöräilen kappale, kun tuossa soi. Tänään vietetään pyöräilyviikon sähköpyöräpäivää, että juuri tuosta, että itse pystyy päättämään sen avustuksen, sähköavustuksen määrän. Hankalat nousut ja ylämäet tai huono keli tai vastatuuli ei haittaa, kuuntelijalaittoja. Markku täräytti viestiä siitä, että ostin sähköavusteisen pyörän ja ostos on top 3:ssa parhaita ostojani elämässäni. Tilanne muuttunut, liikennetiedote, tie 8 Uusikaarlepy, eli tie 8 Vaasa ja Kokkolan välillä ja Uusikaarlepyyssä, tarkemmin välillä Ytterjeppo, Kovjoki. Onnettomuus, tie on suljettu liikenteeltä. Tapahtumapaikalla on käytössä kiertotie, kiertotieteiden 746 ja 749 kautta. Eli Uusikaarlepy, tie 8, tie on suljettu liikenteeltä onnettomuuden takia välillä Ytterjeppo, Kovjoki. Kiertotieteiden 746 ja 749 kautta.
1: Paikka auringossa, päivän uutuus.
0: Viikon ensimmäisen uutuuskappaleen laulaa vuoden 2003 Tango Kuningatar, joka on ahkera esiintyjä maamme tanssipaikoilla ja myös kesälavoilla. Heinäkuussa tangomarkkinoilla hän on yksi Radio Suomen suuren viihdekonsertin solisteista. Saija Tuupasen tuoreen kappaleen on säveltänyt ja tuottanut Jukka Karppinen. Sanoituksesta vastaa Tero Ylisirkka ja sovitus on Erkki Koiviston tekemä. Sitten kun niminen kappale on siis ihan uutta Saija Tuupasta.
1: Paikka auringossa. Radio Suomi.

Saija Tuupanen siinä kerran mahtavan lauluäänensä siinä kappale. Sitten kun tämän viikon ensimmäinen uutuuskappale. Näin kiihkeästi vain kevät saa meidät taas pitkän talven jälkeen toimimaan. Seuraavat kolme laulua nimittäin kertovat keväästä. Aloitetaan Sanna-nimisen artistin vuosi sitten julkaistusta Kevät jää -kappaleesta. Juha Sallan ja Jukka Viirin sävellys. Juha Sallan sanat. Kappaleen sanoittaja Juha Salla on halunnut vielä lisätä, että kappaleen sanoituksen on tehnyt pariskunta Juha Salla ja Anne Ervast yhdessä. Se pohjautuu heidän yhteisiin kokemuksiin kohdalle sattuneesta hyvin raskaasta keväästä. Kappaleen laulaja Sanna Jäämuru, on rovaniemeläinen pitkälinjan muusikko ja laulaja. Sanna on rovaniemeläisen soul-bändi Sanna et Soulin solisti, mutta julkaissut useampia lauluja myös soolona, ja varsinaiselta ammatiltaan Sanna on varhaiskasvatuksen opettaja. Tässä on siis kappale nimeltään Kevät jää.

Sanna ja kappale Kevät jää. Yeah. New Choice oli helsinkiläisyhtye, joka toimi 60-70-luvuilla. Turtles-yhtyeen Happy Together-kappale suomeksi Mikset mua huomaa. Kyseisen sinkun B-puolena nyt soimaan lähtevä kappale Kevät. Yhtyeen omaa tekoa eli Tapio Mäkinen ja Nils Blumme. Merkitty Kevät-kappaleen tekijätietoihin tässä siis New Choice 60-luvulta.

0: Olipas se hieno pitkästä aikaa. Italo-iskelmää suomeksi. Toto Cutugnon vuonna 1986 levyttämä kappale siitä suomeksi sitten Juha Vainion tekstillä. Hei buona notte ja Paula Koivuniemi vuonna 1987.
1: Viisoviikko on täällä. Onko tänä vuonna Suomen vuoro tuoda voitto kotiin? Euroviisujen kuumimmat ennakkosuosikit Linda Lampenius ja Pete Parkkonen kisaavat finaalipaikasta tiistaina. Toinen semifinaali käydään torstaina. Viikko huipentuu finaaliin lauantaina kello 22. Muista ladata Yle-sovellus ja veikkaa tuloksia viisutietäjä pelissä. Kaikki euroviisuista yle.fi/euroviisut.
0: Viisuviikon kunniaksi tällä viikolla myös paikka auringossa päivittäin aina jotain viisuihin enemmän tai vähemmän viittaavaa ja liittyvää. Tänään kuunnellaan maamme edustuskappale vuodelta 1978. Reijo Karvosen sävellys. Karvonen myös sanoitti kappaleen yhdessä laulun esittäjän Seija Simolan kanssa. Tuolloin vuonna 1978 Suomi jäi kisassa toiseksi viimeiseksi, kun vain Norja antoi Suomelle 2 pistettä. Seija Simola ja Anna rakkaudelle tilaisuus.

Seija Simolan lauluääni saa lukuisilta kuuntelijoilta kiitosta, että kyllä Seija Simola oli laulaja isolla ällällä. 1978 euroviisut, Pariisissa järjestetyt viisut. Ja Anna rakkaudelle tilaisuus, siis Suomen kilpailukappale. 2 pistettä saatiin Norjalta kapellimestarina tuolloinkin Ossi Runne. Kevyen musiikin monitoimimies Ossi Runnehan toimi Suomen euroviisukappaleen kapellimestarina 22 kansainvälisessä finaalissa.

viikon ensimmäinen paikka auringossa täällä ja loppumetreillä Olavi Virran sydän suru ja tulkinta soi siinä Sauvo Puhtilan Saukin suomenkieliset sanat tuohon. Alun perin yhdysvaltalaiseen vuonna 1931 ilmestyneeseen lauluun. Siis se alkuperäinen yhdysvaltalainen levytys vuodelta 1931, Olavi Virtaa sitten 60-luvun alusta. Ja vihellysosuudet muuten taidokkaasti tuossa hoisi Pakilan satakieleksikin kutsuttu Erkki Junkkarinen, Olavi Virran sydänsuruja tulkinnassa. Taikakuu yhtyy, että vielä tähän lähetykseen huomenna jatketaan 12.07 ilta uusinta kello 23 yöradiossa. Taikakuun sun maailmaan kappaleen on säveltänyt ja sanoittanut Kari Montonen. Sun maailmaan vuodelta 2001. Ja siellä on siis taikakuu yhtyy. Huomenna jatkuu.

Kello on 12.45, vuoro on Ilmatieteen laitoksen säätiedotus. Tähän tiedotukseen sisältyy varoituksia. Sää muuttuu epävakaiseksi koko maassa. Yöllä lounaasta alkaen esiintyy monin paikoin sadetta. Odotettavissa huomiseen iltapäivään asti. Maan länsiosassa vaihtelevaa pilvisyyttä, paikoin sadekuuroja. Yöllä lounaasta alkaen sadetta ja sadekuuroja. Päivän ylin lämpötila on tänään ja huomenna 10-17, yön alin 3-10 astetta. Heikkoa tai kohtalaista etelänpuoleista tuulta, joka voimistuu ja kääntyy kaakon puoleiseksi. Maan keskiosassa puolipilvistä tai pilvistä ja paikoin sadekuuroja. Yöllä lounaasta alkaen sadekuuroja, itärajan tuntumassa verrattain poutaa. Päivän ylin lämpötila on tänään ja huomenna 12-18, yön alin 5-10 astetta. Heikkoa tai kohtalaista etelänpuoleista tuulta, joka voimistuu ja kääntyy kaakonpuoleiseksi huomisaamuna.

0: Maan pohjoisosassa puoli pilvistä tai pilvistä ja sadekuuroja. Yöllä Luoteis-Lapissa mahdollisesti lumikuuroja. Huomenna aamulla etelästä alkaen sadetta. Päivän ylin lämpötila on tänään 5-15 astetta, huomenna hieman viileämpää. Yön alin -2 + 7 astetta. Heikkoa tai kohtalaista etelän ja kaakon välistä tuulta. Maastopalon varoitus on voimassa maan etelä- ja länsiosassa. Turun yliopiston siitepölytiedote. Lepän kukinta jatkuu heikkona Pohjois-Lapissa. Koivun kukinta jatkuu maan etelä- ja keskiosissa sekä Pohjois-Pohjanmaalla. Ja kukinta on alkanut Kainuussa. Kukinnan huippu on ohitettu maan etelä- ja keskiosissa. Koivun siitepölyä kulkeutuu Lappiin. Lepän siitepölyä on ilmassa erittäin vähän Pohjois-Lapissa. Koivun siitepölyä on maan eteläosissa kohtalaisesti ja määrät vaihtelevat kohtalaisista runsaisiin maan keskiosissa, Pohjois-Pohjanmaalla, Kainuussa ja Etelä-Lapissa. Keski- ja Pohjois-Lapissa määrät vaihtelevat vähäisistä kohtalaisiin. Sade laskee ilman siitepölymääriä. Ennuste kertoo, että lepän kukinta päättyy Pohjois-Lapissa. Koivun kukinta heikkenee maan etelä- ja keskiosissa ja jatkuu Pohjois-Pohjanmaalla ja Kainuussa. Kukinnan odotetaan alkavan viikon kuluessa Etelä-Lapin lämpimillä paikoilla. Koivun siitepölyä kulkeutuu Lappiin. Lepän siitepölyä on ilmassa erittäin vähän Pohjois-Lapissa. Koivun siitepölyä on maan etelä- ja keskiosissa kohtalaisesti ja määrät vaihtelevat kohtalaisista runsaisiin Pohjois-Pohjanmaalla, Kainuussa ja Etelä-Lapissa. Keski- ja Pohjois-Lapissa määrät vaihtelevat vähäisistä kohtalaisiin. Sade laskee ilman siitepölymääriä. Säätiedotus merenkulkijoille. Skandinaviassa on laaja, mutta melko heikko, matala paine. Suomessa tuuli käy enimmäkseen etelästä. Tiistaina uusi matala paine nousee eteläiseltä Itämereltä Pohjois-Itämerelle. Sääennuste seuraavalle 24 tunnille. Suomenlahti voimistuvaa idän ja kaakon välistä tuulta aluksi 2-5 aamupäivällä 6-9 metriä sekunnissa. Aamupäivällä paikoin sadekuuroja, enimmäkseen hyvä näkyvyys. Pohjois-Itämeri, etelä- ja kaakon välistä tuulta 3-7 metriä sekunnissa, illasta alkaen edelleen voimistuvaa itätuulta, aamuyöllä 6-10 metriä sekunnissa. Aamulla ja päivällä paikoin sadetta, paikoin voi myös ukkostaa. Muuten hyvä näkyvyys. Ahvenanmeri suunnaltaan vaihtelevaa tuulta 3-7 metriä sekunnissa, illasta alkaen koillistuulta. Aamuyöstä alkaen voimistuvaa tuulta, aamupäivällä 5-9 ylimmillään 14 metriä sekunnissa. Keskiyöstä alkaen paikoin sadetta, muuten hyvä näkyvyys. Saaristomeri, kaakon puoleista tuulta 3-7 metriä sekunnissa, iltayöstä alkaen vähitellen voimistuvaa itätuulta, aamupäivällä 6-10 metriä sekunnissa. Keskiyöstä alkaen paikoin sadekuuroja, enimmäkseen hyvä näkyvyys. Selkämeri, etelän puoleista tuulta 3-7 metriä sekunnissa, iltayöstä alkaen koillistuulta, aamuyöstä alkaen voimistuva tuulta, aamupäivällä 6-10, keskipäivällä ylimmillään 13 metriä sekunnissa. Aamuyöstä alkaen paikoin sadetta, enimmäkseen hyvä näkyvyys. Merenkurkku vähitellen heikkenevää lounaistuulta, aluksi 5-9, aamuyöllä koillistuulta 1-5 metriä sekunnissa. Päivällä paikoin sadekuuroja, enimmäkseen hyvä näkyvyys. Perämeri, etelän puoleista tuulta 3-7, ylimmillään 9 metriä sekunnissa. Iltayöstä alkaen heikkenevää lounaan puoleista tuulta, aamupäivällä 2-5 metriä sekunnissa. Aluksi paikoin sadekuuroja, enimmäkseen hyvä näkyvyys. Saimaa, etelä- ja kaakon välistä tuulta 2-6 metriä sekunnissa, keskiyöllä paikoin sadekuuroja, enimmäkseen hyvä näkyvyys. Havainnot rannikkoasemilta tänään kello 12. Haapasaaressa lämpötila +10 astetta. Tuuli etelä- ja kaakon väliltä 3 metriä sekunnissa. Selkeää, näkyvyys 31 kilometriä. Kotkarankki +12, etelä 3, selkeää 36. Orrengrund plus 9, eteläkaakko 3, selkeää yli 20. Emäsalo plus 10, kaakko 4, Kalbodagrund plus 8, itäkaakko 7. Itätoukki plus 10, kaakko 5. Harmaja plus 9, itäkaakko 3, puolipilvistä 20. Mäkiluoto plus 9, itäkaakko 4, Bogaschär plus 8, etelä 1, pilvistä 44 kilometriä näkyvyyttä. Hanko Tulliniemi plus 8, itäkaakko 6, Russarö plus 9, itäkaakko 8, Venö plus 10, kaakko 6, Utö plus 9, eteläkaakko 4, pilvistä 26, Rajakari plus 9, etelä 6, Fagerholm plus 9, kaakko 6, Vilsanti plus 11, etelä 6, 50 kilometriä. Gotska Sandön plus 11, länsilounas 3 ja näkyvyys 42 kilometriä. Kumlinge plus 9, eteläkaakko 4, pilvistä yli 20. Nyhamn plus 8, eteläkaakko 4, puoli pilvistä 37. Märket plus 8, kaakko 5, Isokari plus 9, eteläkaakko 7, pilvistä 20. Kylmäpihlaja plus 8, etelälounas 7, pilvistä 20. Tahkoluoto plus 8, etelälounas 5, puoli pilvistä 42. Selgrund plus 10, etelä 8, selkeää 37. Bredskäret plus 7, etelälounas 10. Strömmingsbodan plus 6, etelä 8. Valassaaret plus 8, etelä 9. Kallan plus 11, etelä 5. Tankkar plus 11, etelä kaakko 4, pilvistä 49. Ulkokalla plus 11, itä 1. Nahkiainen plus 10, kaakko 3. Raahe plus 10, lounas 4, pilvistä 20. Oulu Vihreäsaari plus 11, kaakko 6, yli 20. Marjaniemi plus 10, etelälounas 4, pilvistä yli 20. Kemi 1 plus 7, kaakko 7 ja Ajoksessa lämpötila plus 11 astetta. Tuuli kaakosta 4 metriä sekunnissa, pilvistä ja näkyvyys 50 kilometriä. Meriveden korkeudet tänään kello 12 teoreettisen keskiveden suhteen. Kemi ja Oulu miinus 12 senttimetriä, Raahe miinus 14, Pietarsaari miinus 11, Vaasa miinus 13, Kaskinen miinus 16, Mäntyluoto ja Rauma miinus 19, Turku miinus 24, Föklö miinus 21, Hanko miinus 25, Helsinki miinus 26, Porvoo miinus 25 ja Hamina miinus 23 senttimetriä. Merkitsevä aallonkorkeus tänään kello 12 Pohjois-Itämerellä 0,7 metriä.
1: Osaavatko siilit itkeä ja miksi sudet ulvovat? Muun muassa nämä ja paljon muuta pohdinnassa toukokuussa lasten ja nuorten luontoillassa. Paikalla kysymyksiin vastaamassa koko joukko. Henry Väre vastaamassa kasvikysymyksiin, Ari Saura kalakysymyksiin, Juha Laaksonen lintukysymyksiin, Heidi Kinnunen nisäkkäisi ja Jaakko Kulberi hyönteiskysymyksiin. Lähetyksen voi soittaa tai lähettää kysymyksiä myöskin etukäteen osoitteeseen yle.luonto@yle.fi. Ja lähetystä voi myöskin seurata kuvallisena Yle Areenassa. Toukokuun luontoilta siis keskiviikkona kello 18 alkaen.
2: Yle, Radio Suomi.
0: Kello 13 Yle Uutisten jälkeen Essi Markkula ilahduttaa meidän maanantaita Radio Suomi lähelläsi. Ohjelmaosuudessa seuraavat 3 tuntia. Tässä vielä ennen uutisia kuunnellaan Katri Helenaa ja Euroviisu hengessä. Huomennahan paikka auringossa sitten lisää Euroviisu nostalgiaa, mutta tässä kuullaan Espanjan Euroviisu Eres Tu vuodelta 1973 suomeksi, sijoittui muuten siis se alkuperäinen espanjalainen, niin toiseksi viisuussa vuonna 1973, mutta siis suomeksi Saukin tekstillä Katri Helena tuon Eres Tu-kappaleen levytti. Runoni kaunein, olla voit.

0: Tässä Yle Uutiset ja Salla Vuoltainaho. Ukraina lähettää Suomeen asiantuntijadelegaation jakamaan osaamistaan droonitorjunnassa. Asiasta kertoo ulkoministeri Elina Valtonen. Valtosen mukaan Ukrainan kanssa tehtävä yhteistyö on tärkeää sekä droonien että niiden torjuntajärjestelmien nopeassa kehittämisessä. Ulkoministerin mukaan Suomi tukee yhä Ukrainaa puolustuksessa, mutta Suomen maaperälle harhautuneet droonit ovat vakava ongelma. Suomesta on löytynyt viime kuukausina ainakin 4 ukrainalaisiksi epäiltyä harhautunutta droonia. Hantavirukselle risteilijäaluksella altistuneiden kotiutukset jatkuvat. Evakuoiduilta on löydetty 2 uutta tartuntaa. Suomessa valmistellaan viruksen aiheuttaman taudin luokittelua yleisvaaralliseksi tartuntataudiksi. Yleisvaarallisuus antaisi viranomaisille oikeuden määrätä virukselle altistuneita karanteeniin. Zoonoosivirologian professori Olli Vapalahti.
1: Kyllä se on selvästikin vaarallinen tämä suuri kuolleisuus, ja sitten ennen kaikkea tässä on kyse siitä, että voidaan ja täytyykin siinä yksilön menevillä toimenpiteillä sitten toimia niin, että tämä tauti ei leviäisi. Että kyllä tässä ihan perustelut sille on, että taudin leviämistä tarvittaessa voidaan rajoittaa.
0: Öljyn hinta on lähtenyt nousuun Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin Iran-kommenttien jälkeen. Brent-laatu ja Yhdysvaltain WTI-laatu avautuivat molemmat 2% nousussa. Trump kertoi eilen olevansa tyytymätön Iranin vastaukseen Yhdysvaltain rauhanehdotukseen.
2: Näin Salla Vuoltainaho toimitti siinä kello 13 Yle Uutiset.
3: Radio Suomi lähelläsi. Essi Markkula.
2: Täällä ollaan. Ihanaa maanantaita ja viikon alkua. Viisuviikon alkua. Pitäisikö toivottaa ennemmin niin? Kaikenlaista muutakin jännittävää on tietenkin tällä viikolla luvassa. Esimerkiksi jääkiekon saralla sekä sitten kotimaan liigassa että sitten MM-kisatkin sillä puolella tuolla jo kolkuttelee kovastikin ovia. Ja molemmista puhetta vähän tänään. Radio Suomi lähelläsi on ohjelma. Tässä ohjelmassa käydään siellä sinun lähelläsi ja kuullaan puheenaiheita ja uutisia ja kaikenlaista sieltä kotikonnoiltasi tai jostakin sieltä huudeilta. Ja sitten meikäläisen matkassa pääset ehkä vähän valtakunnallisempiin asioihin kiinni ja mitä nyt milloinkin sattuu tulemaan. Noista viisuista sen verran, että tuolla Ylen verkkosivuilla on tällainen euroviisulaskuri, joka näyttää ihan niin kuin sekuntia myöten, että milloinka oikein ensimmäinen semifinaali käynnistyy. Ja huomennahan se on sitten kello 22 alkaen. Päästetään sitten Linda ja Pete irti niin sanotusti. Ja itse asiassa tuossa Jyrki Hakanen sanokin edellisessä ohjelmassa, että huomenna on sitten paikka auringossa ohjelmassa myös luvassa Euroviisun nostalgiaa, mutta ihan täysin sattumalta, niin sitä on luvassa meilläkin heti tähän lähetyksen kärkeen. Anneli Saaristo, La Dolce Vita, Sveitsissä, tuliko 7. sija tällä vuonna 1989. Oikein hyvää maanantaita.

0: Radio Suomi.
1: Anneli Saaristolla Dolce Vita vuodelta 1989 kuultiin siinä, joka siis aikanaan seitsemänneksi sijoittui Euroviisuissa Sveitsissä, niin tuolloin järjestettiin. Ja kyllä toi Euroviisuhuuma on varmasti ihan kaikkien korvilla ja huulilla tämän viikon aikana. Huomenna sitten tosiaan ensimmäinen semifinaali siihen. Joku laskee sekunteja siihen, että se alkaa, ja joku laskee sekunteja siihen,

alla meininkiä. Mun mielestä näytti enemmänkin siltä, että on joku niinku muotiviikot meneillään, kuin että euroviisujen avajaiskarkelot. Nekin on varmaan niinku vuosi vuodelta kasvanut koko ajan isommaksi ja isommaksi tapahtumaksi. Ja siellä turkoosilla matolla patsastellaan toinen toistaan upeimmissa luomuksissa. Mikäpä siinä?

0: Can we make a start?
1: Rubber Band Man, Mumford and Sons, englantilaista folkrockia siinä. Kello on 11 minuuttia yli yhden. Maija Vilkkumalta tulossa hiuksissa hiekkaa musiikkia seuraavaksi. Ja sen jälkeen sitten piipahdetaan jossain siellä lähelläsi. Paikallisten aiheiden lisäksi tänään puhetta myös esimerkiksi tuosta hantaviruksesta, joka on kyllä herättänyt huomiota otsikoissa, mutta asiantuntijoiden mukaan nyt huoleen ei kuitenkaan aihetta pitäisi vielä olla. Hyvä niin.

0: Radio Suomi lähelläsi. Keski-Suomi.
1: Luonnonvarakeskus on kertonut, että karhujen määrä Suomessa on lisääntynyt ja tuoreimmissa laskennoissa se myös täällä Sisä-Suomessa on kasvanut ja Itä-Suomessahan se on ollut jo perinteisesti aika korkealla. Miten luonnossa karhujen kanssa pitäisi käyttäytyä ja miten karhuja voidaan karkoittaa? Siitä puhutaan kolmen kokeneen metsästäjän veli ja Tuomas Kinnusen ja Touko Kauppisen kanssa. Tämä on Radio Suomi läheltä ja minun nimeni on Timo Hytönen. Touko Kauppinen, sinä olet suurpetoyhdyshenkilö täällä Kannonkoskella, niin kerros mitä se on tarkoittanut sinun näkökannalta, että karhuja on näin paljon?
2: No, joutuu kirjaamaan havaintoja, käymään tarkistamassa havaintoja, kun ihmiset ilmoittautuu, ja niitä on paljon ollut.
1: Veli Kinnunen, sinä olet ollut näissä karkotushommista puolestaan mukana, niin mikä on se kaikkein tehokkain tapa, jos karhu halutaan pois esimerkiksi omasta pihapiiristä?
3: No, jos omaan pihapiiriin tulee, niin tietystihän sitä pitää tehdä aluehälytyskeskukseen ilmoitus ja saada SRVA-porukkaa siihen paikalle, jotka sitten poliisi antamalla luvalla pääsee karkottamaan sitä eläintä. Ja kyllä mä itse pitäisin kaikista tehokkaampana sitä, että siinä päästäisiin het verekseltään, kun se eläin on siinä, niin laskemaan koira ja karkottamaan sitä paikan päältä, jolloin sille eläimelle jää sellainen muistikuva, että tämä ei ollut oikein mieleinen paikka ja se pyrkisi kiertää sitä kohdetta.
1: Touko, kun sinulta lähtee tieto siitä, että on karhuhavaintoja, tietysti ihminen saattaa olla aika hädissään, kun kertoo sinulle, että tämmöisestä pitäisi nyt ilmoittaa ja tehdä tämmöinen tarkka dokumentoitu havainto, niin tuleeko se karkotusmääräys sinun mielestä tarpeeksi pian?
2: Tulloo siinä vaiheessa, kun jos vaan tulloo se tietoton, niin oikeassa ajo, että kyllä sitä tietysti pitää olla sillä alueella joitakin havaintoja ennen kuin sitä poliisi myöntää sen karkotusluvan, että ensimmäisestä ei tule kyllä kovin helposti, että useampia havaintoja kuin on samasta yksilöstä alueelta, niin sitten se tulloo kyllä helposti.
1: No, se viimeinen keino on sitten poistaa karhu. Sinä olet, Tuomas Kinnunen, ollut sellaisessa tilanteessa, että on joutunut tämäkin tekemään, niin minkälainen tilanne se on?
4: Yleensä poliisi myöntää ensin karkotusluvan ja onnistuneita karkotuskertoja täytyy olla yleensä se 3 kappaletta, ja jos todetaan, että eläin ei vielä siinäkään vaiheessa koe minkäännäköistä ihmisarkuutta ja halua poistua paikalta, niin poliisi voi myöntää poistoluvan kyseiselle eläimelle. Sitten mennään siihen viimeiseen ja äärimmäiseen vaihtoehtoon, että kyseinen yksilö poistetaan, jos se vain riittävästi vahinkoa ja häiriötä aiheuttaa.
1: Veli Kinnunen, antaa tähän loppuun muutama neuvo, kun lähtee metsään ja kohtaa karhun, niin miten sitä kannattaa lukea?
3: No, ensiksi kannattaa vähän seurata sitä ympäristöä, että olisiko se karhu mahdollisesti siellä, että huomaatko sen. Ja sitten jos huomaa sen eläimen, niin seuraa sen käytöstä siitä, että jos se nyt on semmoinen utelias, kattelee sieltä ja lähtee muualle päin menemään, niin antaa sen mennä menojaan. Mutta jos se lähtee ihan selkeästi lähestymään, niin sillä saattaa olla sitä jälkikasvua jossain siinä lähellä sillä tavalla, että se silloin saattaa olla hyvinkin tuttavallinen ja tulla ihan valehyökkäyksiäkin tekemään. Mutta siinä vaiheessa sitten, kun näkee, että se on selkeästi niin kuin lähestymässä se karhu ja mahdollista hyökkäystäkin suunnittelee, niin silloin kannattaa kyllä vetäytyä siitä tilanteesta, että antaa se olla niin kuin omia ollut. Sehän on karhun normaalia käytöstä, että se niin kuin piirtää rajan sen jälkeläisensä ja ihmisen väliin, että mihin asti voi tulla. Mutta sitten jos se käyttäytyy samalla tavalla, että sillä ei ole pentuja eikä muuta mukana, niin sitten se saattaa olla jo hiukan vaarallinen.
5: Ja sitten hypätään liikenteeseen. Tilanne jatkuu tiellä 8 Uusi-Kaarlepyyssä välillä Vaasa-Kokkola-Uusi-Kaarlepyy ja tarkempi paikka välillä Yttärijeppo-Kovjoki. Siellä on aiemmin tapahtunut onnettomuus ja tie on siis suljettuna liikenteeltä ja käytössä on kiertotie. Kiertotie teiden 746 ja 749 kautta.
6: Miehet ovat kadonneet. Katsotaan vaikka urheilua. Lenkkipoluilla oli ennen miehiä, vähän vanhempiakin miehiä. Nykyään siellä on vaan naisia. Sitten katsoa kulttuuripalveluita, siellä on talutettavia miehiä.
7: Joo, kyllä näitä vappaparlamentteja, niin niitähän on ajasta aikaan nähty. Ja siinä ne on sulassa sovussa istuu ja käy läpi ilman muuta bensahintaa ja muita maailman asioita. Ja kyllä mun mielestä niitä on pakko löytyä uimahallista sen takia, että hirveän paljon ne puhuu sieltä. Ne on just menossa uimaan tai tulossa uimasta tai sitten ne on menossa vesijumppaa tai tulossa. Ja missä Rami, ja onko Rami näkynyt, onko Ramilla kaikki hyvin?
8: Pyöreä pöytä. Suoraa puhetta keskiviikkoisin kello 17.30. Yle Radio Suomi.
5: Sitten ihanaa tunnelmointia tähän maanantaihin Simply Rediltä, If You Don't Know Me By Now. kello 20 minuuttia yli 1:00. Hyvää maanantaita.

0: Radio Suomi lähelläsi. Keski-Suomi.
1: Riistasuunnittelija Teemu Lamberi, tuolla pohjoisessa Keski-Suomessa on havahduttu siihen, että parin viime vuoden aikana karhuhavaintoja on tehty paljon. Ja valitettavasti on myös sellaisia tapauksia, että karhu on samalla alueella ihmisen kanssa ja sitä pyritään karkottamaan. Täällä Suomen Riistakeskuksessa on siihen keinoja. Niin minkälaisia keinoja häirikkokarhun karkottamiseen tällä hetkellä on?
2: No joo, meillä on nyt tämmöisiä valo- ja ääneen perustuvia karkottimia hankittu muutama tuolta Jenkeistä ja niitä ollaan testattu vaihtelevalla menestyksellä.
1: No kun sanot vaihtelevalla menestyksellä, niin uskoko karhut sitten tuollaista karkotinta?
2: Joku uskoo, joku ei, eli ovat yksilöitä ja siellä sitten riippuu vähän, että kuinka paljon on niin kuin tottunut sekä ihmisiä että sitten pihoissa käyntiin esimerkiksi, niin jotkut on hyvinkin välinpitämättömiä.
1: Karhusta sanotaan, että tämmöinen ihmisarkuus on ehkä vähän vähentynyt. Kun tarkastelet pidemmällä aikavälillä, niin onko tällaisia ongelmatapauksia nyt enemmän kuin aikaisemmin?
2: No suhteessa niitä varmaan on ihan samalla tasolla, että nyt on vaan karhukanta on kasvanut ja tulee kasvamaan tässä lähivuosina todennäköisesti. Eli ei niin kuin siinä mielessä varmaan näitä niin sanottuja ongelmayksilöitä sen enempää ole.
1: Mutta käytännössä sitten kuitenkin tätä kysyntää esimerkiksi näitä karkottimia kohtaan, niin varsinkin näin keväällä on.
2: Joo, kyllä tämä kevät on sitä aikaa nimenomaan ennen kuin tuonne luontoon tulee sitten muuta ravintoa, että karhu pärjää sitten sillä niin viimeistään tuonne syksyyn ja sitten riippuen vähän sitten marjavuodesta, että minkälainen marjavuosi on, niin sitten saattaa myöskin syksyllä niin tulla karhuja pihoihin. Ja sitten toisaalta se karhu, joka on kerran tällaiselle tielle lähtenyt, niin yleensä se sitten seuraavana keväänä jatkaa sitä ongelmakäyttäytymistään ihmisen kannalta.
1: No yksi ilmiö, mitä tutkijat on havainneet, on se, että emokarhutkin käyttäytyvät aika erikoisella tavalla, että ne jopa jossakin tapauksissa hakevat ihmisestä ja ihmisasutuksesta turvaan. Millaisia tapauksia nämä on?
2: Joo, ne varmastikin liittyy siihen, että nyt emokarhu suojelee niitä pentujaan viimeisen asti näiltä uroskarhuilta ja hankkiutumalla ihmisasutuksen läheisyyteen, niin sitten yrittää sitä urosten uhkaa peitellä sillä keinoin.
1: Eli käytännössä käyttää vähän niin kuin ihmisiä tai ihmisen asutusta ja hajua suojakilpenä.
2: No näin se on ajateltu. Ihan täyttä varmuuttahan meillä ei siitä ole, mutta tälleen sitä helposti niin kuin ajattelee ja päättelee.
1: Kesämökkikausi on alkamassa ja aika moni kaupungissa asuva ei ehkä sillä tavalla karhua tunnekaan kuin maaseudulla asuvat ihmisen. Niin minkälaisia ohjeita antaisit nyt, jos sattuu kohtaamaan karhu?
2: No, riippuu vähän välimatkasta tietysti että ja mistä sen näkee, että jos autosta näkee, niin eihän siinä mitään kuin kattelee ja ilmoittaa sitten paikalliselle petoyhdyshenkilölle havaintonsa. Mutta tietysti jos nyt ajatellaan näitä pihatapauksia, niin ihan ensimmäisenä pitäisi tehdä selväksi sille karhulle, että täällä on myöskin ihmisiä, eli kävisi vaikka siinä rappusilla tai terassilla sitten näyttäytymässä ja huutamassa sille karhulle, että se karhu niin kuin ymmärtäisi, että siellä on ihmisiä. Muuten sitten tietysti, jos luonnossa tulee karhu vastaan, niin kannattaa ehkä poistua takaa vasemmalle niin sanotusti.
1: Näin totesi Teemu Lamberi, riistasuunnittelija Keski-Suomen Riistakeskuksesta, ja minun nimeni on Timo Hytönen, ja tämä oli Radio Suomi läheltä.

Reussin punaista yölinnulta, kun kello on 1:30. Oikein hyvää maanantaita, Markkulan Essi täällä sun kanssasi tuonne kello 16 saakka. Yrittäjyys on tänään otsikoissa tuolla Ylen etusivullakin. Löytyy uutinen, joka kertoo kansainvälisestä tutkimuksesta, jossa pääpointtina ehkä nyt ainakin tälleen suomalaisesta näkövinkkelistä on se, että suomalaiset suhtautuvat yrittäjyyteen nihkeästi. Näin tuore tutkimus paljastaa. Voi olla, että jollekin tämä tulee yllätyksenä ja sitten taas toisille ei. Mitä tässä sitten oikein on niin kuin taustalla tutkimuksen mukaan ja muutenkin? Professori ja johtaja Matti Muhos Oulun yliopiston Kerttu Saalasti-instituutista kertoo, että verrattuna 4 vuoden takaiseen tutkimukseen niin harvemmat ihmiset uskovat perustavansa yrityksen, näkevät liiketoimintamahdollisuuksia tai kokevat, että heillä on riittävästi yrittäjyyteen tarvittavia taitoja ja tietoja. Tähän ainakin voin itse samaistua entisenä yrittäjänä, että silloin kun yrityksen perustin suoraan koulun penkiltä, niin ei ollut kuule harmainta haisuakaan, että mitä kaikkea siinä kannattaisi ehkä tietää tai mistä ylipäänsä lähteä liikkeelle. Ja se päivä, kun sä laitat pykät yrityksen pystyyn, niin se puhelinsoittojen järkyttävä määrä, kun joka ikisestä firmasta sulle soitetaan ja kaiken maailman pankeista ja muista ja tarjotaan erilaisia palveluita ja siinä on aivan pääpyörällään, että mitä näistä palveluista mä oikeasti tarvitsen, kun suurin piirtein tullaan linjoja pitkin ja vakuutetaan, että sä tarvit tällaista ja voit liittää sen tähän ja tarvit siihen muuten tällaisen lisäosankin, että yrittäjänä pärjäät. Niin ainakin tollainen epävarmuus varmasti ainakin siinä yrittäjyyden alussa sitten, jos on niin sanotusti uskaltanut ottaa sen askeleen, niin been there, done that. Mutta on siinä muitakin syitä. Ja varmasti ainakin yksi on semmoinen ehkä aika suomalainen syy. Ajatellaan liikaa, että mitä muut tästä minusta ja yrittäjyydestä oikein ajattelee ja minun yrittäjyydestä. Palataan tähän vielä myöhemmin.

0: Radio Suomi lähelläsi. Keski-Suomi.
1: Keski-Suomessa, varsinkin pohjoisessa Keski-Suomessa, on nyt jouduttu totuttelemaan jo reilun vuoden ajan siihen, että karhuja on paljon Kannankoskella ja Viitasaarella. Näitä häiriökarhuja on yritetty myös karkottaa karkottimi. Teemu Karhunen, komisario Sisä-Suomen poliisilaitoksesta. Minkälainen tämä karhutilanne on poliisin näkökulmasta tällä hetkellä?
2: No kyllä se on nyt ollut viimeiset muutamat vuodet niin koko ajan kasvamaan päin, että havaintomäärät kasvaa ja nimenomaan nämä, voisiko puhua, roskiskarhut tai vastaavat, niin niistä nimenomaan ilmoituksia tulee paljon. Tietysti valtaosa näistä ilmoituksista tulee semmoista tilanteesta, että karhu on käynyt esimerkiksi yön aikaan näillä roskiksilla, että vaikka ilmoitusmäärät on isoja, niin kuitenkin semmoiset ihan konkreettiset kohtaamiset sitten ihmisen kanssa, niin ne on kuitenkin vielä aika vähäisiä siihen havaintomäärään peilaten, mutta havaintoja on paljon.
1: No riski kasvaa tietysti, jos on paljon ihmisliikennettä ja sitten se karhu päättää olla säännöllisesti. Näin muun muassa Viitasaarla erään jätteen lajittelupisteen luona, niin karhu vierailee useasti ja sitä on yritetty karkottaa, niin mitkä ne keinot, jos karhu ei kerta kaikkiaan päätä lähteä sitä mihinkään?
2: No joo, niin kuin sanoit, niin ensin tietysti ainakin itse näen sen niin, että mietitään niitä mahdollisia keinoja, että voidaanko me tehdä siihen ympäristöön jotain muutosta, jotta karhu niin kuin muuttaisi käytöstään. Tai voidaanko me, jos meillä on esimerkiksi tämmöinen yhteinen jätteen käsittelypaikka, niin voidaanko sinne asentaa vaikka ääni tai muita karkottimia, millä saadaan muutettua karhun käytöstä. Mutta sitten tietysti, kun meillä semmoinen ongelma yksilö on, mikä on jo tottunut jossain määrin siihen ruoan hakemiseen, niin sitten viime kädessä pyritään sitä poliisin tekemällä karkotuspäätöksellä karkottaa siitä muualle. Eli siinähän perusajatus on, että karhu ajetaan pois siitä ympäristöstä ja pyritään muuttaa sitä sen elinympäristöä niin, ettei se enää aiheuta sama häiriö sitten pihossa.
1: Mutta tässä on tietyt perusperiaatteet, eli joka tapauksessa poliisi ei tällaista karkotuslupaa tai jopa ihan poistamislupaa anna, niin mitkä ne perusteet on?
2: No kyllähän sinne joutuu aina tekemään harkintaa sen kokonaisuuden ympärillä, että minkä tyylisiä ne havainnot on ollut, että onko se niin kuin tietyllä pienellä alueella toisteista ja tosiaan kun niitä havaintoja tulee joko hätäkeskukseen soittajien kautta tai sitten paikallisten petoyhdyshenkilöiden kautta, niin sitten poliisi tekee sitä kokonaisarviointia. Siihen vaikuttaa tietysti paljon myös se, että minkä tyylisiä karhuhavaintoja ne on, että onko siellä emo ja poikaset vai onko siellä yksittäinen ongelmakarhu. Ja sitten siinä kokonaisarvioinnissa päädytään jossain kohtaa siihen, että pyritään sitten karkottamalla tekemään näitä muutoksia, jos ei muuten tilanne siitä korjaa.
1: No monesti pelätään sitä vaaraa ja todetaan, että karhu on totta kai se on villieläin, mutta miten arvioisit noin yleensä ottaen, niin kuinka paljon sinne ihan oikea vaara on lisännyt?
2: No kyllä edelleen on sitä mieltä, että niitä vaarallisia kohtaamisia on hyvin harvoin, että kyllä karhut kuitenkin pääsääntöisesti jossain määrin ihmistä väistää. Tietysti se, että niin kuin sanoin, että miten se ihminen silloin ensimmäisen kerran pihassa havaitessaan sen karhun käyttäytyy, niin sillä on varmasti pitkälle kantoisia vaikutuksia, koska karhu on aika oppiva eläin myös. Että jos ei se heti koe sitä ihmisuhkaa niin kuin konkreettiseksi, niin se aika usein palaa samaan pihaan ja toteaa, että näille se on varmaan ihan ok, jos hän tulee tähän ruokailemaan.
1: Näin totesi komisario Teemu Karhunen Sisä-Suomen poliisilaitokselta. Tämä oli Radio Suomi läheltä ja minun nimeni on Timo Hytönen.
3: Tässä ollaan tällä viikolla viisuhuumassa. Euroviisuviikko, huomenna semifinaali, ensimmäinen sellainen käynnistyy ja Pete Parkkonen ja Linda Lampenius pääsevät tosiaan irti. Ja, itse asiassa laulukilpailu, tai en tiedä onko Euroviisuilla nyt sitten, tai Euroviisuissa nyt sitten, voiko sitä sanoa laulukilpailuksi, siinä on niin paljon kyse kaikesta muustakin showsta ja kuten tuossa aiemmin mainitsin, niin näistä avajaiskarkeloistakin on tullut tämmöinen muotiviikkojen tapainen ilmiö. Mutta joka tapauksessa laulukilpailusta toisesta sellaisesta Idolsista aikanaan ponnistanut Katri Ylander päästetään kohta irti tässä lähetyksessä. Sano mulle jotain kaunista. Kello on 20:20, kello 16 saakka mennään Radio Suomi lähelläsi lähetystä. Markkulan Essi tässä sun seurannasi. Ja tänään puhetta vielä yrittäjyydestä, hantaviruksesta, ehkä vähän kiekkohommiakin ja kyllä niitä viisujakin tulee. Tässä Katri Ylander.

0: Radio Suomi lähelläsi. Keski-Suomi.
1: Luonnonvarakeskuksen mukaan Suomen karhukanta on vahvistunut. Itä-Suomen lisäksi nyt myös Sisä-Suomi on aika lailla karhuisaa aluetta ja karhujen määrä on vuosivuodelta lisääntynyt. Yksi taho, joka tämän tietää, ovat Suomen mehiläishoitajat ja näin karhujen osalta se on tarkoittanut aika usein mehiläispöydän tuhoa. Nyt puhun Pertti Harmaalan kanssa. Hän on Suomen mehiläishoitajan liiton mehiläishoidon neuvoja. Pertti, miten mehiläishoitajien keskuudessa näkyy tämä karhukannan vahvistuminen?
2: No kyllähän se näkyy ihan konkreettisina vahinkoina, karhuvahinkoina, jotka kohdistuu näihin mehiläisyhteiskuntiin. Ja niitä tulee nyt päivittäin. Useitakin voi tulla päivässä.
1: No ovatko ilmoitukset tällaisista vahingoista lisääntyneet?
2: Kyllä ne on lisääntynyt, joo. Just tuossa vähän katoin näitä tilastoja viime vuoteen verrattuna, niin kovasti ollaan suuremmassa lukemassa kuin vuosi sitten.
1: Käytännössä mehiläishoitajat myös pyrkivät torjumaan näitä karhuvahinkoja. Minkälaisia käytännön keinoja tähän on olemassa?
2: No tehokkain keino tällä hetkellä on tuo sähköaita, joka rakennetaan sinne mehiläisyhteiskuntien ympärille mehiläistarhalle. Ja siinä on neljä sähkölankaa ja alimmainen täytyy olla melko matalalla, että karhut pyrkii kaivautu sieltä alta. Ja lisäksi käytetään erilaisia äänihälyttimiä ja sitten hajukarkotteita, joista ne on yleensä ollut tehokkaita nämä ihmiseritteet, että siellä on lasten kakkavaiposta lähtien siellä karhukarkotteena. Mutta kyllä nyt on näköpiirissä sellainen, että nämä ihmisen hajut ja erilaiset äänet ei tehoa niin kuin aiemmin. Eli ihmisarkuus on karhusta nyt kadonnut.
1: No millaista vahinkoa se tarkoittaa, jos karhu pääsee sitten pesiin käsiksi?
2: Joskus hyvällä onnella ottaa sieltä yhden pesää ja syö sen hetken tarpeeseen ja tulevat seuraavana yönä uudemman kerran sitten hakemaan lisää. Ja välillä ne tekee ihan totaalista tuhoa, että siellä on pistetty kaikki mehiläispesät säpäleiksi. Ja sehän tarkoittaa, että niistä pesistä ei sitten sille kesällä enää satoa kerry. Ja kyllä se niin kuin hunajan tuottajien tämmöiseen tekemisen kannattavuuteen vaikuttaa suoraan, että se on kaikki tilipussista pois, mitä nämä karhut siellä käy rikkomassa.
1: Mainitsit tuossa, että on monenlaisia keinoja, on sähköaitaa, on hajuun ja on ääneen perustuvia karkotteita, mutta taitaa olla niin, että vielä tällaista täysin karhun torjuvaa karkotusmenetelmää ei ole keksitty.
2: No ei sitä ole keksitty, että tässä on suunniteltu kaikkea merikontteja ja erilaisia rakenteita, että jotka olisivat niin vahvoja, että karhut ei kerta kaikkiaan niihin pääsisi, mutta ne ei ole oikein käytännöllisiä, etenkä jos tehdään tämmöistä pölytyspalvelua ja niitä tarvii siirtää niitä mehiläisiä paikasta toiseen.
1: Käytännössä jos karhu kerran käy pesällä ja tuhoaa se, niin onko siinä sitten sellainen tilanne, että pitää keksiä kokonaan uusi paikka, jos aikoo sitä hunajaa sillä alueella kerätä, koska karhuilla on aika hyvä muisti?
2: Kyllä niillä on hyvä muisti ja vaikuttaa siltä, että ne keväällä, kun ne talviuniltaan heräilee, niin ne muistaa ne mehiläistarhat edellisvuodelta ja ne pyrkii sinne heti aamupalalle, jos näin voi sanoa.

0: Näin totesi Suomen mehiläishoitajan liiton mehiläishoidon neuvoja Pertti Harmaala. Minun nimeni on Timo Hytönen ja tämä oli Radio Suomi läheltä.
1: Olin vaarini kanssa siis traktorihommissa ja hän oli vannoutunut Vilho Vartiaisen musiikin kuuntelija. Sitten se traktorin radio oli jollain tavalla semmoinen rätisevä ja se aina jos sen traktorin starttaisi, niin se kanava kääntyi mafialle ja sieltä tuli jotain hänen mukaansa rämpytystä. Mm-hmm. Mä muistan, että silloin kun Anastasia löi läpi, niin kissa naukuu. Että taasko sille radiossa se kissa naukuu? Anastasia päästeli menemään uransa ensimmäistä hittiä I'm Out of Love.
2: Radio Suomen musiikki-ilta. Yhdessä musiikin äärellä. Maanantai-iltaisin kello 6.
3: Tänään sitten musiikin merkeissä myöhemmin. Mutta nyt mennään vielä Radio Suomi lähelläsi lähetystä ja puhutaan yrittäjyydestä. Siitä, että miksi suomalaiset suhtautuu poikkeuksellisen varauksellisesti yrittäjyyteen. Näin kertoo tuore kansainvälinen tutkimus tänään. Ja mitä syitä siihen nyt sitten on? Kun kuitenkin tuo tutkimuksen mukaan käy ilmi, että Suomessa on kansainvälisellä mittapuulla erittäin hyvät puitteet tälle yrittäjyydelle, niin miksi ei nappaa, ei houkuttele, ei kiinnosta? Useita syitä luonnollisesti, jokaisella varmaan omansa, jotka eivät yrittäjyyteen suhtaudu sillä lailla, että se ainakaan oma juttu olisi. Yksi syy on se, että Suomessa on vahva työpaikkaan työllistymisen normi ja sitä tuetaan etenkin sitten kulttuurisesti, mutta osittain myös rakenteellisesti. Että työttömyyden varalle on järjestetty kohtuullisen hyvät tukijärjestelmät, kun sitten taas yrittäjyys nähdään usein semmoisena vähän pelottavampana vaihtoehtona. Tämä on varmasti aivan totta ja itse asiassa varmasti siinä onkin se tämmöinen epäonnistumisen pelko, mikä sitten kasvaa, kun tiedetään koko ajan jotakin taloustilanteesta, vaikka uutisointia ja muuta semmoista, mikä sitten lisää ehkä sitä, että pitäisi nyt sitten jotenkin onnistua, jos nyt sitten sen yrityksen laitan pystyy. Ja tässä artikkelin kommenteissa on ihan hyvä kommentti, hyvä pointti mun mielestä, että minusta yrittäjyyttä tuettaisiin parhaiten rakentamalla parempia turvaverkkoja epäonnistuneille. Ja tämähän se on. Ja tämä tavallaan meidän suhtautuminen siihen, että jos sitten joutuu esimerkiksi tekemään konkurssi, jos se yritys ei lähdekään liitoon ja sillä ei tienata ja tahkota miljoonia, niin onko se sitten epäonnistuminen? Vai voisiko siinä olla sitten jotenkin vähän semmoista samanlaista, ehkä tässä tapauksessa voisiko olla vähän tuolta rapakon tapaa semmoista samanlaista suhtautumista, että sitten ei muuta kuin takas hevosen selkää ja yrität jotakin muuta, jotakin erilaista. Että tavallaan se epäonnistuminen on jo ehkä sanana semmoinen, mikä lyö jonkinlaisen leiman otsaan ja sitä haluaa viimeiseen asti välttää. Vaikka useat menestyneet yrittäjät on varmasti urallaan tehnyt konkursseja yhden jos toisenkin. Billy Idol ja White Wedding.

0: Billy Idol ja White Wedding. Kello pian 1:55. Tässä kansainvälisessä tutkimuksessa, jossa on käynyt ilmi, että suomalaiset suhteutuu yrittäjyyteen nihkeästi tai nihkeähkösti, miten se nyt ottaa, niin kerrotaan myös, että tai tutkimuksessa kävi ilmi, että vain 30% tutkimukseen vastanneista suomalaisista koki, että ympärillä olevat ihmiset ajattelee sen yrittäjyyden olevan tavoiteltava uravaihtoehto. Ja Suomi oli tässä vertailujoukkonsa vihoviimeinen. Musta tämä on niinku hämmentävä tulos. Ehkä ainakin omassa ympyrässäni varmaan tai kuplassani olen törmännyt tosi paljon sellaiseen ajattelutapaan, että sitä yrittäjyyttä nimenomaan niin kuin ihastellaan ja pidetään jotenkin rohkeana ja semmoisena, että wow, oikein yrittäjä, ihan mahtavaa. Mutta ehkä tämä ei sitten yllä niin kuin kaikkialle. Ja ehkä se sitten usein on nimenomaan se, että läheiset ajattelee, että kun nykyaikana arvostetaan myös sitä omaa aikaa ja vapaa-aikaa ehkä aiempaa jotenkin enemmän, että halutaan, että sitten se yrittäjä niin olisi naimisissa vaan minun kanssa, eikä myös sen yrityksen.
1: Yle, Radio Suomi.
0: Mutta tässä tutkimuksessa on myös erittäin positiivinen asia, joka siellä on havaittu. Se liittyy nuoriin aikuisiin, jotka suhtautuvat siis yrittäjyyteen muuta väestöä myönteisemmin. Ja myös nuorten kiinnostus yrityksen perustamiseen on vahvistunut. Hienoa. Ehkä nuorissa on tulevaisuus. Anna Puu ja tarvin vielä yhden yön aikaa, sitten uutisiin.

0: Yle Uutiset ja Markku Lehtimäki. Lapsilisiin ehdotetaan merkittäviä muutoksia. Jos ehdotukset toteutuvat, lapsilisää saisi jatkossa jokaisesta lapsesta saman verran, tasan 100 euroa kuussa. Lapsilisää saisi siihen saakka, kun lapsi täyttää 18 vuotta. Sosiaali- ja terveysministeriön ylijohtaja Liisa Siika-Aho.
1: Me ehdotetaan tasasuuruiseen lapsilisään siirtymistä, joka tarkoittaisi näistä korotusosista luopumista, sisaruskorotuksista, yksinhuoltajakorotuksista ja tästä alle 3-vuotiaan korotusosasta. Näiden lapsilisän korotusosien tavoitteena on ollut vähentää pienituloisuutta, mutta kuten sanottua, se ei välttämättä toimi siihen tarkoitukseen, koska perheen tuloja ei arvioida.
0: Yksityisen terveyspalvelualan uudesta työehtosopimuksesta on saatu aikaan neuvottelutulos, kertoo Suomen lähi- ja perushoitajaliitto SuPer. Sopimuksen hyväksyminen vaatii vielä kaikkien neuvotteluosapuolten hallintojen käsittelyn. Sopimusta on neuvoteltu työntekijöitä edustavan Sote ry:n ja työnantajia edustavan hyvinvointiala Hali ry:n välillä. Sopimus koskee noin 25 000 palkansaajaa. Sopimusta noudatetaan muun muassa yksityisissä sairaaloissa sekä yksityisillä lääkäri- ja terveysasemilla. Espanjan viranomaiset vakuuttavat tehneensä kaiken mahdollisen, jotta hantavirustartuntojen leviäminen Kanarian saarelle ankkuroituneelta risteilyalukselta saadaan estettyä. Ranskan kansalaisella, joka evakuoitiin eilen alukselta, on vahvistettu hantavirustartunta. Aiemmin kerrottiin, että myös yhdysvaltalaisella laivassa matkustaneella ihmisellä oli vahvistettu tartunta. 3 ihmistä on kuollut hantaviruksen levittyä risteilyaluksella ja useat muut ovat saaneet oireita.
2: Uutisissa Markku Lehtimäki. Kello on 2 minuuttia yli iltapäivä 2. Pate Mustajärvi tästä päräyttää tien päälle. Ajan päivin, ajan öin.

0: Radio Suomi lähelläsi. Essi Markkula.
1: Täällä ollaan kello kohta 6 minuuttia yli iltapäivä 2. Hantaviruksesta on puhuttu nyt viime päivinä paljon. Tällä hetkellä tai tänään siellä tosiaan hantavirusristeilijä MV Hondiuksen matkustajien kotiutuslennot jatkuu. Ilmeisesti tässä varmaan vielä paraikaakin. Siellä risteilyalus saapui varhain sunnuntai-aamuna Kanarian saariin kuuluvalle Teneriffalle. Ja, Ylen aamussa, tänä aamuna siis Ylen Espanjan toimittaja Maija Salmi kommentoi näitä evakuointeja tänä aamuna tällä tavalla.
2: Matkustajien evakuointi alkoi tosiaan heti, kun aurinko täällä nousi, eli noin 9:30 aikaan paikallista aikaa. Ja sen jälkeen matkustajia lennätettiin. Ensin heidät vietiin pikaveneillä satamaan sieltä eristettyihin busseihin ja bussilla suoraan kiitotielle ja sieltä sitten kotiutuslennoille. Ensimmäisenä matkustivat tietenkin 14 espanjalaista, jotka olivat tuolla laivalla. Heidät vietiin Marilaisen sotasairaalaan. Ja tuolla laivalla oli tosiaan yli 20 eri kansallisuutta. Eilen kotiutettiin 94 matkustajaa, jotka edustivat 19 eri kansallisuutta. Ja alun perin oli tosiaan suunnitteilla, että tämä operaatio saataisiin tehtyä eilisen aikana, mutta tänään kotiutuslennot siis jatkuvat. Tänään pitäisi vielä 20 ihmistä kotiuttaa. Ja tänään viimeinen kotiutuslento näillä näkymin lähtee noin 6 aikaan paikallista aikaa, ja sen suuntana on Australia.
1: Näin siis Maija Salmi, Ylen Espanjan toimittaja, tuossa Ylen aamussa kommentoi noita evakuointeja sieltä paikan päältä. Ja

Leviää yleensä jyrsijöiden välityksellä, mutta voi harvinaisissa tapauksissa tarttua läheisessä kontaktissa ihmisestä toiseen. Ja tästä nyt on sitten luonnollisesti jotkut ovat olleet hyvinkin huolissaan. Tämähän kuulostaa pahaenteiseltä. Monilla on muutaman vuoden takaa varmasti ikäviä muistoja mielessä, mutta kuitenkin asiantuntijat Suomessakin on sanonut, että on hyvin tai todella epätodennäköistä, että tämä Suomeen nyt sitten rantautuisi. THL-laitokseltakin näin on kommentoitu asiaa. Ja kyllä siellä kaikenlaisia toimenpiteitä ollaan nyt sitten yritetty tehdä, että tuo kurissa pysyisi. Mutta voin vain kuvitella, että minkälaisia tunnelmia tuolta risteilyalukselta evakuoiduilla oikein on tuossa mielessään, kun siellä kaikenlaisia toimenpiteitä sitten tehdään. Ja sitten vielä tuo risteilyaluskin saanut tällaisen kivan lempinimen, kivan lainausmerkeissä hantavirusristeilijä. Goldilocksilta musiikkia seuraavaksi. Made of.

Goldilocks Made Of. Ja itse asiassa UMK-musiikilla jatketaan tuokin biisi sieltä. Oliko se nyt sitten viime vuonna? Ponnahti sitä kautta ihmisten tietoisuuteen. Ja tässä sitten tämän vuoden tuotantoa UMK:sta. Komiat ja Lululai.

0: Radio Suomi lähelläsi. Keski-Suomi.
1: Nyt on taas se aika vuodesta, kun ylioppilaskirjoitusten tulokset tulevat. Minä olen toimittaja Aada Lassuri ja minua kiinnostaa, mihin ne ihmiset ovat päätyneet, jotka ovat kirjoittaneet huipputulokset kirjoituksista. Haastattelussa on Salla Schön, joka valmistui vuonna 2015 Muuramen lukiosta. Sinä kirjoitit huikean tuloksen, 8 laudaturia ja 1 eksimian, joka oli pistettä vaille ällä. Ja silloin sun haaveena oli päästä lääkikseen. Toteutuiko tämä haave?
2: Joo, se oli kyllä se mun ajatus lukiossa, että mä haen lääkikseen ja kyllä itse asiassa pääsin suoraan lukion jälkeen sinne lääkikseen, mutta noin vuoden kuluttua mä tajusin, että lääkäriammatti ei itse asiassa nyt olekaan se, mitä mä haluan tehdä, niin sitten mä lopetin sen lääkikseen.
1: Oliko tämä unelma lääkikseen pääsystä sun oma unelma vai tuntuiko enemmän siltä, että sulta ehkä odotettiin sitä?
2: Se oli ehkä vähän silleen, ehkä vähän molempia tai tavallaan niin kuin, ei mulla ollut ikinä semmoista hirveän vahvaa visiota, että musta tulee todellakin lääkäri. Mutta se oli ehkä semmoinen jotenkin, että se mun kykyprofiili sopii hirveän hyvin lääkikseen, joten mulla ja kaikilla muillakin oli ehkä vähän semmoinen ajatus, että lääkis on nyt se, mihin sä meet ja että ei oikein kukaan keksinyt myöskään mitään muutakaan vaihtoehtoa. Että se oli vähän niin kuin semmoinen suunniteltu polku, jota pitkin sitten edettiin.
1: Miten sä tajusit sen, että se ei olekaan sitten se oma juttu?
2: Jotenkin sen ekan vuoden jälkeen kesälomalla mä aloin pohtimaan, että mitä se lääkärin niin kuin ammatti oikeastaan on. Ja sitten mä tajusin, että mä en halua tehdä niin kuin semmoista, mä en halua tehdä niin kuin kliinistä tollaista työtä, mitä lääkäri tekee. Ja sitten mä mietin toisaalta sitä, että lääketieteen tutkimus on usein hyvin semmoista tosi pieniä yksityiskohtia niin kuin painottuvaa. Ja että mua kiinnostaa paljon laajemmat kokonaisuudet. Ja ensinhän mä otinkin vaan välivuoden. Että mä ajattelin, että mä pohdin tässä, että haluanko mä jatkaa. Mutta sitten mä sen välivuoden jälkeen vaan tajusin, että ehkä joku muu ala olisi sopivampi ja sitten mä sieltä lopetin sitten.
1: Mitä oot sitten sen jälkeen tehnyt?
2: se on hyvä kysymys. Olen tehnyt aika montakin asiaa. Lääkiksen jälkeen mä menin vartijaksi töihin. Piti vaan saada jostain rahaa ja piti pitää niitä välivuosia ja miettiä, että mitä mä oikeastaan haluan tehdä. Sitten mä kävin armeijan vuonna 2018. Viimein tuossa vuonna 2020 mä sitten hain psykologiaa opiskelemaan Helsingin yliopistossa. Ja sitten sitä opiskelin ihan loppuun asti ja just tämän vuoden tammikuussa mä oon valmistunut psykologiksi.
1: Millainen tää sun polku on ollut? Miten sä itse koet sen?
2: Musta tuntuu, että se on ollut jotenkin tosi tärkeä se vaihe siinä, kun mä tajusin, että mä en halukaan olla lääkiksessä tai että mä en halua olla lääkäri. Että siinä vaiheessa niin kuin tavallaan ennen sitä pistettä mä olin jotenkin ehkä kulkenut mun elämän semmoista tiettyä rataa pitkin vähän jotenkin laput silmillä, että aina mennään eteenpäin seuraavaan vaiheeseen niin kuin suorilta eikä niin kuin oikeastaan ollut käynyt mitkään muut vaihtoehdot mielessä. Ja sitten kun mä lopetin sen lääkiksen ja sitten mä aloin miettimään, että mitä minä itse oikeasti haluan. Siinä meni muutama vuosi kylläkin, mutta että se on ollut jotenkin niinku ehkä aika kliseisesti sanottu, mutta silleen henkisen kasvun kannalta tosi tärkeä juttu. Että on päässyt oikeasti pohtimaan. Mä oon päässyt näkemään maailmasta paljon eri puolia, kun mä oon tehnyt eri asioita. Ja se, että on jotenkin uskaltanut tehdä sen valinnan, että jos joku juttu ei tunnu omalta, niin sitä ei ole pakko tehdä, vaikka kaikki vähän niinku olettaisi, että sä teet niin. Ja itsekin on olettanut niin.
3: Monta työhakemusta sä oot sitten laittanut?
4: Oon ite laittanut satoja.
3: Eikä niinku vaan töitä löydy?
4: Ei.
5: Sen takia mä haluan just, että mua kohdellaan tenhona, eikä nähdä romaanina.
6: Dokumentaristi Sami Kieksi tässä, terve. Mun nimikkosarja Kieksi haastaa katsomaan sinne, mihin me ei aina uskalleta katsoa. Uudella tuotantokaudella aiheena ovat rappiostriimaus, kiusaaminen, romaaninuoret, jalkapallon ultrakannattaminen, nuorisotyöttömyys ja sukupuolten välillä kasvava kuilu.
5: Toivot sä jotain pehmeitä feministimiehiä vai toivot sä niinku maskuliinisia äijiä, jotka pystyy toimimaan?
7: Missä sä näet itse 5 vuoden päästä?
8: Vankilassa tai kuollut.
6: Kieksi-dokumenttisarjan uudet jaksot katsottavissa nyt Yle Areenassa.
9: Hei, lämmin. Ihan omakohtainen suositus tuolle sarjalle ja dokumentille. Yle Areenasta löytyy siis Kieksi. Onko se nyt sitten toinen tuotantokausi tosiaan? Aiheet ei ole tällä dokumentaristilla kyllä ikinä sieltä keveimmästä päästä. Ja pakko on myöntää, että itsekin piti aina välillä vähän happea vetää ja katsoa niin sanotusti osissa. Sen verran rankkoja aiheita ja kovinkin puuttelevia oli valikoitunut tälle kaudelle. Mutta ehdottomasti kannattaa katsoa ja avartaa maailmaansa. Bruce Springsteen ja Streets of Philadelphia. Kello 20:02.

0: Radio Suomi lähelläsi. Keski-Suomi.
1: Minä olen Aade Lassuri ja haastattelussa on Salla Schön, joka kirjoitti huipputulokset Muuramen lukiosta vuonna 2015. 8 laudaturia ja 1 eksimian, joka oli pistettä vaille L. Jäikö se silloin harmittamaan?
2: No sitähän kysyttiin multa silloin haastattelussa silloin viimeksi, että harmittaako mua se E yhtään siinä. Ja sitten mä en ihan uskaltanut myöntää, että kyllä mua se oikeasti vähän harmitti. Että tietysti, että jos on tavoitellut aina semmoista täydellistä tulosta ja kaikista muista on saanut laudaturin ja sitten siitä yhdestä sai E:n. Kyllä se oli tietysti vähän huijaamista, etteikö se kirpasisi. Että jotenkin niinku, että nyt ehkä uskaltaa myöntää sen jotenkin, kun ajattelee niinku psykologinakin tätä asiaa, että silleen kaikenlaisia tuntemuksia pitäisi normalisoida. Et ei varmasti ole kenellekään maailmanloppu, että saat E:n ja 8 L:ää. Siis eihän se tietenkään niinku vaikuta yhtään mihinkään. Mutta kyllä se saa silti harmittaa, jos se odotus on ollut joku muu. Ja et siitä voi sit päästä eteenpäin. Mutta se, että kieltää tällaisen tunteen, niin se ei ehkä ole myöskään niinku kaikista paras vaihtoehto.
1: Silloin vuonna 2015 susta kirjoitettiin juttuja vuoden huippuylioppilaana, niin millaista se oli?
2: No siis tavallaan oli ihan kivaa. Tai siis oli kiva, että se niinku huomattiin. Jotenkin mua ehkä vähän pelotti se, että ajatteleekohan nyt kaikki, että mä oon jotenkin ylimielinen tai niinku, että tuleeko siitä jotain negatiivista tavallaan. Mutta siis ne oli tosi kivasti mun mielestä tehty ne jutut. Niissä tuotiin hyvin esille kaikkea, mitä mä olin tehnyt. Ja ihan siis positiivinen kokemus oli lopulta. Että ei mitään niinku silleen pahaa siitä sanottavaa.
1: Ei tullut kielteistä palautetta?
2: Ei tullut, ei ainakaan mulle asti. En tiedä, onko joku jossain loukkaantunut, mutta se on toki ihan mahdollista.
1: Toiko se jonkinlaisia paineita, kun näitä juttuja kirjoitettiin?
2: No ei kyllä oikeastaan tuonut. Että se on ehkä ollut enemmän semmoinen vähän niinku hauska kuriositeetti. Että se on vähän niin kuin kaikille näkyville oleva CV, että näin mä oon tehnyt joskus, mutta ei sinänsä kyllä, en mä usko, että se on vaikuttanut silleen mihinkään, että kukaan olisi vaikka odottanut multa enempää sen takia, että mä oon joskus kirjoittanut 8 L:ää. Että enemmän just silleen, että jos joku on saattanut googlata mut ja löytänyt ton, niin sitten on saattanut mainita, että hei, onko se tää tyyppi, että löysin tämmöisen jutun, mutta et joo, silleen.
1: Millaista hyötyä ylioppilaskirjoitusten erinomaisista tuloksista on ollut?
2: No ainakin se herättää hyvää keskustelua välillä ja on sinänsä ihan hauska kuriositeetti, mutta yksi konkreettinen hyöty on kyllä ollut se, että silloin kun mä hain psykaalle 2020, niin silloinhan oli just alkanut tämä koronapandemia, niin silloin pääsykokeet muuttui hetkellisesti silleen, että lähes kaikki valittiin todistusvalinnalla. Niin kyllä mä silloin pääsin tämän todistuksen avulla sisään, ettei mun tarvinnut tehdä pääsykoetta, niin se on tietysti niin kuin aika merkittävästi auttanut.
1: Mitä haluaisit sanoa lukionsa tänä vuonna päättäville?
2: No se, mitä mä oon tästä mun omasta polustani nyt oppinut, niin että kannattaa pyrkiä kuuntelemaan sitä, että mitä sä haluat tehdä. Se ei auta ketään, että tekee vaan semmoisia asioita, mitä joku olettaa tai mitä ehkä itse olettaa. Et kannattaa yrittää löytää se asia, josta itse pitää.
3: Ihan kohta uutisia läheltäsi. Sitä ennen soitetaan vielä Mariskaa. Terveisin Doris luvassa. Kello 2:30 uutiset läheltäsi. Alueeltasi. Mistä lie jostain siitä? Hollilta. On tulossa ja hetken kuluttua. Tässä Mariska.

0: Nyt Yle Uutisia Keski-Suomesta, toimittajana Riikka Niutanen. Mukavaa maanantaita. Yhä useampi 8- ja 9-luokkalainen kertoo kokevansa syrjintää koulussa tai vapaa-ajalla. Asia selviää Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen kouluterveyskyselystä. Jyväskylässä yli puolet Suomessa syntyneistä ulkomaalaistaustaisista nuorista kertoi kokeneensa syrjintää viimeisen vuoden aikana. Ulkomailla syntyneistä Suomessa asuvista nuorista syrjintää koki vajaa puolet. Suomalaistaustaisista nuorista taas syrjintäkokemuksia oli reilulla neljänneksellä, eli vähemmän kuin muiden suurten kaupunkien suomalaistaustaisilla nuorilla. Yle verkkosivuilla voi tarkastella, minkä verran nuoret kokevat syrjintää eri kaupungeissa. Laukaan kunta pyrkii kehittämään matkailua Sarakallion kalliomaalauksilla. Kunta hakee museovirastolta reilun 40 000 euron avustusta hankkeelleen. Hankkeessa on tarkoitus kehittää mobiilisovellus, jolla kalliomaalauksiin voi tutustua digitaalisesti. Sovelluksen on määrä toimia pilottina myös muille Euroopan kalliotaidekohteille. Sarakallio sijaitsee Saraveden itärannalla Laukaan kirkonkylää vastapäätä. Se on Fennoskandian laajin kalliomaalauskohde. Ja vapaaehtoisen metsien suojelun Metso-ohjelman uusi kausi käynnistyy. Ohjelmassa maksetaan metsänomistajalle korvaus metsän pysyvästä suojelusta. Tänä vuonna Keski-Suomessa on metsosuojeluun käytettävissä 1,5 miljoonaa euroa. Sillä tavoitellaan tänä vuonna arviolta 250 hehtaarin verran suojelua arvokkailla metsäalueilla. Keski-Suomessa suojelupäätöstä odottaa jo noin 1500 hehtaaria kriteerit täyttäviä kohteita.
1: Uutisten päätyttyä kello 14.32. Radio Suomi lähelläsi ja Markkulan Essi täällä kello 16 saakka. Siinäpä tuli uutisia ja nyt sitten sellaisia uutisia, että kurkataan vähän säätietoja. Tässähän on tärkeää tietää, että minkälaista säätä on luvassa, kun esimerkiksi liigan mestaruutta tässä ratkotaan tällä viikolla. Sehän on tänään katkolla Kouvolassa, että mitä jos sitä tulisikin semmoinen historiallinen viikon alku sitten, jos Kouvolan KK siellä tänään voittaakin Tapparan kotipelissä, niin se olisi KK:lle historian ensimmäinen Suomen mestaruus. Se varmaan kuulostaa ihan hyvältä. Ja itse asiassa, kun tuossa säätietoja kattelin, niin se voi olla, että kultajuhlat, niin kannattaa jättää ehkä sinne loppuviikonpaan sitten, koska sateista näyttäisi olevan tämä viikko aiempia epävakaisempia. Useita sadealueita liikkuu Suomen yli, mutta samalla etelästä virtaa sitten kuitenkin lämmintä ilmaa ja saadaan tavallaan nauttia sitä lämpöisestä säästä, mutta aika useissa paikassa niin sateisissa meiningeissä mennään tänään, varsinkin maanantaina, ja sitten illalla sateet liikkuu pohjoisemmaksi sitten etelämmästä ja länsirannikko poutaantuu. Tiistai-yön aikana sitten etelästä saapuu kuitenkin seuraava sadealue. Pikkasen koleimmissa merkeissä alkuviikko, mutta loppuviikkoa kohti ehkä vähän paranee.

0: Radio Suomi lähelläsi. Keski-Suomi.
1: Joka vuosi näihin aikoihin mediassa kerrotaan, ketkä ovat pärjänneet ylioppilaskirjoituksissa parhaiten. Minä olen Aada Lassuri ja haastattelussa on Teemu Vasama. Sinä kirjoitit 8 laudaturia Jyväskylän Syngneus-lukiosta vuonna 2013 ja kerroit, että sulla oli tuolloin tulevalle opiskelupaikalle 3 kriteeriä. Et lähtisi opiskelemaan opettajaksi, et lähde opiskelemaan pääaineena matematiikkaa ja opiskelupaikan pitää olla jossain muualla kuin Jyväskylässä, niin kuinka moni näistä lopulta toteutui?
2: Näistä ei toteutunut mikään. Päädyin tänne Jyväskylään sitten kuitenkin jäämään matematiikan ja ranskan opettaja-opiskelijaksi. Ja tosiaan tätä lukiossa mietin paljonkin, tosi monet eri vaihtoehdot silloin kiinnostui. Ja näihin 3 kriteeriin päädyin ja ne ei sitten oikein onnistunut, mutta se oli ihan hyvä sattuma. Olen ihan hyvinkin tyytyväinen ollut siihen opintopolkuun, mikä siitä sitten urkeni, mutta silloin tuntui toki vähän hassulta, että se mitä oli pari vuotta miettinyt, niin ei sillä tavalla sitten mennytkään.
1: Millainen tämä on ollut tämä sun opintopolku?
2: Ja mä tosiaan aloitin siellä matematiikan opiskelijana ja ranskaa sitten tai romanista filologiaa siinä vähän niin kuin toisena pääaineena. Matematiikan ja ranskan opettaja musta piti tulla, mutta sitten aika pian ehkä totesin, että niin kuin aikuiskasvatus tai aikuiskoulutus on ehkä enemmän se mun oma juttu. Ja 2017 sitten vaihdoin aikuiskasvatustieteen puolelle, mistä sitten 2022 loppujen lopuksi valmistuin.
1: Mitä muuta oot tehnyt näiden vuosien aikana?
2: No mä lähdin oikeastaan silloin ensimmäisenä opiskelusyksynä jo oikeastaan täysin sattuman kautta vain järjestötoimintaan. Silloin olisiko ollut ehkä fuksisyksyn 3. viikolla suurin piirtein vähän sattumalta syyskokouksen kautta ainejärjestöhallitukseen. Siitä oikeastaan sitten urkeni ensin ainejärjestöura ja sitten sitä kautta päädyin ylioppilaskuntaan siellä hallituksessa ja Suomen ylioppilaskuntien liitossa ja aika paljonkin tässä ikään kuin opiskelijapolitiikassa ja korkeakoulupolitiikassa. Ja siitäpä sitten 22 alusta on ollut ylioppilaskunnalla töissä ensin korkeakoulupoliittisen asiantuntijana nyt toiminnanjohtajana parisen vuotta. Että se opiskelijatoiminta vei sitten mukanaan oikeastaan. Se on ollut vähintään ehkä yhtä iso osa opiskelijuutta kuin itse opinnut siinä sitten rinnalla.
1: Mitä hyötyä erinomaisesta todistuksesta on ollut sulle?
2: No silloin sitä ensimmäistä opiskelupaikkaa, kun sinne matematiikalle hain, siinä ei muistaakseni suoraan ollut ylioppilastutkinnosta kiinni. Sitten muistaakseni, kun vaihdoin siinä aikuiskasvatustieteellä, niin silloin on ollut vähän tämmöinen tavallaan valinta, että osa pisteistä tuli ylioppilastutkinnosta ja osa pääsykokeesta. Että silloin toki sain muistaakseni hyvät pisteet, tavallaan pääsi jo hyvään vauhtiin siitä niin kuin tutkinnon pohjalta, mutta mulle ehkä, jos laajemminkin muistelin lukioaikaa, niin ehkä isoin hyöty on ollut se, että on oppinut opiskelemaan, on oppinut tekemään kovasti töitä opintojen eteen, mikä sitten koko yliopistouran ja työuran aikana on ollut tosi hyödyllistä. Että ehkä ne tavallaan taidot ja se työ, mikä on tehty niiden sen tutkinnon tai niiden arvosanojen eteen, niin itsessään se työ on kannatellut tai se asenne, että antaa, kun johonkin lähtee, niin lähtee siihen kunnolla. Että se on kannatellut, vaikka siellä ei nyt samanlainen L-rivi olisikaan, niin uskon, että siitä työstä kyllä olisi hyötyä samalla tavalla ollut.
3: .14.39 on kello. Hyvää maanantaita ja tänään maanantaina varmaan Kouvolassa ainakin aika jännittävät tunnelmat jääkiekon tiimellyksessä ja siellä selvitetään sitten KK ja Tapparan välillä se, että kumpi vie ja kumpi vikisee ja tulisiko KK:lle sitten Suomen ensimmäinen, kun historian ensimmäinen, heidän historiansa ensimmäinen Suomen mestaruus. Ja kyllä myös MM-lätkästä saa nauttia. Ne, jotka siitä nauttii, niin tällä viikolla sitten nekin pelit sitten vihdoin käynnistyy. Leijonat kohtaa Sveitsissä pidettävien kisojen avauspelissä siellä Saksan tulevana perjantaina. Suomen aikaa kello 17.20 ja sinnehän on nyt sitten joukkuekin valittu. Ja sitä minä en yritäkään lähteä tässä sen kummemmin analysoimaan. Mainitaan, että 3 maalivahtia, 8 puolustajaa, 14 hyökkääjää semmoisella kokoonpanolla nyt näin alkuunsa. Se on herrat sinne nimetty. Ja sitä voi käydä pöyristymässä tai ihastumassa sitten tuohon kokoonpanoon vaikkapa Yle Urheilu-verkkosivuilta. Tässä Elastinen ja Supervoimiin.

0: Radio Suomi lähelläsi. Keski-Suomi.
1: Minä olen Aada Lassuri ja haastattelussa on vuonna 2013 8 L:ää kirjoittanut Teemu Vasama. Ainakin me uutisoitiin tullon vuonna 2013 sun erinomaisesta 8 L:n todistuksesta, niin millaista se oli, kun susta tehtiin näitä juttuja?
2: Olihan se tosi jännittävää silloin nuorena. En muista, että koskaan olisin tavallaan niin kuin uutisjutussa tai muussa ollut, ja olin tosi iso kunnia. Olin totta kai iloinen ja ylpeä siitä tuloksesta niin kuin toki edelleen, mutta ei mulle koskaan se niin kuin, vaikka laudaattorien tavallaan saaminen tai että pääsis tällä tavalla jotenkin julkisuuteen ollut se motivaatio. Olen aina ollut tosi kiinnostunut vaikka kaikista aineista, mitä koulussa on ollut, hyvin utelias ylipäänsä.
1: Tuntuuko susta siltä, että muut olisi asettanut jonkinlaisia paineita tai tosi vahvoja oletuksia sille, että mitä sun nyt pitää tehdä, kun olet kirjoittanut näin loistavan todistuksen?
2: Kyllä mä muistan, että silloin kun pohdin näitä eri opiskeluvaihtoehtoja, vaikka jälkikäteen jotkut on saattanut vähän kysyä, että no miksi sä menit opiskelemaan tätä, kun sä olisit päässyt lääkikseen tai oikeikseen, ja miten mä koin ehkä vähän siinä mielessä kummallisena sinänsä. Varmaan olisin niistäkin kyllä kiinnostunut, mutta vaikka nyt se aikuiskasvus tiedä, mistä valmistuin, se on se, missä mä tunsin, että se on se mun oma juttu, ja halusin sitä tehdä. Et mulle se on vähän vieras ajatus, että jotenkin se, mitä on ylioppilaskirjoituksessa kirjoittanut, että sen pitäisi jotenkin suoraan ohjata, että nyt kuuluisi sitten mennä opiskelemaan jotain tiettyä asiaa. Kyllä mä haluaisin ajatella, että jokainen toivottavasti pääsee ja hakeutuu opiskelemaan niitä asioita, mistä on kiinnostunut.
1: Mitä sä haluaisit sanoa niille, jotka nytten valmistuu lukiosta?
2: No ehkä ennen kaikkea juuri tän, että vaikka se siinä hetkessä varmasti on tosi iso päätös ja tuntuu, että tosi paljon on kiinni siitä, että mitä kirjaimia siellä omassa vaikka ylioppilastutkinnossa tai muussa todistuksessa on, mutta se on sitten kuitenkin lainausmerkissä vaan se seuraava askel, ja niitä askelia tulee sen jälkeen kyllä tosi monta muutakin, ja monet niin kuin minä sitten on vaikka vaihtanut opintoalaa, ja sitä ehkä pidän harmillisena, että nykymaailmassa se on pikkuhiljaa tehty ehkä vaikeammaksi, on enemmän paineita siinä, että pitäisi saada ikään kuin se ensimmäinen valinta heti kerralla oikein, mutta haluan uskoa ja aidosti uskon, että edelleen on tosi paljon mahdollisuuksia sitten koko elämän ja työuran aikana kouluttautua tai vaihtaa alaa, että se ei ole niin kuin koko loppuelämää välttämättä määrittävä päätös, että ehtii tulla monia muitakin isoja päätöksiä sitten elämässä.
1: Vuonna 2013, kun mun kollega haastatteli sua, niin hän kysyi sulta lopuksi, että mikä on sulle elämässä tärkeintä, niin vastasit silloin, että oppiminen ja tiedon hankkiminen, niin onko ne yhä semmosia, jotka on sulle tärkeitä?
2: No joo. Kyllä oikeastaan niin kuin sanoinkin, että mä oon aina ollut hyvin utelias. Joka päivä nykyisessäkin työssä pääsee ja joutuu oppimaan uutta. Ajattelisin ennen kaikkea nimenomaan pääsee oppimaan uutta. Hyvinkin monipuolisesti erilaisia asioita nytkin teen sitten avoimissa niin kuin yliopistossa erinäisiä kursseja vähän sitä mukaan, mitä tulee niin kuin tarpeita vastaan. Että kyllä tämmöinen niin kuin uteliaisuus ja halu ja kyky oppia on semmoinen, mikä on kannatellut ja ollut aina hyvin mieluisa edelleen. Voin allekirjoittaa kyllä.
1: Oppiminen jatkuu koko elämä, vaikka opiskelut olisikin ohi.
2: Kyllä vain.
3: Ylen Euroviisulaskuri, sellainen löytyy. Ja se näyttää tällä hetkellä, että ensimmäiseen semifinaaliin ja niin ollen Suomen esiintymiseen tällä hetkellä yksi päivä, 7 tuntia 12 minuuttia, ja siihen rapiat päälle. Voi olla, että se Suomen esiintyminen ei ihan just

tuolla kellolyömällä tapahdu, koska olikohan seitsemäntenä vai monentenako esiintyivätkään, mutta joka tapauksessa ihan pian ne on. Ja tänäkin vuonna siellä paikan päällä näkyy vahvasti myös uuden musiikin kilpailun kehto, kotipesä, Tampere. Miksi? Ja paljonko se oikein kustantaa, että Tampere siellä isosti näkyy? Siitä puhutaan Teddy Swimsin jälkeen. Mr. Know It All.

0: Tuoretta musiikkia Teddy Swimsiltä, Mr. Know-it-all. Onko se sitten suomeksi herra näsäviisastelija? Voi olla. Euroviisut. Viime vuonna Erika Wikman siellä edusti tamperelaislähtöisenä ja silloin ehkä oli vähän niin kuin selvempää, että miksi siellä UMK-kaupunki Tampere niin vahvasti jotenkin edusti. Siellä raahattiin sinne oma sauna ja sinne lähetettiin delegaatio ja Tampere näkyy isosti Baselissa. Ja niin näkyy tänä vuonna myös Wienissä. Kaupunki on rakentanut Wieniin keskeiselle paikalle ihan oman alueensa sinne ja siellä on vetonaulana sauna. Kyllähän me kaikki tiedetään, että Tamperehan on ei Suomen vaan maailman saunapääkaupunki. Näin taisi olla, jos nyt ihan oikein meni. Ja sitä varten siis tämä sauna siellä ja siellä pääsee viisun vieraat löylyttelemään ja muuta vastaavaa. Ja miksikäs näin? No, Tampereen kaupungin tapahtumapäällikkö Saara Sarteinen sanoi, että viime vuonna etenkin niin tuli tosi hyviä kokemuksia siitä, että ihmiset tuli jutulle ja niin edelleen.
1: Tuli paljon medioita, tuli paljon euroviisufaneja, paljon myöskin paikallisia ihmisiä, että vau, että täällä on Suomi, mikäs tää Tampere on. Ja se antoi meille erittäin hyvän kokemuksen siitä, että kun halutaan tehdä kaupunkimarkkinointia, niin tämä euroviisut on aika huikea alusta sille. Ja tietysti Tampere on maailman saunapääkaupunki. Ja me halutaan lisätä sitä tietoisuutta, mutta myöskin edistää suomalaista saunakulttuuria ja sen tunnettavuutta, koska tällä hetkellä tämmöinen sauna- ja wellness-kulttuuri trendaa laajastikin. Niin me halutaan tuoda sitä esille, ja tämä on selkeästi osoittautunut semmoiseksi tapahtuma-alustaksi, että se saa näkyvyyttä ja ihmisiä todella kiinnostaa.
2: Niin miten paljon Tampere käyttää rahaa euroviisuihin, mukaan lukien koko kaupunkikonserni?
1: Jos nyt mietitään tätä niin kuin, just tuota kokonaisuutta ja että onko se sitten euroviisuihin vai kaupunkimarkkinointiin tämän euroviisu- ja UMK-teeman ympärillä, niin tämän hetkinen arvio tähän kokonaisuuteen kuuluu noin 50 000. Mutta toki se saattaa hieman elää, koska niin kun täällä ollaan ja tiettyjä asioita joutuu rakentamaan tai vaikka turvallisuutta tilata, niin se voi olla vähemmän tai se voi olla enemmän. Eli sit, kun kaikki laskut ovat tulleet, niin nähdään se kokonaisuus, mutta tuossa hintaluokassa me pyöritään.
2: Tampereella on käyty laajat YT-neuvottelut ja käynnissä on laaja säästöohjelma, koska talous on alijäämäinen. Niin miten te olette arvioineet kaupungilla näihin euroviisuihin käytettävän panostuotossuhteen tätä taustaa vasten?
1: Totta kai sitä on arvioitu ja me nähdään, että se vahva kaupunkinäkyvyys ja se, että positiivinen imago ja muu, niin tuo kuitenkin sitten rahaa ja tämä 50 000 euroa on sen väärin.
0: Näin Tampereen kaupungin tapahtumapäällikkö Saara Saarteinen, Mira Stenström siinä haastatteli. Ja kyllähän tässä niin kuin mietityttää se, että koska Suomi on siellä ennakkosuosikkina tällä hetkellä, Linda Lampenius ja Pete Parkkonen, niin vedonlyöntitilastoissa siis ennakkosuosikkina, niin mites, haaveillaanko Tampereella ehkä siitä, että jos siellä voitto napsahtaa, niin napsahtaisiko sitten pikkuviisut tännekin järjestettäväksi? No, Sarteinen on sanonut, että Wieniin ei ole lähdetty sen vuoksi, että jos Suomi voittaisi viisut, niin siellä olisi sitten Tampereella vahvempi asema tässä kilpailussa, kun isäntäkaupunkia sitten valitaan. Mutta toisaalta sitten taas Helsingistä ja Turusta kerrotaan, että ei heiltä ole siellä porukkaa mukana Wienissä markkinoimassa kaupunkia, eikä Wienissä ole heidän delegaatioita mukana. Että en tiedä. Kyllä Sarki sanoo, että en voi kieltää, ettenkö unelmoisi siitä, että jonain päivänä Tampereella olisi omat viisut. Nähtäväksi jää.
3: Ootko semmoinen vitsinkertoja mies, Timppa?
4: Kyllä nyt niitä vitsejä silloin tällöin kerron, mutta ei mä nyt mikään stand-up-koomikko ole, mutta kyllä aina silloin tällöin joku vitsi tulee mieleen.
3: No ei tulisi nyt mieleen mitään vitsiä. Niin se on paras paikka, kun sanotaan, kerro vitsi.
4: Tuli mieleen, mutta semmosia, että ei uskalla tässä radio-ohjelmassa kertoa. Se on vähän liian aikainen, pitää olla myöhempi ajankohta ja sitten voisi kertoa.
5: Puhelinlangat laulaa. Soita suoraan lähetykseen tai osallistu etukäteen. Yle.fi/radiosuomi. Parasta perjantaisin kello 18.
0: Tuossa äsken mainittiin, että tamperelaiset on sinne lähteneet myös saunakulttuuria edistämään viiniin. Ja en tiedä, voi olla ihan sattumaa tietenkin. Mutta tänään tuli myös uutisessa vastaan tieto siitä, että muuromilainen sauna- ja kiuasvalmistaja Harvia on tehnyt alkuvuonna ennätyksellisen korkean tuloksen. Saunakulttuuri on trendaava ja kovassa nosteessa.

0: Tässä Yle Uutiset ja Markku Lehtimäki. Israelin pääministeri Benjamin Netanyahu haluaa, että Israel luopuisi Yhdysvaltain taloudellisesta tuesta. Netanyahu sanoi yhdysvaltalaiskanava CBS Newsin haastattelussa, että hän haluaisi Yhdysvaltojen nykyisen antaman 3,8 miljardin dollarin sotilaallisen tuen putoavan vähitellen nollaan. Yhdysvallat on pysynyt läheisen liittolaisensa tukena, vaikka Israelia on syytetty viime vuosina muun muassa sotarikoksista ja kansanmurhasta Gaasassa. Kongressissa Israelin tukemisella on ollut vankka kannatus yli puoluerajojen, vaikka vastustajiakin löytyy ainakin demokraattien riveistä. Thaimaan entinen pääministeri Thaksin Shinawat on päässyt vankilasta ehdonalaiseen vapauteen. Hän ehti suorittaa vuoden vankilarangaistuksestaan 8 kuukautta. Thaksinin on pidettävä elektronista seurantalaitetta syyskuuhun saakka. Hän ei myöskään saa poistua pääkaupungin Bangkokin alueelta tänä aikana ilman lupaa. Presidentti Alexander Stubb osallistuu B9-ryhmän huippukokoukseen Bukarestissa Romaniassa keskiviikkona. Kokouksen teemana on transatlanttinen turvallisuus ja Naton tuleva Ankaran huippukokous. Suomi osallistuu B9-ryhmän huippukokoukseen vierailijan roolissa. Kokoukseen on kutsuttu myös muiden Pohjoismaiden ja Yhdysvaltojen edustajat, Ukrainan presidentti Volodymyr Zelensky sekä Naton pääsihteeri Mark Rutte. Suomalaiset suhtautuvat yrittäjyyteen varauksella. Kansainvälisesti vertailtuna harva suomalainen aikoo yrittäjäksi. Tutkimus perustuu noin 50 maan kyselyaineistoon. Sen mukaan yrittäjyys ei näyttäydy suomalaisille houkuttelevana uravalintana.
1: Kello 15 uutiset toimitti Markku Lehtimäki. Kello on pari minuuttia yli 15.
2: Radio Suomi lähelläsi. Essi Markkula.
1: Täällä ollaan kello 16 saakka. Tässä on tällä viikolla todella on euroviisua, on jääkiekkoa, kotimaista liikaa ja maailmanmestaruuskisat, karkelotkin alkaa. Monen näköistä. Ja jos ei näistä nyt sitten oikein mikään nappaa, niin sitten voi oikeastaan vaikka pysähtyä hetkeksi ajattelemaan sitä ihanaa tunnetta, että nyt on se hetki, 11. toukokuuta, kun kaikki ihanat kesäjutut on vielä edessäpäin. Ja sitten jos oot niitä ihmisiä, joilla on kunnon oikein siitepölyallergia ja muuta vastaavaa ja oikein pöline vaan käy tällä hetkellä, niin sitten voi nauttia siitä, että on luvattu epävakaista säätä ja sateista, niin josko sekin vähän helpottaisi sitten niitäkin oireita. Leviäntte Leavings ja Kyllikki. Mukavaa maanantaita.

Leviant the Leavings ja Kyllikki. Ja itse asiassa samaisella vuosikymmenellä pysytellään tuolla kasarin pinnassa myös seuraavan biisin ajan. Rick James ja Super Freak.

0: Tämä paikka on Nsefu, Sambian sydämessä. Seudulla on seurattu 5 vuoden ajan 4 eri eläinlajia, jotka kamppailevat alueen herruudesta.
1: BBC:n ainutlaatuinen luontosarja kertoo tositarinan vallasta, emojen rakkaudesta ja selviytymisestä.
0: Kun jotkut menestyvät, toiset joutuvat väistymään. Mikä laji päätyy lopulta hallitsemaan tätä valtakuntaa?
1: Avaraluonto, Laakson valtiaat, nyt Yle Areenassa.
2: Tuo ääni, se menee jotenkin luihin ja ytimiin. Jarmo Heikkinen, kun se taitaa olla pitkäaikainen avaran luonnon juontaja, ääni tai selostaja. Milläs tittelillä sitä nyt oikein lähdettäisiin tituleeraamaan? Jannika Beltä, jossain sä oot, ja sen jälkeen piipahdetaan siihen ihan sullikin.

0: Radio Suomi lähelläsi. Keski-Suomi.
1: Luonnonvarakeskus on kertonut, että karhujen määrä Suomessa on lisääntynyt ja tuoreimmissa laskennoissa se myös täällä Sisä-Suomessa on kasvanut ja Itä-Suomessahan se on ollut jo perinteisesti aika korkealla. Miten luonnossa karhujen kanssa pitäisi käyttäytyä ja miten karhuja voidaan karkoittaa? Siitä puhutaan kolmen kokeneen metsästäjän Veli ja Tuomas Kinnusen ja Touko Kauppisen kanssa. Tämä on Radio Suomi läheltä ja minun nimeni on Timo Hytönen. Touko Kauppinen, sinä olet suurpetoyhdyshenkilö täällä Kannonkoskella, niin kerros mitä se on tarkoittanut sinun näkökannalta, että karhuja on näin paljon.
2: No, joutuu kirjaamaan havaintoja, käymään tarkistamassa havaintoja, kun ihmiset ilmoittautuu, niin, ja niitä on paljon ollut.
1: Veli Kinnunen, sinä olet ollut näissä karkotushommista puolestaan mukana, niin mikä on se kaikkein tehokkain tapa, jos karhu halutaan pois esimerkiksi omasta pihapiiristä?
3: No, jos omaan pihapiiriin tulee, niin tietystihän siitä pitää tehdä aluehälytyskeskukseen ilmoitus ja saada SRVA-porukkaa siihen paikalle, jotka sitten poliisi antamalla luvalla pääsee karkottamaan sitä eläintä. Ja kyllä mä itse pitäisin kaikista tehokkaampana sitä, että siinä päästäisiin heti verekseltään, kun se eläin on siinä, niin laskemaan koira ja karkottamaan sitä paikan päältä, jolloin sille eläimelle jää sellainen muistikuva, että tämä ei ollut oikein mieleinen paikka ja se pyrkisi kiertää sitä kohdetta.
1: Touko, kun sinulta lähtee tieto siitä, että on karhuhavaintoja, tietysti ihminen saattaa olla aika hädissään, kun kertoo sinulle, että tämmöisestä pitäisi nyt ilmoittaa ja tehdä tämmöinen tarkka dokumentoitu havainto, niin tuleeko se karkotusmääräys sinun mielestä tarpeeksi pian?
2: Tulloo siinä vaiheessa, kun jos vaan tulloo se tietotonni oikeassa ajoin, että kyllä sitä tietysti pitää olla sillä alueella joitakin havaintoja ennen kuin sitä poliisi myöntää sen karkotusluvan, että ensimmäisestä ei tule kyllä kovin helposti, että useampia havaintoja kun on samasta yksilöstä alueelta, niin sitten se tulloo kyllä helposti.
1: No, se viimeinen keino on sitten poistaa karhu. Sinä olet, Tuomas Kinnunen, ollut sellaisessa tilanteessa, että on joutunut tämäkin tekemään, niin mikä sellainen tilanne se on?
4: Yleensä poliisi myöntää ensin karkotusluvan ja onnistuneita karkotuskertoja täytyy olla yleensä se 3 kappaletta, ja jos todetaan, että eläin ei vielä siinäkään vaiheessa koe minkäännäköistä ihmisarkuutta ja halua poistua paikalta, niin poliisi voi myöntää poistoluvan kyseiselle eläimelle. Sitten mennään siihen viimeiseen ja äärimmäiseen vaihtoehtoon, että kyseinen yksilö poistetaan, jos se vain riittävästi vahinkoa ja häiriötä aiheuttaa.
1: Veli Kinnunen, antaa tähän loppuun muutama neuvo, kun lähtee metsään ja kohtaa karhun, niin miten sitä kannattaa lukea?
3: No, ensiksi kannattaa vähän seurata sitä ympäristöä, että olisiko se karhu mahdollisesti siellä, että huomaatko sen. Ja sitten jos huomaa sen eläimen, niin seuraa sen käytöstä siitä, että jos se nyt on semmoinen utelias, kattelee sieltä ja lähtee muualle päin menemään, niin antaa sen mennä menojaan. Mutta jos se lähtee ihan selkeästi lähestymään, niin sillä saattaa olla sitä jälkikasvua jossain siinä lähellä sillä tavalla, että se silloin saattaa olla hyvinkin tuttavallinen ja tulla ihan valehyökkäyksiäkin tekemään. Mutta siinä vaiheessa sitten, kun näkee, että se on selkeästi niin kuin lähestymässä se karhu ja mahdollista hyökkäystäkin suunnitteli, niin silloin kannattaa kyllä vetäytyä siitä tilanteesta, että antaa se olla niin kuin omia olot. Sehän on karhun normaalia käytöstä, että se niin kuin piirtää rajan sen jälkeläisensä ja ihmisen väliin, että mihin asti voi tulla. Mutta sitten jos se käyttäytyy samalla tavalla, että sillä ei ole pentuja eikä muuta mukana, niin sitten se saattaa olla jo hiukan vaarallinen.
5: Radio Suomi lähelläsi on ohjelma, jota kuuntelet. Markkulan Essi täällä sun seurana. Kello 16 saakka mennään. Välissä aina piipahdetaan alueellisilla asioilla. 15.18 on kello ja tuossa aiemmin jo mainitsin, että tämä viikko näyttäisi sääkarttojen puolesta vähän aiempia epävakaisemmalta. Sadetta on alkuviikkoon aika pitkälti, ei voi sanoa ehkä koko Suomeen, mutta kyllä varmaan pitkälti ympäri Suomineitoa sadealueet liikkuu ja etenkin tässä maanantai-tiistai-akselilla, mutta ei hätä ole tämän näköinen, jos aurinkoa toivot, niin kyllä sitäkin on ihan luvassa sitten, ainakin mitä pidemmälle viikkoa mennään, niin näyttää myös siltä, että voi olla, että se keltainen möllykkäkin siellä piipahtelee ainakin jossain välissä. Ja silti ei tarvitse niinku kalsareita kaivaa kaapista enää takaisin, jos ne on kerennyt jo sinne sujauttaa, koska suhteellisen lämmintä kuitenkin on. Tässä Mr. Big ja Wild World.

0: Radio Suomi lähelläsi. Keski-Suomi.
1: Riistasuunnittelija Teemu Lamberi, tuolla pohjoisessa Keski-Suomessa on havahduttu siihen, että pari viime vuoden aikana karhuhavaintoja on tehty paljon. Ja valitettavasti on myös sellaisia tapauksia, että karhu on samalla alueella ihmisen kanssa ja sitä pyritään karkottamaan. Täällä Suomen riistakeskuksessa on siihen keinoja. Niin minkälaisia keinoja häirikkokarhun karkottamiseen tällä hetkellä on?
2: No joo, meillä on nyt tämmöisiä valo- ja ääneen perustuvia karkottimia hankittu muutama tuolta Jenkeistä ja niitä ollaan testattu vaihtelevalla menestyksellä.
1: No kun sanot vaihtelevalla menestyksellä, niin uskoko karhut sitten tuollaista karkotinta?
2: Joku uskoo, joku ei, eli ovat yksilöitä ja siellä sitten riippuu vähän, että kuinka paljon on niin kuin tottunut sekä ihmisiä että sitten pihoissa käyntiin esimerkiksi, niin jotkut on hyvinkin välinpitämättömiä.
1: Karhusta sanotaan, että tämmöinen ihmisarkuus on ehkä vähän vähentynyt. Kun tarkastelet pidemmällä aikavälillä, niin onko tällaisia ongelmatapauksia nyt enemmän kuin aikaisemmin?
2: No suhteessa niitä varmaan on ihan samalla tasolla, että nyt on vaan karhukanta on kasvanut ja tulee kasvamaan tässä lähivuosina todennäköisesti. Eli ei niin kuin siinä mielessä varmaan näitä niin sanottuja ongelmayksilöitä sen enempää ole.
1: Mutta käytännössä sitten kuitenkin tätä kysyntää esimerkiksi näitä karkottimia kohtaan, niin varsinkin näin keväällä on.
2: Joo, kyllä tämä kevät on sitä aikaa nimenomaan ennen kuin tuonne luontoon tulee sitten muuta ravintoa, että karhu pärjää sitten sillä niin viimeistään tuonne syksyyn ja sitten riippuen vähän sitten marjavuodesta, että minkälainen marjavuosi on, niin sitten saattaa myöskin syksyllä niin tulla karhuja pihoihin. Ja sitten toisaalta se karhu, joka on kerran tällaiselle tielle lähtenyt, niin yleensä se sitten seuraavana keväänä jatkaa sitä ongelmakäyttäytymistään ihmisen kannalta.
1: No yksi ilmiö, mitä tutkijat on havainneet, on se, että emokarhutkin käyttäytyvät aika erikoisella tavalla, että ne jopa jossakin tapauksissa hakevat ihmisestä ja ihmisasutuksesta turvan. Millaisia tapauksia nämä on?
2: Joo, ne varmastikin liittyy siihen, että ne emokarhu suojelee niitä pentujaan viimeisen asti näiltä uroskarhuilta ja hankkiutumalla ihmisasutuksen läheisyyteen, niin sitten yrittää sitä urosten uhkaa peitellä sillä keinoin.
1: Eli käytännössä käyttää vähän niin kuin ihmisiä tai ihmisen asutusta ja hajua suojakilpenä.
2: No näin se on ajateltu. Ihan täyttä varmuuttahan meillä ei siitä ole, mutta tälleen sitä helposti niin kuin ajattelee ja päättelee.
1: Kesämökkikausi on alkamassa ja aika moni kaupungissa asuva ei ehkä sillä tavalla karhua tunnekaan kuin maaseudulla asuvat ihmisen. Niin minkälaisia ohjeita antaisit nyt, jos sattuu kohtaamaan karhu?
2: No, riippuu vähän välimatkasta tietysti että ja mistä sen näkee, että jos autosta näkee, niin eihän siinä mitään kuin kattelee ja ilmoittaa sitten paikalliselle petoyhdyshenkilölle havaintonsa. Mutta tietysti jos nyt ajatellaan näitä pihatapauksia, niin ihan ensimmäisenä pitäisi tehdä selväksi sille karhulle, että täällä on myöskin ihmisiä. Eli kävisi vaikka siinä rappusilla tai terassilla sitten näyttäytymässä ja huutamassa sille karhulle, että se karhu niin kuin ymmärtää, että siellä on ihmisiä. Muuten sitten tietysti, jos luonnossa tulee karhu vastaan, niin kannattaa ehkä poistua takaa vasemmalle niin sanotusti.
1: Näin totesi Teemu Lamberi, riistasuunnittelija Keski-Suomen riistakeskuksesta, ja minun nimeni on Timo Hytönen, ja tämä oli Radio Suomi lähellä.
3: Tuure Kilpeläiseltä ihan kohta musiikkia, ja sen jälkeen sitten vuorossa 3:30 alueelliset uutiset tai uutisia läheltäsi. Ja niiden jälkeen, no tässä ennen kello 16, koska siihen asti meillä on aikaa, puhutaan vielä sitten tästä uutisesta, joka tänään on vallannut paljon palstatilaa tuolla Ylen etusivulla. Kyse siis siitä, että opetusministeri Suomessa selvittää, että pitäisikö Suomeenkin säätää koulupakko. Suojelupoliisi esimerkiksi tällaista suosittaa. Mutta jatketaan tästä vielä myöhemmin tässä lähetyksessä. Käydään läpi, että mistä oikein kyse. Tuure Kilpeläistä ja kaikki, mihin olet tottunut. Sen jälkeen sitten niitä uutisia.

sinet silmät nä tavaran rannan. Hiekan jyvät ja kallioluodot, ne rajapyykit.

0: Hyvää iltapäivää. Minä olen Riikka Niutanen ja tässä Yle Uutisia Keski-Suomesta. Yhä useampi 8- ja 9-luokkalainen kertoo kokevansa syrjintää koulussa tai vapaa-ajalla. Asia selviää Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen kouluterveyskyselystä. Jyväskylässä noin puolet ulkomaalaistaustaisista nuorista kertoi kokeneensa syrjintää viimeisen vuoden aikana. Suomalaistaustaisista jyväskyläläisnuorista syrjintäkokemuksia oli vähän yli neljänneksellä, eli hieman vähemmän kuin muiden suurten kaupunkien suomalaistaustaisilla nuorilla. Laukaan kunta pyrkii kehittämään matkailua Sarakallion kalliomaalauksilla. Kunta hakee museovirastolta reilun 40 000 euron avustusta hankkeelleen. Hankkeessa on tarkoitus kehittää mobiilisovellus, jolla kalliomaalauksiin voi tutustua digitaalisesti. Sovelluksen on määrä toimia pilottina myös muille Euroopan kalliotaidekohteille. Sarakallio sijaitsee Saraveden itärannalla Laukaan kirkonkylää vastapäätä. Se on Fennoskandian laajin kalliomaalauskohde. Muromelainen sauna- ja kiuosvalmistaja Harvia on tehnyt alkuvuonna vahvan tuloksen. Tammi-maaliskuussa yhtiön liikevaihto oli 58,6 miljoonaa euroa, eli ennätyksellisen korkea. Liikevaihto kasvoi yli 12% edellisvuoteen verrattuna. Liikevoittoa kertyi tammi-maaliskuussa vajaat 13 miljoonaa euroa. Yhtiö kertoo tiedotteessaan, että se on alkuvuonna investoinut muun muassa tuotantolaitoksiin ja tuotekehitykseen. Yhtiö uudistaa Muuramen pääkonttorilla ja tehtaalla parhaillaan IT-järjestelmiä.
1: Uutisten päätyttyä kello on 15.32. Ylen etusivulla uutinen, josta ensimmäisenä kertoi kyllä Iltalehti tänään. Voisiko sanoa, että hyvin valitettavasta tapauksesta varmaan niin kuin kaikille osapuolille, mutta joka tapauksessa käynyt tällainen tapahtuma Kemiönsaaren kunnassa. Siellä työskentelevä opettaja julkaisi siis paljasta ylävartalostaan kuvan Snapchatissa. Ja tämä kuva julkaistiin sellaisessa Snapchatin kanavassa tai kanavalla, jossa on mukana siis koulun oppilaita, hänen oppilaitaan, ja kuva nousi siellä keskusteluun sitten luonnollisesti oppilaiden ja huoltajien keskuudessa. Ja Kemiönsaaren kunta on julkaissut nyt tätä asiaa koskevan tiedotteen tänä maanantaina, ja tiedotteessa kerrotaan, että kunta on siellä selvittänyt asiaa ja jatkaa sen selvittämistä kokonaiskuvan muodostamiseksi, ja sivistysjohtaja on keskustellut siellä luonnollisesti varmasti tämän opettajan, mutta myös sitten oppilaiden ja heidän huoltajiensa kanssa. Ja tietenkin tavallaan hyvä asia se on, että tätä ei ole tarkoituksella lähetetty, mutta no, onko sekään nyt sitten hyvä asia tämän vahingossa sen kuvan lähettäneen mielestä, niin tiedä häntä. Hämmentävä tapaus joka tapauksessa. Ja kyllä sen tietää, kun on niin kuin, sanotaanko, että isot sormet ja pienet näppäimet, niin vahinkoja sattuu. Mutta, varovaisuutta. Katsokaa, kelle lähetätte ja mitä. Mietitsä mua?

0: Radio Suomi lähelläsi. Keski-Suomi.
1: Nyt on taas se aika vuodesta, kun ylioppilaskirjoitusten tulokset tulevat. Minä olen toimittaja Aada Lassuri ja minua kiinnostaa, mihin ne ihmiset ovat päätyneet, jotka ovat kirjoittaneet huipputulokset kirjoituksista. Haastattelussa on Salla Schön, joka valmistui vuonna 2015 Muuramen lukiosta. Sinä kirjoitit huikean tuloksen, 8 laudaturia ja 1 eksimian, joka oli pistettä vaille L. Ja silloin sun haaveena oli päästä lääkikseen. Toteutuiko tämä haave?
2: Joo, se oli kyllä se mun ajatus lukiossa, että mä haen lääkikseen ja kyllä itse asiassa pääsin suoraan lukion jälkeen sinne lääkikseen, mutta noin vuoden kuluttua mä tajusin, että lääkäriammatti ei itse asiassa nyt olekaan se, mitä mä haluan tehdä, niin sitten mä lopetin sen lääkikseen.
1: Oliko tämä unelma lääkikseen pääsystä sun oma unelma vai tuntuiko enemmän siltä, että sulta ehkä odotettiin sitä?
2: Se oli ehkä vähän silleen, ehkä vähän molempia tai tavallaan niin kuin, ei mulla ollut ikinä semmoista hirveän vahvaa visiota, että musta tulee todellakin lääkäri. Mutta se oli ehkä semmoinen jotenkin, että se mun kykyprofiili sopii hirveän hyvin lääkikseen, joten mulla ja kaikilla muillakin oli ehkä vähän semmoinen ajatus, että lääkis on nyt se, mihin sä meet ja että ei oikein kukaan keksinyt myöskään mitään muutakaan vaihtoehtoa. Että se oli vähän niin kuin semmoinen suunniteltu polku, jota pitkin sitten edettiin.
1: Miten sä tajusit sen, että se ei olekaan sitten se oma juttu?
2: Jotenkin sen ekan vuoden jälkeen kesälomalla mä aloin pohtimaan, että mitä se lääkärin niin kuin ammatti oikeastaan on. Ja sitten mä tajusin, että mä en halua tehdä niin kuin semmoista, mä en halua tehdä niin kuin kliinistä tollaista työtä, mitä lääkäri tekee. Ja sitten mä mietin toisaalta sitä, että lääketieteen tutkimus on usein hyvin semmoista tosi pieniä yksityiskohtia niin kuin painottuvaa. Ja että mua kiinnostaa paljon laajemmat kokonaisuudet. Ja ensin mä otinkin vaan välivuoden. Että mä ajattelin, että mä pohdin tässä, että haluanko mä jatkaa. Mutta sitten mä sen välivuoden jälkeen vaan tajusin, että ehkä joku muu ala olisi sopivampi ja sitten mä sieltä lopetin sitten.
1: Mitä oot sitten sen jälkeen tehnyt?
2: se on hyvä kysymys. Olen tehnyt aika montakin asiaa. Lääkiksen jälkeen mä menin vartijaksi töihin. Piti vaan saada jostain rahaa ja piti pitää niitä välivuosia ja miettiä, että mitä mä oikeastaan haluan tehdä. Sitten mä kävin armeijan vuonna 2018. Viimein tuossa vuonna 2020 mä sitten hain psykologiaa opiskelemaan Helsingin yliopistossa. Ja sitten sitä opiskelin ihan loppuun asti ja just tämän vuoden tammikuussa mä oon valmistunut psykologiksi.
1: Millainen tää sun polku on ollut? Miten sä itse koet sen?
2: Musta tuntuu, että se on ollut jotenkin tosi tärkeä se vaihe siinä, kun mä tajusin, että mä en halukaan olla lääkiksessä tai että mä en halua olla lääkäri. Että siinä vaiheessa niin kuin tavallaan ennen sitä pistettä mä olin jotenkin ehkä kulkenut mun elämän semmoista tiettyä rataa pitkin vähän jotenkin laput silmillä, että aina mennään eteenpäin seuraavaan vaiheeseen niin kuin suorilta eikä niin kuin oikeastaan ollut käynyt mitkään muut vaihtoehdot mielessä. Ja sitten kun mä lopetin sen lääkiksen ja sitten mä aloin miettimään, että mitä minä itse oikeasti haluan. Siinä meni muutama vuosi kylläkin, mutta että se on ollut jotenkin niinku ehkä aika kliseisesti sanottu, mutta silleen henkisen kasvun kannalta tosi tärkeä juttu. Että on päässyt oikeasti pohtimaan. Mä oon päässyt näkemään maailmasta paljon eri puolia, kun mä oon tehnyt eri asioita. Ja se, että on jotenkin uskaltanut tehdä sen valinnan, että jos joku juttu ei tunnu omalta, niin sitä ei ole pakko tehdä, vaikka kaikki vähän niinku olettaisi, että sä teet niin. Ja itsekin on olettanut niin.
3: Monissa asioissa otamme ja haluamme ottaa mallia Ruotsista. Ja tänään Ylen iso uutinen koskee sitä, että opetusministeri Anders Adlercreutz selvittää, että pitäisikö Suomeenkin säätää koulupakko. Ja nimenomaan tämmöinen samanmoinen koulupakko kuin Ruotsissa on käytössä. Ja Ruotsissa on käytössä sellainen malli, jossa oppilaalla on velvollisuus osallistua koulun tiloissa annettavaan opetukseen. En tiedä kuinka monenlaista erilaista näitä malleja oikein on, koska tuo on nyt ainakin on se tapa, millä itse käsittäisin sanan koulupakko. Ja näitä on käytössä muissakin maissa kyllä. Esimerkiksi Saksa taisi olla yksi, joka oli mainittu, että sielläkin tällaista on. Ja joka tapauksessa tätä nyt pohditaan. Suojelupoliisi tätä suosittaa. Ja Suomessa siis oppivelvollisuus käytössä, ei koulupakkoa. Ja vanhemmat voi ilmoittaa koska tahansa, että lapsi siirtyy kotikouluun. Tässä uutisessa kerrotaan myös, että kotikouluissa opiskelee tällä hetkellä Suomessa noin 1000 lasta. Ja jonkun mielestä tämä määrä voi kuulostaa pieneltä, jonkun mielestä taas suurelta, mutta joka tapauksessa tämä määrä on 3-kertaistunut 6 vuoden aikana. vaikka sitten taas toisaalta koulun aloittavien ikäluokka on pienentynyt. Jatketaan tästä vielä ennen kello 16. Sam Smith ja Mary J. Blige ja Stay With Me. Pysy siellä.

0: Radio Suomi lähelläsi. Keski-Suomi.
1: Minä olen Aada Lassuri ja haastattelussa on vuonna 2013 8 L:ää kirjoittanut Teemu Vasama. Ainakin me uutisoitiin tullon vuonna 2013 sun erinomaisesta 8 L:n todistuksesta, niin millaista se oli, kun susta tehtiin näitä juttuja?
2: Olihan se tosi jännittävää silloin nuorena. En nyt muista, että koskaan olisin tavallaan niin kuin uutisjutussa tai muussa ollut. Olin se tosi iso kunnia. Olin totta kai iloinen ja ylpeä siitä tuloksesta niin kuin toki edelleen, mutta ei mulle koskaan se niin kuin, vaikka laudaattorien tavallaan saaminen tai että pääsisi tällä tavalla jotenkin julkisuuteen ollut se motivaatio. Olen aina ollut tosi kiinnostunut aika lailla kaikista vaikka aineista, mitä koulussa on ollut, hyvin utelias ylipäänsä.
1: Tuntuuko susta siltä, että muut olisi asettanut jonkinlaisia paineita tai tosi vahvoja oletuksia sille, että mitä sun nyt pitää tehdä, kun olet kirjoittanut näin loistavan todistuksen?
2: Kyllä mä muistan, että silloin kun pohdin näitä eri opiskeluvaihtoehtoja, vaikka jälkikäteen jotkut on saattanut vähän kysyä, että no miksi sä menit opiskelemaan tätä, kun sä olisit päässyt lääkikseen tai oikeikseen, ja mitä mä koin ehkä vähän siinä mielessä kummallisena sinänsä. Varmaan olisin niistäkin kyllä kiinnostunut, mutta vaikka nyt se aikuiskasvus tiedä, mistä valmistuin, se on se, missä mä tunsin, että se on se mun oma juttu ja halusin sitä tehdä. Et mulle se on vähän vieras ajatus, että jotenkin se, mitä on ylioppilaskirjoituksessa kirjoittanut, että sen pitäisi jotenkin suoraan ohjata, että nyt kuuluisi sitten mennä opiskelemaan jotain tiettyä asiaa. Kyllä mä haluaisin ajatella, että jokainen toivottavasti pääsee ja hakeutuu opiskelemaan niitä asioita, mistä on kiinnostunut.
1: Mitä sä haluaisit sanoa niille, jotka nytten valmistuu lukiosta?
2: No ehkä ennen kaikkea juuri tämän, että vaikka se siinä hetkessä varmasti on tosi iso päätös ja tuntuu, että tosi paljon on kiinni siitä, että mitä kirjaimia siellä omassa vaikka ylioppilastutkinnossa tai muussa todistuksessa on, mutta se on sitten kuitenkin lainausmerkeissä vaan se seuraava askel, ja niitä askelia tulee sen jälkeen kyllä tosi monta muutakin, ja monet niin kuin minä sitten on vaikka vaihtanut opintoalaa, ja sitä ehkä pidän harmillisena, että nykymaailmassa se on pikkuhiljaa tehty ehkä vaikeammaksi, on enemmän paineita siinä, että pitäisi saada ikään kuin se ensimmäinen valinta heti kerralla oikein, mutta haluan uskoa ja aidosti uskon, että edelleen on tosi paljon mahdollisuuksia sitten koko elämän ja työuran aikana kouluttautua tai vaihtaa alaa, että se ei ole niin kuin koko loppuelämää välttämättä määrittävä päätös, että ehtii tulla monia muitakin isoja päätöksiä sitten elämässä.
1: Vuonna 2013, kun mun kollega haastatteli sua, niin hän kysyi sulta lopuksi, että mikä on sulle elämässä tärkeintä, niin vastasit silloin, että oppiminen ja tiedon hankkiminen, niin onko ne yhä semmosia, jotka on sulle tärkeitä?
2: No joo, kyllä oikeastaan niin kuin sanoinkin, että mä oon aina ollut hyvin utelias. Joka päivä nykyisessäkin työssä pääsee ja joutuu oppimaan uutta. Ajattelisin ennen kaikkea nimenomaan pääsee oppimaan uutta. Hyvinkin monipuolisesti erilaisia asioita nytkin teen sitten avoimissa yliopistossa erinäisiä kursseja vähän sitä mukaan, mitä tulee niin kuin tarpeita vastaan. Että kyllä tämmöinen niin kuin uteliaisuus ja halu ja kyky oppia on semmoinen, mikä on kannatellut ja ollut aina hyvin mieluisaa edelleen. Voin allekirjoittaa kyllä.
1: Oppiminen jatkuu koko elämä, vaikka opiskelut olisikin ohi.
2: Kyllä vain.
3: Mitä yhteistä on Eric Claptonilla ja kahvilla?
4: No niin, anna nyt tulla sitten.
3: Kummatkin on huonoja ilman kriimiä.
4: Eihän tulisi pidä paikkaa.
3: No ei niin, mennään eteenpäin.
4: Sehän on itse asiassa se asia on melkein niin kuin päinvastoin.
5: Radio Suomen musiikki-ilta. Yhdessä musiikin äärellä. Maanantai-iltaisin kello 6.
6: Musiikki-iltaa luvassa tänään, siis vähän myöhemmin. Kello 15.48. Tänään uutisissa on puhuttanut aihe kotikouluista ja siitä, että pitäisikö Suomeenkin tehdä koulupakko tai säätää koulupakko. Opetusministeri Anders Adlercreutz tätä selvittää

Ja tämä selvitys on kotikouluista käynnistetty tuossa loppuvuonna ja valmista odotetaan nyt sitten syksyksi. Ja Adlercreutz on aiemmin kommentoinut, että hän pitää tätä koulupakkoa varsinaisesti ennenaikaisena ratkaisuna Suomessa, vaan ja kannattaa sen sijaan valvonnan tehostamista. Hän on sanonut, että nykyinen järjestelmä herättää paljon kysymyksiä. Ensimmäinen on siis valvonnan selkeyttäminen ja monissa kunnissa on kyllä tämmöinen valvoja-opettaja, mutta ei kaikissa. Ja sitten se valvonnan säännöllisyys ja metodit vaihtelevat suuresti. Sehän siinä varmasti on sitten, että jos joka kunnassa se vähän omalla laillaan hoidetaan ja hoidetaanko ja kuinka tarkkaan ja minkälaisia metodeja siinä oikein on käytössä. Ehkä sitä olisi hyvä varmasti jollain lailla yhtenäistää. Sitten puolueista, ketkä tätä nyt sitten tämän koulupakon kannalla oikein ovat, niin Helsingin Sanomat teki maaliskuussa kyselyn, jonka mukaan sitten koulupakkoa kannattaa eduskuntapuolueista vain Vihreät ja Vasemmistoliitto. Suojelupoliisi kuitenkin on tätä ehdottanut ja syynä ja perusteluina sille on suojelupoliisin mukaan se, että kotiopetus voi altistaa lapsia uskonnolliselle tai ideologiselle radikalisoitumiselle ja Supon mukaan Suomeen on perustettu tällaisia ääriuskovaisia kotikouluja, jotka toimii ilman perusopetuslupaa ja voivat olla turvallisuusriski. Ja tällaista samanlaista on havaittu muuallakin Euroopassa. Ja tällaisten haitallisten ilmiöiden vuoksi kotiopetus on esimerkiksi kielletty muun muassa Saksassa ja Hollannissa. Ja tätä mainitsinkin tuossa jo aiemmin, että tämä määrä, kotikouluissa opiskelevien lasten määrä on tosiaan kasvanut aika isostikin. Tällä hetkellä noin 1000 lasta opiskelee Suomessa siis kotikoulussa ja määrä on 6 vuodessa 3-kertaistunut, vaikka kyllä me kaikki tiedetään, että mitä esimerkiksi koululuokille käy, kun ne koko ajan pienenee ja pienenee ja lasten määrä vähenee, koulualoittavien ikäluokat vaan pienenee entisestään. Adlercreutz on sanonut tästä määrän kasvusta, että ei voi pitää tätä hyvänä kehityksenä, että se ei ole lapsen edun mukaista. Pitää olla varmuus, että kotikouluissa lapsi saavuttaa siellä tarvittavat tiedot ja taidot. Ja varmasti se on juuri näin, eikä yksistään se, että jos siellä kotikoulussa kaikki tavallaan menee, homma menee hyvin ja sillä lailla niin kuin pitää ja on sovittu ja opetetaan oikeita asioita niin sanotusti, niin varmasti se ei olekaan se ongelma. Ja Adlercreutz arvioi, että tässä taustalla on yhteiskunnan polarisaatio, eli jakautuminen ääripäihin. Hän sanoi, että tämä kun hiipii koulumaailmaan, niin se on omiaan sitten lisäämään sitä ajatusta, että ideologisista tai uskonnollisista syistä pitäisi sitten saada myös ne omat lapset pois sieltä koulusta. Ja tätä ei voi millään tavalla kestävänä pitää. Mielenkiintoista keskustelua, että mitä tällainen koulupakko oikein sitten vaatisi. Voisiko tämmöinen olla mahdollinen ylipäänsä Suomessa? Nyt Nelli Matulaa ja mun vuoro luovuttaa.

Ensitiedote liikenneonnettomuudesta. Tie 3, Valkeakoski. Tie 3 välillä Hämeenlinna-Tampere, Valkeakoski. Tarkempi paikka välillä Jutikkalan liittymä, Tarttilan liittymä. Ensitiedote liikenneonnettomuudesta. Tielle 3 välillä Hämeenlinna-Tampere, Valkeakoski. Ja tarkempi paikka välillä Jutikkalan liittymä, Tarttilan liittymä. J. Karjalaiselta tulossa vielä mennyt mies. Sen jälkeen sitten kohti kello 16 uutisia ja uutisten jälkeen sitten Radio Suomen alkuiltaa ja musiikki-iltaa tänään luvassa ja monenmoista. Euroviisuja sitten huomenna ensimmäinen semifinaali odottaa ja siihen lasketaan varmaan sekunteja ihan. En tiedä puhutaanko siitä musiikki-illassa sen kummemmin, mutta voisin veikata, että aika monessa ohjelmassa vielä tässä ennen kuin sinne Linda ja Peten lavalle pääsee. J. Karjalainen ja mennyt mies soi tässä. Hyvää maanantai.

0: Yle Uutiset kello 16. Lapsilisiin suunnitellaan isoa uudistusta. Maahanmuuttajataustaisten nuorten syrjintä on lisääntynyt isoissa kaupungeissa. Sää on huomenna monin paikoin sateinen. Lähetyksen toimittaa Markku Lehtimäki. Hyvää iltapäivää. Selvitys ehdottaa muutoksia lapsilisäjärjestelmään. Ehdotetussa mallissa jokaisesta sisaruksesta maksettaisiin samansuuruinen lapsilisä, kun nykyisin lisän määrä nousee lapsiluvun myötä. Ylijohtaja Liisa Siika-aho sosiaali- ja terveysministeriöstä.
1: Tuntuu relevantilta, että yhteiskunnassa, jossa syntyy koko ajan vähemmän lapsia, kaikki osallistuu lapsista aiheutuviin kustannuksiin, koska koko yhteiskunta hyötyy näistä syntyvistä lapsista.
2: Siika-ahon johtaman työryhmän toimeksiantona oli uudistaa lapsilisät tavalla, joka ei lisää niiden kustannuksia. Ratkaisu on suoraviivainen. Jokaisesta lapsesta maksettaisiin 100 euroa lapsilisää.
1: Me ehdotetaan tasasuuruiseen lapsilisään siirtymistä, joka tarkoittaisi näistä korotusosista luopumista, eli sisaruskorotuksista, yksinhuoltajakorotuksista ja tästä alle 3-vuotiaan korotusosasta.
2: Korotukset nostavat lapsikohtaista lisää monilapsisille perheille ja yksinhuoltajille. Niiden poistumista voitaisiin kompensoida muilla sosiaalietuuksilla. Lapsilisää myös maksettaisiin vuoden pidempään kuin nyt 18-vuotiaaksi saakka. Syntyvyyden putoamisesta huolimatta lapsilisiä ei haluta nyt nostaa, koska se ei auttaisi vauvapulaan, sanoo sosiaaliturvaministeri Sanni Grahn-Laasonen.
3: Asiantuntijat tuntuvat lähtevän siitä, että syntyvyyteen voidaan vaikuttaa perhe-etuuksia kehittämällä melko vähän.
0: Petri Raivio toimitti. Yli puolet ulkomailla syntyneistä ulkomaalaistaustaisista 8- ja 9-luokkalaisista kertoo kokeneensa syrjintää koulussa tai vapaa-ajalla. Asiasta kertoo THL:n kouluterveyskysely. Vielä 2023 kiusaamisluvut olivat osassa kaupunkeja lähes samat taustasta riippumatta. Kahdessa vuodessa erot ovat kuitenkin revenneet auki isoista kaupungeista erityisesti Lahdessa, Oulussa ja Espoossa. Synkimmät luvut löytyvät Lahdesta, jossa 59% ulkomailla syntyneistä ulkomaalaistaustaisista yläkoululaisista kertoo kokeneensa syrjintää. Syrjintäkokemukset ovat kasvaneet 16% edellisestä kyselystä. Taustalla nähdään muun muassa maahanmuuttajataustaisten oppilaiden määrän nopea kasvu. Lahden kaupungin sivistysjohtaja Mikko Mäkelä on huolissaan lukujen kasvusta.
4: No kyllähän ne luvut tosi isoilta tuntuu ja sillä tavalla huolta herättää, että kun nämä on ihan aitoja kokemuksia ja niihin pitää suhtautua kaikella vakavuudella, niin kyllä meidän pitää pystyä tilanteeseen puuttumaan sillä tavalla, että ne nuoret ei ihan noin suurissa määrin kokisi tällaisia syrjinnän kokemuksia.
0: Opetusministeri Anders Adlercreutz haluaa selvittää, pitäisikö Suomessa olla koulupakko. Kotikoulujen ongelmat nousivat esille, kun Yle selvitti Karfin suurperheen katoamista Pohjanmaalla. Taustalla oli riita lasten kotiopetuksesta. Opetusministeri Adlercreutz on aloittanut kotikouluista selvityksen, joka valmistuu syksyllä.
5: Valvontaa tehdään hyvinkin eri lailla. Monessa on tällainen tutkiva opettaja, mutta kaikissa ei. Ja se valvonnan säännöllisyys ja metodologia vaihtelee suuresti. Pitääkö vaan ilmoittamalla voida sanoa, että lapset jäävät kotiin, vai pitäisikö sillä olla kriteereitä? Pohdittava asia on sitten tietenkin tämä, että pitäisikö meillä olla koulupakko Ruotsin tavoin.
0: Suomessa on noin 1000 lasta, jotka käyvät kotikoulua. Kotikoulua käyvien lasten määrä on kolminkertaistunut viime vuosina. Ukraina lähettää Suomeen asiantuntijadelegaation jakamaan osaamistaan droonitorjunnassa. Asiasta kertoo ulkoministeri Elina Valtonen. Valtosen mukaan Ukrainan kanssa tehtävä yhteistyö on tärkeää sekä droonien että niiden torjuntajärjestelmien nopeassa kehittämisessä. Ulkoministerin mukaan Suomi tukee yhä Ukrainaa puolustuksessa, mutta Suomen maaperälle harhautuneet droonit ovat vakava ongelma. Suomesta on löytynyt viime kuukausina ainakin 4 ukrainalaisiksi epäiltyä harhautunutta droonia. Hallitus on hetki sitten päättänyt lisätä hantaviruksiin kuuluvan Andes-viruksen aiheuttaman taudin yleisvaarallisten tartuntatautien luetteloon. Asetusmuutos mahdollistaa esimerkiksi altistuneiden asettamisen karanteeniin. Asetus antaa heille oikeuden tartuntatautipäivärahaan, jos he joutuvat olemaan poissa töistä. Näin sosiaaliturvaministeri Sanni Grahn-Laasonen aiemmin päivällä.
3: No, varotoimenpiteenä kaiken varalta niin hallitus on valmistautunut ja varautunut tekemään muutoksen tartuntatautiasetukseen siten, että tämä hantaviruksen muoto määritellään yleisvaaralliseksi taudiksi asetuksessa ja se tuo viranomaisille toimivaltuuksia, mikäli tarvetta on. Tällä hetkellä tilanne näyttää rauhalliselta. Nämä kaksi suomalaista, jotka ovat mahdollisesti altistuneet, on tavoitettu ja terveysviranomaiset ovat tehneet työtään, mutta aina on hyvä varautua.
0: Espanjan viranomaiset vakuuttavat tehneensä kaiken mahdollisen, jotta hantavirustartuntojen leviäminen Kanarian saarille ankkuroituneelta risteilyalukselta saadaan estettyä. Ranskan kansalaisella, joka evakuoitiin eilen alukselta, on vahvistettu hantavirustartunta. Aiemmin kerrottiin, että myös yhdysvaltalaisella laivassa matkustaneella ihmisellä oli vahvistettu tartunta. Kolme ihmistä on kuollut hantaviruksen levittyä risteilyaluksella ja useat muut ovat saaneet oireita. Maan keski- ja pohjoisosissa tulee paikallisia sateita. Pilvisyys on koko maassa yleisesti melko runsasta. Huomisen päivän aikana sadealue saapuu maamme ylle, sateet painottuvat länteen ja pohjoiseen. Päivälämpötila on koko maassa 10 ja 17 asteen välillä. Yölämpötila vaihtelee 0 ja plus 8 asteen välillä. Maastopalovaroitus on voimassa maan länsiosassa sekä Etelä-Karjalassa ja Kymenlaaksossa.
6: Ja nyt Urheiluradio. Toimittajana on Jouko Vuolle. Kouvolan KK:lla on tänään mahdollisuus voittaa sen seurahistorian ensimmäinen jääkiekon Suomen mestaruus. KK johtaa finaalisarjassa Tapparaa lukemin 3-2. Yle Urheilun asiantuntija Kari Rämö sysää paineet Tapparalle, kunhan KK malttaa luottaa omiin vahvuuksiinsa.
7: Kyllähän heidän pitää pystyä luottamaan vaan siihen omaan tekemiseen ja se, mikä on heidät tuonut tänne, että se on se yhtenäisyys ja sinnikkyys ja lähtee siitä, että nyt kaikki paineet on Tapparalla ja mitä edemmäksi, seuraava peli, mitä pidemmällä se pystyvät sen nollassa menneksi pitää, niin Tappara joutuu ottaa riskejä ja tekee asioita, mutta jatkaa vaan ihan samalla lailla ja luottaa siihen omaan peliin. Koko pelaa hyvää alivoimaa, pystyy luottamaan Randeliin pystyy hoitaa kaikki ulkoa tulevat vedot ja ei se helppoa Tapparallekaan.
6: KK joutuu illan otteluun ilman huippuhyökkääjänsä Ville Meskasta. Myös puolustuksen luottopelaaja Jesper Alroot on poissa tämän illan ottelusta. Tapparalta puuttuu edelleen muun muassa Henrik Haapala, joka loukkaantui loppuottelusarjan neljännessä pelissä. Ja ottelu alkaa tänään kello 18.30 Kouvolassa ja tunnelmia paikan päältä kuullaan kello 17 uutisten jälkeen. Naisten superpesiksessä Lapua Virki avaa kautensa ja kohtaa Jyväskylän Kirittäret ja Suomen miesten koripallomaajoukkueen päävalmentaja Lassi Tuovi jatkaa seurajoukkueen valmennusta Japanissa. Tuovi allekirjoitti yhden kauden jatkoa.

Urheiluradion toimitti Jouko Vuolle ja häntä ennen kello 16 Yle Uutiset Markku Lehtimäki. Kaksi liikennetiedotetta, niistä ensimmäinen menee tielle 15176 eli Kietävälän tie Puumala ja tarkempi paikka on Kietävälän lossi. Lauttaliikenne keskeytetään huoltotyön ajaksi. Tämä on alkanut kello 16 ja päättyy tänään kello 18. Siis tie 15176 Kietävälän tie Puumala, tarkempi paikka Kietävälän lossi. Lauttaliikenne keskeytetään huoltotyön ajaksi. Alkoi tänään kello 16 ja päättyy kello 18. Toinen liikennetiedote menee tielle 8 välille, Vaasa-Kokkola ja Uusi-Karlepyissä, tarkempi paikka, Ytterjeppo-Kovjoki. Siellä onnettomuuden vuoksi ajokaista on suljettu liikenteeltä ja tämä on siis jatkuva tilanne. Tie 8 välillä Vaasa-Kokkola ja Uusi-Karlepyissä, tarkempi paikka välillä Ytterjeppo-Kovjoki. Siellä onnettomuuden vuoksi ajokaista on suljettu liikenteeltä.

0: Yle. Radio Suomi.
1: Yle Radio Suomi on kanava, jota kuuntelee. Tämä on Radio Suomen alkuilta. Kello on 10 minuuttia yli iltapäivä 4 studiossa Kata Salaspuro. Ihanaa maanantaita, siis tämän viikon ensimmäinen Radio Suomen alkuilta ja siten myös paras. Ja myöskin tämän viikon paras maanantai on käynnissä. Ja tämä on siis hieno päivä siitäkin syystä. 11.5. on sen numero, että vuonna 1915 Albert Einstein julkaisi yleisen suhteellisuusteoriansa. Ja nyt ihan yleissivistyksen vuoksi pienen pieni katsaus siihen, että mikä on suhteellisuusteoria. Tarkoittaa kahta erillistä fysiikan teoriaa, erityistä ja yleistä suhteellisuusteoriaa. Ja näiden yhteinen piirre on niiden perustuminen suhteellisuusperiaatteeseen. Sen mukaan luonnonlait ja fysiikan teoriat ovat samat kaikissa tilanteissa, eli eri tilanteissa pätevät samat lait. Suhteellisuusteoriahan kuulostaa hirveän vaikealta, mutta tavallaan tuo periaate, niin se kyllä käy järkeen. Tähän suhteellisuusteoriaan yhdistetään usein myöskin yhtälö E on MC toiseen, joka on myöskin erään popkappaleen nimi. E, energia ja massa, niiden välillä, se on siis se M, niiden välillä on yhteys. Ja kerroin C toiseen on valonnopeuden toinen potenssi, eli valonnopeuden neliö. Tämä on siis johdettu erityisestä suhteellisuusteoriasta. Se ei varsinaisesti kuulu itse teoriaan, vaan on sen seuraus. Näin, nytpä tiedämme tämänkin. Musiikkiohjelmiston avaa tänään tehosekoitin Hetken tie on kevyt.

Joitain vuosia sitten Helsingin Sanomien lukijat äänestivät tämän kappaleen lyriikan 2000-luvun kolmanneksi parhaaksi tekstiksi. Se oli tehosekoitin ja Hetken tie on kevyt. Tämä on tilanne ohi päivitystielle 8, välillä Vaasa-Kokkola ja Uusi-Kaarlepyyssä. Tarkempi paikka oli välillä Ytterjeppo-Kovjoki. Siis tilanne ohi, tie 8, Uusi-Kaarlepyy. Unohdin tuossa aikaisemmin mainostaa, mutta tähän lähetykseen hän saa kyllä kernaasti osallistua myöskin WhatsApp-viestein. Se WhatsApp-numero on 0401455666. Jos muodostuu jonkinlainen ajatus tai mielipide tai kanta tai ihan vaan, jos haluaa kertoa kuulumisia, niin niitä saa laitella tuonne WhatsApp-numeroon. Ja minä sitten sieltä saatan poimia jotain lähetyksessäkin luettavaksi. Tänään siis 11.5. on päivän numero ja tänään myöskin toinen jännittävä tapahtuma, nimittäin vuonna 1720 tällä päivämäärällä syntyi Karl Friedrich Hieronymus von Münchhausen. Hän oli saksalainen vapaaherra, hän oli siis ihan oikea ihminen, vaikka esimerkiksi itse tunnen hänet Terry Gilliamin vuonna 1988 ohjaamasta elokuvasta Baroni von Münchhausenin seikkailut. Hänet tunnetaan siis siitä, että hän mielellään sepitti liioiteltuja kertomuksia sotamuistoistaan ja sitten hänestä kirjoitettiin jo silloin hänen elinaikanaan myöskin kirja näistä hänen suuremmoisista seikkailuistaan ja hän itse tietysti hieman pahastui, että kirja teki hänestä kuuluisan valehtelijan ja en ole ainoa, joka on ollut tietämätön siitä, että hän on oikea henkilö ollut. Nimittäin hänen kuolemansa jälkeen on lähes unohdettu, että hän on ollut oikea henkilö, mutta siis nämä tarinathan on huikeita. Hän kertoi muun muassa lentäneensä tykin kuulalla, käyneensä kuussa kuuma ilmapallolla, ei enempää eikä vähempää, vetäneensä itsensä omista hiuksistaan ylös suosta ja tämä kuulostaa siltä sanonnalta, että vetää itsensä noista kengän nauhoista ylös pinteestä sekä saaneensa sormuksen, joka tekee hänestä näkymättömän. Ja onpa hän jättänyt jälkeensä nykypäiväänkin, nimittäin edelleen tunnetaan oireyhtymä Münchhausen nimellä. Se liittyy vaikeaan persoonallisuushäiriöön ja siinä potilas sepittää tai aiheuttaa itselleen vakavan sairauden oireita ja kiertää sairaaloita päästäkseen hoitoon. Voisi ehkä sanoa, että hän on todella jättänyt saappaan jälkeensä historiaan. Tämä tässä on Vanessa Carlton, A Thousand Miles.

Vanessa Carlton, A Thousand Miles. Liikennetiedote onnettomuudesta. Tie 1 välillä Helsinki-Turku ja Paimiossa, tarkempi paikka paikasta Valkojan liittymä 900 metriä Vistan liittymän suuntaan. Helsingin suuntaan ajettaessa tapahtuneen onnettomuuden vuoksi ajokaista on suljettu liikenteeltä. Siis liikennetiedote onnettomuudesta. Tie 1 välillä Helsinki-Turku ja Paimiossa, tarkempi paikka Valkojan liittymästä 900 metriä Vistan liittymän suuntaan Helsingin suuntaan ajettaessa tapahtuneen onnettomuuden vuoksi ajokaista on suljettu liikenteeltä.

Huomenna se alkaa Euroviisusekoilu, nimittäin palataan siihen ja myöskin tähän kappaleeseen vielä tämän lähetyksen aikana myöhemmin. Samuli Putron jälkeen maakunnallisia uutisia ja niiden jälkeen sitten Radio Suomen alkuilta jatkaa.

0: Hyvää iltapäivää. Minä olen Riikka Niutanen ja tässä on Yle Uutisia Keski-Suomesta. Yhä useampi 8. ja 9. luokkalainen kertoo kokevansa syrjintää koulussa tai vapaa-ajalla. Asia selviää Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen kouluterveyskyselystä. Jyväskylässä noin puolet ulkomaalaistaustaisista nuorista kertoi kokeneensa syrjintää viimeisen vuoden aikana. Suomalaistaustaisista jyväskyläläisnuorista syrjintäkokemuksia oli vähän yli neljänneksellä, eli hieman vähemmän kuin muiden suurten kaupunkien suomalaistaustaisilla nuorilla. Vapaaehtoisen metsiensuojelun Metso-ohjelman uusi kausi käynnistyy. Metso-ohjelmassa metsänomistaja saa korvauksen arvokkaan metsäluonnon pysyvästä suojelusta. Keski-Suomessa on tänä vuonna metsosuojeluun käytettävissä 1,5 miljoonaa euroa. Sillä tavoitellaan suojeltavaksi arviolta 250 hehtaaria arvokkaita metsäalueita. Suojelupäätöstä maakunnassa odottaa noin 1500 hehtaaria kriteerit täyttäviä kohteita. Uusia kohteita voi edelleen esittää metsosuojeluun. Mitä enemmän kohteella on luontoarvoja, sitä nopeammin suojelualoite voi todennäköisesti edetä. Laukaan kunta pyrkii kehittämään matkailua Sarakallion kalliomaalauksilla. Kunta hakee museovirastolta reilun 40 000 euron avustusta hankkeelleen. Hankkeessa on tarkoitus kehittää mobiilisovellus, jolla kalliomaalauksiin voi tutustua digitaalisesti. Sovelluksen on määrä toimia pilottina myös muille Euroopan kalliotaidekohteille. Sarakallio sijaitsee Saraveden itärannalla Laukaan kirkonkylää vastapäätä.
1: Maakunnallisten uutisten päättyessä kello on 16.32, eli se tarkoittaa toisinpäin sanottuna 28 minuuttia vaille 5. Sinä kuuntelet Radio Suomen alkuiltaa studiossa tänään Kata Salaspuro seuranasi viikon parhaana maanantaina. Ja hei, koska on maanantai, niin tänään visaillaan tuossa viiden jälkeisellä tunnilla. Ja tänään maanantain vuoksi visailun aiheena on vain vääriä vastauksia. Eli kerron teille sanan, johon sitten, kerron sanan ja sitten sinun tehtäväsi on keksiä siihen joku uusi merkitys. Ja sen verran voin jo tässä kohtaa vihjata, että mikä se sana voisi olla, että se liittyy ehkäpä Euroviisuihin. Liittyy tai on liittymättä. Juisen seurassa rullataan eteenpäin. Tämä on Rakkauden ammattilainen.

Juise Leskinen lauloi rakkauden ammattilaisesta siinä. Kello on 16.36 ja tänään on siis maanantai 11.5. Ja tänään on myöskin sellainen merkkipäivä, että juhlimme pyhää mamertusta. Eikö sano mitään? No ei se mitään, mä voin kertoa mistä on kysymys. Nimittäin laajalti Keski-Euroopassa mamertus tunnetaan ensimmäisenä niin sanotuista jääpyhimyksistä. Mikä sitten on jääpyhimystä? Mä en nyt vielä selvittänyt ihan kauheasti, mutta siis tää on tosiaankin Keski-Eurooppa on se seutu, jossa tätä nimitystä käytetään. Ja se on yhteisnimitys muutamista pyhimyksistä tai varsinkin heidän muistopäivistään. Ja nämä sijoittuu siis vähän ennen toukokuun puolta väliä nämä päivät. Ja jääpyhimys sana, joka kuulostaa sangen elokuvalliselta tai ehkä jopa niin kuin semmoiselta Game of Thrones henkiseltä, niin se liittyy uskomukseen, että näiden päivien aikoihin usein tulee kevään viimeinen takatalvi, jolloin sää usein kylmenee muutamaksi päiväksi ja öisin esiintyy hallaa. Etenkin siis Saksassa, Itävallassa, Ranskassa, Sveitsissä ja Puolassa tästä näistä puhutaan. Ja nyt kun katson Suomessa sääennustetta, niin ei se nyt niin kuin näytä siltä, että takatalvi olisi tulossa. Niitä sateita pitäisi tulla tässä alkuviikosta etenkin, mutta ei kyllä kylmältä näytä. Ja sitten loppuviikoksi pitäisi seljetäkin jälleen. Ehkä se on se Keski-Euroopan juttu, mutta siis oikein hyvää pyhän mamertuksen päivää.

0: Eli Goulding siinä Love Me Like You Do, tämähän on elokuvan musiikkia elokuvasta 50 Shades of Grey. Viimeisten muutaman vuoden aikana, tuntuu, että ehkä tämän vuoden aikana erityisesti on kiihtynyt keskustelu siitä, että lapsia ja nuoria pitäisi suojella sosiaalisen median sisällöiltä ja niitä sitten tietystikin verkkoalustat ja sosiaalisen median alustat yrittääkin välillä tulla ikään kuin vastaan, että laitetaan sinne kaikenlaista ikärajoitusta ja sitten myöskin tällaista tarkastusta, että mitenkä on, että käyttäjä varmasti on oikean ikäinen. No monestihan ne on ihan vitsi, koska eihän niihin mitään vahvaa tunnistautumista tietenkään vaadita. Eipä ole täysin tuntematon sellainenkaan seikka, että vanhemmat auttaisi näitä lapsia kiertämään niitä ikärajoja, eli toisin sanoen perustaisi tilejä lapsilleen semmoisiinkin palveluihin, joihin heitä ei vielä iän puolesta kuuluisi päästää. Ja Britanniassa näistä ikärajatarkastuksista verkkopalveluissa on säädetty lailla, mutta niitä kierretään jatkuvasti siellä myöskin. Ikätarkastuksia edellytetään aikuisviihde-, peli- ja sosiaalisen median sivustoilla. Ja ensin mainitussa aikuisviihteessä se ikäraja on 18 vuotta ja muilla sitten 13. Ja kotimaassa esimerkiksi, jos menee jonnekin vaikka panimotuotteita myyvän yrityksen sivuille, niin siellä saattaa olla semmoinen, että meidän sisältömme on vain täysi-ikäisille, että olethan täysi-ikäinen ja sitten sen voi varmistaa sillä tavalla, että klikkaa kyllä. En tiedä, kuka siihen sitten vastaa ei, jos sinne ylipäänsä on mennyt, mutta että mitään sen tarkempaa kyselyä siinäkään ei varsinaisesti ole. No, Tekniikka ja talous uutisoi siitä, että kansalaisjärjestö Internet Matters on tehnyt selvityksen ja kolmas osa lapsista on kiertänyt ikätarkastuksen jollain konstilla. Puhutaan siis Britanniasta, mutta enpä usko, että Suomessakaan lukemat olisi kovin erilaiset. Helpoimmillaan siis riittää, kun syöttää väärän syntymäajan. Tämän voi myöskin siis sotkea tekemällä sen väärinpäin. Itse kerran tein meidän omalle Hupi-projektille uuden Google-tilin ja syötin siihen sen päivämäärän, joka sillä hetkellä oli, kun se perustettiin. Niin sen jälkeen tuli sitten kaiken maailman ikärajatarkastuksia, että tuli sitten omaan sähköpostiin sellaisia, että hyväksytkö nyt, että tämä Hupi-projekti tekee seuraavia asioita netissä ja sitten se meni vähän vaikeaksi. Että kyllä se voi tyriä näinkin päin, minä sen kerron. Mutta siis kaikenlaisia luovia ratkaisuja. Lapset piirtää esimerkiksi viiksiä itselleen huijatakseen kameran kautta tehtävää tarkastusta. Eräs isä kertoi nähneensä, että poika piirsi haivenia naamaansa, minkä jälkeen ikätarkastus totesi, että kyllä, tässä on 15-vuotias, sisään vaan. Niin sitten tuli mieleen tästä nämä tämmöiset, kun puhelimissa on nämä kasvojen tunnistukset, jotka toiset raportoi, että ne toimii siis ihan miten tahansa, on sulla silmälasit päässä tai ei, tai vaikka olisi suunnilleen silmä mustana, niin siitä huolimatta se toimii. Toiset taas on kertonut tämmöisistä, että on ollut vaikkapa, sanotaan nyt näin nätisti, että ilta on mennyt pitkäksi, että on vähän venähtänyt ja sitten saattaa olla semmoista pientä turvotusta siinä silmien seudulla, niin puhelimen kasvojen tunnistus ei ole tunnistanut naamaa. Mä tosi mielellään kuulisin, jos sulla on joku tämmöinen hauska tarina liittyen kasvotunnistukseen tai ehkä tämmöiseen johonkin, kenties ehkä vielä epäonnistuneeseen ikärajan kiertämiseen, koska nehän on aina kaikkein parhaita tarinoita, ne sellaiset, jotka ei ole välttämättä mennyt ihan lapaan. WhatsApp-numero studioon 0401455666. Minä luen jokaisen viestin, sen lupaan ja yritän vastatakin mahdollisimman monelle.
1: Mutta eikö teille jäänyt niinku mitään suorituksia sen kummallisemmin, mikä ei elähdyttänyt teitä tai sitten raivostuttanut teitä? Ei tullut tämmöisiä kokemuksia, mitä nyt urheilu sanoo nykyään tarjoavansa. Tunteita.
2: No kyllä, mutta täytyy sanoa, että varsinkin kun olin katsonut suomalaisia hiihtäjiä, jotka näytti aivan siltä, kun heidät olisi viety sinne kisoihin väkisin ja pakotettu harjoittamaan hiihtämistä, kun 100 vuoteen mä en ole huomannut, että suomalainen hiihtäjä olisi nauttinut siitä. Niin kyllä mä saan suuri elämyksen siitä, kun joku ruotsalainen tai yhdysvaltalainen selvästi on tullut sinne nauttimaan hiihtämistä.
3: Pyöreä pöytä. Suoraa puhetta keskiviikkoisin kello 17.30. Yle Radio Suomi.

0: sua vuonna.
1: Se oli Ilta ja Kaarin B2030 kappaleen nimi. Puhuin äsken siitä, että kuinka lapset kiertävät luovasti näitä tämmöisiä ikärajoja nettisivuille ja erilaisiin sosiaalisen median palveluihin. Luovempana ratkaisuna esimerkiksi lapset piirtävät itselleen viiksiä huijatakseen kameran kautta tehtävää tarkastusta, joka sitten on saanut esimerkiksi erään verkkopalvelun

ikätarkastuksen toteamaan, että kyllä vaan, tässä on tarpeeksi vanha henkilö, tässä on 15-vuotias ihminen. Ja siitä sitten tuli mieleeni kasvojen tunnistus, jota monissa puhelimissa nykyään käytetään. No, pyysin viestejä siihen liittyen, että mitä hauskoja tarinoita, tai että onko se toimiva, toimiiko se kasvojen tunnistus. Esa kirjoittaa, että kasvojen tunnistus on epäluotettava, tyttäreni saavat ristiin toistensa iPhonein auki, vaikka toinen on enemmän isänsä näköinen ja toinen muistuttaa äitiään, ja heillä on ikäeroakin melkein 2 vuotta. Tästä tulee mieleen sitten taas se semmoinen takavuosien trendi, en tiedä onko se enää voimissaan, mutta että kuinka sisarukset sitten, pienemmät sisarukset meni isompien sisarusten papereilla baariin joskus sitten, kun itsellä ei vielä ikä riittänyt. Ei semmoista varmaan kukaan enää tässä kohtaa tee. Yksi kuulija kertoo, että hänellä oli kerran niin paha yskänrokko, eli huuliherpes, että kasvon tunnistus ei häntä tunnistanut. Niin, tätä mä just mietin, koska siis monet on kertoneet, että kun ilta on mennyt pitkäksi ja naama on ollut vähän turvoksissa, jossa vaikka sipsiä syöty, että on suolaa siellä alla, niin naama turpoaa siitä helposti, niin sitten ei ole tunnistus toiminut. Joo, ja siis todellakin on tätä tehty aikaisemminkin vähän samalla tyylillä. No tavallaan naaman tunnistuksesta siinäkin on kysymys, tai ei mitenkään tavallaan, vaan ihan täysin. Kuulija kirjoittaa, että taisi olla vuosi 1980, kun piti päästä kavereiden kanssa ravintolaan. Väärennettiin silloinen pahvinen sairausvakuutuskortti, että pääsi mukaan rientoihin. Muutamasta kuukaudesta oli kysymys. Se on joskus kyllä. Joskus se on tosi tarkkaa. Tämä on tilanne ohi päivitystielle 1 välillä Helsinki-Turku ja Paimiossa. Tarkempi paikka oli Valkojen liittymästä 900 metriä Vistan liittymän suuntaan. Eli tilanne ohi tie 1 Paimio. Sitten sitä euroviisuherkkua. Me ehkä niin kuin tässä kohtaa voi sanoa, että euroviisujen osalta mennyttä, vaikka tietenkään muuten ei mennyt.

Se oli viime vuoden Euroviisu-kappale. Se ei ollut Suomen edustaja, vaan Ruotsin edustaja, vaikka bändi on kyllä suomalainen. Se oli Kai ja Bara Bada Basty. Tässä välissä ehkä hyvä muistutella, että nyt tosiaan siis Euroviisujen alkuun ei ole enää kauaakaan. Nimittäin huomenna on ensimmäinen karsinta ja siellä Suomen edustaja, eli Pete Parkkonen ja Linda Lampenius vetäisevät liekin heittimensä. Yle-sovelluksesta ja Yle-verkkosivuilta löytyy Euroviisuille kokonainen oma tällainen alalehdykkä, josta voi käydä sitten tietoja katsomassa. Siellä voi muun muassa pelata viisutietäjää ja voittaa sitten UMK 27 liput, eli ensi vuoden UMK:hon, eli Euroviisukarsintaan, Suomen Euroviisukarsintaan liput. Eli mars sinne, sieltä löytyy kaikki, sieltä löytyy laskuri siihen, että kauanko on vielä siihen, että Linda ja Pete lavalle nousevat ja kaikkea muutakin hauskaa puuhapakettia.

0: Radio Suomi.
1: Puhuin äsken tuossa ikärajojen, nettipalveluiden ikärajojen kiertämisestä. Esimerkiksi semmoisista, missä kasvontunnistuksella tai kuvan perusteella tehdään sitä tunnistusta. Ja tämä johti ajatukseni puhelinten kasvojen tunnistukseen ja siihen, että kuinka tarkasti ne oikeastaan tunnistavat. Niin sitten tulikin kysymys, johon minä en tiedä vastausta ja mielelläni kuulisin, jos jollain on näkemys. Entä jos on ollut iso parta vaikkapa miehellä ja sitten hän sen ajelee pois? Niin tunnistaako kasvojen tunnistus vai pitääkö tehdä jonkinlainen buuttaus? Sitten eräs kuulija kysyy, että sormenjälkitunnistus. Entä sitten, kun on saanut haavan sormeen, niin ensin siinä on laastari ja sen jälkeen siinä on sitten se arpi. Ja tämä on muuten kysymys, mitä mäkin olen miettinyt aikaisemmin. Olen tullut päättelyssäni siihen tulokseen, että jos se haava ei ole kovin syvä, niin se ei muuta sitä jälkeä olennaisesti. Mutta totta kai siis niin kauan kuin siinä on laastari, niin niin kauan meillä on ongelma liittyen sormenjälkitunnistukseen. Kello on 4:05. Viideltä tuoreimpia Yle Uutisia ja myöskin Urheiluradio ja sen jälkeen sitten Radio Suomen alkuilta jatkaa. Ja luvassa hei, vain vääriä vastauksia.

0: Nyt vuorossa Yle Uutiset ja Markku Lehtimäki. Hallitus on päättänyt lisätä hantaviruksiin kuuluvan Andes-viruksen aiheuttaman taudin tartuntatautiasetuksen yleisvaarallisten tartuntatautien luetteloon. Asetusmuutos mahdollistaa esimerkiksi altistuneiden asettamisen karanteeniin. Asetus antaa heille oikeuden tartuntatautipäivärahaan, jos he joutuvat olemaan poissa töistä. Asetusmuutoksen taustalla on hollantilaisella risteilyaluksella puhjennut Andes-viruksen aiheuttama epidemia. Suomessa ei tällä hetkellä ole tiedossa tartuntoja. Selvitys ehdottaa muutoksia lapsilisäjärjestelmään. Ehdotetussa mallissa jokaisesta sisaruksesta maksettaisiin samansuuruinen lapsilisä, kun nykyisin lisän määrä nousee lapsiluvun myötä. Sosiaali- ja terveysministeriön ylijohtaja Liisa Siika-Aho.
1: Tuntuu relevantilta, että yhteiskunnassa, jossa syntyy koko ajan vähemmän lapsia, kaikki osallistuu lapsista aiheutuviin kustannuksiin, koska koko yhteiskunta hyötyy näistä syntyvistä lapsista.
2: Siika-Ahon johtaman työryhmän toimeksiantona oli uudistaa lapsilisät tavalla, joka ei lisää niiden kustannuksia. Ratkaisu on suoraviivainen. Jokaisesta lapsesta maksettaisiin 100 euroa lapsilisää.
1: Me ehdotetaan tasasuuruiseen lapsilisään siirtymistä, joka tarkoittaisi näistä korotusosista luopumista, eli sisaruskorotuksista, yksinhuoltajakorotuksista ja tästä alle 3-vuotiaan korotusosasta.
2: Korotukset nostavat lapsikohtaista lisää monilapsisille perheille ja yksinhuoltajille. Niiden poistumista voitaisiin kompensoida muilla sosiaalietuuksilla. Lapsilisää myös maksettaisiin vuoden pidempään kuin nyt 18-vuotiaaksi saakka. Syntyvyyden putoamisesta huolimatta lapsilisiä ei haluta nyt nostaa, koska se ei auttaisi vauvapulaan, sanoo sosiaaliturvaministeri Sanni Grahn-Laasonen.
3: Asiantuntijat tuntuvat lähtevän siitä, että syntyvyyteen voidaan vaikuttaa perhe-etuuksia kehittämällä melko vähän.
0: Toimittajana edellä oli Petri Raivio. Opetusministeri Anders Adlercreutz väläyttää koulupakkoa. Suomessa on noin 1000 lasta, jotka käyvät kotikoulua ja määrä on ollut kasvussa. Kotikoulujen ongelmat nousivat esille, kun Yle selvitti Karfin suurperheen katoamista Pohjanmaalla. Taustalla oli vuosia kestänyt riita lasten kotiopetuksesta. Ministeriön viime vuonna aloittama selvitys kotikouluista valmistuu syksyllä. Opetusministeri Adlercreutz.
4: Valvontaa tehdään hyvinkin eri lailla. Monessa on tällainen tutkiva opettaja, mutta kaikissa ei. Ja se valvonnan säännöllisyys ja metodologia vaihtelee suuresti. Pitääkö vaan ilmoittamalla voida sanoa, että lapset jäävät kotiin, vai pitäisikö sillä olla kriteereitä? Pohdittava asia on sitten tietenkin tämä, että pitäisikö meillä olla koulupakko Ruotsin tavoin.
0: Suomessa on noin 1000 lasta, jotka käyvät kotikoulua. Kotikoulua käyvien lasten määrä on kolminkertaistunut viime vuosina. Yksityisen terveyspalvelualan uudesta työehtosopimuksesta on saatu aikaan neuvottelutulos, kertoo Suomen lähi- ja perushoitajaliitto SuPer. Sopimuksen hyväksyminen vaatii vielä kaikkien neuvotteluosapuolten hallintojen käsittelyn. Sopimusta on neuvoteltu työntekijöitä edustavan SOTE ry:n ja työnantajia edustavan hyvinvointiala HALI ry:n välillä. Työehtosopimus koskee noin 25 000 palkansaajaa. Sopimusta noudatetaan muun muassa yksityisissä sairaaloissa sekä yksityisillä lääkäri- ja terveysasemilla. Helsingin seudun liikenne päättää 38 työ- tai virkasuhdetta yhteistoimintaneuvottelujen tuloksena. Neuvottelujen alussa arvio oli 48. Määrää saatiin pienennettyä neuvottelujen aikana muun muassa uudelleen sijoittamisella. Lisäksi merkittäviä muutoksia tulee 52 työ- tai virkasuhteeseen, kun neuvottelujen alussa arvio oli 99. Maan keski- ja pohjoisosissa tulee paikallisia sateita. Pilvisyys on koko maassa yleisesti melko runsasta. Huomisen aikana sadealue saapuu maamme ylle. Sateet painottuvat länteen ja pohjoiseen. Päivälämpötila on koko maassa 10 ja 17 asteen välillä. Yölämpötila vaihtelee 0 ja plus 8 asteen välillä. Maastopalovaroitus on voimassa maan länsiosassa sekä Etelä-Karjalassa ja Kymenlaaksossa.
5: Vuoron urheiluradio, studiossa Jouko Vuolle.
6: Jääkiekon SM-liigan mestaruus saattaa ratketa tänään Kouvolassa, jossa paikan päällä on Valtteri Kujansuu.
7: Kouvolan keväässä ollaan jonkin sellaisen äärellä, mitä koskaan aiemmin täällä ei ole ollut, eli KK voi tänään napata Kanadan maljan itselleen. Tappara ei tietenkään halua näppejään sitä erossa pitää nyt, kun se on ne hivuttanut lähelle Kanadan maljaa vuoden tauon jälkeen. Ja tää on se X-tekijä tänään ehkä. Katkaisun paikkapelit on aina henkisesti erilaisia. KK:lle pystyykö se pitämään kiinni mahdollisuuksia jääkiekosta ja Tapparalle meneekö se epätoivo, mitä täytyykin löytyä, kun se on veitsi kurkulla tässä sarjassa, niin meneekö se yli vai pysyykö se kurissa? Pelit on ollut niin tasaisia, että jos nämä joukkueet pitää kissittää omasta tekemisestään ja maltti pysyy, niin tämä on yhtä kolikoheittoa kuin nämä sarjan aiemmatkin pelit. Mutta tämä voi myös revetä sen takia, että kummankin maalivahdit Tapparan Kristian Heljanko sekä KK Eetu Randelin on ollut niin huipulla. Ainoastaan ensimmäinen Kouvolan peli oli Heljangolta heikompi ja Randelinilla ehkä inauksen haparointia ja enemmän reboundeja antoi siinä maratonottelun alussa täällä Kouvolassa, mutta ei ohipelejä juurikaan kokonaisia. Ja kyllähän jollain niin kuin todennäköisyydellä semmoinenkin saattaa tulla ja tämmöinen painepaikka voi sitten tietysti olla yksi sellainen. Mutta Tappara tarvitsee sarjan 7. peliin viedäkseen ehdottomasti juonikkuutta hyökkäyksiin, ei pelkkiä päätypelejä ja etutolpalle puskemisia ja takatolpalle väkinäisiä ennalta arvattavia syöttöjä, jotka KK katkaisi noissa maratonottelun jatkoerissä ja viime pelissä, vaan jotain muuta. Ja sitten toisaalta ylivoimapeli Tapparalle ainoastaan yksi ylivoimamaali se syntyi edellisessä ottelussa. Jos tämä meno jatkuu tänään, niin KK, vaikka se enemmän on jäähylly, niin on hyvissä mahdollisuuksissa tänään kyllä jo varmistaa Suomen mestaruutensa.
6: Peli alkaa 18.30 ja 21 urheiluradiossa ollaan paljon viisaampia tilanteen kehityksestä. Urheilusta tähän.
8: Urheiluradion toimitti Jouko Vuolle ja häntä ennen kello 17 Yle Uutiset Markku Lehtimäki.

0: Yle. Radio Suomi.
1: Tässä kohtaa päivää kello näyttää 7:17, eli iltapäivä 5. Sinä kuuntelet Radio Suomen alkuiltaa. Kata Salaspuro seurannasi tänä mainiona maanantaina. Viikon paras maanantai ja viikon paras Radio Suomen alkuilta käynnissä. Tähän mennessä ainakin. Vaikka niistä jääpyhimyksistä tuossa aikaisemmin olikin puhetta, niin kyllä se sääkartta näyttää siltä, että tarkenee. Mutta samaa sanoo myös JVG ja uskokaamme heitä.

JVG, jos niin sanon, niin onhan se uskottava tarkenee. Katselin tässä viikonloppuna, minkälaisia juttuja eri mediat ovat julkaisseet. Viikonloppuisinhan usein julkaistaan vähän sellaisia pidempiä ja ajattelua vaativampia juttuja, kun oletusarvoisesti monella on vapaata ja ehtii ehkä paremmin syventyä pidempiin teksteihin. Anna-lehti julkaisi jutun helsinkiläisestä Krista Launosesta, jolla on mielenkiintoinen harrastus. Nimittäin hän on järjestänyt kotonaan kuolema-illallisia viime syksystä saakka. Siellä hän siis tarjoaa illallisen, hän ottaa sinne 6 vierasta per illallinen. Hän on nyt 3 tällaista settiä järjestänyt. Hän valmistaa ruuan ja sitten oikeastaan illan koko agendana on, että puhutaan kuolemasta. Ja soitetaan kappaleita, joita vieraat toivoisivat omissa hautajaisissaan soitettavan. Hän oli saanut siis idean erään syksyisenä aamuna koiralenkillä, kun hänellä kuulokkeissa oli ehtinyt soida 5 minuutin ajan Michael Hebbin Puhutaan kuolemasta illallisella -kirja. Ja hän oli välittömästi innostunut, että miten loistava konsepti, nyt laitetaan tämä pystyyn. Ja siis kiinnostavaa tässä on mun mielestä se, että nämä ihmiset ei ole hänelle entuudestaan tuttuja. Eli hän on Instagram-tilillään ilmoittanut, että hän tämmöisiä järjestää. Ja kiinnostuneita on todellakin ilmoittautunut sinne aivan jonoksi saakka. Hän sanoo, että nykyään ei oikeastaan löydy paikkoja, joissa puhua avoimesti kuolemasta, että siitä ei välttämättä ole luontevaa alkaa puhua ystävän kanssa kahvilla tai edes hautajaisissa välttämättä, vaikka ne on tietysti perinteisesti juhlat, jotka järjestetään juuri sen vuoksi, että joku on menehtynyt. Mutta näillä illallisilla ei ole mitään muuta agendaa kuin siitä kuolemasta puhuminen. Tämä mainittu Krista työskentelee taideasiantuntijana, tietokirjailijana ja kuvataiteilijana, eli hänellä saattaa olla perspektiiviä sitten kuolemaan vähän enemmänkin. Hän on siis tutkinut kuolemaan liittymiä ilmiöitä ja kuvakulttuuria jo lähes 10 vuoden ajan ja ajattelee itse niin, että tämä näiden kuolemanillallisten järjestäminen on luonnollinen jatkumo aiemmalle työlle, mutta on hyvä huomata, että kyse ei ole siis terapiasta, eikä hän pyydä näistä illallisista rahaa, vaan järjestää niitä ihan vaan vapaaehtoisesti. Sen verran tietysti kutakin pyydetään osallistumaan, että kukin tuo 1 viinipullon tai jonkun muun ruokajuoman tullessaan. Ja hän sanoo niin, että ei mitään Michelin taidon tason kokkaustaitoja tarvita, kehnoimmillakin keittotaidoilla pärjää, koska jos se ruoka on liian hienoa, niin se saattaa viedä jopa sitten ajatusta pois siitä illan varsinaisesta tarkoituksesta. Siellä ruokailun aikana teetetään erilaisia tehtäviä. Kristalla on esimerkiksi lista kysymyksistä, joista jokaiseen on aikaa vastata 1 minuutin verran. Siellä on tiimalasi käytössä, joka on siis myöskin yksi kuoleman symboleista itse asiassa. Ja tiimalasi on sen vuoksi, että joillain tuppaa se juttu vähän karkaamaan, niin sitten yritetään pitää huolta siitä, että kaikki saisivat saman verran sitten soittoaikaa. Soittoaikaa. Menin jo edes eteenpäin asiassa. Puheaika oli tietenkin se sana, mitä mä hain, ja soittolista oli se seuraava asia. Eli Krista kerää vierailta ennakkoon biisejä, joita he haluaisivat soitettavan hautajaisissaan. Illalliset kestävät 6-9 ihan senkin

vuoksi, että ihmiset eivät malttaisi lopettaa. Hän sanoi, että edellisen kerran hän on 10 aikaan sanonut kaikille, että nyt lähtekää menemään, minä menen nukkumaan. Kiinnostavaa, tässä on kuva yhdestä tällaisesta soittolistasta, että mitä siellä on soinut yhdellä tämmöisellä illallisella, niin siellä on esimerkiksi Queenin I Want It All, Kari Tapion Mun sydämeni tänne jää, sitten siellä on Vesa-Matti Loiria, on Reijo Taipaletta, Petri Laaksosta, paljon tämmöisiä kappaleita, jotka soi myöskin meillä tässä tällä taajuudella, tällä kanavalla ja tässäkin ohjelmassa. Laura Närheä, Jenni Vartiaista, Vesalaa, Hektoria, tämän tyyppisiä asioita. Mikä olisi semmoinen kappale, jonka itse haluaisit hautajaisissa soitettavan? Ja sitten tietysti tähän teemaan liittyen suosittelen tsekkaamaan myöskin Radio Suomesta. Tuolta Areenasta löytyy Paavo Häikiön toimittama loistava viimeinen ateria-keskusteluohjelma. Se siis pyörii kirjaimellisesti tämän saman teeman ja tämän saman idean ympärillä. Hän on pyytänyt mielenkiintoisia vieraitaan suunnittelemaan oman viimeisen ateriansa ja samalla sitten käymään keskustelua elämän isoista kysymyksistä. Missä olet onnistunut elämässä? Mitä haluaisit vielä tehdä? Mitä sinun muistokirjoituksessasi lukisi? Tämä löytyy siis Areenasta ihan hakusanoilla viimeinen ateria. Lämmin suosittelen.

0: Sitkeä sissi, näin lauloi Suvi Teräsniska, ja aika näyttää, että tuleeko tästä Suvi Teräsniskan kappaleesta esimerkiksi semmoinen, jota ihmiset haluavat omissa hautajaisissaan soitettavan. Siitä nimittäin puhuttiin ennen kappaletta. Helsinkiläinen Krista Launonen on järjestänyt kotonaan kuolemaillallisia viime syksystä lähtien, ja sitten puhuttiin siitä, että mitä kappaleita haluaisi omissa hautajaisissaan soivan. Ja samalla vähän mainostelin Paavo Häikiön loistavaa ohjelmasarjaa nimeltä Viimeinen ateria. Se löytyy Areenasta. Kuulija muistuttaa myöskin toisesta Areenassa löytyvästä loistavasta ja koskettavasta podcast-sarjasta. Ja tämä on itse asiassa ihan tuore. Tämä on tämmöinen kuin Kirjeitä kuolleelle ystävälleni. Ja mä oon nähnyt siis mun somekuplassa. Tämä on trendannut voimakkaasti. Hyvin moni on tätä kehunut. Erittäin koskettava ja kaunis. Kuvauksessa lukee, että se on kaunis kuvaus siitä, mitä tapahtuu, kun yksi elämä päättyy ja toinen se vain jatkuu. Muistot, arjen pienet yksityiskohdat, sanat ja katseet piirtyvät muistoista tarkasti esiin. Tämän takana on siis Titte Neuvonen. Sille lämmin suositus. Sitten näitä viestejä tai kappaleita, joita siellä soitettaisiin. Tapsa Rautavaaran häävalssi tanssittiin se vuonna 1984. Käy tie tähtiin, sopii kun matka loppuu. No sitten on tietenkin AC/DC:n Highway to Hell. Kyllä vaan, erittäin ehkä jopa ilmiselvä. Samae Koskisen kukaan meistä ei ole täällä liian pitkään. Sitten oli hauska ehdotus Sleepy Sleepersien Bodya, sporttia ja tsemppistä. Siinä ehkä summaantuu sitten tämän muisteltavan henkilön persoona loistavasti. Hautajaisissani haluaisin soitettavan Veikko Lavin Laulajan testamentti, näin kertoo Esa. Tämä on ehkä semmoinen aihe, mitä voi myöskin miettiä jo etukäteen, ettei sitten niille jälkeen jääville tuu sen kanssa hätäkäteen, että mitä siellä pitäisi soitella.
1: Tässä on ihan selkeästi ruvettu tekemään tämmöistä niin kuin leipomishommista kappaleita, koska ei ole pitkä aika, kun Kääretortosta Saara Törmä laulu väänsi, ja nyt ihan kokonainen kakku on, ne on kakkosella käsittelyssä.
2: Tämä sopisi myös valtiovarainministerille hyvin. Tulee hyvä kakku. Purra tykkää varmaan tosta biisistä.
3: Radio Suomen musiikki-ilta. Yhdessä musiikin äärellä. Maanantai-iltaisin kello 6.
0: Kello 6 on vielä aikaa. Onneksi meillä on siis yhteistä aikaa tämän lähetyksen tiimoilta. Aivan hetken kuluttua päästään päivän pääaiheeseen, nimittäin viiden visaan, joka on tänään nimeltään vain vääriä vastauksia. Mä laitan tuosta kappaleen soimaan, niin sinä voit siellä jo virittäytyä tunnelmaan ja alkaa miettiä erilaisia teemoja, joita ehkä haluaisit tänään vastauksessasi käsitellä. Ja sitten kun kappale on soinut, niin minä kerron sitten sen sanan, josta tänään aletaan keksiä niitä vastauksia. Ensin kuitenkin kuunnellaan Texasin kappale Halo.

0: Se oli Texas se kappale nimeltään Halo. Tämä on tilanne ohipäivitys tielle 15176 eli Kietävälän tielle Puumalaan. Tarkempi paikka oli Kietävälän lossi. Siellä oli lauttaliikenne keskeytettynä huoltotyön ajaksi ja nyt se on siis valmis. Eli tilanne ohi tie 15176 Kietävälän tie Puumala ja tarkempi paikka Kietävälän lossi. No niin, sitten on aika illan odotetuimman jakson nimittäin tämän.
1: Radio Suomen alkuilta esittää. Kello 5 visa.
0: Kello 5 visa, siinä herätyskello muistuttaa osallistumaan. Tänään on maanantai, joten tänään visana on vain vääriä vastauksia. Selitän siis lyhyesti tuon itsensä selittävän tittelin. Eli se tarkoittaa sitä, että kohta sanon sanan, joka on yleisesti tunnettu ja tiedetty. Eli en kysy siis mitään sanakirjamerkitystä tälle. Vaan haluaisin kuulla uusia, nokkelia, oivaltavia, hauskojakin selityksiä tälle sanalle. Mitä se voisi tarkoittaa, jos se ei tarkoittaisi sitä, mitä se nyt tarkoittaa? Minkälaisia mieleyhtymiä sinulle tästä sanasta tulee? Eli ei tarvitse kaivaa Wikipediaa esiin, minä olen sen jo tehnyt. Minä olen etsinyt sieltä vastauksen tälle sanalle, mitä se oikeasti tarkoittaa. Tämän päivän vain vääriä vasta, niin ja sitten mennäs unohtua. Eli sitten kun olet keksinyt sen hauskan selityksen, niin laita se WhatsAppiin tulemaan 0401455666. Mä toistan ton vielä, jos meni ohi. 0401455666. Se on siis studion WhatsApp-numero ja sinne voi laittaa omia vastauksiaan. Ja se sana tulee tässä. Se on liekinheitin. Eli tämän päivän vain vääriä vastauksia sana on liekinheitin. Se on tietysti itsestään selvästi Pete Parkkosen ja Linda Lampeniuksen esittämä kappale, joka on myöskin Suomen tämänvuotinen Euroviisu-edustaja, huomenna Euroviisu-karsinnoissa mukana. Mutta myöskin siis oikeasti sanassa on kysymys taisteluvälineestä. Liekinheitin on laite, jonka toiminta periaatteena on ruiskuttaa palavaa nestettä, eli esimerkiksi erilaiset öljypohjaiset seokset ovat tällaisia, tai sitten hyytelyä kuten napalmia ja sitten mahdollistaa kohteen sytyttäminen tuleen matkan päästä. Eli tätä selitystä nyt ei kysytä, vaan mielikuvituksellisia uudelleen tulkintoja sanasta liekinheitin. Nyt saa alkaa laittaa tulemaan niitä tuonne WhatsAppiin. Minä pistän tästä rampan kalkattamaan, niin sitten otetaan vastauksia vastaan.

aikaa lauloi kolmas nainen ja toden totta vähän hitaasti syttyi tämän vain vääriä vastauksia visan vastaajat, mutta nyt niitä tulvi niitä viestejä. Me tarvitaan toinen biisi vielä niiden purkamiseen. Kuunnelkaapa tästä sillä aikaa Tal Backmania. She's so high.

riippumattoman tytön perään siinä lauloi Tal Backman, She's So High. Käynnissä on Radio Suomen alkuillan Vain vääriä vastauksia -visa, jossa te olette lähettäneet vain vääriä vastauksia kuvaamaan sanaa, jonka tässä kerroin. Sana oli siis liekin heitin ja kerroin sen, mikä sen todellinen merkitys on. Kyse on siis taisteluvälineestä, jonka toimintaperiaatteena on ruiskuttaa palavaa nestettä tai hyytelöä ja sitten mahdollistaa kohteen sytyttäminen tuleen matkan päästä. Ja tietysti se on myöskin Pete Parkkosen ja Linda Lampeniuksen kappale, joka on Suomen tämänvuotinen Euroviisu-edustaja. Nämä ovat siis faktoja. Näitä ei kysytty. Mutta kysyttiin vaihtoehtoisia tulkintoja sanalle liekin heitin ja on kyllä taas aivonystyrät savunneet siellä, pun intended. Aika moni lähti siihen liekkitematiikkaan noin niin kuin kirjaimellisesti. Kokki, joka heittää pannulta liekitettyä pihviä ilmaan, tämmöistä ehdotti P. Sitten on myöskin verbaalisuus nostettu täällä muutamissa vastauksissa. Kirpeä vastaus tyhmään kysymykseen. No sitten moni muisteli takavuosien sonnia, karannutta sonnia, joka oli nimeltään liekki. Liekin heitin on laite, jolla karannut sonni palautetaan heittämällä kotiin. Tämmöisiä ehdotuksia oli ja nämä oli ihan loistavia. Lotta sanoo, että liekin heitin on lohikäärmeen personal trainer. Tästä tietenkin henkilökohtaisesti tykkäsin valtavasti, mutta koska ehkä kuitenkin sitten halusin sellaista vastausta, jossa ei ole sitä fyysistä liekkiä mukana tai sitä tulielementtiä, vaan tai aivan muuta, niin tämä ei vastauksena sitten vielä voittanut. Ronnie kertoo, totesipa äiti flamberatessaan, oho, liekin heitin, hehehe. Liekin heitin on mummun sydän, kun neljäs lapsenlapsi syntyi. Tämmöisiä vastauksia. Ja sitten tietysti rakkaus. Sehän on semmoinen, Anneli sanoo, että liekin heitin on lentosuudelma. Aika kaunis ajatus on tämä. Voittajakin meillä on, kunhan sen täältä löydän. Käviks taas nyt kuule niin, että minä menin sen tänne hukkaamaan. Näitä viestejä on nimittäin ihan valtava määrä. Ei kun tossa se on. Joo. Eli Pete on tämän alkuillan Vain vääriä vastauksia -visan voittaja. Hän sanoo, että liekin heitin on pieru-degeneraattori. Hälventää pahat hajut sisällä ja puutarhassa pössäyttämällä ne taivaan tuuliin. Paljon onnea, Pete. Sieltä aplodit ja fanfarikin kaupan päälle. Oikein paljon onnea. Sinä voitat tästä Radio Suomi -kangaskassi.

soolojen pitää antaa tulla kokonaisuudessaan. Sellainen on sääntö ja minä en näitä sääntöjä keksi, että tiedätte, se oli ultra braa, minä suojelen sinua kaikelta. Tämä puolestaan on Juha Tapio ja hän laulaa Perhosefektistä.

0: oli Juha Tapio ja Perhosefekti.
1: Sulla on tullut vähän verta täältä, Vaari. Oot sä loukannut itteäs?
2: Ota siitäkin. Samalla kuin aina.
1: Mä oon tottunut olemaan niin kuin vähän riittämätön.
2: Silmät kiinni.
3: 30-vuotias Merituuli on Vaarinsa omaishoitaja.
2: Jos mä en vastais Vaarin hoidosta, niin kukaan ei huolehtisi hänestä.
1: Vaari kiltti. Jatka vaan.
2: 1, 2.
3: Uusi perjantaidokkari Vaarin tyttö, nyt Yle Areenassa.
1: Mä oon luvannut 5-vuotiaana, että teidän ei koskaan tarvitse mennä vanhainkotiin, että mä huolehdin teistä itse.
0: Aikamme yhdessä tältä illalta alkaa huveta, nimittäin kello 18 lähestyy uhkaavaa vauhtia. Ei ole uhkaavaa, se on mukavaa. Aika ajan kuluminenkin on mukavaa. Ja sitten 18.00 kuullaan tuoreimpia Yle Uutisia. Ja tänään on maanantai, niin se tarkoittaa Radio Suomen musiikki-iltaa. Musiikki-illassa tänään juontajina Jyrki Hakasen lisäksi myöskin Hanna Katajarahko. Ja siellä ollaankin aika tuoreiden asioiden äärellä, nimittäin rollareita, biitlejä ja muita yli puoli vuosisataisia veljestarinoita. Tuoretta musiikkia, uutuuskappaleita muun muassa Rolling Stonesilta ja puolikkaalta The Beatles-yhtyeeltä. Kuka näki tämänkin päivän tulevaksi? Että nämä tyypit, jotka on siis 80-vuotiaita, tuolla ne veivaa ja tekee uutta kampetta. Niitä pääsee sitten kuuntelemaan, kun jää taajuudelle kuuntelemaan kello 18 uutisten jälkeen.

Alun perin Hectorin kappale, jota tässä versioivat Jippu ja Samuli Edelman, Jos sä tahdot niin. Yksi päivä, 4 tuntia, 7 minuuttia ja 56 sekuntia. Ai mihin? No, Euroviisujen ensimmäiseen semifinaaliin ja Suomen esiintymiseen, nimittäin huomenna 12.5. se on tiistai. Silloin käydään ensimmäiset semifinaalit ja siellä Suomi esiintyy. Kaikki, siis erittäin kattava paketti kaikesta Euroviisuihin liittyvästä löytyy Yle-sovelluksesta ja Ylen verkkosivuilta osoitteesta yle.fi. Siellä voi muun muassa veikata viisutietäjässä Euroviisuja. Ja tietystikin sitten siellä on myöskin omat kimpat Yle X:n PPP:llä ja Radio Suomella totta kai myöskin. UMK Gang on myös yksi näistä julkisista kimppapeleistä. Ne löytyy sieltä pelin kimpat välilehdeltä. Suomea ja ruotsia voi käyttää kielenään viisutietäjässä, mutta myöskin englanniksi on mahdollista pelata, joten kansainväliset viisukaverit voi myöskin haastaa sinne kisailuun mukaan ja sitten voi kilpailla samalla oman kuntansa kovimman viisutietäjän tittelistä. Nyt on aika päästää Alanis Morissette ja hänen jälkeensä Erika Wiikman ääneen ja sitten musiikilla vuoro. Kata Salaspuro kiittää seurasta, huomenna palataan.

0: Tässä Yle Uutiset ja Markku Lehtimäki. Hallitus on päättänyt lisätä hantaviruksiin kuuluvan Andes-viruksen aiheuttaman taudin yleisvaarallisten tartuntatautien luetteloon. Asetusmuutos mahdollistaa esimerkiksi altistuneiden asettamisen karanteeniin. Asetus antaa heille oikeuden tartuntatautipäivärahaan, jos he joutuvat olemaan poissa töistä. Asetusmuutoksen taustalla on hollantilaisella risteilyaluksella puhjennut Andes-viruksen aiheuttama epidemia. Suomessa ei tällä hetkellä ole tiedossa tartuntoja. Lapsilisiin ehdotetaan merkittäviä muutoksia. Jos ehdotukset toteutuvat, lapsilisää saisi jatkossa jokaisesta lapsesta saman verran, tasan 100 euroa kuussa. Lapsilisää saisi siihen saakka, kun lapsi täyttää 18 vuotta. Sosiaali- ja terveysministeriön ylijohtaja Liisa Siikaaho.
1: Me ehdotetaan tasasuuruiseen lapsilisään siirtymistä, joka tarkoittaisi näistä korotusosista luopumista, sisaruskorotuksista, yksinhuoltajakorotuksista ja tästä alle 3-vuotiaan korotusosasta. Näiden lapsilisän korotusosien tavoitteena on ollut vähentää pienituloisuutta, mutta kuten sanottua, se ei välttämättä toimi siihen tarkoitukseen, koska perheen tuloja ei arvioida.
0: Israelin pääministeri Benjamin Netanyahu haluaa, että Israel luopuisi Yhdysvaltain taloudellisesta tuesta. Netanyahu sanoi yhdysvaltalaiskanava CBS Newsin haastattelussa, että hän haluaisi Yhdysvaltojen nykyisen antavan 3,8 miljardin dollarin sotilaallisen tuen putoavan vähitellen nollaan. Yhdysvallat on pysynyt läheisen liittolaisensa tukena, vaikka Israelia on syytetty viime vuosina muun muassa sotarikoksista ja kansanmurhasta Gaasassa.
2: Yle Uutiset kello 18 toimitti Markku Lehtimäki.
3: Radio Suomen musiikki-ilta, Jyrki Hakanen ja Hanna Katsonen.

0: Hyvää maanantai-iltaa. Kello on 6:02 ja sehän tarkoittaa sitä, että pistetään käyntiin Radio Suomen musiikki-ilta. Pöytä on katettu, soittimet siis on katettu melkoisella kattauksella. Uutta musiikkia pienellä höysteellä. Semmoisia tuttuja ja nostalgisia ja ehkä aikamoisia myös klassikkoteoksiakin.
1: Tämmöinen aloitteleva laulu- ja soitinyhtyö, Rolling Stones.
0: Muun muassa,
1: kyllä. Uutta musiikkia.
0: Nuoret pojat on tehnyt uutta musiikkia, sitäkin saadaan kuulla tässä. Ja sitten heidän näitä tämmöisiä aloittelevia kavereitaan, niin ootko kuullut semmoisesta kuin Paul McCartney tai Ringo Starr?
1: On mä saattanut joskus, on, mutta hirveen kyllä niin aloittelen vasta
0: pätevän olosia, kavereita voisin sanoa. Kyllä, heiltäkin on tullut uutta musiikkia nimittäin. Niin kaikenlaista mukavaa on luvassa. Tervetuloa kuulolle.
1: Ja illan vieraista me saadaan 25 vuotta koossa ollut Von Herzen Brothers.
0: Kyllä, tämä komea mies tai veljes kolmikko tulee tuossa 7 uutisten jälkeen sitten studion vieraaksi. Kysytään vähän, että minkälaiset vuodet on takana, mitä on edessä. Ja ihan katsotaan nyt, mitä kaikkea keksitään veljeksiltä kysyä.
1: Ja parin tunnin päästä sitten Aino ja Hajonneet, tämmöistä ihan valtaisaa rock-energiaa.
0: Joo, he on erityisesti live-keikoistaan saanut paljon kehua. Katsotaan, minkälainen live-presens heillä sitten on täällä Radio Suomen musiikki-illassa.
1: Pannaan ilta käyntiin tulevan keskiviikon syntymäpäivä sankarilla ja saa laittaa viestiä heti, kun bongaatte, että kuka on kyseessä.
2: Radio Suomen musiikki-ilta. Uutta musiikkia ja ajankohtaisia klassikoita. Maanantai-iltaisin 6:00.

0: Musiikkilan kuuntelija sen kertoo. Ihmepoika Stevie täyttää 20.
1: Niin, ei se, kuulkaas, nämä jotkut ihmiset ei vaan vanhene. Ei vanhene. No Madonna, Cher, rollarit on jo mainittu. Ja tota, niin, Stevie Wonder, 76 vasta ensi keskiviikkona. Että tota, ei ne, siis ikää tulee, mutta ihmiset ei vaan vanhene.
0: Ja oliko siinä, että Eini oli 27?
1: No siis nainenhan on aina.
0: Siis mä kuullut,
1: minä nyt välillä sanon,
0: että... Hyvää diplomatiaa pitää niin mielessä, kun naiselle puhuu.
1: Joskus minä sanon, että olen rouva 40+. Mutta eihän se nyt sitä tietenkään tarkoita, vaan kun nainen täyttää 27, hän on sen jälkeen aina 27.
0: Mutta se täytyy kyllä sanoa, että vuodet kuluu, mutta Einin energia, se vaan lisääntyy suorastaan.
1: Kyllä, ja sitten kun päästään tästä vuodesta seuraavaan, eli vuoteen 2027, niin meidän Suomen oma diskokuningatar Eini tulee viettämään 50-vuotista taiteilijajuhlaa, tai niin kuin vuottaa, juhlavuottaa. 50 vuotta, Eini, eihän se voi olla.
0: Tanssitaanko tangoa vai vaakamampoa, niin kuin hän muutama vuosi sitten lauloi mun vuosinimisessä kappaleessa.
1: Joo, jos sais edes niin kuin hintsukkaisen sitä Einin sellaista energiaa ja positiivisuutta, mitä hän niin kuin oikeastaan huokuu ympärilleen, niin ei olisi kellään mitään hätää. Ei mitään hätää.
0: Viime perjantaina julkaistiin ihan uusi kappale, se kuunnellaan musiikki-illassa seuraavaksi.

0: rakkaus. Tuoretta musiikkia Einiltä kappale nimeltään Oi mikä voima.
1: No niin, kyllä, ja Oi mikä voima on myös Einillä ihan itsellään kaikessa tuossa tekemisessä. Uutta musiikkia musiikki-illassa tuttuun tapaan soitetaan ja paljon. Seuraavaksi sitä meille tuo tullessaan Elonkerjuu. Ja tämä kyseinen yhtye julkaisee Kahden maailman välissä -nimisen albumin 15. päivä kuluvaa kuuta. Ja tämän albumin teemana on yhdistää kunnianosoitus ja kumarrus edesmenneelle basistille, ystävälle Antero Naalille sinne suuntaan sekä samalla yhtyeen nykyisen kokoonpanon uuteen alkuun. Tässähän on nykyisessä kokoonpanossa, uudistetussa sellaisessa, solistit Juha Lagström ja Osku Ketola sekä kitaristina tutut alkuperäisjäsenet Simo Ralli, Lenni Paarma, komppiryhmästä löytyy Hank Mannio ja Jussi Haavista.
0: Ja sitten herrat Osku ja Juha ensi maanantaina Radio Suomen musiikkilla vieraana viikon päästä siis kello 20 jälkeen.
1: Kyllä, kuunnelkaa, mutta nyt kuunnellaan tämä

0: Elonkeri on uusi kappale Kahden maailman välissä. Tämähän on Viisu viikko. Tulevana lauantaina Viinissä esiintyy muuan Erika Wikman.
1: Kyllä, tämä. Ja mutta huomennahan on sitten jo se ensimmäinen lähetys, jossa meidän Pete Parkkonen, Linda Lampenius ja Liekin heitin kuullaan. Mutta niin, siis tosiaan Erika Wikmanista on tullut tämmöinen meidän Suomen nyt oma Euroviisu Erika. Ei voiko sanoa vähän näin?
0: Kyllä, ja myös kansainvälisille markkinoille tähtävä. Se Euroviisu-finaalissa esiintyminen tulevana lauantaina, hieno esimerkki siitä.
1: Kyllä, ja kieli on vaihdettu englantiin, eli tehdään myös sitä kautta sitten kansainvälisille areenoille sopivaksi tätä musiikkia. Mutta uutta musiikkia Erika Wikman on julkaissut, ja tämä uusi kappale on tämmöinen juhlistus, kunnianosoitus, anthem homoyhteisölle, tämmöiselle, miten tämän nyt sanoit, mulla hukkuu vähän niin kuin sanat, mutta kun Erika on itse sanonut, että ei olisi selvinnyt näin pitkälle urallaan tai löytänyt omaa ääntä ilman homoyhteisöä, ja tämä iloinen gay anthem, tämä on nyt sitten omistettu ihan kaikille ja kutsuu kaikki nautintoon, paratiisiin, juhlimaan rakkautta ja himoa kaikki ne väreineen, näin sanotaan tästä.
0: Rakkaus on aina oikein, se on ihan totta. Mä vaan mietin, että tämmöinen kansainvälinen popmusiikki, se on niin kilpailtu valtameri.
1: Niin se onkin, mutta ei siellä nyt tämmöisellä kärjellä ihan hirveän montaa ole niin kuin biisejä.
0: No se on kyllä totta, mutta sitten taas toisaalta niin ilman tätä kontekstointia, jos tämä biisi tulee vastaan vaikka radiovirrassa, niin riittääkö se sitten kantamaan kansainvälisellä markkinoilla?
1: Sitä en tiedä. Toki Erika Wikman alkaa olla jo nimenä sellainen tuossa varsinkin Euroopan alueella, että hänen musiikkiaan kuunnellaan paljon, striimataan paljon. Ja jos tässä nyt oikein onnistutaan, niin tämä tavallaan soundimaailma kyllä on aika lailla tunnistettavaa. Ja kaikissa kappaleissa viitataan enemmän tai vähemmän tähän tiettyyn suuntaan.
0: Tässä tulee se ihan uusimmainen.

0: Vau! Wow, Yle 100 vuotta.
1: Te musti jo fiiras.
2: Ja meillä on kaikille yhteinen upea lahja. Kattokaa.
3: Tuolla on Annapuu ja JVG. Ja kato, Hectorkin on tuolla.
1: Tää on yksi radion symfoniorkestäämme siinä kapellmestare.
4: Kato Mikko, Ella ja Pinkki sohvakin löytyy.
2: Ja näköjään myös Viki ja Köpi.
0: Siis tää pakettihan on täynnä suomalaisten rakastamia ihmisiä, ohjelmia ja musiikkia.
5: Tule meidän kanssa juhlimaan 100-vuotiaasta Yle ja Veikkausareenalle 5. syyskuuta. Yle 100 Areenalla. Liput saatavilla 12. toukokuuta alkaen osoitteessa ticketmaster.fi/Yle100.
6: Radio Suomen musiikki-ilta. Jyrki Hakanen ja Hanna Katajarahko.

0: musiikkiltaan tänään vieraaksi saapuva Von Herzen Brothers täyttää 25 vuotta tänä vuonna, mutta niin täyttää 25 vuotta myös Happoradio.
1: Kyllä, kyllä, kyllä. Ja nyt sanon kyllä ihan rehellisesti oman mielipiteeni, että tuo äsken kuultu Happoradion tämä tässä nyt kappale on varsin onnistunut uusi musiikkiteos tältä yhtyeeltä.
0: Niin harvoin sitä kappaleessa haistellaan saniaisia.
1: Niin, mutta se on, kato heti kun haistellaan jotakin.
0: Kyllä alkaa, se on. Rouva 40 plus alkaa.
1: Kyllä, kyllä, näin on. Mutta haistellaanko tässä seuraavassa mitään? Ei.
0: Mä en tiedä,
1: tässä haistaa nostalgia.
0: No niin, juu, ja tässä niinku maistellaan. Tämä on vähän tämmöinen, vähän sama kuin se mummun salainen pullataikina resepti. Että eihän se olisi mummun pullaa, jos siinä laitettaisiin jotain pistaasia tai vaahtokarkkia tai laitettaisiin jotain strösselisörselsöniä, niin eihän se olisi enää mummun pullaa.
1: Joo, ei kyllä. Tai ajattele nyt nimenomaan, että mämmin maustetaan lakritsilla tai jotain. Niin ei se vaan toimi niin. Kyllä sen pitää olla sitä tunnistettavaa, tuttua, turvallista, hyvän kuuloista. Niin kuin tää.
0: Niin, ja se vaarin sahtikin valmistuu aina tietyllä tavalla, vaikka se siitä mausta voi olla toki.
1: Niin, ja jos on 60-70 vuotta tehty tietyllä reseetillä, niin sitten tehdään sillä loppuun asti.
0: Tästä tulee nyt se Rolling Stones -yhtyeen uusi kappale.

0: vuonna 1962 toimintansa aloittanut The Rolling Stones ja uutta musiikkia.
1: Ja heinäkuussa tulee kuule ihan koko levyllinen uutta kamaa, että kannattaa nyt kaikki rollarifanit niin pistää tämä muistiin. Sitä on tulossa kyllä enemmänkin, mutta siinä kuultiin siis In the Stars, uusi biisi.
0: Ja tähän perään sitten puolet Beatlesista ja uusi levytys, niin ollaan asian ytimessä.
1: Ollaanko me nyt siellä syvässä?
0: Tämä on se kuuluisa hashtag syvä päät.
1: Joo, ja nyt siis muistakaa, hyvät musiikkiilan kuuntelijat, voitte laittaa tuonne WhatsAppin puolelle kommentoida näitä uutuuskappaleita ihan mistä tahansa, vaan saa kehua, saa lytätä, saa ihan mitä tahansa nyt sinne, niin kuin, miltä nämä maistuu. Koska nyt kun tulee Paul McCartney ja Ringo Starr, eli tässä on niin kuin puolet tosiaan Beatlesista Home to Us uusi biisi soimaan, niin voitte vaikka laittaa ajatuksia, että miltä tämä kuulostaa. Onko tämä niin kuin, kannattiko niin sanotusti tehdä pois kuleksimasta?
0: Ja Paul McCartney ja Ringo Starrhan myös avaavat Beatles-museon Lontooseen. Tämmöinen uutinen ollaan saatu kuulla.
1: No se on kyllä erittäin kiva uutinen. Ei nyt Lontoossa ole ihan harvaksellaan tullut käytyä, mutta kyllä Beatles-museoon voisi mennä.
0: Museo tulee Lontooseen taloon.
1: Onko herrat itse nähtävissä siellä?
0: No, sitä tarinaa ei kerro, mutta museo tulee siis tämmöiseen taloon, jossa oli yhtyeen levyyhtiön pääkonttori. Siellä oli äänitys, studio ja viimeinen keikkapaikka.
1: No niin. Semmonen tullut lepi löytymään sitten Lontoosta. Mutta meiltä löytyy nyt tämä uutuuskappale Home to Us, Paul McCartney ja Ringo Starr.

0: mikähän Pandora-lipas me avattiin, kun kuuntelija ja moi Ulla laittaa, että kyllä puolet Beatlesista aina rollarit voitti.
1: Mm-hmm.
0: Lähdetäänkö me nyt tähän, kun me ollaan loppuilta tämän väännön äärellä?
1: En mä tiedä, mutta kyllä nyt on molemmat kappaleet kuultu. Rolling Stonesin uusi biisi ja siihen perään Paul McCartney, Ringo Starr uusi biisi. Että kumpaan leiriin itsesi laitat? 0401455666. Siinä on se meidän WhatsApp-numero.
0: Vastaan Kanada.
1: No, mulla on oma mielipide täysin tiedossa kyllä
0: näitä. Vastaan kummelimaisesti Kanada.
1: Joo, me.
0: Joo, me.
1: No, mutta mennään musiikillassa eteenpäin. Meillä on täällä musaillassa tapana myös muistella parin päivän takaisia hetkiä uuden musiikin parissa. Joka lauantaina siis Toni Laaksonen isännöi levylautakuntaohjelmaa, jossa vaihtuvat vieraat kuuntelevat, arvostelevat ja pisteyttävät 6 viikon uutuuskappaletta.
0: Näin tapahtui myös tuossa toissapäivänä, kun levylautakunnassa oli vieraana laulaja ja lauluntekijät Olvi Uusivirta ja Aukusti Koivisto sekä uusi leijona ääni, eli urheiluselostaja Jani Halkio.
2: Erityisen ilahduttavaa kuulla tämmöistä musiikkia, jota ei ole tukotettu täyteen, sitä ei ole niin kuin turboahdettu. Tässä on tosi paljon dynamiikkaa, tässä on tosi paljon ilmaa. Tuotannossa on luotettu niihin yksinkertaisiin muutamiin valintoihin. Tykkäsin erityisesti tuosta kitaran käytöstä kertosäkeen melodian tuplaajana sen sijaan, että sinne olisi tavallaan ahdettu jotain niin kuin harjausta tai kasiosaa tai jotain muuta. Tämmöistä musaa voisi kuunnella siis koko päivän.
3: Mulle tuli saman tien heti, kun toi lävähti soimaan se akustinen kitara ja se kitarariffi helesti, mikä soi, että tämä on sellainen biisi, että mä sytyn välittömästi tähän. Autolla ajamisfiilis, aurinkoinen päivä ja mikä ei voi olla huonosti. Tää oli niinku just sellaista niinku hyvän fiiliksen musaa.
4: Siis heti kun biisi lähti soimaan, tuli oikein hyvä fiilis. Et ihan tästä niinku retrotuotannosta ja tämmöistä keveydestä, ilmavuudesta, hyvät soundit, sopivasti tämmöistä pikkupaperia siellä rumpusoundeissa. Ja jotenkin tuotanto erittäin onnistunut, kappale erittäin onnistunut ja erityisesti mulle jäi se C-osa mieleen. Se oli jotenkin hyvin semmoinen sopiva yllättävä, mutta tavallaan täydellisen kappaleen.
5: Radio Suomen musiikki-ilta. Yhdessä musiikin äärellä. Maanantai-iltaisin kello

0: Lauta se nyt kävelee. Pekka Nisu, levylautakunnan voittajakappale, uutta musiikkia Radio Suomestakin tutulta Pekka Nisulta siis kuultiin tuossa. Ja uutta levylautakuntaa jälleen ensi lauantaina ja muut nuo kyseiset levylautakuntaohjelmat kuunneltavissa on kuukauden verran tai kuukauden ajan Yle Areenassa.
1: Rakkaudesta ja sydänsuruista on tehty tässä maailmanhistoriassa niin kosolti lauluja, ylitse pursuavistakin. Se on hienoa, kun tulee uusia tekijöitä, jotka osaa sanottaa meille kaikille tuttuja tunteita, jotenkin uniikisti, persoonallisesti, mutta kuitenkin silleen tunnistettavasti. Ja Aliisa Syrjä on mielestäni tässä todella taitava. Pienillä asioilla, pienillä sanankäytöllisillä koukuilla onnistuu vangitsemaan kuuntelijan mukaansa.
0: Olisiko susta lähtemään huutamaan kirkkoa, että... Minä!
1: Sen pitää olla minä. Ei mennä siihen.
0: Ai joo.

0: Tämä on ensitiedoten liikenneonnettomuudesta tie 9 Jyväskylä, eli tie 9 Tampereen ja Jyväskylän välillä ja Jyväskylässä. Tarkempi paikka on välillä Saakoski, Painaa. Sinne annetaan ensitiedoten liikenneonnettomuudesta. Liikennetiedoten erikoiskuljetuksesta menee Keski-Pohjanmaan ja Pohjanmaan alueelle erikoiskuljetus Kokkolan ja Halsuan välillä. Liikkuu kello 20 saakka reitillä tie 756 Satamatie Kokkola, tie 749 Pohjoisväylä Kokkola, Kokkolan kaupungin katuverkko ja tie 13 välillä Kokkola-Kaustinen. Liikenne pysäytetään ajoittain, erikoiskuljetuksen pituus 50 metriä, mukana on 3 ajoneuvoyhdistelmää.
1: Sitten kuullaan uutta musiikkia Kaukualta, eli Tommi Kaukualta. Ja tässä uutuudessa, joka kantaa nimeä Vanhoja, muistellaan, palataan menneisyyteen, ihmissuhteeseen ja etenkin kertosäkeessä pohditaan, että onko suuteleminen virhe vai ja tuntuuko hetki vain vanhojen muistelulta. Tämä on siis Kaukua ja uutuuskappale häneltä. Vanhoja muistellaan.
0: Onkohan tästä yhtälaiseksi hitiksi kuin 10 000 tuntia, joka viime vuonna oli valtaisa menestys?
1: No se jää vielä tietämättä.

0: miljoona kuunteluihin Suomessa viime vuonna 10 000 tuntia kappaleella on yltänyt Kaukua. Sitten Radio Suomessa on soinut Kaukualta Kun tulee pimeä -niminen kappale ja viimeisimpänä Huukon kanssa tehty Vesipisaroiden valssi. Mutta tämä oli ihan uunituoretta. Tämä kappale vanhoja muistellaan.
1: Se oli uunituoretta ja uutta musiikkia. Totta kai myös tämä seuraava kappale on. Ja tämä on Anne Mattilan itsensä säveltämä ja sanoittama sanoituksen kulmana, että kaikkeen, miten kaikkeen suhtautuu, niin täytyy, tai että se on se kantava voima asioissa. Anne Mattila, Tyyntä ja turvaa.

0: Anne Mattilan uusi kappale nimeltään Tyyntä ja turva.
1: Ja nyt tässä maanantai-illassa vuoro on säätiedotus merenkulkijoille. Huomautus veneilijöille, Ahvenanmeri ja Selkämeri, pohjoisen ja koillisen välistä tuulta, huomenna 12 metriä sekunnissa. Skandinaviassa on laaja matalapaineen alue. Yksi sen osakeskus saapuu huomenna Pohjois-Itämerelle lounaasta. Suomenlahti, idän ja kaakon välistä tuulta 5-9 metriä sekunnissa. Aamulla ja päivällä paikoin sadetta, enimmäkseen hyvä näkyvyys. Pohjois-Itämeri, vähitellen voimistuvaa idän puoleista tuulta, aluksi 2-5 metriä sekunnissa, aamuyöstä alkaen 6-10 metriä sekunnissa. Aamulla ja päivällä paikoin sadetta, paikoin voi myös ukkostaa, muuten hyvä näkyvyys. Ahvenanmeri, koillisen puoleista tuulta 3-7 metriä sekunnissa, aamuyöstä alkaen voimistuvaa tuulta, aamuyöllä 5-8 metriä sekunnissa, aamupäivällä 5-9 metriä sekunnissa, iltapäivällä ylimmillään 14 metriä sekunnissa. Aamulla ja päivällä paikoin sadetta, muuten hyvä näkyvyys. Saaristomeri, itätuulta 2-6 metriä sekunnissa, ylimmillään 8 metriä sekunnissa. Päivällä paikoin sadetta, mahdollisesti myös ukkostaa, muuten hyvä näkyvyys. Selkämeri, idän puoleista tuulta 2-6 metriä sekunnissa. Aamuyöstä alkaen vähitellen voimistuvaa pohjoisen ja koillisen välistä tuulta. Aamulla 4-8 metriä sekunnissa, iltapäivällä 7-11 metriä sekunnissa, ylimmillään 14 metriä sekunnissa. Keskiyöstä alkaen paikoin sadetta, muuten hyvä näkyvyys. Merenkurkku, heikkenevää lounaistuulta, aluksi 5-7 metriä sekunnissa, aamuyöllä idän ja koillisen välistä tuulta 1-3 metriä sekunnissa. Aamuyöstä alkaen vähitellen voimistuvaa tuulta, iltapäivällä 4-8 metriä sekunnissa. Aamulla ja päivällä paikoin sadekuuroja, muuten hyvä näkyvyys. Perämeri, lounaan puoleista tuulta 5-9 metriä sekunnissa. Aamuyöstä alkaen heikkenevää tuulta, aamupäivällä kaakon puoleista tuulta 3-7 metriä sekunnissa. Aluksi paikoin sadekuuroja, enimmäkseen hyvä näkyvyys. Saimaa, etelän ja kaakon välistä tuulta 2-6 metriä sekunnissa, hyvä näkyvyys. Odotettavissa tiistai-illasta keskiviikkoiltaan. Suomenlahti, idän puoleista tuulta enimmäkseen alle 10 metriä sekunnissa. Illalla tuuli kääntyy lännestä alkaen lännen puolelle. Pohjois-Itämeren länsiosa ja Ahvenanmeri, yöllä pohjoisen puoleista tuulta enimmäkseen alle 10 metriä sekunnissa. Ahvenanmerellä alle 14 metriä sekunnissa. Päivällä todennäköisimmin heikkoa idän puoleista tuulta, illalla etelän puoleista tuulta alle 10 metriä sekunnissa. Pohjois-Itämeren itäosa ja Saaristomeri, todennäköisimmin heikkoa idän puoleista tuulta, myöhemmin iltapäivällä etelän puoleista tuulta alle 10 metriä sekunnissa. Pohjanlahti, pohjoisen puoleista tuulta alle 10 tai alle 14 metriä sekunnissa. Päivästä alkaen Selkämeren pohjoisosassa ja Merenkurkussa kovan tuulen todennäköisyys 30%. Säärannikkoasemilla tänään kello 18. Haapasaaressa lämpötila 10 astetta, tuuli itäkaakosta 6 metriä sekunnissa, selkeää näkyvyyttä 35 kilometriä. Kotkarankki 9, itä 4, selkeää 37. Orengrund 8, itäkaako 6, pilvistä yli 20. Emäsalo 9, itä 9, Galbodagrund 9, itä 9. Itä-Toukki 8, itä 8, Harmaja 8, itä 6, pilvistä 20. Mäkiluoto 9, itä 6, Bokashär 8, itä 5, pilvistä 46. Hanko-Tulliniemi 9, etelä 5, Russarö 10, etelä 6. Venö 10, kaakko 3, Uttö 8, etelä kaakko 2, pilvistä 24. Rajakari 10, etelä-lounas 6, Fagerholm 10, itä 4. Vilsanti 11, luode 2, näkyvyyttä 41 kilometriä. Gotskasandön tiedot puuttuvat. Kumlinge 11, kaakko 4, melkein selkeää yli 20. Nyhamn 8, itä kaakko 6, selkeää 45. Märket 6, pohjoiskoillinen 6, Isokari 9, kaakko 7, pilvistä yli 20. Kylmäpihlaja 9, pohjoinen 5, pilvistä 20. Tahkoluoto 8, Pohjoisluode 3, Pilvistä 39. Selgrund 6, Länsiluode 2, Utua 6, Bretschäret 5, Lounas 6, Strömmingsbodan 6, Lounas 6, Valassaaret 8, Etelä-Lounas 7, Kallan 6, Länsi-Lounas 3, Tankkar 7, Länsi-Lounas 5, Selkeä 49, Ulkokalla 6, Länsi 3, Nahkiainen 6, Länsi 6, Raahe 8, Länsi 7, Puolipilvistä 20, Oulu-Vihreäsaari 13, Etelä 7, näkyvyyttä yli 20 kilometriä. Marjaniemi 8, Lounas 8, Vesikuuroja yli 20, Kemi 1, 7, Etelä 6, ajoksissa lämpötila 11 astetta, kaakkoistuulta 4 metriä sekunnissa, selkeää näkyvyyttä 50 kilometriä. Meriveden korkeudet tänään kello 18 teoreettisen keskiveden suhteen. Kemi miinus 11 senttimetriä, Oulu miinus 10, Raahe miinus 13, Pietarsaari miinus 12, Vaasa miinus 18, Kaskinen miinus 20, Mäntyluoto miinus 21, Rauma sekä Turku miinus 19, Föglö miinus 20, Hanko miinus 22, Helsinki miinus 26, Porvoo miinus 27 ja Hamina miinus 29 senttimetriä. Merkitsevä aallonkorkeus tänään kello 18 Pohjois-Itämerellä 0,5 metriä.
2: Radio Suomen musiikki-ilta.
0: Von Herzen Brothers musiikki-illassa vieraana uutisten jälkeen. Ennen uutisia amerikkalainen laulaja, räppäri, moninkertainen Grammy-voittaja. Tässä on Lizzolta uutta musiikkia kappaleen nimeltään Bitch. She's a bitch.

Meredith Brooksin Bitch on semmoisen inspiraation lähteenä ollut tähän Lizzon tuoreeseen levytykseen. Musiikkiillassa soi siis kappale nimeltään Bitch.

0: Yle Uutiset ja Laura Seppänen. Hallitus päätti lisätä hantaviruksiin kuuluvan Andes-viruksen aiheuttaman taudin tartuntatautiasetuksen yleisvaarallisten tartuntatautien luetteloon. Sosiaaliturvaministeri Sanni Grahn-Laasosen mukaan kyseessä on varatoimenpide.
1: Varotoimenpiteenä kaiken varalta niin hallitus on valmistautunut ja varautunut tekemään muutoksen tartuntatautiasetukseen siten, että tämä hantaviruksen muoto määritellään yleisvaaralliseksi taudiksi asetuksessa ja se tuo viranomaisille toimivaltuuksia, mikäli tarvetta on.
0: Sosiaali- ja terveysministeriön selvitysryhmä ehdottaa lapsilisän maksamista 18-vuotiaaksi asti. Samalla se esittää nykyisen lapsilisän korotusosiosta luopumista. Lapsilisää ehdotetaan yhtä suurena kaikille alaikäisille, tasan 100 euroa kuukaudessa. Uudistuksen taustalla on hallituksen halu lisätä syntyvyyttä. Yhdysvaltain presidentti Donald Trumpin murhayrityksestä syytetty 31-vuotias Cole Allen ilmoittaa olevansa syytön. Allenin epäillään yrittäneen murhata Trumpin Valkoisen talon lehdistögaalassa huhtikuun lopulla. Syyttäjän mukaan hän myös laukaisi haulikon kohti turvamiestä. Allenia vastaan on nostettu syytteet presidenttiin ja valtion virkamieheen kohdistuneista murhayrityksistä ja aserikoksista. Pilvisyys on koko maassa yleisesti melko runsasta. Maan keski- ja pohjoisosissa tulee paikallisia sateita. Ylin lämpötila koko maassa on 10-17 astetta. Varoitukset. Maastopalovaroitus on voimassa maan länsiosassa sekä Etelä-Karjalassa ja Kymenlaaksossa.
2: Laura Seppänen toimitti Yle Uutiset kello 19.
3: Radio Suomen musiikki-ilta, Jyrki Hakanen ja Hanna Katajarahko.
4: Kaksi minuuttia yli 7 on kello. Radio Suomessa on käynnissä musiikki-ilta ja me ollaan täällä tuon Hakasen äiteen pojan kanssa oltu ihan kaksistaan tähän asti, mutta vaan eipä olla kohta enää.
5: Niin siis 3 von Herzeniä.
4: Niin, sä oot, miksi tyytyä yhteen, kun voi saada 3? Ainakin niin kuin silleen...
5: Samaa verorahaan tähän hetkeen maanantai-ilta.
4: Joo, käy erittäin hyvin. Tosin näin naispuolisena tunnen olevani hieman tämmöisessä altavastaaja-asemassa, mutta ei haittaa.
5: Sä vastaat 11 miestä.
4: No vähintään. En tiedä mistä toi Jyrki repäsit, enkä halua välttämättä.
5: Mä olin kannustaa.
4: Kiitos.
5: Asetelmassa.
4: Kiitos, Jyrki Hakanen.
5: Otetaan tuohon Von Herzen Brothersin perustamisvuoden 2001. Isoja hittejä. Me yleensä aina tähän tunnin alkuun, vierastunnin alkuun otetaan siltä vuodelta. Joko synnyin vuodelta, tästä tapauksessa yhtyeen perustamisvuodelta.
4: Joo, joo. Tämä kappale, joka kuullaan kohta, niin sehän ei ole, niin kuin, ei se ole mikään niin kuin kummeli. Hän mies. Tiedätkö sen, hän mies on Speedy. Mutta se on him.
5: Vastaan.
3: Radio Suomen musiikki-ilta. Uutta musiikkia ja ajankohtaisia klassikoita. Maanantai-iltaisin kello 6.

0: Kim ja Pretending Von Herzen Brothersin perustamisvuoden 2001 lista ykkösiä meillä Suomessa.
1: Kyllä, ja nyt otetaan sitten myös musiikillisesti mukaan Von Herzen Brothers, Let the Will Be Done. Ja kun tämä kappale on loppuun kuultu, niin koko veljeskolmikko Kimmo ja Jonne on täällä meidän vieraanamme musiikki-illassa.
0: Eli tarjouksesi 3-1 hinnalla on vielä voimassa.
1: Ja todellakin, ja minä pidän siitä kiinni, kuule. Tämä tarjous on hyväksytty. Tällä mennään.

0: asiallinen meininki. Radiossa soi rokki ja vieraat on saapunut 3-1 hinnalla kaikki studioon.
1: Pyydetään vielä herralla luurit päähän.
2: Ai jaha, okei.
3: Menee kampaus
2: sekaisin, voi ei.
1: Voi ei. Radio Suomessa musiikki-illassa siis on nyt 3-1 hinnalla, kuten sanotaan, niin Von Herzen Brothers, Kie, Kimmo ja Jonne, tervetuloa musiikki-iltaan.
4: Kuka meistä on Kimmo?
1: Kimmo. Nyt tuli miksi mä oon kova. Kimmo?
2: No kun siinä on M ja K, niin Mikko, se on melkein.
0: Aina lähelle kuulikin. Sivuosuma.
1: Aina on hyvä mennä niin kuin niin sanotusti vitsillä. Sisään.
2: Mennään Kimmolla.
1: Kimmo, mutta sä et ole koskaan vielä ollut Kimmo.
2: Mutta se on hyvä sarja, se tuli Yleltä, muistatko?
1: Kimmo.
0: Erikoismies Kimmo.
1: Niin. Ai niin, mutta onko sinusta yhtään samaa Kimmo?
2: No siis sanotaan näin, että yhtä toheloja me varmaan ollaan minä ja Kimmo.
1: No
2: se
1: niin.
2: Sarjan Kimmo siis.
1: Mikko, Jonne ja Kie, tervetuloa musiikki-iltaan. Tuottajamme Jani Kortti halusi kysyä teiltä ensimmäisenä, että oletteko veljenne vartijoita?
4: Ei.
2: Ei.
4: Tai sitten toisaalta ehkäpä, tai joo.
2: Pyrimme
4: kyllähän
2: olemaan
4: vähän. Katsotaan, että kaikilla pitää olla hyvä meininki.
1: No siis teillä on juhlavuosi, 25 vuotta tulee täyteen Von Herzen Brothers, mutta toki veljeksi ja nyt olette ollut sitten vähän pidempäänkin. Mitä kaikkea tämä juhlavuosi pitää sisällään?
2: Meillä on keikki. Koja. Ja sitten me tehdään uudelleen julkaistaan meidän vanhoja levyjä vähän niin kuin freesattuilla otteilla. Et se on ollut nyt niin sanotut fanit on pitkään kysellyt fyysisten levyjen perään, kun ne on kadonnut markkinoilta loppumyyneinä tai muuten. Niin sitten meillä on kuitenkin aika paljon sellaisia ihmisiä, jotka seuraa meitä, jotka haluaisi sen niin kuin oikein levyn, niin niitä tulee. Ja meillä oli tossa tosi miellyttävä ilta Kansallisteatterissa Helsingissä ja sitten meillä on Musiikkitalossa tällainen spesiaali homma vielä syksyllä ja Akkari keikkoi Briteissä ja sitten loppuvuodesta on vielä semmoinen kiva yllätys suomalaisille faneille, mutta siitä ei voi vielä kertoa mitään.
1: Ai siitä ei voi kertoa mitään.
4: Hyvä, että sanoit, koska mä olisin ehkä möläyttänyt. Olisin muistuttanut.
2: Ei, mitäs?
0: Jää hallihommia kenties.
4: Ei.
1: Vähän täällä tekisi mieli selkeästi jotain paljastaa, mutta ei tule niinku mitään irti.
4: Joo, se on hankala aina, pitäisi olla kärryillä aina näistä promootiopuolen aikatauluista niin hyvin. Mutta joo, kaikkea jännä ja siis tuo Mikko jätti mainitsematta, että me ollaan myös miksattu kokonaan uusiksi meidän yksi näistä vanhoista levyistä. Et me ollaan masteroitu niitä vähän uusiksi ja ihan siis oikeasti miksattu tuo Love Remains the Same, joka tuli 2008, niin se oli sellainen levy, joka meitä aikoinaan jäi vähän niin kuin kismittään, niin nyt me otettiin sitten härkää sarvista ja se on ihan uutena. Jussi Jaakohan ansiokkaana miksauksena nyt sitten vinylillä ja CD-levyllä.
1: Mikä siinä jäi kismittään, koska tämä mun piti kysyäkin, koska aika mainio teos niin kuin ollut silloin vuonna 2008, niin mitä siinä nyt sitten piti tehdä toisin?
4: No siinä oli sellainen juttu, että vähän se meni niin kuin loppujen lopuksi kiireellä sitten se prosessi ja sitten oli jo sovittu kiertueet ja levyjulkosti ja muuta ja sitten se ihan se loppurupistus jäi vähän sellaiseksi, että ikään kuin se miksauksessa jäi harvittaa muutamia asioita, mutta ei mennä nyt tällaisiin teknisiin detaljeihin, mutta nyt se on paljon parempi.
1: No niin, mutta sittenhän se kannatti tehdä. Te olette siis

0: tämmöinen rokkaava veljesporukka jo toisessa polvessa. Teidän isä on kanssa 60-luvulla veljensä kanssa soittanut ja Roots-yhtyeessä, niin oliko se teille kaikille aina ihan selvää sieltä ihan natiaisesta asti, että se on musa, mikä teidän juttu tulee olemaan?
1: Mitä se on?
2: No, ei se, että siitä tulee, että siitä tuli ammatti, niin ei se ollut kyllä millään tavalla selvää. Mä pikkasen koen, että vähän niin kuin ajautu.
1: Tähän
2: ammatti. Ei edes teidän vanavedessä, koska tämä bändihan alkoi siinä vaiheessa, kun mä tavallaan kuitenkin olin soittanut jo.
1: Niin, mutta sut pakotettiin kuitenkin soittaa bassoa silloin 95. Never forget.
2: Mut pakotettiin soittamaan bassoa, mutta se jäi silleen niin kuin one-offiksi. Ja siihen aikaan basisteja oli hirveän vähän ylipäätänsä markkinoilla täällä Helsingissä, niin sitten kavereiden bändiin menin soittaa passoa ja siitä se sitten oikeasti lähti. Mutta en mä tiedä, onko se ollut teille itsestään selvää, että musiikki olisi ammatti?
1: Ehkä en mä tiedä.
3: Kyllä se kai aika ajopuuteorian mukaan on kyllä mennyt. Että on tehnyt, vähän asiat on johtanut toiseen, että iso vaikutus varmasti on ollut sillä, että mentiin Sibelius-lukioon ja sitten siellä tutustui niin kuin hengenheimolaisiin ja soittajiin ja sitten ja oikeastaan sieltä tähti keskeytyy kaikki niin kuin sellaiset kuviot, jotka vielä tänäkin päivänä sitten ikään kuin on ne ammatilliset viitekehykset, missä me nyt sitten pyöritään, että niin hassuuksi onkin, että lukiossa tavallaan sitä sitten niin kuin verkostoitu näin niin kuin termein ilmasto, niin kuin ilmastuna, että se oli kyllä tosi tärkeä paikka. Ilman Sibelius-lukio mä en usko, että me oltaisiin niin kuin tässä.
1: Mutta kyllä varmasti siis sedällä ja faijalla oli suuri merkitys siihen. Mä muistan jotain valokuvia nähneeni, kun ne on ollut jossain keikalla ja sitten me ollaan Kiihen kanssa siinä niinku tavallaan yritetään olla mukana siinä jotenkin ja olla ihan niinku huulipyöreänä, että miten tämä homma toimii. Että on sellaisia niinku mielikuvia sieltä. Ja ei pidä myöskään unohtaa sitä, että meidän faija Hasse, niin se niin kun tuki meidän musiikkiharrastusta tosi paljon ja tällaisena matkustavana bisnesukkona niin toi hirveästi kaikkea musaa niin kun matkoiltaan meille niin kun vinyyleinä kotiin ja aina niin kun, se oli niin kun tuliaiset, että tuli jotain niin kun hienoja vinskoja Jenkeistä tai Lontoosta, missä se kävi tosi paljon silloin yhtä aikaa, kun me oltiin kiekaa aika penskoa, Jonne oli vähän nuorempi. Mutta siis mä sanoin tämän Jonne niin kuin pakotettiin soittaa bassoa vuonna 95, kun meidän faija täytti 50. Ja me oltiin jotenkin...
0: Minkä ikäinen sä Jonne olit silloin? 95.
1: 18-17.
2: Mä oon 77. Mitä siitä nyt sitten tulee?
1: 18.
2: Jotain sellaista, joo.
1: Niin.
2: 17.
1: Tai me haluttiin soittaa triona, ja se oli se tavallaan se idea sille, että hei, pelkät veljekset, että nyt soitetaan niin kuin Jimi Hendrixin Firebeasy silleen, että meillä on maailman paras faija. Meillä on maailman paras faija. Ja sitten me soitettiin sitä ja me soitettiin muita biisejä. Ja siinä
2: se oli eka kerta, kun mä oikeasti soitin bassokitaraa, niin, mutta sitten niin. Mä pari vuoteen sitten se vähän niin kyykkäs. Soitin saksofonia siihen aikaan.
1: Joo.
2: Mutta sisäinen jats minäni ei herännyt. Ja saksofoni jäi hyllyyn sitten loppujen lopuksi.
0: Onko se nukkunut siitä asti sitten?
2: Se on aika pitkälti. Kyllä mä töräyttelin sitä tuossa jossain vaiheessa, kun mun piti, mikä se on se Careless Whisper. Mikä se biisi? Mä yritin treenaa sitä. Ja itse asiassa kyllä mä sen verran treenasin silloin aikoinaan, että kyllä mä sain sen haltuun.
1: Mun mielestä jos yhtä biisiä pitää treenata fonilla, niin se on.
2: Todellakin. Mä en muista, miksi mä treenasin sitä, mutta joo, kyllä mä oon soitellut sitten jollekin noille meidän demoille, kun mä demotellut biisejä, niin töräytellyt sinne jotain ihan vaan omaksi niin kuin fiilikseksi. Mutta.
4: Kuunnellaan tähän väliin teiltä vähän alkupään musiikkia. Muistellaan tätäkin kappaletta kohta sitten paremmin. Ei jotain radiossa ihan vähän aikaan soida.
1: Ei, mutta aikoinaan soi kyllä Yle X:llä, muistan.
0: Soi.
4: Ja nyt se soi Radio Suomessa, että näin nämä vuodet vaihtuu ja kanavat vaihtuu.
0: Immortal Life.
3: Vuosikymmenet.
0: Niin. Von Herzen Brothers ja Kolmikko siis täällä studiossa vieraana.

0: oliko tämä nyt sitten Hanna modernia nostalgiaa?
1: No mulle tämä on ihan siis vaan nostalgiaa. Von Herzen Brothers on studiossa. Mikko, Jonne ja Kiie. 90-luvulta alkaen te olette luonut myös omia tämmöisiä musiikillisia polkuja. Sieltä voisi mainita siellä ihan pieniä bändejä kuin Don Huonot, Lemonator, Ekotrippi ja sitten Jonne, eikö vaan sä oot soittanut ainakin Jonna Tervomaan bändissä.
2: Joo. Puhumattakaan Kosmos Tango-yhtyöstä, joka oli siis ehkä legendaarisin rock-yhtyö Suomen mantereella.
1: Mutta siis te olette todella taitava kolmikko, veljes kolmikko. Ootte sitten koskaan ollut kateellisia toisillenne? Nyt rehellisiä vastauksia.
3: En mä tiedä.
2: Ei kyllä ollut niinku sekuntiikaan. Mähän on siis, kuten kävi ilmi, niin nuorempi kuin nää. Niin kyllä se on enemmänkin ollut ylpeänä silloin, kun just kun donkkareita ja just eggareita Lemonaattori on päässyt katsoa silleen väärillä papereilla vähän alaikäisenä, niin enemmän ollut silleen rintarottingin, että hei, tuolla on umbroidit muuten soittamassa, että ei ole kyllä kateutta yhtään ollut.
3: Niin, kyllä me siis ennen kuin Kiie meni Don Huonoihin vuonna 92, niinkö?
4: Taisi olla joo.
3: Niin meillä oli Kiien kanssa siis sellainen bändi lukioaikoihin kuin Venus Flytrap, joka keikkailtiin jonkun verran, varsinkin pääkaupunkiseudulla, Kingston Wallin aikoihin, että me oltiin aika usein niiden kanssa keikalla ja niin poispäin. Ja sitten siinä oli niinku, että se ei ollut sellaista kateutta sen takia, että me oltiin tavallaan niin paljon tehtiin yhdessä jo asioita silleen niinku sieltä asti, että ehkä enemmän silleen just, että Don Huonot, kun breikkasi isosti vuonna 1998, niin mä satuin olemaan Intiasta Suomessa ja mä pääsin tekemään niille valoja. Valoja sitten sinä kesänä.
4: Kyllä, se oli hassu.
3: Kesänä, kun oli niinku valtavia lavoja ja näin poispäin. Et enemmän siinä on ollut koko ajan tällaista, niin kuin me tehdään niinku kimpassa, vaikka tietenkin Don Huonot oli ihan oma itsenäinen yksikkönsä ja Ekotripilläkin menee ihan kivasti vielä, vaikka minä lähdin siitä silloin joskus.
1: No ihan
4: jotenkin
1: jees.
4: Sinnittelevät.
1: Niin,
4: ja Lemonator tekee tänä niin, kesänä keikkoja. Ja
3: joo,
4: totta.
3: Joo, kyllä. Joo.
1: Tämä on yhtä nostalgiaa tämmöistä niinku pumppua vaan koko aika, koska nämä niinku, no ainakin mun nuoruuden bändit tekee edelleen musaa. Kerron,
3: me ollaan vanhoja jo.
1: Niin. Ei, siis huomaa, mä en käytä sitä sanaa itsestäni.
3: Mä sanon ihan suoraan.
1: Mutta mitä sitten 2000-luku tuli ja sitten tuli Von Herzen Brothersista niin kuin iso juttu. On tullut palkintoa, Emma-palkintoa ja tai ties mitä tunnustusta, mutta ensinnäkin miltä nämä tämmöiset palkinnot teistä silloin tuntuu? Nousiks yhtään koskaan nuppiin?
4: No toi, tää...
1: Mikään menestys? Onko koskaan noussut sille?
4: No ei. Ehkä ole niin kuin silleen päässyt nuppiin asti nouseen, tai siis sanotaan, että kyllä... Mulla henkilökohtaisesti se, että Don Huonolla meni tosi isoksi, se meininki yhtäkkiä sellaisen pitkän puurtamisen jälkeen, niin se aiheutti kyllä sellaista, niin kuin, että ihmiset, tai sä huomaat, että ihmiset rupeaa käyttäytymään eri lailla vähän, koska sitten yhtäkkiä, kun sä oot tosi polttopisteessä jonkun aikaa, niin kyllä se tollaisia niin kuin havaintoja ja sitten ehkä sitten, ei ehkä mennyt nuppiin, mutta tuli ehkä vähän niin kuin... Varmaan aika useat artistit kokee sen sillä tavalla, että tulee vähän niin kuin vainoharhaiseksi enemmänkin. Niin kuin vähän silleen, se menee siihen suuntaan enemmänkin kuin se, että rupeaa niin kuin paukuttelemaan henkselet ja leuhottaa ympäriinsä. Mutta toi palkinnoista, kun kysyit, niin esimerkiksi tämä meidän vuoden rock Emma, mikä me saatiin 2006 vai oliko se 2007 Approach-levystä, niin se tuntui tosi hyvältä ihan sen takia, kun me tehtiin se tavallaan ihan pikkupiirissä ja sitten levyyhtiöt ei siihen aikaan syttynyt, että mehän, tai Mikko meillä kävi myymässä sitten, kun me oltiin tehty se levy valmiiksi, niin kaikki noi majorit läpi ja kukaan ei lähtenyt siihen. Ja loppujen lopuksi vasta sitten, kun Pauli ja Lauri Dynastilta eli Rasmuksesta niin innostui siitä, niin sitten se julkaistiin ja sitten se tavallaan vähän niin kuin yllättäen sitten tuli iso juttu. Niin siinä oli kyllä sellainen jotenkin sellainen, tai se vaikutti siihen, kun se oli hyljätty niin monesta paikasta. Siinä oli vähän sellainen, että no niin siitä saitte.
3: Joo.
4: Siinä mielessä se palkinto ehkä tuntui sille aika jotenkin erityiseltä siihen aikaan, mutta muutenhan ne on sellaisia, tietysti liian vähän tulee juhlittua omia tekemisiä, niin sitten ne on myös sellaisia hyviä syitä niin kuin pysähtyä ja taputtaa itseään. Ja,
3: mä just mietin Kiia.
4: Kiiellähän on selkään.
3: Kiiellähän on aika monta pystiä, niin kuin Don Huonoista ja kaikki musavideopystejä ja muuta. Niin ne on siis pölyttymässä yhdessä varastossa, niin kuin tuolla meidän
4: treenissä.
3: Mun piti taistella, että me saatiin edes kultalevyt seinille ja platinalevyt seinille tuossa, kun sisustettiin meidän. Niin kuin, et ei, me ollaan aika huonoja siinä oikeasti. Niin
2: me ollaan aika suomalaisia tuossa.
1: Ei saa murtaa tätä illuusiota, kun kaikki siellä niin kuin hienosti
5: esiin. Ei nyt tästä mitään numeroa.
2: Mutta kyllä mun täytyy sanoa tuosta palkintohommasta, että varmaan mieleenpainuvin palkinto tai oikeastaan ehkä se hetki, kun se palkinto saatiin, oli se, kun me oltiin Lontoossa. Se oli niin kuin toi Prog Awards. Kun sä istut siellä niin kuin Rick Wakemanin vieressä, joka on siis Jessin koos. Siis tämmöisiä niin kuin vanhan liiton niin kuin, tavallaan omia idoleita istuu siellä viereisissä pöydissä ja sitten ihan puskista meille annetaan pysti, niin olisi aika epätodellista, mutta ei sillä pystillä sinänsä ollut merkitystä, vaan se tilanne oli vaan aika semmoinen jännä ja kuumottava ja mieleenpainuva.
1: Ja uutta musaa on tulossa Von Herzen Brothers.
4: Aina on tulossa niin kauan kuin täällä vielä.
1: Mut juhlavuoteen. Tulossa.
3: Jotain ehkä ei tiedä. Tässä nyt kypsytellään hommia, mutta tosiaan toi musiikkitalon keikka, niin sinne me ollaan luvattu kyllä, että siellä olisi jotain uutta, mutta katsellaan.
1: Ja tämä on siis, tämä oli lokakuussa.
3: Lokakuun 10. Joo. Joo.
1: Sinne ei enää kukaan pääse, kun liput on myyty jo ajat sitten. Niin se on jo täyden.
4: Joo, mutta ainahan se pitää nimenomaan, tässä nyt ollaan niin nostalgiapäissä, että kyllähän tässä pitää muistuttaa, että kuitenkin niin kuin se juttu on se uuden tekeminen aina. Että ei se pitää vähän vilkuilla peräpeiliä ja fiilistellä, mutta ennen kaikkea pitää kuitenkin
2: mennään eteenpäin, niin kuin Jutti sanoo.
4: Näin on.
1: Niin, paitsi mulla on kauheasti kysymyksiä, kun teidän musiikissa on semmoista leikkisyyttä, semmoista niin kuin tietynlaista pilkettä silmäkulmassa. Onko se kuinka tärkeää, kun kuitenkin niin kuin tämmöinen teidän tyylinen musiikki, Von Herzen Brothers, sitä pidetään ehkä vähän semmoisena, ei voi sanoa synkkänä, mutta semmoisena niin kuin totisena. Mutta ei se teillä ole, vaan siis sehän on sellaista niin kuin mulle tulee leikkisä sana mieleen siitä musiikista. Onko mä ihan hako teillä?
4: Riippuu biisistä.
2: Niin, meillähän on niin monenlaista musaa, että jotkut on aika sisäänpäin kääntyneitä kurttuotsasia kappaleita, no mutta on siellä niitäkin tietenkin, jotka on semmoisia niin kuin hieman leikkisämpiä.
3: Kyllä mä luulen, että se on just niin, että kun on pitkä ura, niin siellä, totta kai me yritetään muistuttaa itseämme koko ajan siitä, että hei, että me ollaan niin kuin, että yritetään pitää tämä homma sillä tavalla niin kuin lapsen kaltaisena, että innostutaan tästä jotenkin silleen, että se ei menisi liian vakavaksi. Koska tokihan kun niin kuin ikää tulee lisää, kyynisyys kasvaa ja kaikkea tällaista, niin kuin mikä on ihan luonnollista ihmiselle, niin se niin kuin, siinä on vaarana, että siitä tulee liian totista siitä touhusta ja se on ihan hyvä välillä niin kuin muistuttaa itseänsä, että hei, tämä on kuitenkin niin kuin aika kivaa hommaa niin kuin sekoilla täällä lavalla ja niin kuin pitää hauskaa yhdessä yleisön kanssa, niin se on ehkä ihan hyvä muistutus. Kiitos siitä,
1: no,
3: Anna.
1: Ole hyvä, olkaa hyvä vaan. Von Herzen Brothers, teillä on siis 25-vuotis juhlavuosi ja edellinen 9. albumi tuli 2024.
3: Saattaa hyvin olla. Joo, se tuli loppuvuodesta 2024.
1: Joo,
3: marraskuun.
1: Miten tämä sanotaan? Murmuration.
3: In murmuration.
1: Murmuration.
5: Niin
1: tätä on vähän niin kuin ylistetty kuitenkin ja sanottu, että tämä on ollut vähän erilainen albumi teiltä kuin mitä nämä aikaisemmat muut.
3: Joo, tämä...
4: Siihen aina pyritään. Pyritään niin. Aina siihen, että se on erilainen kuin se edellinen, jotta se pysyy tietysti hauskana se tekeminen.
1: Toki tänään just sanottiin, että Rollarit oli tehnyt uuden biisin ja se kuulosti ihan rollareilta.
3: Yllätys.
1: Niin.
3: Mutta tähän pitää sanoa, jos on hetki aikaa vielä, niin siis meillä on vähän tapana silleen, että me reagoidaan aina siihen edelliseen sillä tavalla, että nyt tehdään jotain muuta. Ja pandemia-aikaan syntyi tämä meidän mega tuplalevy Red Alert in the Blue Forest, joka oli niin kuin Jonne sanoi tuossa, oli aika sisäänpäin kääntynyt, pohdiskeleva, tietyllä tavalla aika niin kuin maalaileva. Siellä oli pitkiä biisejä paljon, siellä oli niin kuin tietyllä tavalla pitkää kaarta ja sellaista. Ja nyt taas niin kuin täällä uusimmalla levyllä, niin siellä oli ehkä enemmän sellaista niin kuin pop pop-tatsia ja sellaista ehkä iloisuutta ja duuria ja nopeita biisejä ja lyhyitä biisejä ja ehkä sellaista vähän niin kuin jopa niin kuin siirappimaista, niin kuin sellaista niin kuin ei tämä ole niin vakavaa tyyppistä otetta.
5: Mä katsot, Musiikki-illassa on 28. lokakuuta 2024 soinut ensimmäistä kertaa tämä nyt kuunneltava kappale. Miten Relapse-kappale syntyy aikana?
4: Se on yksi sellainen kappale, mikä syntyi tosi monessa vaiheessa ja se ei oikein löytynyt. Se oli olemassa edellisen levyn aikaan, aika pitkälle vietty demo, mutta sille ei oikein löytynyt sellaista paikkaa sille Red Alert in the Blue Forest-levyllä. Mutta sitten tosiaan viimeisimmälle me koettiin, että sehän sopii just siihen tavallaan tuohon Mikon äsken mainitsemaan konseptiin aika hyvin. En mä tiedä, osaa sanoa, että missä se syntyi ja miten, mutta niin se joskus menee. Ne syntyy tavallaan, jotkut biisit syntyy tosi selkeästi jossain tietyssä ajankohdassa, mutta toi on pyörinyt pitkään vähän niin kuin silleen siellä työpöydällä ja sitä aina vähän työstänyt eteenpäin. Mä en osaa sanoa mitään tarkkaa hetkeä.
5: Painetaan kappale pyörimään.
1: Just yskimään tässä hyvään aikaan.
5: Suuri kiitos, veljekset. Vierailusta.
1: Joo, kiitos.
2: Kiitos.
1: Kiitos ja hyvää juhlavuotta teille.
2: Kiitoksia.
3: Kiitos oikein paljon ja
2: nauttikaa keväästä. Nyt se on kukkeimmillaan.
1: Näin tehdään.

0: täällä. Onko tänä vuonna Suomen vuoro tuoda voitto kotiin? Euroviisujen kuumimmat ennakkosuosikit Linda Lampenius ja Pete Parkkonen kisaavat finaalipaikasta tiistaina. Toinen semifinaali käydään torstaina. Viikko huipentuu finaaliin lauantaina kello 22. Muista ladata Yle-sovellus ja veikkaa tuloksia viisutietäjä pelissä. Kaikki euroviisuista yle.fi/euroviisut.
1: Radio Suomen musiikki-ilta, Jyrki Hakanen ja Hanna Katajarahko.

0: Valvomalta uusi kesähitti, uhka vai mahdollisuus?
1: Onko tämä nyt niin kun sit semmonen, että tästä tulee uusi kesähitti? Kauan siitä aika? 10 vuotta? 20 vuotta.
0: 2006. Ei. 20 vuotta.
1: Tasan 20 vuotta on tosiaan aikaa tästä Mikä kesähitistä, jonka Valvomo silloin julkaisi. Ja nyt sitten tämä heinäkuu kappale Uutukaista on. Onko tämä nyt sitten uusi Valvomon kesähitti? En osaa sanoa.
0: Paitsi tehnyt uutta musiikkia, niin yhtyö nähdään myös kesäkeikoilla, muun muassa Helsinki City-festivaalilla, Vaasa-festivaalilla ja Kainuun musiikkijuhlilla.
1: Kyllä. Ei mitään muuta kuin hyvää kesää vaan Valvomo-bändille ja onnea uudesta musiikista.
0: Sitten reggae-henkisellä popilla valloittanut Aurora.
2: Aurora tässä moi. Mun uusi biisi Rummun takana kutsuu sut tanssiin ja hauskan pitoon. Tää biisi pääsi melkein mukaan UMK:hon, joten tyyppaa, olisiko tässä sun seuraava kesäbängeri?

0: uutta musiikkia siis Auroralta kappaleen nimeltään Rummun takana.
1: Joo. Ihan mielenkiintoinen tää on kyllä tää tämmönen hänen reggae-tyylinsä. Tervetullut mukaan Suomen musakentälle. Aurora, Rummun takana.
0: Anni Snellman on Krammarin neulalla rokotettu helsinkiläinen laulaja lauluntekijä, joka lauloi jo ennen kuin osasi puhua. Perjantaina julkaistiin Anni Snellmanin uran neljäs single. Se on nimeltään Suomineidon sisu.
2: Moikka, täällä on Anni Snellman ja tässä on mun uusi biisi Suomineidon sisu. Tämä biisi käsittelee nimensä mukaisesti sisukkuutta ja rakkautta juurtuneena ihmisyyteen ja luontoon. Mulla olisikin sulle yksi kysymys. Kuka luo suhun sisua silloin, kun maailma horjuu? Toivottavasti nautit biisistä.

0: Neidon sisu.
1: Anni Snellman ja mukana Runo. Uusi kappale Suomi Neidon sisu.
2: Ja uutta musiikkia sitten meille tähän musiikki-iltaan tuo vuonna 2024 perustettu pop-rock. Yhtyen nimittäin Atomitie. Ja tämä uutuuskappale, joka alle jo soimaan lähti, se kantaa nimeä Pitkät tunnit. Ja tämä on siis yhtye Atomitie.
1: Kertooko tämä meidän ohjelmasta
2: pitkät tunnit? Kyllä.

0: Helsinkiläisyhtiö on siis nimeltään Atomitie. Se oli pitkät tunnit.
1: Kyllä. Ja musiikki-illassa seuraavaksi omaa uutta musiikkiaan tarjoaa Tumma Pilvi ja Siivet. Mutta tästä me kuullaan ääniviesti.
2: Moi, mä oon Tumma Pilvi. Sä kuulet ihan kohta mun kolmannen sinkun Siivet. Se on toiveikas pop-biisi. Mä kirjoitin sen semmoisesta rakkaudesta, jonka mä koen syntyvän silloin, kun ihminen on tosi huolissaan itselleen tärkeästä ihmisestä. Tämä maailma tuntuu mun mielestä välillä tosi synkältä paikalta ja haluunkin muistuttaa tällä biisillä siitä, miten me voidaan epätoivonkin keskellä löytää turvaa ja lohtua toisistamme.

0: pilviartisti. Nimen taustalla vaikuttaa helsinkiläinen muusikko ja laulu- ja lauluntekijä Noora Salmi. Se oli kappale Siivet.
1: Ja sitten Pauliina Kokkonen vuoroon. Hän on julkaissut uuden kappaleen Toisen päivän onnen. Tai Toisen päivän onni. Tämä kertoo siitä seuraavasta aamusta, kun kontrolli pettää ja kaikki

0: Yle Uutiset ja Laura Seppänen. Poliisi epäilee törkeästä liikenneturvallisuuden vaarantamisesta 12-vuotiaasta mopoilijaa, joka kuoli liikenneonnettomuudessa lauantaina Juuassa. Poika ajoi metsäautotieltä pakettiauton eteen ja kuoli onnettomuuspaikalle. Poliisin mukaan pakettiautossa oli useita matkustajia. Tapahtumapaikalla on ollut teknisen tutkinnan mukaan näköesteitä. Pakettiauton kuljettajaa ei epäillä rikoksesta. Kemiönsaaren kunnassa työskentelevä opettaja on julkaissut kuvan paljaasta ylävartalosta Snapchatissa. Kuva julkaistiin kanavalla, jossa on mukana koulun oppilaita. Kunnan sivistysjohtajan mukaan kuva on päätynyt kanavalle vahingossa. Kunta jatkaa tilanteen selvittämistä kokonaiskuvan muodostamiseksi. Ulkoministeri Elina Valtonen arvioi, että Venäjän presidentillä Vladimir Putinilla alkaa olla todellista halua rauhanneuvotteluihin. Valtosen mukaan painetta aiheuttavat Venäjän heikko taloustilanne ja heikentynyt poliittinen asema. EU pohtii itselleen aiempaa suurempaa roolia neuvotteluissa, koska Yhdysvaltojen huomio on Lähi-idässä. Valtonen puhui suomalaismedialle EU:n ulkoministerikokouksen jälkeen. Nitsassa Etelä-Ranskassa on tapahtunut ammuskelu Mulanin kaupungin osan torilla. Ainakin 2 ihmistä on saanut surmansa ja 3 loukkaantunut. Ranskalaisen median mukaan ampuja ajoi paikalliselle torille skuutterilla, avasi siellä tulen ja pakeni. Kaupungin osa on ollut viime aikoina erittäin levoton huumekauppiaiden keskinäisten kiistojen takia. Kaupungin osassa on tapahtunut 3 ammuskelua viimeisen 4 päivän sisällä. Nitsassa on käynnissä suuri poliisioperaatio.
1: Uutisten jälkeen kello on 8:02 ja vuoro on säätiedotus. Ja tiedotukseen sisältyy varoituksia. Lähimmän vuorokauden aikana sadetta tulee suurimmassa osassa maata. Idässä on enimmäkseen poutaa. Odotettavissa huomisiltaan asti maan länsiosassa sekä Pohjois-Pohjanmaalla ja Kainuussa. Enimmäkseen pilvistä ja sadekuuroja. Huomenna myös jatkuvampaa sadetta. Yön alin lämpötila on +3 ja 9 asteen välillä ja päivän ylin 7-14 astetta. Lämpimintä idässä, heikkoa tai kohtalaista etelän ja idän välistä tuulta. Maan itäosassa puolipilvistä tai pilvistä ja lähinnä lännessä paikoin sadekuuroja. Läntisimmässä osassa huomenna ajoittain myös jatkuvampaa sadetta. Idässä enimmäkseen poutaa. Yön alin lämpötila on 5-10 ja päivän ylin 12-18 astetta. Lämpimintä idässä. Heikkoa tai kohtalaista etelän ja idän välistä tuulta. Lapissa enimmäkseen pilvistä ja ajoittain sadetta tai sadekuuroja. Kilpisjärven seudulla myös lumisadetta. Huomenna jatkuvammat sateet painottuvat alueen etelä- ja itäosiin. Yön alin lämpötila -1-5 ja päivän ylin +4-11 astetta. Käsivarressa alempi. Heikkoa tai kohtalaista etelän puoleista tuulta. Maastopalovaroitus on voimassa maan etelä- ja länsiosissa. Siis maastopalovaroitus voimassa maan etelä- ja länsiosassa. Ja vielä merialueille tiedoksi huomautus veneilijöille. Ahvenanmeri ja Selkämeri, pohjoisen ja koillisen välistä tuulta huomenna 12 metriä sekunnissa.
2: Radio Suomen musiikki-ilta, Jyrki Hakanen ja Hanna Katajrahko.
3: Tamperelaisen Selkä ja Issias -yhtyeen kuukausikappaleiden sarjassa vuoroon toukokuun kappale.
1: No totta kai, koska siis niin kuin huhtikuun jälkeen tulee toukokuu ja sitten jäädäänkin odottamaan sitä kesäkuuta tämän jälkeen.
3: Solistina on tuttuun tapaan Katvi K. ja kollektiivin tämänkertaista ydinryhmää vahvistaa muun muassa Ex Saimaa ja esimerkiksi Jaakko Laitinen Väärärahayhtyeestä tuttu Juho Kanervo. Hän on siis kontrabassossa, sellossa ja jousisovituksissa.
1: Kyllä, tässä Selkä ja Issias ja tämän kuun kappale eli toukokuun.

0: Tamperelaisen muusikon Ari Selkä, Pulkkisen Selkä ja Issias yhtye, uusi kappale toukokuun.
1: Ja seuraava uutuuskappale on nimeltään Huone, esitteenä Perhosi, mutta tästä kuullaan nyt sitten ääni viesti.
2: Hyvää iltaa. Me ollaan Asta Pöyhönen ja Ilkka Ihalainen, eli Perhosi. Ja tällä hetkellä tehdään musiikkia Hyvinkäällä. Alun perin mä oon Jyväskylästä ja Ilkka Tampereelta. Lähdettiin tuossa 2-3 vuotta sitten kokeilemaan, mitä tapahtuu, jos laitetaan tämmöinen tekno-konemusamies ja tällainen folkin ja laulelmien parissa viihtynyt runotyttö samaan koppiin tekemään musiikkia. Ollaan julkaistu muutama omakustannesingle ja tämä uusin ensimmäinen 5. ilmestynyt Huone-niminen kappale on ensimmäinen ihan omin käsin kirjoitettu, äänitetty, tuotettu biisi kotistudiossa kaikki alusta loppuun. Huone on sellainen huuto rakkauden perään hetkellä, jolloin kaikki näyttää päättyvän ja huone jää täyteen kysymyksiä. Silloin tarvittaisiin uskallusta avata toiselle se sisäinen ovi ja lähteä yhdessä suuntaamaan uudestaan kohti luottamusta ja yhteyttä.

0: tavan. Tämä musiikkikollektiivi siis nimeltään Perhosii ja kappale oli Huone.
1: Miten siinä oli, että siihen laitettiin runotyttö ja tekno häiskä yhteen ja siitä syntyi sitten Perhosii. Mutta ainoa ja hajonneet pääkallo kiitä ja kuullaan seuraavaksi. Eikä kuulla pelkästään musiikkia heiltä, vaan...
0: Ihan kohta Aino Laakso yhtyeen solisti sekä sitten kitaristi Petri Sinkkonen meillä musiikkilan suorassa lähetyksessä vieraana.
1: Kyllä.
0: Nyt laitetaan rokki soimaan ja kohta puhutaan rokista sitten suorassa lähetyksessä.

0: Tervetuloa Radio Suomen musiikki-iltaan Ainoet hajonneet -yhtyeestä solisti Aino Laakso sekä kitaristi Petri Sinkkonen.
1: Hyvää iltaa.
2: Kiitoksia.
0: Ainohan on Aino, se on ihan selkeä, mutta mistä yhtyeen nimi Aino et hajonneet?
2: Klassinen tarina on se, että aikaisemmat bändit aina tuppas hajoa aika nopeastikin, niin vedettiin se sitten niinku heti siihen kärkeen.
1: Me ollaan jo hajottu, niin sitten se homma on hoidettu, ei tarvitse enää miettiä sitä.
3: Aivan loistava. Hei, teidät tunnetaan tosi energisistä keikoista. Tuleeko se teille ihan vaan luonnosta, että se on ollut aina teillä se, että vitsi on siisti olla keikalla ja tuleeko se energia niinku sieltä?
1: Tulee. Meitä hymyilyttää. Meillä on aina hauskaa. Siellä on semmoinen lämmin mukava tunnelma ja mä luulen, että

0: että ei tätä ehkä tekiskään tällaisella intensiteetillä, jos ei se olisi se, sitä, mitä, se, mitä juuri kuvailitkin.
1: Niin. Ja se kuuluu myös tuossa niin kuin teillä myös levytetyssä musassa.
0: Ihana kuulla. Tämän sanoinkin tuossa jo aikaisemmin, mutta se oli just se, mitä me toivottiinkin.
2: Millainen juttu se on vangita se kaikki energia siis levyn muotoon? Keikoillahan nyt tietysti keikat elää aina, mutta tälle jo puhutaan albumista. Pääkallo kiitä ja uusi levy.
3: Tosi vaikea. Se on se kaikista vaikea homma. Saada se energia ja fiilis ja kaikki toisin. Oli siinä tekemistä, mutta kyllä me soitettiinkin paljon studiossa.
0: Onko tämä ja yhdessä.
3: Niin.
2: Oliko tämä tämmöinen kerralla purkkiin vai vedettikö studiossa monta ottoa?
3: Joo, siis me soitettiin koko bändi studiossa samaan aikaan, mutta et sit tietty sen verran kun tarvii, niin ottoi.
0: Joo. Ja mulla oli hirveän tärkeänä, mä tietoisesti tein ajatustyötä sen eteen, että mä haluan tuoda mahdollisimman paljon semmoista aitoa tunnetta esille. Ja ihana kuulla, että siinä ollaan onnistuttu.
1: Te olette perustanut tämän siis 2020.
0: Joo.
1: No siinä oli sitten heti kärkeä tämmöiset ihanat koronavuodet.
0: Kyllä.
3: Se oli vähän se syykin.
1: Niin, me just tätä niin kuin lähinkin kaivamaan, että onko tämä niin kuin, että olette, ei ollut oikein mitään tekemistä ja nyt perustetaan sitten, kaikki muut on hajonnut, niin nyt tästä aidoja hajonneet pystyy.
0: Joo, se oli vähän semmoinen niin kuin puhtaalta pöydältä, koska varmaankin aikaisemmat projektit saattoi vähän vähän sillä lailla lopahtaa juurikin tuon syystä, niin sitten ruvettiin rakentamaan tätä.
3: Joo, oli tästä vähän puhuttu etukäteen, mutta yhtäkkiä tulee aika paljon aikaa sitten.
0: Joo.
1: Se on jännä toi korona-aika, vaikka sitä ei hirveän lämmöllä muistella niitä vuosia. Niin paljon on päättynyt erilaisia prokkiksia siihen, mutta aika monta kertaa täälläkin ollaan saatu kuulla, kun on tullut artisteja tai bändejä, että jotain on myös syntynyt just siinä vaiheessa.
2: Niin mä ajattelin, niin jos puhutaan jostain toisesta kivemmasta koosta, eli Keravasta. Mistä me lähdetään liikkeelle? Te olette siis Keravalta.
0: Me ollaan Keravalta, juh. Kyllä.
2: Minkälainen kasvuympäristö se on ollut rockibändille 2020-luvulla?
0: Hirveän hyvä. Meidät on, kyllä Keravalla on hyvä olla. Meidät on kyllä pidetty siellä oikein äärimmäisen hyvässä huomassa. Ja me ollaan saatu kaupungilta myös tukea meidän tekemiseen, mikä on ollut tosi kiva juttu.
2: Miten se on konkreettisesti ollut?
0: No meillä oli se, tuossa alkuvuodesta oli Keravasali.
3: Niin, konserttisalikeikka,
0: mikä ei olisi ollut mahdollista ilman Keravan kaupunkia ja jeesaa siinä. Ja ovat kyllä niin kuin tukeneet tosi paljon. Ollaan tehty yhteistyötä yhdessä. Niin. Hyvähän siellä on tehty.
2: Kuinka teistä tuli juuri nimenomaan rock-yhtye?
0: No, jos me vähän katsotaan esimerkiksi meidän hapituksia.
1: Älä nyt, siis tuossa selkeästi tuommoista pientä iskelmävimoa.
2: Mä olen räppi. Tämä on ihan, niin ihan selkeä se Areksin trendi tuossa.
0: Joo, juuri näin. Se on meillä ihan siis, tämä on musiikki, missä me myös pidetään. Että se on meille hyvin, hyvin luontaista. Että tämä perustettiin ihan sillä periaatteella, että tämä pitää olla kivaa, tämä pitää olla sellaista, mistä me oikeasti tykätään. Eikä me ruveta, niin kuin, se pitää olla sellaista, mistä me nautitaan. Niin totta kai, mitä muuta me oltaisiin tehty.
1: No mites teidän biisit syntyy?
0: Kerro Petri.
3: Hitaasti. jostain ne tulee. En mä nyt osaa sen tarkemmin sanoa. Yleensä mä teen sit, kun on tarve. Ja tarve tuntuu olevan näköjään joka vuosi. Niin sieltä ne lähtee. Mä teen jonkun aiheen ja sit mä yleensä kysyn ensimmäisen ainolta, että meneekö jatkoa vai eikö me. Sitten katsotaan siitä. Että aika pitkälle me tehdään kahdestaan. Yleensä siis, onko tullut kertaakaan vielä? Ei tällaista.
0: Ei.
3: Ei varmaan.
1: Ei joo.
0: Joo, mä oon hyvin liekeissä. Ja sit se on hirveän, mutta sitä on mahtava sitten katsoa, että millainen se on ollut aluksi ja mikä siitä tulee sitten lopputulema, niin se saattaa olla hyvinkin eriävä siitä. Mutta sulla tulee hyviä. Harvemmin en ole koskaan sanonut, että ei käy.
3: Niin ei varmaan, mutta aika pitkälle me tehdään niin kuin kahdestaan se.
0: Joo.
3: Aika valmiiksi ennen kuin se menee bändille sit soittoon.
1: Ja bändikään ei torppaa koskaan, että se on sitten.
3: No ei ne toistaiseksi ole torpannut.
0: Ne on kyllä hyvin odottaneet lämmöllä vastaan.
1: No toihan kertoo teidän kahden välisestä niin kuin erittäin hyvästä yhteistyöstä, että se tavallaan se sun idea jalostuu sitten sun kanssa ja sitten siitä tulee niin hyvä, että koko bändi ottaa se illalla vastaan ja sitten jälki on teidän näköistä ja kuulosta.
3: Joo, kyllä.
0: Teillä on varmaan ehkä vähän sama maku tietyissä asioissa ja sitten me ollaan tunnettu niin pitkään, me ollaan niin kuin tosi hyviä ystäviä, niin me tunnetaan toisemme.
2: Vähän ainoa tästä sun taustasta. Ainoit hajonneet yhtyeen lisäksi nykyään myös Sleepy Sleepers.
0: Kyllä.
2: Ja Leningrad Cowboys, tätä nykyään LC Cowboys.
0: Itse asiassa on Leningrad Cowboys nykyään. Se on vaihtunut taas. Kyllä, tällä hetkellä se pysyy siinä.
2: Mitä kautta sä päädyit näihin näinkin, nyt voi sanoa, legendaarisiin suomalaisyhtyeisiin?
0: No meidän keikkamyyjän kautta. Jallulle sinne Poriin lämpimät terveiset. Kiitos, kun olit sitä mieltä, että Aino sopisi sinne. Ja sitten jätkät oli sitä mieltä, eli puhun nyt näistä slipparityypeistä, että kyllä vai, Aino on tässä ja pysyy. Siinä on hyvä olla.
1: Toi on kyllä todella mielenkiintoinen toi on. Yhdistelmä.
0: Joo. Mutta se on ihan mahtavaa. Hmm. Mä oon aika sellainen vahva esiintyjä. Mulla on aika sellainen vahva presenssi ja sellainen voimakas, niin se istuu sinne todella hyvin. Mä en missään nimessä jää alakynteen ja mä tuon siihen semmoisen oman vahvan energian, niin se on tosi hyvä siinä.
1: Joo,
0: vaikka siis itse sanonkin, mutta uskon näin.
1: No en epäile kyllä yhtään sitä, että kun sanot, joo, että jo, et jää alakynteen, et varmasti. Se on niin kuin, että se päinvastoin.
0: Niin.
1: Ja onhan toi varmaan niin kuin sellaista, kun pääsee tekemään kuitenkin erilaisia juttuja.
0: On. Mm. Se on hirveän rikasta. Se on kaikesta oppii uusia asioita, mitä enemmän tekee. Niin.
2: Mm. Miten sun ajankäyttö sitten jakautuu näiden yhtyeiden välillä?
0: No mä sanoisin, että Sleepparit ja Leningrad Cowboys on enemmän semmoista niin kuin kausittaista. Ja sitten Hajonneethan on toki niin kuin meillä. Me tehdään tätä koko ajan. Mehän metatyötä tehdään yölläkin, kun me nukutaan melkein. Ja me viestitellään Petrin kanssa niin kuin joku 400 viestiä päivässä ja vaihdetaan ajatuksia. Että se on sitten myöskin, mä oon siitä toisaalta niin kuin semmoinen tekijä vain. Mm. Että mä osallistun siinä, että tää on sitten taas niin kuin elämä. Mm. Mutta ajallisesti onnistua. Asiat saa onnistumaan, kun ne pistää onnistumaan.
1: Erittäin hyvin sanottu. Tämä on juuri niin hyvin sanottu. No mutta mitäs teillä nyt sitten, miltäs kesä näyttää? Ainoat hajonneet.
3: Ihan näyttää joitain keikkoja. Ja
0: kyllä.
3: Eipä mitään ihmeempiä.
0: Ei mitään ihmeempiä. Keikkaillaan ja pidetään vuotuiset tyhypäivät. Kyllä. Mutta niistä me ei kerrota. Ne ei sovi niin, kaikkea.
2: Ja se mikä tapahtuu Ainoat hajonneet keikalla, se jää sinne.
0: Kyllä.
1: Ei kun joo. Ja sitten varmaan uutta musiikkia saadaan aina tasaisin väliajoin.
0: Totta kai. Sehän nyt on jo todistettu useaan kertaan. Mutta isoin ja hienoin juttu on nyt se, että ensi viikon keskiviikko, niin se meillä on Tavastialla keikka ja sehän on.
2: Onko se eka Tavastia vetot?
0: Se on eka Tavastia ja se on aivan mahtavaa.
1: Oi vitsit. Ja sittenhän teidän pitää sinne kuuluisalle päkkärille jonnekin päin kuitenkin kirjoittaa.
0: Niin pitää.
1: Eikö?
0: Totta kai se pitää.
1: Hei, mikä oli, nyt vielä tähän pakko kysyä, mikä oli fiilis, kun selvisi, että pääsette Tavastialle vetämään keikon?
3: No ei sitä nyt alkuun tietenkään uskonutkaan, että pääsis, mutta
1: ei tullut aprillipäivänä kuitenkaan.
3: Ei tullut, mutta sitten aika kauan jouduttiin istua sen päällä, ettei saanut sanoa kellekään, niin sitten se oli vaikea.
0: Mutta on se ihanaa. Jotain me ollaan tehty oikein.
1: No todellakin.
2: Ja tässä kun Rokin makuun päästiin, niin kuunnellaan uudelta Pääkallon kiittäjäleviltä vielä kappale Unenmaa. Suuri kiitos vierailusta.
0: Kiitos teille.
1: Hei, kiitos teille ja kaikkea hyvää.
0: Samoin.
2: Rock.
0: Rock.

0: Musiikki-illassa vierailee Taino ja Hajonneet. Uudelta levyltä kappale Unen maa. Tämä on liikennetiedot erikoiskuljetuksesta Keski-Pohjanmaan alueelle erikoiskuljetus Kokkolan ja Halsua välillä. Ne liikkuu kello 22.15 saakka reitillä tie 13 välillä Kaustinen Veteli ja tiellä 751 välillä Veteli Halsua. Liikenne pysäytetään ajoittain, erikoiskuljetuksen pituus 50 metriä, mukana on 3 ajoneuvoyhdistelmää.
1: Häpeä lienee jokaiselle suomalaiselle tuttu tunne, monelle jopa turhankin tuttu. Mistä häpeän tunne lopulta syntyy, mihin kaikkeen se vaikuttaa, entä miten turhan häpeämisen saa loppumaan? Ihmisten illassa puhutaan häpeän monista kasvoista ja siitä, miten häpeästä pääsee eroon. Studiovieraina psykologi Katja Myllyviita ja häpeätutkija Ben Malinen. Ihmisten ilta, oivalluksia ihmissuhteista Radio Suomessa tiistaina kello 18.
2: Radio Suomen musiikki-ilta, Jyrki Hakanen

0: Grammy-palkittu laulajalauluntekijä Meghan Trainor julkaisi reilu pari viikkoa sitten uuden albuminsa ja Shimmer-niminen kappale soi sieltä.
1: Joo. Kuinka hyvin tiedätte Paranan lumpeen, Jyrki?
0: No nyt kysyt kyllä väärältä ihmiseltä. Mulla oli biologia koulussa kymppi, mutta sitä ei uskois, koska mä en osaa vastata. Että...
1: Mutta hei, tämmönen löytyy kasvitieteellisestä puutarhasta, tää jättilumme. Se on Pietarista aikanaan sieltä tullut ja se on sinne Pietariin viety taas Brasiliasta. Lumme kasvaa yhä siellä luonnonvaraisena Paranan joella ja siitä se on myös nimikin tullut. Erikoisen tästä tekee tästä kasvista se, että se on totta kai jättiläinen, siis valtava. Se kukka avautuu yöllä, ensimmäisenä yönä se avautuu valkoisena, kun se on pölyttynyt, se sulkeutuu ja alkaa vaihtaa väriään pinkiksi.
0: Mm. Näin. Kansanmusiikin ammattilaisista...
1: Tämä liittyy tähän seuraavaan kappaleeseen.
0: Uskon. Kansanmusiikin ammattilaisista koostuva yhtye 2005 vuodesta toiminut poppo Freija. Uhtuan kuu on uusi levy, jolla yhtye, se levy sisältää Hannu Virtasen lauluja, joita Freija yhtye esittää.
1: Kyllä, ja tässä nyt oikeasti kappale nimeltään Paranan lumme, ja kappaleessa kyllä on hienosti mukana nimenomaan se, miten tämä lumme toimii.
2: Radio Suomen musiikki-ilta. Yhdessä musiikin äärellä. Maanantai-iltaisin kello 18:00.

0: Siinä uutta musiikkia Freijalta, Paranan lumme.
1: Seuraava uutuuteen mennään äänipostin kautta.
2: Hello, hello. Täällä on Annika Nord. Yksi sulle, yksi mulle on ihan uusi ja ensimmäinen country pop -biisi, minkä mä julkaisen. Me ollaan kirjoitettu se Aleksanteri Hakaniemen kanssa ja tuotannos vastaa Tapio Heinilä. Mä olin joskus samalla keikalla Aleksanterin kanssa tuolla Kymenlaaksossa ja sitten mä laitoin keikan jälkeen joskus viestiä Aleksanterille, että tehtäisikö joku biisi yhdessä. Ja hän kutsui mut sitten tonne Kaijun studiolle. Mun muistikirjassa luki silloin Yksi sulle, yksi mulle ja siitä se ajatus niin kun tähän biisiin lähti. Tästä tuli sitten tällainen viikonlopun voimalaulu, joka on omistettu särkyneille sydämille.

0: Annika Nord, yksi sulle, yksi mulle ja seuraavaksi Pampu Lameri.
1: Joo.
0: Mä en pääse tästä edelleen yli.
1: Mistä sä et pääse yli?
0: No kun mä sanoin ensimmäisen kerran radiossa hänen, että mä luitetaan Pampu Lameri.
1: Ai niin,
0: se on Pampu Lameri. Mä edelleen tää pintty, mä oon niin syvällä tuolla jossa.
1: Kyllä. Joo, joo, joo.
0: Pahoittelut.
1: Mut siis ajattelen nyt, mehän tykätään me suomalaiset jonottaa ämpäreitä. Eiks vaan?
0: Niin.
1: Niin ajattele, siis kun kappale, jonka nimi on Sadat ämpärit, niin tämähän ei voi olla mitään muuta kuin hyvä ja suomalaisin.
0: Joko me lähdetään niin kuuntelemaan.
1: Ja vielä kun on pampulatkin siinä, pimpulat pampulat, niin kyllä, pampulameri ja Sadat ämpärit.

0: lampuilla meri ja sadat ämpärit oli tämä kappale. Ja sitten kesän riemua hehkuvaa sopivan rietasta uutta musiikkia Marita Närhelt.
1: Joo, hän on nyt ilmeisesti tosiaan heittäytynyt ihan tyystin kesätunnelmiin. Nimittäin kappale on julkaistu, joka on nimeltään Mikroshortsit. Eihän se nyt voi olla muuta kuin, niin kuin kuumaa menoa.
0: Marita Närhen nimen takana on rautalampilaislähtöinen muusikko Tia Schwartz.
1: Joo, tämä kappale kertoo, kuinka kuumaa puhuminen ja suostumus ovat. Soundi saa ilon. Tai tässä siis on soundi, joka todella tuo ilon.

0: Marita Närhen Micro Shortsit kappaleen jälkeen amerikkalainen poptähti Alex Warren.
1: Ja uutta musiikkia on hetken kuuluttua esittää Sofia Voltti, Luonne rakkauden, mutta häneltä kuullaan ensin äänipostilla esittely.
2: Moi, tässä on Sofia Voltti. Mä oon tuore sooloartisti ja teen iskelmäpoppia, jossa vakavat teemat yhdistyy energisiin tuotantoihin. Viime perjantai oli mulle iso päivä, sillä silloin ilmestyi mun debyytti EP nimeltä Ihminen. Sitä juhlitaankin levyjulkkarikeikan merkeissä tämän viikon torstaina semifinaalissa Helsingissä. Seuraavaksi me kuullaan EP:n fokusbiisi nimeltä Luonne rakkauden. Se syntyi ajatuksesta, ettei eroaminen ole luovuttamista, vaan että joskus irtipäästäminen voikin olla sitä suurinta välittämistä. Tässä tulee Luonne rakkauden.

0: Sofia Voltti, luonne rakkauden Jane Veera, eli Jane Veera Paakkolanvaara. Hän on psykologi, psykoterapeutti ja laulaa lauluntekijä, jonka musiikki yhdistää tämmöisen henkilökohtaisen tarinankerronnan ja psykologisesti tarkkanäköisen näkökulman ihmisyyteen.
1: Kyllä, ja sen lisäksi tässä musiikissa kuullaan vaikutteita muun muassa 70-luvun folkista. Jane Veera ja kaikki palautuu.

0: Jane Veera uutuuskappale Kaikki palautuu. Radio Suomen musiikki-ilta tällä kertaa yhtä kappaletta vaille valmis. Ensi viikolla samaan aikaan uutta musiikkia musiikki-illassa. Ja vieraaksi silloin tulee Elias Kaskinen ja Elon Kerjuu.
1: Sussu on tuttu muun muassa Voice of Finlandista, tangomarkkinoilta viime vuodelta hyvin pitkälle Sussu siellä eteni. Uusi kappale, tämä on Michael Blurn säveltämä, sanoittama ja tuottama, eli retromusiikin tyylikäs herrasmies Michael Blur on ollut mukana.
0: Kyllä, ja tämä uutuuskappale Sussulta kantaa nimeä Enne uni.
1: Musiikki-illasta ensi kertaan.

0: Yle Uutiset ja Laura Seppänen. Sosiaali- ja terveysministeriön selvitysryhmä ehdottaa lapsilisän maksamista 18-vuotiaaksi asti. Samalla se esittää nykyisen lapsilisän korotusosista luopumista. Lapsiasiavaltuutettu Elina Pekkarista ehdotus hämmästyttää.
1: No, täytyy nyt tästä oman viran puolesta sanoa, että se hämmästytti, että tällä hetkellä tiedetään kuitenkin, että monilapsiset perheet on todella suuressa köyhyysriskissä, samoin kuin yksinhuoltajaperheet, ja nyt esitetään näiden perhetyyppien korotusten poistoa. Meillä tämä lisäksi näyttäisi kohdistuvan mitä suurimmassa määrin keskituloisiin ja erityisesti tähän niin kuin alempaan keskiluokkaan. Ja heihin tällä hetkellä on kohdistunut kyllä hyvin paljon muutakin taloudellista taakkaa.
0: Kemiönsaaren kunnassa työskentelevä opettaja on julkaissut kuvan paljaasta ylävartalosta Snapchatissa. Kuva julkaistiin kanavalla, jossa on mukana koulun oppilaita. Kunnan sivistysjohtajan mukaan kuva on päätynyt kanavalle vahingossa. Kunta jatkaa tilanteen selvittämistä kokonaiskuvan muodostamiseksi. Ulkoministeri Elina Valtonen arvioi, että Venäjän presidentillä Vladimir Putinilla alkaa olla todellista halua rauhanneuvotteluihin. Valtosen mukaan painetta aiheuttavat Venäjän heikko taloustilanne ja heikentynyt poliittinen asema. Valtonen puhui suomalaismedialle EU:n ulkoministerikokouksen jälkeen. Nitsassa Etelä-Ranskassa on tapahtunut ammuskelu Moulinsin kaupunginosan torilla. Ainakin kaksi ihmistä on saanut surmansa ja kolme on loukkaantunut. Ranskalaisen median mukaan ampuja ajoi paikalliselle torille skuutterilla, avasi siellä tulen ja pakeni. Kaupungin osa on ollut viime aikoina erittäin levoton huumekauppiaiden keskinäisten kiistojen takia.
2: Nyt vuoro on Urheiluradio. Toimittajana on Jouko Vuolle.
3: Jääkiekon SM-liigan kuudes finaali päättyi tovi sitten Kouvolassa. KK taipui 1-2 Tapparalle ja voitot ovat nyt 3-3 ja ratkaiseva seitsemäs finaali se on keskiviikkona Tampereella. Sunnuntaina alle 19-vuotiaiden MM-kultaa voittanut naisten salibändimaajoukkue palasi tänään takaisin Suomeen. Suomi juhli kolmatta kertaa ikäluokan mestaruutta, kun Ruotsi kaatui jatkoajalla maaliin 4-3. Voittomaalin viimeistelleen kapteeni Jenna Potinojan mukaan mestaruus luo uskoa tulevaisuuteen.
4: Tämä oli ehkä semmoinen taas niin kuin yhden aikakauden paketointi niin sanotusti, että nämä kisat on vaan kerran. Tämä projekti kesti 2 vuotta. Niin jotenkin huippu, että sen sai paketoitua niin kuin parhaan mahdolliseen tulokseen ja nyt sitten tulevaisuus vaan niin kuin odottaa.
5: Niin mikä teistä teki oikein erityisen voittajajoukkueen?
4: Kyllä mä sanon edelleen, että se meidän henkinen puoli on niin, se on niin hyvä, että niin kuin just huomasi porukastakin, että kun ollaan tappioasemassa, niin se usko ei vaan niin kuin lopu millään ja siitä tulee vaan vielä niin kuin enemmän draivia. Ja nimenomaan se rohkeus ei lopu, vaan se vielä niin kuin siitä kovenee. Et ehkä se just.
3: Voittajia oli vastassa Bettina Turnbull. Harri Heliovaara ja hänen brittiparinsa Henri Päten nappasivat voiton avausottelussaan Rooman ATP Masters 1000 turnauksessa. Voitto irtosi 7-6-6-3 Rooman massakentällä Yhdysvaltain Tommy Paulia ja Ethan Quinnia vastaan. Heliovaara ja Päten kohtaavat toisella kierroksella lisää yhdysvaltalaisia, kun vastaan asettuu pari Learner Dean Alex Mikkelsen. Naisten superpesiksessä Lapuan Virkia avasi kautensa ja kohtasi Jyväskylän Kirittaret. Kirittaret voitti ottelun 2-0 jaksoin 4-3 ja 3-2. Sarjan kärjessä on molemmat ottelunsa voittanut Joensuun Maila. Sotkamo Jymyn Roope Korhonen rikkoi 1700 lyödyn juoksun rajapyykin ensimmäisenä superpesiksen historiassa. Rajapyykki ylittyi eilen, kun Korhonen löi 3 juoksua Jymyn 2-0 voitossa Alajärven Ankkureista kauden avausottelussa. Korhonen aloitti uransa superpesiksessä vuonna 2000. Suomen mestaruuksia hän on voittanut peräti 14. Yle Urheilun asiantuntija Sami-Petteri Kivimäki nostaa esiin syitä, miksi Korhonen on näin huimaan saavutukseen yltänyt.
6: Kiistatta kova saavutus ja kertoo tietenkin pitkästä urasta, mutta kertoo myös poikkeuksellisesta kotiuttajasta, lyöjästä, ratkaisijasta, että todella kunnioitettava lukema on kasassa. Kyllähän semmoinen tietynlainen ratkaisuhalukkuus myös on takana tuossa, että sen lisäksi, että on pystynyt pelaamaan kohtuullisesti ilman loukkaantumisia koko uransa ja on pelannut pitkään, mutta sitten kyky ratkaista, niin kyllähän minulle ainakin noiden lukujen takaa se on asia, mikä nousee esiin.
3: Miesten SM-koriksen neljäs finaali, Kata ja Vilpas pelataan huomenna. Katale johtaa voittoin 2-1, kun mestaruuteen vaaditaan 4 voittoa. Vilppaa valmentaja Teemu Rannikko kertoo, mikä on oleellista Katajaa vastaan.
7: No kyllähän Harmon kantoinen takakenttä on sellainen, että se iso huomio on heissä ja heidän puolustamisessa ja sen jälkeen puolustuslevypallotilanteissa, että niissä oltiin tosiaan 2 peli huonoja ja kolmannessa oltiin selkeästi parempi, että sitä kautta kun saadaan stoppeja, niin voidaan päästä juoksemaan kenttään ja kolmannessa pelissä se hyökkäys pelaaminen oli vähän fiksumpaa, että hyökättiin niistä paikoista, mistä halutaan hyökätä ja antoi mahdollisuuden myöskin sitten parempaa hyökkäyslevypallon pelaamiseen, kun tiedettiin, koska ne heitot lähtee.
3: Suomen miesten koripallomaajoukkueen päävalmentaja Lasse Tuovi jatkaa seurajoukkueen valmennusta Japanissa. Tuovi allekirjoitti 1 kauden jatkosopimuksen Japanin liigassa pelaaman Yokohaman kanssa. Tuleva kausi on Tuoville 3. Yokohaman peräsimässä. Ja Lauri Markkasen edustama Utah Jazz sai 2. varausvuoron kesäkuussa järjestettävään koripallon NBA:n varaustilaisuuteen. Ykkösvarauksen sunnuntaina järjestyssä varauslotossa sai Washington Wizards. Tuomas Iisalon valmentama Memphis sai mieluisan tuloksen, kun pääsee varaamaan 3. kesän varaustilaisuudessa, joka järjestetään 23.–24. kesäkuuta. Ja kun vielä todetaan, että Mikael Granlund teki maalin, kun Anaheim Ducks tasoitti voitot 2-2 Vegas Golden Knightsia vastaan NHL:n puolivälissä, voidaan siirtyä odottamaan seuraavaa urheiluradiota 22 uutisten jälkeen.
8: Uutisten ja urheiluradion jälkeen kello on 7 minuuttia yli 9:00.

0: Yle, Radio Suomi.
1: Hanna-Kata ja Rahko täällä Radio Suomen studiossa. Jatkan siis, olen kello 22 saakka. Mukavaa maanantai-iltaa myös siis tästä eteenpäin. Juuri kuultu Radio Suomen musiikki-ilta, sehän tulee totta kai kuunneltavaksi myös tuonne Yle Areenaan. Mielenkiintoiset vieraat olivat todellakin Von Herzen Brothers, jotka juhlivat 25 vuotta Von Herzen Brothers-yhtyettä. Siis aikamoinen virstanpylväs on jo tällä veljesporukalla ja bändillä 25 vuotta eikä suotta. Ja vieraina oli myös Aino ja Hajonneet. Punk-rock-bändistä. Kannattaa siis kaivaa musiikki-ilta myös tuolta Yle Radiosta, Yle Areenasta vielä uudelleen ja kuunnella sieltä tämänkertainen lähetys. Mutta me jatkamme tästä siis yksissä tuumin kello 22 saakka ja sen jälkeen sitten studioon saapuu Laura Haikala. Mikan Fajan BMW on laulun nimenä ja tämä on tuttu kaveri Anssi Kela, joka sen meille esittää.

0: Anssi Kela, Mikon Faijan BMW, sitten kaksi liikennetiedotetta. Tie 11479 eli Rusutjärventie Tuusula liikennetiedote onnettomuudesta. Eli tie 11479 Rusutjärventie Tuusula, tarkempi paikka paikasta Tuusula 700 metriä suuntaan Vetikko. Onnettomuus, jonka takia tie on suljettu liikenteeltä. Tie 11479 Rusutjärventie Tuusula, tarkempi paikka paikasta Tuusula 700 metriä suuntaan Vetikko. Onnettomuus ja tämän onnettomuuden vuoksi tie on suljettu liikenteeltä. Toinen liikennetiedote menee tielle 101 eli Kehä 1 Espoo. Tarkempi paikka on Keilaniemen tunneli. Tie on siellä suljettu liikenteeltä, käynnissä tunnelin huoltotyö, tapahtumapaikalla kiertotieopastus ja tämä on tilanne, joka jatkuu kello 5 asti aamulla. Eli Kehä 1 Espoo, tarkempi paikka Keilaniemen tunneli, tie suljettu liikenteeltä, tunnelin huoltotyö käynnissä, tapahtumapaikalla kiertotieopastus ja tämä tunnelin sulku kestää kello 5 saakka aamulla.
1: Täällä on Jouni Niskala Pälkäneeltä. Rovaniemelle lähtöisin. Olisiko tästä Kekkosesta asiaa niin kuin, sellainen, että olen nähnyt hänet muutaman kerran pohjoisessa Irtikoskella.
2: Muista soittaa Kansanradioon 0800 154 64. Odotamme juuri sinun puheluasi.
1: Palataan asiaan.
3: Yle Radio Suomi.
0: One Way or Another on tämä seuraava musiikkikappale ja tottahan tämä on Blondie.

0: Tämä on siis Blondie, One Way or Another.
1: Mä oon Olavi Uusivirta ja mä esiinnyn Radio Suomen kesäkonsertissa Vantaan Tikkurilassa toukokuun lopulla. Siellä on mun lisäksi muitakin artisteja, siellä on Arttu Viskari ja Ilta. Mutta olennaisin kysymys kuuluu, oletko sinä tulossa paikalle? Sitten tulee mahtava koko perheen tapahtuma ja täydellinen startti rakkauden kesälle 2020.

Olavi Uusivirta, rakastan teitä kaikkia. Kello on kohta 23 minuuttia, eli ilta 9. Hanna Kateerahko täällä Radio Suomen studiossa tuohon ilta 10 saakka. Ja sitten me läpsystä vaihdetaan Haikala Lauran kanssa. Laura sitten yöseurana teillä. Mutta oletko sinä hyvä nukahtamaan illalla vai pyöritkö sängyssä odottaen unta? Vai käykö niin, niin kuin jotkut onnelliset, että uni on silmässä jo melkein ennen kuin pää ehtii tyynyyn osumaankaan. Se, jos unen saanti on vaikea tämän tiedän kokemuksesta, se alkaa kyllä tosi nopeasti pännimään, mutta se alkaa myös ahdistamaan. Ja siinä on semmoinen oravan pyörä valmiina, että siitä on tosi vaikea päästä pois, varsinkin jos haluaa sanoa ei kaikille pillereille, joista sitten unen saantiin avun saattaisi saada. Otetaan kohta vähän juttua siitä, että mikä voisi illalla auttaa siihen, että se uni tulisi, koska se nyt rupeaa tässä vaiheessa ehtoa, tai ainakin itsellä olee jo hyvin paljon mielessä, että nukahdanhan sitten varmasti hyvin ja makoisasti ja heräämättä nukkuisin läpi koko yön. Mutta minkälainen nukkuja tai ennen kaikkea minkälainen nukahtaja sinä olet? Laita vaikka viestiä 0401455666. No sitähän sanotaan, että unensaantiin on myös monenlaisia keinoja. Tämä on ehkä niin huono aasinsilta kuin vaan voi ikinä olla. Myönnän sen jo tässä vaiheessa, nimittäin seuraavana soimaan Pelle Miljoona. Tässä kyllä siis vokaalistiosuudet hoitaa eräs Tumppi Varonen ja tahdon rakastella sinua.

miljoonaa ja tosiaan laulupuolen tässä biisissä hoitaa Tumppi Varonen. Tahdon rakastella sinua. Niin, siitä nukahtamisesta. Oletteko te hyviä nukahtamaan vai huonoja nukahtamaan? Viestiä tulee, että kun aamulla herää päivään noin 5.50 ja menee ehtoolla 22 tai 23, siis kello 22 tai 23 maate, niin ei ole ongelmia unen kanssa. Ja tulee, että unensaanti ei ole ikinä ollut ongelma ja nuorempana tullut otettua nokosia esimerkiksi kahden keittiöjakkaran päällä sikiöasennossa. Oi, että nukkujana vähän huonompi kuin parempi puolisko herkkä uninen. Tulee alitajuisesti varottua, ettei herätä häntä esim. Menemällä kylkeen kiinni, johon hän heräisi. No niin, totta. Mutta tämä nukahtaminen on kyllä semmoinen taitolaji. Mä oon pienempänä itse ollut, että mä oon nukahtanut ihan mihin vaan. Se oli ihan vitsi, että Hannan unenlahjat, että ei tarvitse kun hetki autossa istua, niin jo on uni silmässä ja nukahdin vaikka minkälaisiin asentoihin. Mutta niin vaan se sitten, kun lapset tuli mukaan elämään, niin se uni herkistyi tosi paljon ja jossain vaiheessa se oli kyllä ihan valtava ongelmakin. Onneksi se on taakse jäänyttä elämää. Mutta nukkumaan meno voi ahdistaa unettoman yön pelossa. Ja kesken yön herääminen, sekin voidaan tulkita sitten tämmöiseksi epäonnistumiseksi. Ja tästä voi tulla semmoinen kierre, että sitten alkaa pelkäämään sitä sänkyyn menemistä. Että se sänky on se paikka, jossa minä valvon ja minä pyörin ja minä hyörin ja kuuntelen, kun toinen puolisko kuorsaa vieressä, nukkuu sikeästi ja itsellä ei unta tuu. Onko tämmöiset tilanteet kuinka tuttuja? Siinä alkaa pian sitten jo vähän kiukustumaan, kun se miksi toi toinen nukkuu noin hyvin ja mulla vaan ei unta tuu. No tähän liittyvää juttua luen tällä hetkellä täältä Ilta-Sanomien puolelta, nimittäin uni on aiheena aina semmoinen nukahtaminen, joka kovasti kiinnostaa, mutta täällä puhutaan unilääkärin toimesta ja unilääkäri, joka tässä on jututettuna, on Eeva Löfgren ja hän sanoo, että tämmöiseen voisi auttaa tämmöinen sänky-uni-assosiaatio. Ja sen ideana on se, että sängyssä vietetään vain se aika, mikä nukutaan tai harrastetaan seksiä. Mutta se sänky on siis sellainen, että uniajan määrittelemiseksi pitäisi pitää unipäiväkirjaa. Se uniaika rajataan siihen aikaan, joka siis unipäiväkirjan mukaan oikeasti tähän nukkumiseen kuuluu. Ja muu aika valvotaan, eikä sänkyyn ole silloin lupa mennä. Iltaisin sänkyyn mennään vasta unisena ja yöllä herätessä sängystä noustaan, jos uni ei tuu 15 minuutin kuluessa. Ja sehän ei onneksi ressaa vaan kellottaa sitä 15 minuuttia, että koska mä oon ollut sen hereillä, että mun pitää tästä nousta. Tavoitteena on tässä siis tehdä vuoteesta unen suhteen neutraali paikka. Ei näyttämää unettomuuteen liittyvälle kärsimykselle, vaan tosiaan paikka, jossa nukutaan. Miltä kuulostaa tällainen unisänky-assosiaatio? Sitten herra, joka tosiaan keskiviikkona 76 vuotta täyttää, Stevie Wonder.

0: Lovely ja Stevie Wonder.
1: Suomalaisessa metsäkeskustelussa vilisee erilaisia väitteitä. Ja tässä niistä kolme. Kuulostaako tutulta? 1. Jos hakkuita rajoitetaan, se käy kalliiksi. 2. Suomen metsätalous on kestävää, kun puuta kasvaa enemmän kuin sitä hakataan. Ja 3. Vanhat metsät ovat päästölähde. Pitävätkö nämä väitteet paikkaansa? Metsä-Suomi keskiviikkona kello 20.
2: Yle, Radio Suomi.
0: Nukkumiseen ja nukahtamiseen tulee mukavasti viestiä. Voit laittaa vielä omaasi tulemaan 0401455666. Toivottavasti ensi yönä nukuttaa, vaikka näkee unia jäätelöstä.

Maarit ja jäätelökesä. Niin, nukkuminen on semmoinen, mistä lähtökohtaisesti varmaan kaikki meistä tykkää. Tilapäinen unettomuus on ihan normaalia. Voi liittyä esimerkiksi totta kai muutoksiin elämäntilanteissa, on jotain pientä stressiä. Ollaan vähän ylikuormittuneita ja sen takia sitten ylivirittyneitä, että ei pystytä oikein rauhoittumaan. Ensisijaisesti unettomuuteen käytetään lääkkeetöntä hoitoa ja näitä nyt on tietysti vaikka mitä keinoja. Tänne on tullut monia viestejä unettomuuteen ja nukkumiseen. Otetaan täältä eräs, että reilu 10 vuotta kestänyt unettomuus vaivaa. Nukahtaminen onnistuu suht hyvin, mutta aamuyöllä tapahtuu aina herääminen. Vähäinen uni ei virkistä yhtään. Olkaa kaikki kiitollisia te, joilla unen lahjat on tallella. Kyllä, olemme kiitollisia. Ja olkaa kiitollisia. Minä olen nyt löytänyt omat unenlahjani viime vuosina uudestaan ja se on oikeastaan aika ihanaa. No entä lasketko lampaita tai kenties jotain muita eläimiä? Perinteinen nukahtamistekniikka, josta lapsenakin menet sinne laskemaan lampaita. Miksi? Muistan kuvitelleni, että minkä ihmeen takia mun pitäisi laskea lampaita ja mistä mä niitä lampaita edes löydän. Kunnes sitten tätä vähän avattiin enemmän, siis kun olin ihan pieni Hanna, että ei ihan tuossa viime viikolla ollut. Niin, että mietiskelet niitä aidan yli hyppääviä lampaita. Tämän tarkoituksena on rauhoittaa mieli monotonisella toiminnalla. Vaikka tekniikka on vanha, tutkimukset viittaa siihen, että sen sijaan, että laskisi lampaita, kannattaisi mieluummin keskittyä ihan semmoisiin rauhallisiin mielikuviin. Niin, että ollaanko me aina laskettu niitä lampaitakin väärin? Sitä minä tässä taas kuulkaa. Itsekseni mietin. No, aivan sama mulle. Mä oon onnellinen. Näillä ollaan myös Pepe Wilberi.

0: Osaavatko siilit itkeä ja miksi sudet ulvovat? Muun muassa nämä ja paljon muuta pohdinnassa toukokuussa lasten ja nuorten luontoillassa. Paikalla kysymyksiin vastaamassa koko joukko. Henry Väre vastaamassa kasvikysymyksiin, Ari Saura kalakysymyksiin, Juha Laaksonen lintukysymyksiin, Heidi Kinnunen nisäkkäisiin ja Jaakko Kulberi hyönteiskysymyksiin. Lähetyksen voi soittaa tai lähettää kysymyksiä myöskin etukäteen osoitteeseen yle.luonto@yle.fi. Ja lähetystä voi myöskin seurata kuvallisena Yle Areenassa. Toukokuun luontoilta siis keskiviikkona kello 18 alkaen.
1: Yle, Radio Suomi.
2: Tämä kappale on nimeltään Suoraa huutoa. Asialla Mikko Kuustonen ja uutta musiikkia Kuustosen Mikolta.

siinä suoraa huutoa ja Mikko Kuustonen. Tämä se on puolestaan semmonen hetki, että laitetaan naamarit naamaan. Kiss, I was made for loving you, ja Kissin jälkeen sitten vuoro on merisää.

Kello on 21.50 ja vuoro on säätiedotus merenkulkijoille. Huomautus veneilijöille, Ahvenanmeri ja Selkämeri, pohjoisen ja koillisen välistä tuulta huomenna 12 metriä sekunnissa. Skandinaviassa on laaja matalapaineen alue. Yksi sen osakeskus saapuu huomenna Pohjois-Itämerelle lounaasta. Suomenlahti, idän ja kaakon välistä tuulta 5-9 metriä sekunnissa. Aamusta alkaen paikoin sadekuuroja, muuten hyvä näkyvyys. Pohjois-Itämeri, voimistuvaa idän puoleista tuulta aluksi 2-6 metriä sekunnissa, aamupäivällä 6-10 metriä sekunnissa. Iltapäivästä alkaen heikkenevää tuulta illalla 2-6 metriä sekunnissa, aamusta alkaen paikoin sadetta, paikoin voi myös ukkostaa, muuten hyvä näkyvyys. Ahvenanmeri, voimistuvaa pohjoisen ja koillisen välistä tuulta, aluksi 2-5 metriä sekunnissa, aamupäivästä alkaen 6-10 metriä sekunnissa. Iltapäivällä ylimmillään 14 metriä sekunnissa. Aamuyöstä alkaen paikoin sadetta, muuten hyvä näkyvyys. Saaristomeri, itätuulta 4-8 metriä sekunnissa. Päivällä ja illalla paikoin sadetta, mahdollisesti myös ukkostaa, muuten hyvä näkyvyys. Selkämeri, suunnaltaan vaihtelevaa tuulta 2-6 metriä sekunnissa, aamuyöstä alkaen vähitellen voimistuvaa pohjoisen ja koillisen välistä tuulta, aamulla 4-8 metriä sekunnissa, iltapäivällä 7-11 metriä sekunnissa, ylimmillään 14 metriä sekunnissa. Illalla heikkenevää tuulta 6-9 metriä sekunnissa, keskiyöstä alkaen paikoin sadetta, muuten hyvä näkyvyys. Merenkurkku, suunnaltaan vaihtelevaa tuulta 2-6 metriä sekunnissa. Aamuyöstä alkaen vähitellen voimistuvaa koillistuulta, iltapäivällä 4-8 metriä sekunnissa. Aamulla ja päivällä paikoin sadekuuroja, muuten hyvä.

epänäkyvyys. Perämeri, heikkenevää lounaan puoleista tuulta aluksi 5-9 metriä sekunnissa, aamupäivällä kaakon puoleista tuulta 2-5 metriä sekunnissa. Aamulla ja päivällä paikoin sadekuuroja, muuten hyvä näkyvyys. Saimaa, kaakkoistuulta 3-6 metriä sekunnissa, hyvä näkyvyys. Odotettavissa tiistai-illasta keskiviikkoiltaan. Suomenlahti, idän puoleista tuulta enimmäkseen alle 10 metriä sekunnissa. Illalla tuuli kääntyy lännestä alkaen lännen puolelle. Pohjois-Itämeren länsiosa ja Ahvenanmeri, yöllä pohjoisen puoleista tuulta enimmäkseen alle 10 metriä sekunnissa, Ahvenanmerellä alle 14 metriä sekunnissa. Päivällä todennäköisimmin heikkoa idän puoleista tuulta, illalla etelän puoleista tuulta alle 10 metriä sekunnissa. Pohjois-Itämeren itäosa ja Saaristomeri. Todennäköisimmin heikkoa idän puoleista tuulta, myöhemmin iltapäivällä etelän puoleista tuulta alle 10 metriä sekunnissa. Pohjanlahti, pohjoisen puoleista tuulta alle 10 tai alle 14 metriä sekunnissa. Päivästä alkaen Selkämeren pohjoisosassa ja Merenkurkussa kovan tuulen todennäköisyys 30%. Säärannikkoasemilla tänään kello 21. Haapasaaressa lämpötila 9 astetta, tuuli idän ja kaakon välistä 9 metriä sekunnissa, selkeää, näkyvyyttä 48 kilometriä. Kotkarankki 8, itäkaakko 5, puolipilvistä 39. Orrengrund 8, kaakko 5, puolipilvistä yli 20. Emäsalo 9, itä 9, Kalbodagrund 10, itäkaakko 10. Itä-Toukki 7, itä 7, Harmaja 8, itäkoillinen 8, pilvistä 20. Mäkiluoto 9, pohjoinen 3, Bokashär 10, itäkoillinen 4, pilvistä 50. Hanko-Tulliniemi 8, itä 10, Russerö 8, itä 10. Venö 9, itä 2, Uuttö 8, kaakko 3, selkeää 29. Rajakari 11, kaakko 5, Fagerholm 8, kaakko 3, Vilsanti 10, koillinen 3, näkyvyyttä 50 kilometriä. Gotska-Sandön tiedot puuttuvat. Kumlinge 9, etelä kaakko 2, melkein selkeää yli 20. Nyham 8, kaakko 2, selkeää 43. Märket 6, itäkoillinen 4, Isokari 9, pohjoinen 5, selkeää yli 20. Kylmäpihlaja 8, pohjoinen 6, pilvistä 20, Tahkoluoto 7, pohjoisluode 3, pilvistä 50. Selgrund 6, pohjoisluode 2, puolipilvistä 50, Bredskäret 6, etelä 1, Strömingsbodan 5, etelä 3, Valassaaret 6, etelä lounas 4, Kallan 5, länsi lounas 4, Tankkar 6, etelä lounas 4, selkeää 50. Ulkokalla 6, etelä-lounas 4, Nahkiainen 6, etelä 5. Raahe 8, etelä 3, pilvistä 20. Oulu-Vihreäsaari 9, etelä 2, näkyvyyttä yli 20 kilometriä. Marjaniemi 7, etelä 4, selkeää yli 20. Kemi 1, 8, etelä 5. Ajoksessa lämpötila 7 astetta, länsituulta 2 metriä sekunnissa, puolipilvistä ja näkyvyyttä 50 kilometriä. Sitten puolustusvoimien ampumatiedotteita. Kainuun prikaati ampuu jalkaväen aseilla, granaatin heittimillä, kenttätykistön aseilla ja räjäyttää Vuosangan ampuma-alueella 11. päivä toukokuuta kaikkina vuorokauden aikoina ja 12. päivä toukokuuta kello 00:00 kello 14. Käytössä ovat vaaralliset alueet 1, 2, 3, 4, 5 ja 6. Vaarallinen alue on merkitty maastoon kieltotauluilla ja puihin maalatuilla keltaisilla merkeillä. Lapin rajavartiosto ampuu jalkaväen aseella Kerttuvaaran ampuma-alueella Inarissa 11-14. päivä toukokuuta. Tämä vaarallinen alue on ampumarata Saarineitämöjärvi, Sylvenvaara, Alimainen Kerttujärvi, Kerttujärvi, Välivaaran pohjoispää, Laanajärvi, Kurujärven pohjoispää, Puukkovaaran pohjoispää, Aitavaara, Mukanperän vaarat, ampumarata. Uudenmaan prikaati ampuu jalkaväen aseilla ja valoraketeilla sekä suorittaa räjäytyksiä alueella Syndaalen 11-15. päivä toukokuuta aikavälillä kello 8 kello 5 aamulla. Vaarallinen alue on koko Syndaalinin ampuma-alue.
harjoittelu aiheuttaa melua. Ja Uudenmaan prikaati ampuu jalkaväen ja alusten aseilla sekä valoraketeilla ja suorittaa räjäytyksiä alueella Hesto-Byso sekä Russarö 11-15 toukokuuta aikavälillä aamu 8 ja ilta 8. Vaarallinen alue on 15 kilometriä sektorissa, jonka vasen raja on Stursundshaarun Longshare Lengdeng, josta etelään, ja oikea raja on Hesto-Byso Gruharun Ekhaaruna, josta etelään, ja tämä harjoittelu aiheuttaa melua. Suomenlahden merivartiosto ja rajavartiolaitos ampuu laivatykistöaseilla Kirkonmaa Rankin ampuma-alueilla 12. päivä toukokuuta kello aamu 8:00 ilta 8:00. Vaarallinen alue ulottuu 25 kilometrin etäisyydellä sektorista, jonka länsiraja on Kaunissaari, Ristisaari ja itäraja Kirkonmaa, Haapasaari. Karjalan lennosto ampuu jalkaväen aseilla ja räjäyttää Sotinpuron ampuma- ja harjoitusalueella 11-14 päivä toukokuuta päivittäin kello 7 ja 23 välillä ja 15 päivä toukokuuta kello 7-18. Vaarallinen alue on Saahkari, Saukkomäki, Riihivaara, Yläluostonjärven pohjoispää, Kupumäki, Pirttimäki, Palojärven pohjoispää, Kuivalanvaara, Harjula, Saahkari, sisäpuolelle jäävä alue.

0: Kello 22 Yle Uutiset toimittaa Laura Seppänen. Hantaviruksen piinaama risteilyalus on päässyt lähtemään Teneriffalta kohti Hollantia. Viimeinenkin matkustaja on saatu evakuoitua alukselta. Huono sää oli viivyttänyt lähtöä. Maanantai-iltapäivään mennessä kahdella alukselta evakuoidulta oli vahvistettu hantavirustartunta. Lisäksi yhdellä evakuoiduista yhdysvaltalaisista oli lieviä hantaviruksen oireita. Kaikkiaan risteilyalukselta on evakuoitu 17 yhdysvaltalaista. 3 ihmistä on kuollut hantaviruksen levittyä risteilyaluksella. Suomen hallitus päätti lisätä hantaviruksiin kuuluvan Andes-viruksen aiheuttaman taudin tartuntatautiasetuksen yleisvaarallisten tartuntatautien luetteloon. Sosiaaliturvaministeri Sanni Grahn-Laasosen mukaan kyseessä on varotoimenpide.
1: No, varotoimenpiteenä kaiken varalta niin hallitus on valmistautunut ja varautunut tekemään muutoksen tartuntatautiasetukseen siten, että tämä hantaviruksen muoto määritellään yleisvaaralliseksi taudiksi asetuksessa ja se tuo viranomaisille toimivaltuuksia, mikäli tarvetta on.
0: Lapsilisiin ehdotetaan merkittäviä muutoksia. Jos ehdotukset toteutuvat, lapsilisää saisi jatkossa jokaisesta lapsesta saman verran, tasan 100 euroa kuussa. Lapsilisää saisi siihen asti, kun lapsi täyttää 18 vuotta. Sosiaali- ja terveysministeriön ylijohtaja Liisa Siika-Aho.
2: Me ehdotetaan tasasuuruiseen lapsilisään siirtymistä, joka tarkoittaisi näistä korotusosista luopumista, sisaruskorotuksista, yksinhuoltajakorotuksista ja tästä alle 3-vuotiaan korotusosasta. Näiden lapsilisän korotusosien tavoitteena on ollut vähentää pienituloisuutta, mutta kuten sanottua, se ei välttämättä toimi siihen tarkoitukseen, koska perheen tuloja ei arvioida.
0: Poliisi epäilee törkeästä liikenneturvallisuuden vaarantamisesta 12-vuotiaasta mopoilijaa, joka kuoli liikenneonnettomuudessa lauantaina Juuassa. Poika ajoi metsäautotieltä pakettiauton eteen ja kuoli onnettomuuspaikalle. Poliisin mukaan pakettiautossa oli useita matkustajia. Tapahtumapaikalla on ollut teknisen tutkinnan mukaan näköesteitä. Pakettiauton kuljettajaa ei epäillä rikoksesta. Yöstä tulee suuressa osassa maata puolipilvinen tai pilvinen. Maan länsiosassa sekä Pohjois-Pohjanmaalla ja Kainuussa on enimmäkseen pilvistä ja sadekuuroja. Maan itäosassa on puolipilvistä tai pilvistä ja lähinnä lännessä paikoin sadekuuroja. Lapissa on enimmäkseen pilvistä ja ajoittain sadetta tai sadekuuroja, Kilpisjärven seudulla myös lumisadetta. Alin lämpötila on koko maassa 3-10 astetta, pohjoisessa -2-+7 astetta. Maastopalovaroitus on voimassa maan etelä- ja länsiosassa.
3: Nyt vielä toviksi urheilun pariin studiossa Jouko Vuolle. Jääkiekon SM-liigan 6. finaali pelattiin Kouvolassa. KK taipui Tapparalle 1-2 ja voitot ovat nyt 3-3. Ratkaiseva 7. finaali pelataan keskiviikkona Tampereella. Tapparan Joni Tuulola.
4: No meillä oli pelaajien kesken pieni palveri aamusta ja siellä tuli hyviä asioita ja haluttiin tuoda nimenomaan sitä, että pelattaisiin tuolle logolle ja joukkueelle. En siis sano, että ei oltaisi sitä tehty koko kevään aikana, mutta haluttiin vielä luoda sitä niin kuin sellaista ilmapiiriä siihen, että tänään ei ole mitään muuta kuin se, että kunhan tämä joukkue voittaa ja me pakotetaan tämä peli sinne Game 7 ja mun mielestä me onnistuttiin siinä tosi hyvin ja nimenomaan sen luonteen kautta. Sen päästettiin yksi maali, Krisu maalissa erinomainen ja totta kai, että vastustaja pelaa tosi hyvää suunnanmuutospeliä, niin he luovat sitä kautta paikkojen välillä aika vaarallisia ylivoimahyökkäyksiä läpi ajoin, mutta suuressa kuvassa mun mielestä me puolustettiin hyvin ja se nimenomaan näyttää sitä luonnetta.
3: Harri Eliövaara ja hänen brittiparinsa Henri Päten nappasivat voiton avausottelussaan Rooman ATP-tennisturnauksessa. Voitto irtosi 7-6-6-3 massakentällä Yhdysvaltain Tommy Paulia ja Ethan Quinnia vastaan. Eliövaara ja Patten kohtaavat toisella kierroksella lisää yhdysvaltalaisia, kun vastaan asettuu pari Leonard Teen Alex Mikkelsen. Naisten superpesiksessä Lapuan Virkia avasi kautensa ja kohtasi Jyväskylän Kirittäret, joka voitti ottelun 2-0 jaksoin 4-3 ja 3-2. Sarjan kärjessä on molemmat ottelunsa voittanut Joensuun Maila. Ja miesten SM-koriksen 4. finaali Kataja Vilpas pelataan huomenna. Kataja voittaa voitoin 2-1, kun mestaruuteen vaaditaan 4 voittoa. Tässäpä päällimmäiset urheilusta.

0: Yle, Radio Suomi.
1: Kello on 22.05. Olet sitten kotona, työpaikalla, tien päällä tai esimerkiksi kävelyllä. Nyt on kaikkien hämäräeläinten aika, kun alkaa Yle Radio Suomen yöradio. Studiossa pikkutunneille asti Laura Haikala jakamassa kanssasi tämän yön.

Haki Sirke Salo, enkeleitä onko heitä? Liikennetiedote Teollisuuskadulle Helsinkiin ja tarkempi paikka on Teollisuuskadun tunneli. Tie on suljettu liikenteeltä ja tunneli avataan liikenteelle aamulla kello 6 mennessä. Eli Teollisuuskadun tunneli on suljettu liikenteeltä ja tunneli avataan aamulla kello 6 mennessä. Kaija Koota on luvassa seuraavaksi tuore kappale Latu on auki, johon saatiin myös Iisa Keliot mukaan. Tämä Kaija K. on nyt varmasti aika kiireinen kesällä. Katselin tuossa, että 16 keikkaa näyttää olevan Kaijan kesässä. Kesä Kaija K. on kanssa. Montako koota vielä keksin? Kukkakedolla. Se voisi olla lisää K. tuonne. Kaija K., ole hyvä.

0: Kaija K. Latu on auki ja Iisa Keliot myös lauloi kappaleella.
1: Viisuviikko on täällä. Onko tänä vuonna Suomen vuoro tuoda voitto kotiin? Euroviisujen kuumimmat ennakkosuosikit Linda Lampenius ja Pete Parkkonen kisaavat finaalipaikasta tiistaina. Toinen semifinaali käydään torstaina. Viikko huipentuu finaaliin lauantaina kello 22. Muista ladata Yle-sovellus ja veikkaa tuloksia viisutietäjä pelissä. Kaikki Euroviisuista yle.fi/euroviisut.

Kambodia kappale ja Kim Wilde. Kello on 22.18. Jussi laittoi Ruovedeltä viestiä, että mukavaa kun olet taas radiossa. Katselen tyyntä järveä ja kuuntelen. Jussi, olet aivan asian ytimessä. Vahingossa et tiennyt kyllä yhtään mistä aion puhua tänään. Yle julkaisi jutun tälle illalle puhelimen intensiivisestä käytöstä lähietäisyydellä. Ja se aiheuttaa silmien rasitusta erityisesti nuorilla. Tuossa jutussa on haastateltu Suomen optometrian ammattilaiset ry:n puheenjohtaja Riikka Torvelaa, ja hän kertoo, että viimeisten 5-6 vuoden aikana näöntarkastuksiin on tullut yhä enemmän nuoria, jotka valittavat silmien rasitusoireista. Ja joskus syynä oireisiin on ollut silmien kuormitus. Se voi johtua vaikkapa siitä, jos katsotaan jatkuvasti tosi lähelle. Ymmärrätte kyllä varmasti, että mistä semmoinen voi tulla nuorten elämään. Ja tuo tuommoinen rasitustila voi vääristää näitä näöntarkastustuloksia. Mistä syystä siellä on alettu käyttää rentouttavia silmätippoja, jotka sitten estävät ilmeisesti tämmöisen lähinäön hetkellisesti. Ja niiden tippojen käyttö näissä näöntarkastuksissa on yleistynyt teini-ikäisillä ja nuorilla aikuisilla. Ja ne paljastavat sitten silmien todellisen taittovirheen ilman, että tämä rasitus vaikuttaa siihen tutkimustulokseen. Ja joskus käy jopa ilmi, että ei silmälaseja tarvitakaan, vaan silmät olivat vain rasittuneet. Näin. Käytännön neuvoina tässä jutussa on, josta voi kuka tahansa ottaa vaarin itselleen, että kun puhelimeen näyttöä tuijottaa jonkin aikaa, on hyvä pitää mielessä tämmöinen kansainvälinen 20-20-20 sääntö. Eli 20 minuutin välein vähintään 20 sekunnin ajan katsoo kauemmas noin 20 jalan päähän, eli 6 metriä on tuo parikymmentä jalkaa. Ja näin saadaan silmät sitten rentoutumaan. Eli mikäli tuijottelet ruutua, tämä voi olla vaikka päätetyöskentelijällekin ihan hyvä juttu, mutta miten lähempänä sitä ruutua tai kännykkää pitää nenää, niin aina tämmöinen pieni rentoutustuokio on paikallaan. Mulla saattaa olla tästä vielä jalostetumpi idea. Mutta enpäs kerro sitä vielä. Suurlähettilät, kuka pysäyttäisi kellot, soi nyt. Ja Desiree tulossa myös pian. You gotta be. Jatketaan sitten.

Suurlähettiläät, kuka pysäyttäisi kellot? Mikäli haluat kirjoittaa tänne studioon ja sinulta löytyy kännykästä WhatsApp-sovellus, niin mikä onni sulla kävikään. Numero meille päin on 0401455666. Jos käy oikein satumainen onne, niin Laura täältä saattaa vastata viestiisi. Paitsi toiveiden yön aikana on vähän tiukempaa. Mutta voit laittaa viestiä tänne aiheesta tai sen ohitse.

puhuin tuosta 20-20-20 säännöstä, eli 20 minuutin välein 20 sekuntia, 20 jalan eli 6 metrin päähän pitäisi suunnata katse, jos paljon työskentelee tai huvikseenkin, vaikka sitten puljaa sen kännykän tai muun ruudun kanssa. Se rentouttaa mukavasti silmiä. Vielä parempi silmille ja koko keholle ja sille mielelle olisi varmasti pidempiaikainen katseluharjoitus. Ainakaan siitä ei ole haittaa. Siispä tässä Haikalan vinkit ihanaan toukokuuhun. Eli luontotreffit. Etenkin teille, jotka olette tuommoisia sisähiirulaisia, ettekä ihan hirveästi nosta jalkaa lähteäksenne pihalle, vaan kun kotona on niin ihana olla, niin suositteluni. Tämä toukokuu nimittäin on ihan parasta aikaa tuohon luonnon heräämisen seurantaan. Siispä, nappaa kalenteri, valitse sieltä päivä, jolloin menet treffeille luonnon kanssa. Ja nyt ei tarvitse olla nakkelina tai mikään semmoinen, että takaisin luontoon juttu, että vaatteet pois. Vaan kun kalenterissa on päivä, niin silloin teet rauhallisen viipyilevän kävelyn ehkä semmoisella tutkivalla ja ihmettelevällä otteella. Käyt vaikka nuuskuttelemassa kukkia, jos sellaisia löytyy. Seuraat kaikkien pörriäisten tai muiden ötököiden touhuja. Kyykistyt sinne ruohon tasolle vähän kattelemaan, mitä löytyy. Vähän niin kuin tiedätkö, pikku taaperotkin seuraat. Katsopa, tuossa on karvamaton. Samaan tyyliin. Ja aivan luvan kanssa. Voitte sanoa, että Laura käski, jos joku ihmettelee tai katsoo kieroon. Ja voitte vähän ihastella puhkeamaisillaan olevien lehtien silmuja tai nuppuja, miksikä niitä nyt sitten sanotaan. Ja nauhoitatte vaikka vähän linnunlaulua sillä kännykän muuttolintujen kevät-sovelluksella ja mietitte, että osaisitteko tunnistaa, että mikä lintu se on ja osaako sovelluskaan. Ja samalla sitten voitte kerätä ehkä vähän nokkosta teitä varten tai muita villiyrttejä salaattiin. Näinkin löytyy paljon ohjeita, jos semmoinen kiinnostaa. Ja vedätte keuhkot täyteen sitä ihanaa raikasta kevätilmaa. Jos olette siitepölyallergisia, niin hyvillä lääkityksillä toki tämä reissu sitten. Ja annatte sen katseen levätä sillä 10 metrien päässä tuoreessa, vihreässä tai vesistössä, jos semmoinen on saatavilla. Tähän päättyy Haikalan ohje. Rodeo-yhtyeen hyvin, hyvin tuore biisi tämä Kiristellään kyyneleitä. Kello on 22.31, sinä kuuntelet Yöradiota.

0: Rodeo, kilistellään kyyneleiltä. Kaitsu laittoi kuvan, että ilta näkymä Raumalta tänään 21.59 on kyllä komea auringonlasku. Tuolla on pieni paksu pilviverho, mutta se jättää sopivan raon tuolle kirkkaalle taivaalle ja näylle auringon laskuun. Taivaan rantaan sinne laskeutuu kaunis vesistö tuossa ympärillä, kirkas, jotenkin makeasti taivasta peilaava tuo veden pinta ja hyvin tyynen näköinen ainakin tälleen vähän korkeammalta. Mistä kaitsu on tämän napannut, kun se on päässyt näin ylös? Mutta kauniita saaria ja kaunis näkymä. Kyllä tuolla lepää silmä. Ei tarvitse kuin 5 sekuntia, niin on silleen, tuntuupa hyvältä. Joo, menkää luontoon. Tämä on niin hienoa aikaa. Ne parhaat kukat alkaa kohta ainakin meikäläiselle kukkia tuolla taloyhtiössä, niin mä oon ihan varmasti siellä jonkun makuupussin kanssa nukkumassa.
1: Anita laittoi viestiä, että tuleeko kohta häätö, kun naapurit käy ovella katsomassa, että täällä on radiossa nupit kaakossa. Naapureille menee paikka auringossa samalla kertaa, kun radio on suurella. Ei se väärin ole sekään. 1980, se ehkä pikkusen. Naapurin rauha pitää säilyttää.
2: Paikka auringossa. Parasta päiväkahviseuraa.
0: Mikko kirjoittaa, että mainio tuo kyykkäysohjeesi pitääpä toteuttaa esimerkiksi kameran kanssa. Nyt on käsillä vuoden vaalean vihreän aika ja kaunein juhannuksen saakka. Se on ihan tosi tuo kyykkäysohje, eli se taapero. Kyykky. Se on, mutta terveellistä ottaa aikuisenkin välillä semmoinen kyykkyasento, se tekee hyvää. Niin. Ja mitä sitä lopulta täällä niinku seisomahorisontissa tapahtuu, että jos te olette niinku pystyssä, niin mitä niinku luonto tarjoaa teille? Jotain semmoista uutta. Pitää olla perspektiivin vaihdos, että se alkaa sitten tuntua jossain ja löytää uusia asioita. Eli menkää sinne vähän ruohonjuuritasolle. Ja muistakaa sitten, jos olette metsikössä ja muualla, niin vähän sitä punkkisuojaakin miettiä, että voisitte pukeutua niin. Ne on nyt myös liikkeellä. Seuraavaksi The Killers, Human.

tuli lahjomattomia ilon pirskahduksia WhatsAppiin tämän The Killersin aikana. Human biisi soi. Tilanne ohitti 11479 eli Rusutjärven tie Tuusula. Eli tilanne ohi, tie 11479, Rusutjärven tie Tuusula. Kello on 22

0: Radio Suomi.
1: Leena laittoi ihanan viestin, että moi, aurinko meni mailleen. Tässä koetaan tiirailla vieläkö vesimyyrätouhua kasvimaan viereisen vesiojan penkassa, pirulainen. Tänään häätöhommia ja nyt illan hämyssä seurantaa, auttoiko häätötoimet. Unohtuu telkkarit ja näyttöpäätteet. Eipä vesimyyrä tiennyt, että miten hyvä tekevä vaikutus hänen toiminnallaan on Leenan elämässä. Tämä oli vitsi. Seuraavaksi Pave Maijanen ja lähtisitkö? Katsotaan, ehittäisikö me kerrota jossain kohti ennen uutisia vielä toiveiden yön yhteystiedot. En lupaa, mutta katson tarkkaan.

0: tyttäremme Titti täytti eilen ikäänsä nähden sopivan määrän vuosia, josta kotiväki onnittelee.
1: Täytä 66 vuotta. Onnea toivottaa soppatonttu kotoa samasta huussollista.
2: Kävi mielessä juttu jo aamulla varhain. Tänään vuosia täyttää ystävä parhain.
3: Haluaisitko sinäkin ilahduttaa ystävää, rakasta tai läheistäsi koko Suomen kuullen? Onnen sävelessä se onnistuu. Lähetä terveisesi ja toivekappaleesi osoitteessa yle.fi/radiosuomi ja tee jonkun päivästä erityinen. Onnen sävel Radio Suomessa lauantai-aamuisin 7:00.

Sira, jos voisin sut päästää pois. Nimimerkki koulujen välisissä suunnistuskilpailuissa aikoinaan eksynyt kertoo, että täällä on kyllä toimittu juuri näin kuin minäkin ohjeistin, että likimain päivittäin liikuttu ulkona. Avaraluonto on tosiaankin parasta auringonpaisteessa juuri livenä ja kenties sitten sadepäivinä vasta Yle Areenasta. Ja hän kertoo, että hänellä on tämmöinen maastokarttasovellus ja se on kuulemma ihan ylivoimainen reitti oppaana siellä maastossa. Kiitos vinkistä. Tämä myös muille tiedoksi, jos lähdette sinne samoilemaan. Mahtavaa. Hei, yhteystiedot toiveisiin. Mennään siihen nyt, eli pikakertauksena. Tekstiviestit sen lähetän numeroon 16149 tuo toiveesi ja kirjoita siihen viestiin aluksi sana toive ja välilyönnin jälkeen loput tiedot. Tekstarin hinta on 40 senttiä. Sähköpostiosoite on levy.toiveet@yle.fi. Ja lisäksi meillä on myös WhatsApp-sovellus ja sitä kautta voit myös toivoa. 0401455666. Näin. Linjat auki. Toivokaa, mitä huvittaa. Minä soitan, mitä huvittaa. Melkein. Tina Turner, I don't wanna fight.

Tina Turner, I Don't Wanna Fight. Ennen kello 23 Yle Uutisia vielä Vestärinen yhtyeineen ja Onnellinen mies. Uutisten jälkeen paikka auringossa ohjelma uusinta, jonka on toimittanut Jyrki Hakanen. Ja tosiaan, minä kerään nyt toiveita listalle niin paljon kuin ehdin tuossa tunnissa.

0: Yle Uutiset ja Laura Seppänen. Sosiaali- ja terveysministeriön selvitysryhmä ehdottaa lapsilisän maksamista 18-vuotiaaksi asti. Samalla se esittää nykyisen lapsilisän korotusosista luopumista. Lapsiasiavaltuutettu Elina Pekkarista ehdotus hämmästyttää.
1: No, täytyy nyt tästä oman viran puolesta sanoa, että se hämmästytti, että tällä hetkellä tiedetään kuitenkin, että monilapsiset perheet on todella suuressa köyhyysriskissä, samoin kuin yksinhuoltajaperheet, ja nyt esitetään näiden perhetyyppien korotusten poistoa. Meillä tämä lisäksi näyttäisi kohdistuvan mitä suurimmassa määrin keskituloisiin ja erityisesti tähän niin kuin alempaan keskiluokkaan. Ja heihin tällä hetkellä on kohdistunut kyllä hyvin paljon muutakin taloudellista taakkaa.
0: Alastonkuvan jakanut naisopettaja laittoi kuvan Snapchatissa väärään paikkaan vahingossa. Kemiönsaaren kunnassa työskentelevä opettaja oli julkaissut kuvan paljaasta ylävartalosta Snapchat-sarinnassaan. Ainakin kaksi lukiolaista ehti nähdä naisopettajan julkaiseman alaston kuvan. Opettaja kertoo asiasta nimettömänä Svenska Ylen haastattelussa. Hän sanoo, että pitkien työviikkojen jälkeen tarkoitus oli lähettää kuva hänen miehelleen. Kuva levisi laajemmin, kun joku otti siitä kuvakaappauksen ja jakoi sitä eteenpäin. Opettaja sanoo harkitsevansa oikeustoimia kuvaa levittäneitä aikuisia vastaan. Poliisi epäilee törkeästä liikenneturvallisuuden vaarantamisesta 12-vuotiaasta mopoilijaa, joka kuoli liikenneonnettomuudessa lauantaina Juuassa. Poika ajoi metsäautotieltä pakettiauton eteen ja kuoli onnettomuuspaikalle. Poliisin mukaan pakettiautossa oli useita matkustajia. Tapahtumapaikalla on ollut teknisen tutkinnan mukaan näköesteitä. Pakettiauton kuljettajaa ei epäillä rikoksesta.

0: liikennetiedote onnettomuudesta. Tie 4 Simo, tarkempi paikka pohjoisrannalta 5,2 kilometriä suuntaan Patokoski ja ajokaista suljettu liikenteeltä. Vaikuttavaa suuntaa ei ole määritelty, eli liikennetiedote onnettomuudesta. Tie 4 Simo, paikasta pohjoisranta 5,2 kilometriä suuntaan Patokoski. On sattunut siis onnettomuus ja ajokaista on suljettu liikenteeltä. Ja nyt päälle puoli tuntinen kuluu Jyrki Hakasen toimittaman paikka auringossa -ohjelman uusinnan parissa.
1: Mainiota maanantaita, uusi paikka auringossa -viikko polkastaan käyntiin tästä, ja tästä on polkastu käyntiin myös viisuviikko. Tällä viikolla päivittäin paikka auringossa kuunnellaan yksi euroviisupoiminta. Joko maamme, Suomen edustuskappale menneiltä vuosilta tai sitten vanhoja muiden maiden euroviisuja suomeksi käännettyinä ja laulettuina. Tänään otetaan 1978 maamme kilpailukappale soittoon tuossa lähetyksen puolen välin havinoissa.
2: Paikka auringossa, parasta päiväkahviseuraa, Jyrki Hakanen.
1: Lämpimästi tervetuloa mukaan ja kahden pyörän päällä lähdetään liikkeelle.

Sä saat polkea, minä ohjaan, pannaan talla pohjaan, Hands Up-kappaletta suomeksi Turkka Malin sanoilla, tässä Tiina Räsäsen versio. Hei, me mennään. Saattoi ehkä kyllä viitata enemmänkin moottoripyöräilyyn. Tähän tulee seuraavaksi polkupyöräilyyn liittyvä kappale Antti Matikaiselta. Biisi nimeltään Pyöräilen lähtee soimaan. Käynnissähän on valtakunnallinen pyöräilyviikko. Huomenna on esimerkiksi pyörällä töihin päivä. Tänään maanantaina sähköpyöräpäivä. Sähköpyörähankinta on muuten semmoinen, jota on tullut harkittua monestikin, mutta toistaiseksi on vielä jäänyt kaupat syntymättä. Hyvä ystäväni muistaa aina sanoa sähköpyöristä keskusteltaessa, että se on vähän niin kuin mopolla ajais, että ei ole liikunnan kanssa mitään tekemistä. Itse mä tohdin ehkä olla eri mieltä, joskus on päässyt kyllä kokeilemaan. Mutta riippuu varmasti paljon pyörästäkin ja siitä, että kuka paljon sinä on sitä sähköavustetta mukana, koska sitähän saa myös säädettyä. Mutta mä ajattelen tämän asian ehkä sillä tavalla, että jos vaikka tämmöinen sähköavusteinen pyörä ylipäätään innostaa lähtemään lenkille, innostaa lähtemään ulkoilemaan, niin sehän on kaikki voiton puolella ja kotiopäin ja pelkkää plussaa sitten siinä kohtia.

0: yli harjanteiden niin, että heilahtaa, varsinkin jos on semmoinen sähköavusteinen pyörä. Täällä tulee kuuntelijalta viestiä. Antti Matikaisen Pyöräilen kappale, kun tuossa soi. Tänään vietetään pyöräilyviikon sähköpyöräpäivää, että juuri tuosta, että itse pystyy päättämään sen avustuksen, sähköavustuksen määrän. Hankalat nousut ja ylämäet tai huono keli tai vastatuuli ei haittaa, kuuntelijalaittoja. Markku täräytti viestiä siitä, että ostin sähköavusteisen pyörän ja ostos on top 3:ssa parhaita ostojani elämässäni.
1: Paikka auringossa, päivän uutuus.
0: Viikon ensimmäisen uutuuskappaleen laulaa vuoden 2003 Tango Kuningatar, joka on ahkera esiintyjä maamme tanssipaikoilla ja myös kesälavoilla. Heinäkuussa tangomarkkinoilla hän on yksi Radio Suomen suuren viihdekonsertin solisteista. Saija Tuupasen tuoreen kappaleen on säveltänyt ja tuottanut Jukka Karppinen. Sanoituksesta vastaa Tero Ylisirkka ja sovitus on Erkki Koiviston tekemä. Sitten kun niminen kappale on siis ihan uutta Saija Tuupasta.
1: Paikka auringossa. Radio Suomi.

Saija Tuupanen siinä kerran mahtavan lauluäänensä. Siinä kappale sitten kun tämän viikon ensimmäinen uutuuskappale. Näin kiihkeästi vain kevät saa meidät taas pitkän talven jälkeen toimimaan. Seuraavat kolme laulua nimittäin kertovat keväästä. Aloitetaan Sanna nimisen artistin vuosi sitten julkaistusta Kevät jää -kappaleesta. Juha Sallan ja Jukka Viirin sävellys. Juha Sallan sanat. Kappaleen sanoittaja Juha Salla on halunnut vielä lisätä, että kappaleen sanoituksen on tehnyt pariskunta Juha Salla ja Anne Ervast yhdessä. Se pohjautuu heidän yhteisiin kokemuksiin kohdalle sattuneesta hyvin raskaasta keväästä. Kappaleen laulaja Sanna Jäämuru, on rovaniemeläinen pitkälinjan muusikko ja laulaja. Sanna on rovaniemeläisen soul-bändi Sanna et Soulin solisti, mutta julkaissut useampia lauluja myös soolona, ja varsinaiselta ammatiltaan Sanna on varhaiskasvatuksen opettaja. Tässä on siis kappale nimeltään Kevät jää.

0: Sanna ja kappale Kevät jää.
1: New Choice oli helsinkiläisyhtye, joka toimi 60-70-luvuilla. Turtles-yhtyeen Happy Together-kappale suomeksi Mikset mua huomaa. Kyseisen sinkun B-puolena nyt soimaan lähtevä kappale Kevät. Yhtyeen omaa tekoa eli Tapio Mäkinen ja Nils Blumme. Merkitty Kevät-kappaleen tekijätietoihin tässä siis New Choice 60-luvulta.

0: Olipas se hieno pitkästä aikaa. Italo-iskelmää suomeksi. Toto Cutugnon vuonna 1986 levyttämä kappale siitä suomeksi sitten Juha Vainion tekstillä. Hei buona notte ja Paula Koivuniemi vuonna 1987.
1: Viisoviikko on täällä. Onko tänä vuonna Suomen vuoro tuoda voitto kotiin? Euroviisujen kuumimmat ennakkosuosikit Linda Lampenius ja Pete Parkkonen kisaavat finaalipaikasta tiistaina. Toinen semifinaali käydään torstaina. Viikko huipentuu finaaliin lauantaina kello 22. Muista ladata Yle-sovellus ja veikkaa tuloksia viisutietäjä pelissä. Kaikki euroviisuista yle.fi/euroviisut.
0: Viisuviikon kunniaksi tällä viikolla myös paikkaa auringossa päivittäin aina jotain viisuihin enemmän tai vähemmän viittaavaa ja liittyvää. Tänään kuunnellaan maamme edustuskappale vuodelta 1978. Reijo Karvosen sävellys. Karvonen myös sanoitti kappaleen yhdessä laulun esittäjän Seija Simolan kanssa. Tuolloin vuonna 1978 Suomi jäi kisassa toiseksi viimeiseksi, kun vain Norja antoi Suomelle 2 pistettä. Seija Simola ja Anna rakkaudelle tilaisuus.

Seija Simolan lauluääni saa lukuisilta kuuntelijoilta kiitosta, että kyllä Seija Simola oli laulaja isolla ällällä. 1978 euroviisut, Pariisissa järjestetyt viisut. Ja Anna rakkaudelle tilaisuus, siis Suomen kilpailukappale. 2 pistettä saatiin Norjalta kapellimestarina tuolloinkin Ossi Runne. Kevyen musiikin monitoimimies Ossi Runnehan toimi Suomen euroviisukappaleen kapellimestarina 22 kansainvälisessä finaalissa.

Viikon ensimmäinen paikka auringossa täällä ja loppumetreillä Olavi Virran sydän suru ja tulkinta soi siinä. Sauvo Puhtilan Saukin suomenkieliset sanat tuohon alun perin yhdysvaltalaiseen vuonna 1931 ilmestyneeseen lauluun. Siis se alkuperäinen yhdysvaltalainen levytys vuodelta 1931, Olavi Virtaa sitten 60-luvun alusta. Ja vihellysosuudet muuten taidokkaasti tuossa hoisi Pakilan satakieleksikin kutsuttu Erkki Junkkarinen, Olavi Virran sydänsuruja tulkinnassa. Taikakuu yhtyettä vielä tähän lähetykseen. Huomenna jatketaan 12.07 ilta uusinta kello 23 yöradiossa. Taikakuun sun maailmaan kappaleen on säveltänyt ja sanoittanut Kari Montonen. Sun maailmaan vuodelta 2001. Ja siellä on siis taikakuu yhtye. Huomenna jatkuu.

Kiitoksia Jyrki Hakaselle Paikka auringossa -ohjelmasta. Se kuultiin nyt siis uusintana. Kello on 23.40.

Yöradiossa kuunnellaan seuraavaksi Radio Suomen valittuja kappaleita ennen kuin keskiyön uutiset ja se toiveiden yö, eli 2 tuntia kuulijoiden toivemusiikkia koittaa. CMX ja Ruoste, olkoot nyt eka tässä kohti.

CMX ja kappale Ruoste. Ja mikäli kaipaat tähän yöhön jotain tällaista vähän menoa ja melskettä, niin ehkä semmoinen keskivaiheen kappale voisi olla tämä seuraava.

0: Mr. President ja Coco Jumbo.
1: Monelta sä oikein tulit?
2: No tuossa vartti sitten.
1: Minkä takia sä tulet aina niin aikaisin?
2: No joo, ei tuu kiire. Ehtii paremmin.
1: No ei tuu, ei. Onhan kello jo 6.05.
3: Radio Suomen aamu. Pirkkalainen ja Ylönen.

Eveliina ja yksi yö, 23.52. Seuraava kappale on Neil Youngin Harvest Moon.

0: oi miten kaikki on vaan niin hyvin. Neil Youngin Harvest Moonin aikana leppoisaa musiikkia. Ennen uutisia kuullaan Pete Parkkoselta kappale Voimaa ja valoa. Sitä ne tarvii siellä Euroviisuissa.
1: Yle, Radio Suomi.

0: Yle Uutiset ja Laura Seppänen. Lapsilisiin ehdotetaan merkittäviä muutoksia. Jos ehdotukset toteutuvat, lapsilisää saisi jatkossa jokaisesta lapsesta saman verran, tasan 100 euroa kuussa. Lapsilisää saisi siihen asti, kun lapsi täyttää 18 vuotta. Sosiaali- ja terveysministeriön ylijohtaja Liisa Siika-aho.
1: Me ehdotetaan tasasuuruiseen lapsilisään siirtymistä, joka tarkoittaisi näistä korotusosista luopumista, sisaruskorotuksista, yksinhuoltajakorotuksista ja tästä alle 3-vuotiaan korotusosasta. Näiden lapsilisän korotusosien tavoitteena on ollut vähentää pienituloisuutta, mutta kuten sanottua, se ei välttämättä toimi siihen tarkoitukseen, koska perheen tuloja ei arvioida.
0: Alaston kuvan jakanut naisopettaja laittoi kuvan Snapchatissa vaaran paikkaan vahingossa. Kemiönsaaren kunnassa työskentelevä opettaja oli julkaissut kuvan paljasta ylävartalosta Snapchat-tarinassa. Ainakin 2 lukiolaista ehti nähdä naisopettajan julkaiseman alaston kuvan. Opettaja kertoo asiasta nimettömänä Svenska Ylen haastattelussa. Opettaja kertoo, että pitkien työviikkojen jälkeen hänen oli tarkoitus lähettää kuva miehelleen. Kuva levisi laajemmin, kun joku otti siitä kuvakaappauksen ja jakoi sitä eteenpäin. Opettaja sanoo harkitsevansa oikeustoimia kuvaa levittäneitä aikuisia vastaan. Euroviisuissa äänestäminen on kaikista kalleinta Suomessa. Suomalaisille äänestäminen maksaa verkossa ja tekstiviestitse euro 50 ääneltä soittamalla 2 senttiä enemmän. Hintaero muihin maihin on huomattava. Yleisradio ei järjestä äänestystä itse eikä päätä äänestyksen hinnasta. Euroviisut järjestetään Itävallan Wienissä 10-16.5.

0: Radio Suomi.
1: No niin, ja sitten toiveiden yön pariin. Tervetuloa vaan yöradiolaiset kaikki, jotka käänsitte juuri kanavalle studiossa tänään, huomenna ja ylihuomenna, kuulostaa ikuisuudelta. Laura Haikala, mukavaa, että kuuntelet. Yhteystiedot toiveisiin ovat seuraavanlaiset. Tekstiviestin voit laittaa numeroon 16149. Alkuun tulee kirjoittaa sana toive, sitten välilyönti ja toivekappale tiedot perään. Tekstiviestin hinta 40 senttiä. Sähköpostiosoite on levy.toiveet@yle.fi. Ja WhatsApp-sovelluksen omistavat kirjoittavat kätevästi sen kautta numeroon 0401455666. Näin ovat yhteystiedot kerratut ja Hannen toive ensimmäisenä. Löytyykö kaukokäyhkön kurjat saapuvat? Keväinen laulu eikä ole soinut radiossa. No ei ainakaan toiveissa johonkin vajaaseen 10 viikkoon, mutta kuitenkin hyvä muistutella.

0: sen keväästä, jonka taas pokea saa.
1: Kauko Käyhkön kappale Kurjat saapuvat aloitti toiveiden yön tällä kertaa. Seuraavaksi Papan toive. Hei Laura, löytyisikö soitettavaksi Bad Finger -yhtyeen levy Day After Day? Se on huippumusiikkia menneiltä vuosilta. Bad Finger on rockmusiikin historian hienoimpia bändejä. Se tuli kiinnitetyksi Beatlesien perustamaan Apple Records -levyyhtiöönkin. Olisi ehkä maininnan arvoista sanoa, että yhtyeen nimen Bad Finger taustalla on John Lennonin kipeä sormi. Bad Finger. Terveisin Pappa.

0: Bad Finger, Day After Day. Tuoma kirjoittaa, että sanoit hetki sitten, että kun olet linjoilla tänään, huomenna ja ylihuomenna, että se tuntuu ikuisuudelta. Toivottavasti se ei ole sitä sinulle. Minulle on aina ilo kuulla, että olet puikoissa. Terveisin Tuoma. Joo, kiitos. Ihan tärkeä huomio. Siis minua ei haittaa olla täällä kolmiyötä putkeen. Joillekin se voi olla liikaa Lauraa.
1: Niin jopa tämmöiselle 80-luvulla syntyneelle lapselle tulee mieleen. Hän on jossain TV-sarjassa ja ties missä on nähnyt valokuvia 70-luvun asunnoista ja muuta. Keittiön kaapit saattoi olla keltaiset tai oranssin väriset. Olkkari saattoi olla tumman vihreä tai tumman ruskea. Tää kappale alkaa näkyä ja kuulua. Ja tää mielikuvissa siis vahvasti vaikuttaa väreinä. Tää on niin voimakas tää kokemus.
2: Paikka auringossa. Parasta päiväkahvi seuraa. Yle Radio Suomi.
0: Ihanaa iltaa sinne studioon, sydän. Musiikki toiveena olisi Jenni Vartiaisen Lanka. Sanat on kuin tehty meille. Kappaleen myötä lähtevät halaukset ja suukot radion kautta ihan älyttömän rakkaalle aviomiehelle Petelle töihin. Vappuaattona oli meidän 25-vuotis hääpäivä ja vietettiin se täällä Puumalan mökillä. Nyt siis Pete töissä ja minä täällä mökillä melkein 400 kilometrin päässä saunan lauteilla ikävöiden. Tämä lähtee Sarilta. No niin, Pete, olepa kuulolla ja nauti kappaleesta. Tämä tulee kaukorakkautena sulle.

0: Jenni Vartiainen esitti kappaleen Lanka. Tämä on sitä uudempaa Jenni Vartiaista. Kello on pian varttia yli keskiyön ja täten tiedotan, että ensimmäinen tunti on täynnä musiikkia. Kiitos teidän, rakkaat yöradiolaiset, olette olleet ahkeria laittamaan toiveita ja viestejä. Toista tuntia aloitin jo rakentamaan. Hyvin menee. Sami kirjoittaa, tiedän, ettei tämä toive mene läpi, mutta toivonpa silti.
1: Sami!
0: Mitä tässä tapahtuu parhaillaan? Minä luen sun toiveviestejä ja tuolta tulee kohta biisi. Niin. Joku voisi kysyä, miksi ruotsalainen nainen laulaa espanjaksi. No kun siellä päin maailmaa on suuret markkinat ja erityisesti tälle yhtyeelle. Toive. Un día sin ti ja Roxette. Albumin nimi Baladas en Español. Euroopan taivaan alla -ohjelmassa näitä aikoinaan soitettiin. Terveisin Sami.

0: Radio Suomi.
1: Hei Pso, tänne Kaakonkulmalle tarvittaisiin kipeästi vettä. Olisiko se sitten sadetanssin aika? Eli jos löytyisi appendix ja sade. Terveisin maitokuski. PS, yöt alkaa olemaan mukavan lämpösi. Joo, hauska tämä. En ole aikaisemmin tätä kuullut, mutta kun nyt esikuuntelussa vähän tutustuin. Päälle minuutin mittainen ralli.

Näin soi maitokuskin toive Sade ja esittäjänä Appendix. Öitä studioon. Onkohan juuri nyt kuulolla meitä keski-ikäisiä, joille 90-luvun pop-ilmiöt olivat tärkeitä? Esimerkiksi Spice Girlsin Girl Power. Omistan toiveeni kaikille meille, jotka ammensimme voimaa tyttöyteen tuosta sanomasta. Viva forever! Keväisin tervehdyksin Kirsi.

0: Spice Girls, Viva Forever.
1: Nuoriahan koko ajan syyllistetään ja haukutaan ihan kaikesta. Ne ei osaa mitään, ne ei tahdo mitään, ne ei pysty mihinkään, ne on tottunut hyvään niin kuin muka olisivat ja näin edelleen. Niin mun mielestä tämä kaikki aikuisten paskapuhe nuorten suuntaan johtuu siitä, että kadehti sitä aikaa, mikä niillä on edessään. Ne haluaa koko ajan sanoa, että helppoa sun on, kun sä oot 16, kato mua, mä oon 60, sääli sinä minua. Ja se on kaikki kateutta.
2: Olen käyttäytynyt, Karina, näin.
1: Se on kaikki kateutta. Me pitäisi mennä itteemme tässä, että kuinka, miten me voidaan näin epäoikeudenmukaisesti kadehtia ihmisiä asiasta, jolla niillä itsellä ei ole minkäänlaista osa-aika-arpaa.
3: Pyöreä pöytä. Suoraa puhetta keskiviikkoisin kello 17.30. Yle Radio Suomi.
0: Toivetta. Aron Markku ja hänen laulunsa Ei mies voi pyytää enempää. Siinä laulu, josta pidän. Toimii kivasti ja sanoma laulussa juuri minun näköinen. Tommonen kuin olisin itsekin. Naurava hymiö. Kiitos ja öitä, Rami.

No hyvin potkii Markku Aron kappale Ei mies voi pyytää enempää. Näin Euroviisuhuuman noustessa voisitte soittaa silloisen Länsi-Saksan muinaisen kilpailukappaleen. En muista vuotta, lukee täällä. Minäpä kerron vuosi 79. Chinggis Khan -yhtyeen esityksen Chinggis Khan. Se on tavallaan myös rakkauslaulu, ainakin siinä kehutaan Chinggis Khanin mieskuntoa. Siinä muun muassa väitetään hänen siittäneen 7 lasta yhdessä yössä. Terveisin Krisse. 7 lasta yhdessä yössä. Siinä on pitänyt kovasti kiirettä ja kuuluu vaan piu piu piu.

Niin, kuului Chingis Khan ja Chingis Khan. Osuvasti nimetty. Esko kirjoittaa, että hei Laura, siis Yöradioon viestiä. Kuuntelin tässä italialaista käännösiskelmää suomeksi esitettynä ja löysin Ossi Ahlapuro Azzurro, jonka siis haluaisin kuulla toiveessa. Kiitos.

Ossi Ahlapuro, Atsurro, 00:38 on Yöradion toiveiden yökello. Se on kyllä kansallinen kellolukema. Muutenkin seuraava toive tulee Marjalta. Voisitko soittaa Nirvanan hienon David Bowie-coverin The Man Who Sold the World? Yhtye tallensi sen MTV Unplugged in the New York-ohjelmassa Sonyn studioilla 93. Nirvanan keulakuva Kurt Cobain kuoli traagisesti huhtikuussa 94 ja albumi julkaistiin postumisti puoli vuotta sen jälkeen. Tuo legendaarinen tallenne on yksi rock-historian merkkitapahtumia. Terveisin Marja.

0: That is a David Bowie song. Screw it up, did I? Okay, but here's another one I could screw up.
1: What is it?
0: Am I gonna do this by myself?
1: Yeah, you should do it by yourself. Do it by yourself.
0: Okay, well, I think I'll try it in a different key. I'll try it in the normal key.
1: Yeah.
0: If it sounds bad, these people are just gonna have to wait.
2: Siinä alkoi jo sitten seuraavaa kappaletta. Saatiin tuo jälkipuhe vielä Nirvana ja The Man Who Sold the World, MTV Unplugged in New York -ohjelmasta tuo. Seuraavaksi toiveen saa toteen Tapio. Hän haluaisi kuulla Kertokaa se hänelle -kappaleen Mauno Kuusiston esityksenä. Kiitos pian 100 vuotta täyttävälle Ylelle siitä, että se on esittänyt jo vuosikymmeniä vanhoja kotimaisia elokuvia arkipäivisin. Viimeksi tuli elokuva Kertokaa se hänelle, pääroolissa Mauno Kuusisto, joten toivon häneltä sitä kappaletta. Kyllä se aina sävähdyttää, kun sen kuulee.
3: Sulla on tullut vähän verta täältä, Vaari. Oot sä loukannut itteäs?
4: Ota siitä kiinni, samalla kuin aina.
3: Mä oon tottunut olemaan niin kuin vähän riittämätön.
4: Silmät kiinni.
5: 30 Merituuli on Vaarinsa omaishoitaja.
4: Jos mä en vastais Vaarin hoidosta, niin kukaan ei huolehtis hänestä.
3: Vaari kiltti, jatka vaan.
4: 1, 2.
5: Uusi perjantaidokkari Vaarin tyttö, nyt Yle Areenassa.
3: Mä oon luvannut 5-vuotiaana, että teidän ei koskaan tarvitse mennä vanhainkotiin, että mä huolehdin teistä itse.

Mauno Kuusisto ja kertokaa se hänelle. Olipa kiva toive. Täällä tuli joku viesti juuri, että eilen päivällä tuli kotimainen vanha elokuva ja siinä oli pääosassa Mauno Kuusisto ja hän lauloi tämän laulun. Tämä on kyllä niin ihana. Tätä voisi kuunnella vaikka joka päivä, kirjoittaa Päivi. Olipa kivasti sanottu. Joo. Sitten Jari Salosta. Take 5, Paul Desmondin, Dave Brubeckin ainutlaatuisen hieno jatskappale. Ja siinä todella utuinen Paul Desmondin alttosaksofoni soolo luo vertaansa vailla olevan tunnelman toiveiden yöhön. Sitä toivon.

Dave Brubeck Quartettia Take Five. Ja yhteysvikoja on seuraava. Kuulin tästä kappaleesta loppuosan viime maanantain musiikki-illassa ja olisi mukava kuulla se kokonaan. Terveisin Ari.

Ja yhteysvikoja. Jos autiolle saarelle saisi ottaa mukaan 20 levyä, niin tämä olisi yksi niistä, kirjoittaa Esa. Marsti on mä sua sä mua. Melkoinen namupala ja melkoisen mehevällä otteella sitä paitsi. Kiitos, Esa. Jatketaan uutisten jälkeen vielä toinen tunti toiveesi.

0: Suomen talous on kääntynyt kasvuun, mutta Lähi-idän tilanne uhkaa hidastaa kasvua, sanoo finanssikonserni Nordea. Se ennustaa Suomen bruttokansantuotteen kasvavan tänä vuonna 1% ja kasvun kiihtyvän ensi vuonna 1,5%. Nordean mukaan talouden kääntyminen kasvu-uralle on nähty laajasti yksityisessä kulutuksessa, investoinneissa sekä teollisuustuotannossa. Synkkiä pilviä Suomen talouteen tuo Lähi-idän sota, joka on nostanut polttoaineiden hintoja ja korkotasoa. Britanniassa painostus pääministeri Keir Starmeria kohtaan on kasvanut sen jälkeen, kun työväenpuolue kärsi murskatappion viime viikon paikallisvaaleissa. BBC on laskenut, että iltaan mennessä kaikkein yli 60 työväenpuolueen kansanedustajaa oli vaatinut pääministeriä joko eroamaan heti tai kertomaan, milloin voisi sen tehdä. Starmer ei aio erota. Yöllä suuressa osassa maata on puolipilvistä tai pilvistä. Maan länsiosassa sekä Pohjois-Pohjanmaalla ja Kainuussa on enimmäkseen pilvistä ja tulee sadekuuroja. Maan itäosassa on puolipilvistä tai pilvistä, lähinnä lännessä paikoin sadekuuroja. Lapissa enimmäkseen pilvistä, ajoittain sadetta. Kilpisjärven seudulla myös lumisadetta. Alin lämpötila on 3-10 astetta, pohjoisessa -2-7. Maastopalovaroitus on voimassa maan etelä- ja länsiosassa.
1: Yle Uutiset, kello 1, toimitti Heikki Lukinmaa. Yle, Radio Suomi.
2: Ja Laura Haikala täällä studiossa. Nyt on aika toisen toiveiden yötunnin. Ensimmäinen oli täynnä kiintoisaa musiikkia. Täällä on tullut myös kehuja, että on kiva kuunnella, kun on niin laidasta laitaa. Joo, samaa mieltä. Ja kiitos kuuluu kaikille teille, jotka toivotte. Seuraava viesti. Niin kauan kuin maailma on. Kappaleen esittää SIG-yhtye. Laulaja Matti Inkinen. Tässä on tässusti tämä lauserakenne. Laulaja Matti Inkinen, kappale on nuoruusajan voimabiisini. Nykyisin sitä ei kuule koskaan. No, vaikka oli vähän hassusti kirjoitettu, niin ihan selkeästi tuli perustelut ja kappaleen nimi esille. Kuulija ei kerro nimeään, mutta ehkä olet juuri nyt kuulolla.

Seikä niin kauan kuin maailma on. Hei Laura, tänään toivon Florence ja The Machinein biisiä Shake It Out. Tämä biisi antaa voimaa tähänkin kevääseen ja jostakin irti päästämiseen. Ehkä siihen, että monen monta vuotta on jo ollut kaikenlaista suota ja vetelää, missä on rämmitty. Itse koen, että voimat alkavat palautua ja kupla on puhjennut, kun mulla on asenne päällä, eli Shake It Out. Ja on kevät ihan mahtavaa. Vielä en ole pongannut satakielen öistä laulua, mutta sitä ja toukokuun turkoosin kirkkaita öitä odotellen. Kiitos, jos soitat biisin tähän fiilikseen, kirjoittaa Tiina.

0: Florence and the Machine, Shake It Out.
1: Wow, yle 100 vuotta.
2: Te musti jo fiiras.
3: Ja meillä on kaikille yhteinen upea lahja. Kattokaa.
4: Tuolla on Annapuu ja JVG. Ja kato, Hectorkin on tuolla.
2: Täällä on yksi radion symfoniorkestäämme siinä kapellmestare.
5: Kato Mikko, Ella ja Pinkki sohvakin löytyy.
3: Ja näköjään myös Viki ja Köpi.
4: Siis tää pakettihan on täynnä suomalaisten rakastamia ihmisiä, ohjelmia ja musiikkia.
6: Tule meidän kanssa juhlimaan 100-vuotiaasta Yle ja Veikkausareenalle 5. syyskuuta. Yle 100 Areenalla. Liput saatavilla nyt osoitteessa ticketmaster.fi/yle100.

seuraava toiveviesti. Paula Koivuniemen duetto Lauri Tähkän kanssa Askel askeleelta. Tällä hetkellä ja tänä yönä menen askel askeleelta, joten sopisi nyt. Kaunis, kaunis, kiitos.

Paula Koivuniemi ja Lauri Tähkä, askel askeleelta oli kuulijan toive, joka ei nimeään täällä viestissä kertonut. Sitten Juhan toive, ja tämä on ehkä semmoinen nyt kappale, joka tuo mulle ainakin tosi lämpimän olon jotenkin. Oli kiva, että Juha tätä toivoo, kun en muista koska viimeksi tämän kuullut. Erässäkin amerikkalaisessa elokuvassa tätä laulettiin, jos oikein muistan, niin se oli semmoinen, että lähdettiin avaruuteen pelastamaan maailmaa. No mutta viesti. Hei Laura, hyvää yön jatkoa. Tässäpä muutama toive. Hän luettelee tässä pari biisiä ja sitten löytyisikö vielä toinen. Kaihos Living on a Jet Plane. Joko John Denverin tai Peter Paul ja Marin esittämä. Molemmat hyviä. Näistä voisi sinä valita kauhun tai kaihon asteesta riippuen. Toi ensimmäinen taisi olla sitten se kauhu, mutta kaiho. Olkoot nyt sitten tämä Leaving on a Jet Plane, ja valitsin John Denverin.

0: John Denver esitti kappaleen Living on a Jet Plane, ja se elokuva, mistä puhuin, oli Armageddon elokuva 2000-luvun alusta, muistaakseni. No kuitenkin siellä ennen lähtöä avaruuteen ja sitten vähän hempeiltiin, ja sitten koko miehistö oli vähän mukana siinä kuorossa. Siitä minä opin tuntemaan tämän kappaleen. No niin, sitten jatketaan. Tuoksuvat tuomien valkoiset kukkaset tuomet aloittavat kukintaansa, joten ajankohtainen on, toivoo kevättä ja kukkia odottanut mummo henkilö.
1: Yle, Radio Suomi.
0: Ihana tuo mummo henkilö. Tässä ei lue oikeastaan toivetta esittäjästä. Mä vähän esikuuntelin eri biisejä ja hankala tietää nyt, että mitä mummohenkilö haluaisi kuulla tai odottaisi kuulevan. Tiettyjä rajoituksiakin on. Esimerkiksi en voi soittaa Olavi Virtaa, joten mä nyt arvoin tuolta Henry Thielin tulkinnan. Laitetaan se.

Tämä oli Henri Thielin esitys, Tuoksuvat tuomien valkoiset kukkaset ja mukana Rytmin solistiorkesteri, jonka johtajana Georges de Kocinski. Tämä oli vuodelta 1946 ja pahoittelut, että en kokeillut, voisiko tuo CD-taltiointi olla tällainen rohinaton ja rahinaton, vaikka tunnelmaahan se tuokin. Se ei kaikkia kuulijoita varmasti miellyttä, jos vaikka kuuntelevat noilla kuulokkeilla, niin tuleeko sitten rahina vähän voimakkaasti korville. No niin, me jatketaan täällä toiveessa. Ja haluaisin ensin lukea täällä, Tiina sai aiemmin toiveensa toteen, niin hän kirjoittaa vielä, että nythän on oikea helmien yö, niin eihän tässä nukkumaan voi mennä ennen kuin kaikki on kuultu. Nyt soiva Living on the Jet Plane, Nirvana ja äskeinen Paula ja Lauri Tähkän biisi, jota en muista kuuleni ehkä ikinä ennen. Ja muutama muu myös. Ai, miten tosiaan lämmittää sydäntä ja pehmentää sielun. Kiitos kaikille toivoville minunkin puolestani. Kivasti sanottu. Joo, mukava kuulla aina näin. Ja kiitokset edelleenkin kaikille toivoille. Minä tätä yksin en pystyisi tällaisena pitämään, ilman teitä. Rami Mäntsälästä kirjoittaa, näin Euroviisujen alla haluaisin kuulla Irlannin kappaleen vuodelta 70, eli Deinan esittämän All Kinds of Everything. Eipä taitaisi enää tuollaisella hempeilyllä pärjätä nyky-Euroviisuissa, sen verran on maailma ja Euroviisut muuttuneet. Mutta silloin pärjättiin ja ensimmäinen voitto tuli Irlannille, ja tarttuva melodiahan tämä on.

0: DNA ja all kinds of everything.
1: Yksi viime vuoden sykähdyttävimmistä luontoyllätyksistä oli, kun saimaannorppa sai oman lajistatuksen. Aiemmin sitä pidettiin alalajina. Saimaannorppa on nyt siis Suomen ainoa endeeminen, eli kotoperäinen nisäkäslaji. Millaista kaverista oikein on kyse? Sunnuntai mun luontoretkellä Juha Blomberg vei minut norppavesille Saimaan haukivedelle. Löytyykö norppia ihan noin vain? Jos et kuullut lähetystä, käyppä kuuntelemassa Yle Areenasta. Juha Laaksonen luontoretki.
0: Seuraava voittoviesti. Apua, kun mä nyt täällä menen sekaisin sanoilla. Toiveviesti. Tämä oli ihan oikein mulle. Sisältää pienen kirjoitusvirheen ja tavallisesti mä näitä yritän korjata, mutta musta tämä oli aika hauska. Aina välillä tulee itselläkin sitä, kun kirjoittaa nopeasti, niin menee kirjaimet väärinpäin. Ja niin kävi myös Hermanille. Ei hätää, mä luen tämän kuitenkin. Moro, 4 yön päästä alkaa jääkiekon MM-kisat, joten sen kunniaksi haluan kuulla tuon JVG voitolla yöhön. Terkkuja Pohjois-Savoon, jossa varmaan katsotaan niitä. Teverisni Herman, eli varmaan terveisin oli tarkoitus kirjoittaa. Kiitos Herman ilahduttavasta viestistä ja tässä kappale.

JVG ja Voitolla yöhön. Niin, se Voitolla lähti Laurakin lukemaan viestiä. Ja nyt lista on täynnä tälle yölle ja ensi yönä sitten taas uusi mahdollisuus. Jännäksi kyllä käy, kun alkaa tuo Euroviisu taivaalla Suomellakin, että kun ensi yönä sitä myös vähän silmäkovana seurataan. No, Topi kirjoittaa seuraavaksi. Hei sinne studioon. Kaipaalin yövuoro on vähän jotain menevämpää, että jaksaa vielä viimeisen pätkän. En vain keksinyt mitä. Kunnes kuulin, että Badfinger soi. Mieleen tuli toinen sormiorkesteri, lainausmerkeissä. Goldfinger. Sieltä jos saisi upean, ei kun saisi biisin, Superman, niin sillä varmaan jaksaisi. Näin kirjoittaa Topi. Minä rupesin adjektiiveja lisäilemään tänne. Ehkä se on upea, Superman.

Goldfinger ja kappale Superman, sillä lähti vauhtia yöhön topille. Pekka Kirkkonummelta kirjoittaa seuraavan viestin, luen sen kohta. Hei Laura, olisiko mahdollista kuulla Remu, kenen yhden vaan? Perusteluna oltiin kotipaikalla käymässä ja vähän aikaa tuntemani naapurin rouva pyysi saunomaan. Mentiin, saunottiin, sitten kuunneltiin LP-levyltä musiikkia ja sieltä tuli tuo biisi. Rouva kysyi, että saanko tulla kuuntelemaan tuon kainaloosi. Tuli sitten, se oli ikimuistoinen hetki ja siitä on yli 15 vuotta aikaa, jos vaikka pääsisi tunnelmaan. Pekka, hei, mä muistan, sä oot kertonut tämän joskus aiemminkin ja olen soittanut tämän biisin tämän toiveen myötä. Hyvä, että muistot ovat edelleen siellä elossa ja kirkkaina mielessä.

Remu, kenen yhden vaan. Mä korjaan seuraavasta viestistä yhden kohdan, koska mä veikkaan, että mä tiedän, mitä sillä on haettu. Laila kommentoi ja toivois. Niin upeita biisejä tullut laidasta laitaan, joita dikkaan. Spaissareista Nirvanaan. Jos johonkin väliin Madonna Hang Up. Pian tulee Madonnalta uutta pläjäystä. Ja itse ajoin 59-vuotiaana 59-vuotiaana ajokortin, koska aamulla laitoin poikkeustapauksessa. Nyt mä en tästä ymmärrä, mitä tää tarkoittaa. Yleensä ilta-yöbiisi, mut joo. Ja Madonna-paidankin laitoin tsemppiä itselle. No niinhän se kortin sain, eli Madonna. Tämä oli rönsyilevä viesti, mutta ainakin se ydin löytyy sieltä seasta. Ja te Laila, tästä tulee Hang Up -kappale.

Ja Madonna oli asialla. Kari kirjoittaa, että saisiko kuulla Päivi Kauttoniemen biisin, kun minuun kosketat. Kaunis, kuulut joskus. Näin toivoo Kari.

Päivi Kauttoniemi, kun minuun kosketat. Hei, haluaisin jakaa kaikkien kuulijoiden kanssa ehkä parhaimman biisin, mitä Ruotsista on tullut, jos ei ABBAn parhaiten lasketa mukaan. Esittäjänä on Björn Skifs ja kappale on Håll mitt hjärta. Esittäjän hiukan kehä ääni sopii täydellisesti biisin tunnelmaan. Kitarassa ei ole mitään ylimääräistä ja siinä on kaikki, mitä tarvitsee. Ja triangeli tuntuu olevan osaavissa käsissä aika veikeä soitin sekin. Näin kivasti sanailee jälleen yksi Juha kuulijamme. Teitä on monta. Kiitoksia tästä ja hyvää yötä. Tämä biisi päättää tämän toiveiden yön. Ensi yönä taas tosiaan toiveet keskiyöstä alkaen.

0: Naton kannatus Suomessa on laskenut hiukan. Tänään julkistetussa Natopol-tutkimuksessa 73% vastaajista äänestäisi Natoon liittymisen puolesta. Määrä on 3 prosenttiyksikköä alhaisempi kuin vuoden takaisessa kyselyssä. Vastaajista 4/5 arvioi jäsenyyden Natossa kuitenkin lisänneen Suomen turvallisuutta. Suomalaisten luottamus Yhdysvaltoihin on kyselyn perusteella heikkoa. 4/5 on sitä mieltä, ettei Yhdysvaltain valmiuteen puolustaa eurooppalaisia liittolaisia voi luottaa Trumpin ollessa presidenttinä. Taloustutkimuksen toteuttamaan kyselyyn vastasi runsaat 3000 kansalaista huhtikuun alkupuolella. Suomen talous on kääntynyt kasvuun, mutta Lähi-idän tilanne uhkaa hidastaa kasvua, sanoo finanssikonserni Nordea. Se ennustaa Suomen bruttokansantuotteen kasvavan tänä vuonna 1% ja kasvun kiihtyvän ensi vuonna 1,5%. Nordean mukaan talouden kääntyminen kasvu-uralle on nähty laajasti yksityisessä kulutuksessa, investoinneissa sekä teollisuustuotannossa. Synkkiä pilviä Suomen talouteen tuo Lähi-idän sota, joka on nostanut polttoaineiden hintoja ja korkotasoa. Hollannissa on asetettu karanteeniin sairaalahenkilökuntaa, joka hoiti hantavirustartunnan saanutta potilasta. Sairaalan mukaan syynä ovat hoidon aikana tapahtuneet toimenpidevirheet. Tartuntariski on sairaalan mukaan vähäinen, mutta karanteeni määrättiin varmuuden vuoksi. Karanteeniin asetettiin kaikkiaan 12 sairaalan työntekijää.
1: Heikki Lukinmaa toimitti kello 2 Yle Uutiset. Pari liikennetiedotetta. Tilanne ohitie 7 eli Porvoon väylä Porvoo. Siellä tavattiin hirviä tiellä 7 Porvoossa ja tilanne nyt siltä osin ohi. Sitten toinen liikennetiedote. Saan tiedot auki. Ensitiedote liikenneonnettomuudesta tie 1, Salo-Lohja välillä Sammatin liittymä, Lohja ja Lahnajärven liittymä, Salo. Eli ensitiedote liikenneonnettomuudesta tie 1, Salo-Lohja välillä Sammatin liittymä, Lohja ja Lahnajärven liittymä, Salo. Kaksi minuuttia yli 2 on kello, jatketaan yötä.
2: Yle, Radio Suomi.
1: Ja yö jatkuu hyvissä merkein. Musiikkia. Ehkä vähän keskusteluakin, nimittäin 1:20 kuullaan musiikki-illan vieraan haastattelu uudemman kerran. Ja tuossa kello 3 uutisten jälkeen levylautakunta. Nämäkin tietysti musiikillisia ohjelmia, mutta siellä sitä vähän enemmän puhetta. Nyt Jannika B., en luovu susta koskaan.

Häpeä lienee jokaiselle suomalaiselle tuttu tunne, monelle jopa turhankin tuttu. Mistä häpeän tunne lopulta syntyy, mihin kaikkeen se vaikuttaa, entä miten turhan häpeämisen saa loppumaan? Ihmisten illassa puhutaan häpeän monista kasvoista ja siitä, miten häpeästä pääsee eroon. Studiovieraina psykologi Katja Myllyviita ja häpeätutkija Ben Malinen. Ihmisten ilta, oivalluksia ihmissuhteista Radio Suomessa tiistaina kello 18.

0: Blind Channel, Bad Idea oli kappale. Kello on 2:11. Yksi liikennetiedote jälleen. Liikennetiedote onnettomuudesta tie 1 Lohja. Tarkempi paikka Sammatin liittymä. Vaikutussuunta Helsinkiin. Onnettomuus sulkee ajokaistan liikenteeltä ja käynnissä ovat onnettomuuspaikan pelastus- ja raivaustyöt. Eli tiellä 1 Lohjalla, tarkemmin Sammatin liittymän kohdilla, on sattunut onnettomuus, vaikutussuunta Helsinkiin. Ajokaista suljettu liikenteeltä ja onnettomuuspaikan pelastus- ja raivaustyöt ovat käynnissä. Ennen musiikki-illan vierasta, tai tuota uusintaa siitä, kuullaan vielä Ursus Factoryn Jumalan hiljaisuus.
1: Yle, Radio Suomi.

0: Ursus.
1: Jumalan hiljaisuus oli kappale esittäjänä Ursus Factory. 2:15 kello ja aikaa seuraavan uusinnan tälle yölle. Radio Suomen musiikkiilla vieraana piipahti maamme tunnetuin musikaalinen veljeskolmikko Von Herzen Brothers. Veljekset Kie, Mikko ja Jonne ovat olleet yhdessä koko ikänsä ja heidän yhteisen yhtyeen ensijulkaisusta tulee kuluneeksi tänä vuonna 25 vuotta. Miten veljeys ja muusikkous ovat kehittyneet progressiivisen rockin parissa 4. vuosisadan aikana? Ja miten he aikovat jatkaa veljeyden, rakkauden ja rockin sanomaansa tulevaisuudessa? Muun muassa näitä asioita puitiin, kun Von Herzenin veljekset vierailivat musiikkiillan Jyrki Hakasen ja Hanna Katajarahkon vieraana.
2: Radio Suomen musiikki-ilta, Jyrki Hakanen ja Hanna Katajarahko.

0: Asiallinen meininki radiossa soi. Rokki ja vieraat on saapunut 3-1 hinnalla kaikki studioon.
1: Pyydetään vielä herralla luurit päähän.
2: Ai jaha, okei. Menee kampaus sekaisin, voi ei.
1: Voi ei. Radio Suomessa musiikki-illassa siis on nyt 3-1 hinnalla, kuten sanotaan, niin Von Herzen Brothers, Kie, Kimmo ja Jonne, tervetuloa musiikki-iltaan.
3: Kuka meistä on Kimmo?
1: Kimmo. Nyt tuli miksi mulla on kova. Kimmo?
2: No kun siinä on M-ää ja K-ta, niin Mikko, se on melkein.
0: Aina lähelle Kimmolla. Sivuosuma.
1: Aina on hyvä mennä niin kuin niin sanotusti vitsillä.
2: Mennään Kimmolla.
1: Kimmo, mutta sä et ole koskaan vielä ollut Kimmo.
2: Mutta se on hyvä sarja, se tuli Yleltä, muistatko?
1: Kimmo.
0: Erikoismies Kimmo.
1: Ai niin, mutta onko sinusta yhtään samaa Kimmo?
2: No siis sanotaan näin, että yhtä toheloja me varmaan ollaan minä ja Kimmo.
1: No niin.
2: Se sarjan Kimmo siis.
1: Mikko, Jonne ja Kie, tervetuloa musiikki-iltaan. Tuottajamme Jani Kortti halusi kysyä teiltä ensimmäisenä, että oletteko veljenne vartijoita?
3: Ei.
2: Ei.
3: Tai sitten toisaalta ehkäpä, tai joo.
2: Pyrimme olemaan
3: vähän. Kyllähän me katsotaan, että kaikille pitää olla hyvä meininki.
1: No siis teillä on juhlavuosi, 25 vuotta tulee täyteen Von Herzen Brothers, mutta toki veljeksi ja nyt olette ollut sitten vähän pidempäänkin. Mitä kaikkea tämä juhlavuosi pitää sisällään?
2: Meillä on keikki. Ja sitten me tehdään uudelleen julkaistaan meidän vanhoja levyjä vähän niin kuin freesattuilla otteilla. Et se on ollut nyt niin sanotut fanit on pitkään kysellyt fyysisten levyjen perään, kun ne on kadonnut markkinoilta loppumyyneinä tai muuten. Niin sitten meillä on kuitenkin aika paljon sellaisia ihmisiä, jotka seuraa meitä, jotka haluaisi sen niin kuin oikein levyn, niin niitä tulee. Ja meillä oli tossa tosi miellyttävä ilta Kansallisteatterissa Helsingissä ja sitten meillä on Musiikkitalossa tällainen spesiaali homma vielä syksyllä ja akkarikeikkoi Briteissä ja sitten loppuvuodesta on vielä semmoinen kiva yllätys suomalaisille faneille, mutta siitä ei voi vielä kertoa mitään.
1: Ai siitä ei voi kertoa mitään.
3: Hyvä, että sanoit, koska mä olisin ehkä möläyttänyt. Olisin muistuttanut.
2: Ei, mitäs?
0: Jäähallihommia kenties.
3: Ei.
1: Vähän täällä tekisi mieli selkeästi jotain paljastaa, mutta ei tule niin kuin mitään irti.
4: Joo, se on hankala aina. Pitäisi olla kärryillä aina näistä promootiopuolen aikatauluista niin hyvin. Mutta joo, kaikkea jännä. Ja siis tuo Mikko jätti mainitsematta, että me ollaan myös miksattu kokonaan uusiksi meidän yksi näistä vanhoista levyistä. Että me ollaan masteroitu niitä vähän uusiksi ja ihan siis oikeasti miksattu tuo Love Remains the Same, joka tuli 2008, niin se oli sellainen levy, joka meitä aikoinaan ja vähän niin kuin kismittään, niin nyt me otettiin sitten härkää sarvista ja se on ihan uutena. Jussi Jaakohan ansiokkaana miksauksena nyt sitten vinylillä ja CD-levyllä.
1: Mikä siinä jäi kismittään, koska tämä mun piti kysyäkin, koska aika mainio teos niin kuin ollut silloin vuonna 2008, niin mitä siinä nyt sitten piti tehdä toisin?
4: No siinä oli sellainen juttu, että vähän se meni niin kuin loppujen lopuksi kiireellä sitten se prosessi ja sitten oli jo sovittu kiertueet ja levyjulkosti ja muuta ja sitten se ihan se loppurupistus jäi vähän sellaiseksi, että ikään kuin se miksauksessa jäi harvittaa muutamia asioita, mutta ei mennä nyt tällaisiin teknisiin detaljeihin, mutta nyt se on paljon parempi.
1: No niin, mutta sitten se kannatti tehdä. Te olette siis tämmöinen rokkaava veljesporukka jo toisessa polvessa. Teidän isä on kanssa 60-luvulla veljensä kanssa soittanut Roots-yhtyeessä, niin oliko se teille kaikille aina ihan selvää sieltä ihan natiaisesta asti, että se on musa, mikä teidän juttu tulee olemaan?
2: Mitä se on?
3: No, siitä tuli ammatti, niin ei se ollut kyllä millään tavalla selvää. Mä pikkasen koen, että vähän niin kuin ajautui.
2: Tähän
3: ammatti. Ei edes teidän vanavedessä, koska tämä bändi alkoi siinä vaiheessa, kun mä tavallaan kuitenkin olin soittanut jo työkseni.
2: Niin, mutta sut pakotettiin kuitenkin soittaa bassoa silloin 95. Never forget.
3: Mut pakotettiin soittamaan bassoa, mutta se jäi silleen niin kuin one-offiksi. Ja siihen aikaan basisteja oli hirveän vähän ylipäätänsä markkinoilla täällä Helsingissä, niin sitten sitten kavereiden bändiin menin soittaa passoa ja siitä se sitten oikeasti lähti. Mutta en mä tiedä, onko se ollut teille itsestään selvää, että musiikki olisi ammatti?
2: Ehkä en mä tiedä.
4: Kyllä se kai se aika ajopuuteorian mukaan on kyllä mennyt, että on tehnyt, vähän asiat on johtanut toiseen, että iso vaikutus varmasti on ollut sillä, että mentiin Sibelius-lukioon ja sitten siellä tutustui hengenheimolaisiin ja soittajiin ja sitten ja oikeastaan sieltä keskeytyy kaikki sellaiset kuviot, jotka vielä tänäkin päivänä sitten ikään kuin on ne ammatilliset viitekehykset, missä me nyt sitten pyöritään, että niin hassuuksi onkin, että lukiossa tavallaan sitä sitten verkostoitu näin termein ilmasto, ilmastona, että se oli kyllä tosi tärkeä paikka. Ilman Sibelius-lukioa mä en usko, että me oltaisiin tässä.
2: Mutta kyllä varmasti siis sedällä ja faijalla oli suuri merkitys siihen. Mä muistan jotain valokuvia nähneeni, kun ne on ollut jossain keikalla ja sitten me ollaan Kiihen kanssa siinä tavallaan yritetään olla mukana siinä jotenkin ja ollaan ihan huulipyöreänä, että miten tämä homma toimii. Että on sellaisia mielikuvia sieltä. Ja ei pidä myöskään unohtaa sitä, että meidän faija Hasse, niin se tuki meidän musiikkiharrastusta tosi paljon ja tällaisena matkustavana bisnesukkona niin toi hirveästi kaikkea musaa matkoiltaan meille vinyyleinä kotiin ja aina se oli tuliaiset, että tuli jotain hienoja vinskoja Jenkeistä tai Lontoosta, missä se kävi tosi paljon silloin yhtä aikaa, kun me oltiin kiekaa aika penskoa, Jonne oli vähän nuorempi. Mutta siis mä sanoin tämän Jonne pakotettiin soittaa bassoa vuonna 95, kun meidän faija täytti 50. Ja me oltiin jotenkin...
1: Minkä ikäinen sä Jonne olit sillä? 95.
2: 17.
3: Mä oon 77. Mitä siitä nyt sitten tulee?
2: 18.
3: Jotain sellaista, joo.
2: Niin.
3: 17.
2: Tai me haluttiin soittaa triona. Ja se oli se tavallaan se idea silleen, että hei, pelkät veljekset, että nyt soitetaan Jimi Hendrixin Firebeasy silleen, että meillä on maailman paras faija. Meillä on maailman paras faija. Ja sitten me soittiin sitä ja me soittiin muita biisejä. Ja siinä
3: se oli eka kerta, kun mä oikeasti soitin bassokitaraa, niin, mutta sitten niin. Mä pari vuoteen sitten se vähän niin kyykkäs. Soitin saksofonia siihen aikaan.
2: Joo.
3: Mutta sisäinen jats minäni ei herännyt. Ja saksofoni jäi hyllyyn sitten loppujen lopuksi.
1: Onko se nukkunut siitä asti sitten?
3: Se on aika pitkälti. Kyllä mä töräyttelin sitä tuossa jossain vaiheessa, kun mun piti, mikä se on se, Careless Whisper. Mikä se biisi? Mä yritin treenaa sitä. Ja itse asiassa kyllä mä sen verran treenasin silloin aikoinaan, että kyllä mä sain sen haltuun.
2: Mun mielestä jos yhtä biisiä pitää treenata fonilla, niin se
3: todellakin. Mä en muista, miksi mä treenasin sitä, mutta joo, kyllä mä oon soitellut sitten jollekin noille meidän demoille, kun mä demotellut biisejä, niin töräytellyt sinne jotain ihan vaan omaksi fiilikseksi. Mutta.
5: Kuunnellaan tähän väliin teiltä vähän alkupään musiikkia. Muistellaan tätäkin kappaletta kohta sitten paremmin. Ei jotain radiossa ihan vähän aikaan soida.
2: Ei, mutta aikoinaan soi kyllä Yle X:llä, muistan.
1: Soi.
5: Ja nyt se soi Radio Suomessa, että näin nämä vuodet vaihtuu ja kanavat vaihtuu.
1: Immortal Life.
4: Vuosikymmenet.
1: Ja, niin, Von Herzen Brothers ja Kolmikko siis täällä studiossa vieraana.

0: oliko tämä nyt sitten Hanna modernia nostalgiaa?
1: No mulle tämä on ihan siis vaan nostalgiaa. Von Herzen Brothers on studiossa. Mikko, Jonne ja Kiie. 90-luvulta alkaen te olette luonut myös omia tämmöisiä musiikillisia polkuja. Sieltä voisi mainita siellä ihan pieniä bändejä kuin Don Juanot, Lemonator, Ekotrippi ja sitten Jonne, eks vaan sä oot soittanut ainakin Jonna Tervomaan bändissä.
2: Joo, puhumattakaan Kosmos Tango-yhtyöstä, joka oli siis ehkä legendaarisin rock-yhtyö Suomen mantereella.
1: Mutta siis te ootte todella taitava kolmikko, veljes kolmikko. Ootte sitten koskaan ollut kateellisia toisillenne? Nyt rehellisiä vastauksia.
3: En mä tiedä.
2: Ei kyllä ollut niinku sekuntiikaan. Mähän on siis, kuten kävi ilmi, niin nuorempi kuin nää. Niin kyllä se on enemmänkin ollut ylpeänä silloin, kun just kun donkkareita ja just eggareita Lemonaatteri on päässyt katsoa silleen väärillä papereilla vähän alaikäisenä, niin enemmän ollut silleen rintarottingin, että hei, tuolla umbroidit muuten soittamassa, että ei ole kyllä kateutta yhtään ollut.
3: Niin, kyllä me siis ennen kuin Kiie meni Don Juanoihin vuonna 92, niinkö? Niin meillä oli Kiien kanssa siis sellainen bändi lukioaikoihin kuin Venus Flytrap, joka keikkailtiin jonkun verran, varsinkin pääkaupunkiseudulla, Kingston Wallin aikoihin, että me oltiin aika usein niiden kanssa keikalla ja niin poispäin. Ja sitten siinä oli niinku, että se ei ollut sellaista kateutta sen takia, että me oltiin tavallaan niin paljon tehtiin yhdessä jo asioita silleen niinku sieltä asti, että ehkä enemmän silleen just, että Don Juanot, kun breikkasi isosti vuonna 1998, niin mä satuin olemaan Intiasta Suomessa ja mä pääsin tekemään niille valoja. Valoja sitten sinä kesänä.
4: Kyllä, se oli hassu.
3: Kesänä, kun oli niinku valtavia lavoja ja näin poispäin. Et enemmän siinä on ollut koko ajan tällaista, niin kuin me tehdään niinku kimpassa, vaikka tietenkin Don Juanot oli ihan oma itsenäinen yksikkönsä ja Ekotripilläkin menee ihan kivasti vielä, vaikka minä lähdin siitä silloin joskus.
1: No ihan
4: jotenkin
1: yes.
4: Sinnittelevät.
2: Ja Lemonator tekee tänä niin, kesänä tekee keikkoja. Ja
3: joo.
1: Tämä on yhtä nostalgiaa tämmöistä niinku pumppua vaan koko aika, koska nämä niinku, no ainakin mun nuoruuden bändit tekee edelleen musaa. Kerrot,
5: me ollaan vanhoja jo.
1: Niin. Siis huomaa, että mä en käytä sitä sanaa itsessäni.
5: Mä sanoin jo suoraan.
1: Mutta mitä sitten 2000-luku tuli ja sitten tuli Von Herzen Brothersista niin kuin iso juttu. On tullut palkintoa, Emma-palkintoa ja tai ties mitä tunnustusta, mutta ensinnäkin miltä nämä tämmöiset palkinnot teistä silloin tuntuu? Nousiks yhtään koskaan nuppiin?
4: No toi, tää...
1: Mikään menestys? Onks koskaan noussut sille?
4: No ei ehkä ole niin kuin silleen päässyt nuppiin asti nouseen, tai siis sanotaan, että kyllä... Mulla henkilökohtaisesti se, että Don Juanolla meni tosi isoksi, se meininkin yhtäkkiä sellaisen pitkän puurtamisen jälkeen, niin se aiheutti kyllä sellaista, niin kuin, että ihmiset, tai sä huomaat, että ihmiset rupeaa käyttäytymään eri lailla vähän, koska sitten yhtäkkiä, kun sä oot tosi polttopisteessä jonkun aikaa, niin kyllä se tollaisia niin kuin havaintoja ja sitten ehkä sitten, ei ehkä mennyt nuppiin, mutta tuli ehkä vähän niin kuin... Varmaan aika useat artistit kokee sen sillä tavalla, että tulee vähän niin kuin vainoharhaiseksi enemmänkin. Niin kuin vähän silleen, se menee siihen suuntaan enemmänkin kuin se, että rupeaa niin kuin paukuttelemaan henkselet ja leuhottaa ympäriinsä. Mutta toi palkinnoista, kun kysyit, niin esimerkiksi tämä meidän vuoden rock Emma, mikä me saatiin 2006 vai oliko se 2007 Approach-levystä, niin se tuntui tosi hyvältä ihan sen takia, kun me tehtiin se tavallaan ihan pikkupiirissä ja sitten levyyhtiöt ei siihen aikaan syttynyt, että mehän, tai Mikko meillä kävi myymässä sitten, kun me oltiin tehty se levy valmiiksi, niin kaikki noi majorit läpi ja kukaan ei lähtenyt siihen. Ja loppujen lopuksi vasta sitten, kun Pauli ja Lauri Dynastilta eli Rasmuksesta niin innostui siitä, niin sitten se julkaistiin ja sitten se tavallaan vähän niin kuin yllättäen sitten tuli iso juttu. Niin siinä oli kyllä sellainen, tai se vaikutti siihen, kun se oli hyljätty niin monesta paikasta. Siinä oli vähän sellainen, että no niin, siitä saitte.
3: Joo.
4: Siinä mielessä se palkinto ehkä tuntui sille aika jotenkin erityiseltä siihen aikaan, mutta muutenhan ne on sellaisia, tietysti liian vähän tulee juhlittua omia tekemisiä, niin sitten ne on myös sellaisia hyviä syitä niin kuin pysähtyä ja taputtaa itseään. Ja,
3: mä just mietin,
4: kiellähän
3: on aika monta pystiä, niin kuin Don Huonoista ja kaikki musavideopystejä ja muuta, niin ne on siis pölyttymässä yhdessä varastossa, niin kuin tuolla meidän
4: treeniksellä.
3: Mun piti taistella, että me saatiin edes kultalevyt seinille ja platinalevyt seinille tuossa, kun sisustettiin meidän, niin kuin, että ei, me ollaan aika huonoja siinä oikeasti. Niin
2: ollaan aika suomalaisia tuossa mielessä.
1: Ei saa murtaa tätä illuusiota, kun kaikki siellä niin kuin hienosti
4: esiin. En tee tästä mitään numeroa.
2: Mutta kyllä mun täytyy sanoa tuosta palkintohommasta, että varmaan mieleenpainuvin palkinto, tai oikeastaan ehkä se hetki, kun se palkinto saatiin, oli se, kun me oltiin Lontoossa, se oli se niin kuin toi Prog Awards. Kun sä istut siellä niin kuin Rick Wakemanin vieressä, joka on siis Jessin koos, siis tämmöisiä niin kuin vanhan liiton niin kuin, tavallaan omia idoleita istuu siellä viereisissä pöydissä, ja sitten ihan puskista meille annetaan pysti, niin olisi aika epätodellista, mutta ei sillä pystillä sinänsä ollut merkitystä, vaan se tilanne oli vaan aika semmoinen jännä ja kuumottava ja mieleenpainuva.
1: Ja uutta musaa on tulossa. Von Herzenbrothers.
4: Aina on tulossa, niin kauan kuin täällä vielä
1: Mut juhlavuoteen tulossa.
3: Jotain ehkä en tiedä. Tässä nyt kypsytellään hommia, mutta tosiaan toi musiikkitalon keikka, niin sinne me ollaan luvattu kyllä, että siellä olisi jotain uutta, mutta katsellaan.
1: Ja tämä on siis, tämä oli lokakuussa.
3: Lokakuun 10. Joo.
1: Sinne ei enää kukaan pääse, kun liput on myyty jo ajat sitten. Se on jo täyden.
4: Joo, mutta ainahan se pitää nimenomaan, tässä nyt ollaan niin nostalgiapäissä, että kyllähän tässä pitää muistuttaa, että kuitenkin niin kuin se juttu on se uuden tekeminen aina. Että ei se pitää vähän vilkuilla peräpeiliä ja fiilistellä, mutta ennen kaikkea pitää kuitenkin
2: mennään eteenpäin, niin kuin Jutti sanoo.
4: Näin on.
1: Niin, voitko mulla sehän kauheasti kysymyksiä, kun teidän musiikissa on semmoista leikkisyyttä, semmoista niin kuin tietynlaista pilkettä silmäkulmassa. Onko se kuinka tärkeää, kun kuitenkin niin kuin tämmöinen teidän tyylinen musiikki, Von Herzenbrothers, sitä pidetään ehkä vähän semmoisena, ei voi sanoa synkkänä, mutta semmoisena niin kuin totisena. Mutta ei se teillä ole, vaan siis sehän on sellaista niin kuin mulle tulee leikkisä sana mieleen siitä musiikista. Onko mä ihan hakoteilla?
4: Riippuu biisistä.
2: Niin, meillähän on niin monenlaista musaa, että jotkut on aika sisäänpäin kääntyneitä kurttuotsasia kappaleita, mutta on siellä niitäkin tietenkin, jotka on semmoisia niin kuin hieman leikkisämpiä.
3: Kyllä mä luulen, että se on just niin, että kun on pitkä ura, niin siellä, totta kai me yritetään muistuttaa itseämme koko ajan siitä, että hei, että me ollaan niin kuin, että yritetään pitää tämä homma sillä tavalla niin kuin lapsen kaltaisena, että innostutaan tästä jotenkin silleen, että se ei menisi liian vakavaksi. Koska tokihan kun niin kuin ikää tulee lisää, kyynisyys kasvaa ja kaikkea tällaista, niin kuin mikä on ihan luonnollista ihmiselle, niin se niin kuin, siinä on vaarana, että siitä tulee liian totista siitä touhusta, ja se on ihan hyvä välillä niin kuin muistuttaa itseänsä, että hei, tämä on kuitenkin niin kuin aika kivaa hommaa niin kuin sekoilla tällä lavalla ja niin kuin pitää hauskaa yhdessä yleisön kanssa, niin se on ehkä ihan hyvä muistutus. Kiitos siitä, Anna.
1: No, ole hyvä, olkaa hyvä vaan. Von Herzenbrothers, teillä on siis 25-vuotis juhlavuosi, ja edellinen 9. albumi tuli 2024.
3: Saattaa hyvin olla. Joo, se tuli loppuvuodesta 2024.
1: Joo,
3: marraskuun.
1: Miten tämä sanotaan?
3: In murmuration.
1: Tätä on vähän niin kuin ylistetty kuitenkin ja sanottu, että tämä on vähän erilainen albumi teiltä kuin mitä nämä aikaisemmat muut.
3: Joo, tämä...
4: Siihen aina pyritään. Pyritään niin. Aina siihen, että se on erilainen kuin se edellinen, jotta se pysyy tietysti hauskana se tekeminen.
1: Toki tänään just sanottiin, että Rollarit oli tehnyt uuden biisin, se kuulosti ihan rollareilta.
3: Yllätys. Niin. Mutta tähän pitää sanoa, jos on hetki aikaa vielä, niin siis meillä on vähän tapana silleen, että me reagoidaan aina siihen edelliseen sillä tavalla, että nyt tehdään jotain muuta. Ja pandemia-aikaan syntyi tämä meidän mega tuplalevy Red Alert in the Blue Forest, joka oli niin kuin Jonne sanoi tuossa, oli aika sisäänpäin kääntynyt, pohdiskeleva, tietyllä tavalla aika niin kuin maalaileva. Siellä oli pitkiä biisejä paljon, siellä oli niin kuin tietyllä tavalla pitkää kaarta ja sellaista. Ja nyt taas niin kuin täällä uusimmalla levyllä, niin siellä oli ehkä enemmän sellaista niin kuin pop pop-tatsia ja sellaista ehkä iloisuutta ja duuria ja nopeita biisejä ja lyhyitä biisejä ja ehkä sellaista vähän niin kuin jopa niin kuin siirappimaista, niin kuin sellaista niin kuin ei tämä ole niin vakavaa tyyppistä otetta.
5: Mä katsot, musiikkiillassa on 28. lokakuuta 2024 soinut ensimmäistä kertaa tämä nyt kuunneltava kappale. Miten Relapse-kappale syntyy aikana?
4: Se on yksi sellainen kappale, mikä syntyi tosi monessa vaiheessa ja se ei oikein löytynyt. Se oli olemassa edellisen levyn aikaan, aika pitkälle vietty demo, mutta sille ei oikein löytynyt sellaista paikkaa sille Red Alert in the Blue Forest-levyllä. Mutta sitten tosiaan viimeisimmälle me koettiin, että sehän sopii just siihen tavallaan tuohon Mikon äsken mainitsemaan konseptiin aika hyvin. En mä tiedä, osaa sanoa, että missä se syntyi ja miten, mutta niin se joskus menee. Ne syntyy tavallaan, jotkut biisit syntyy tosi selkeästi jossain tietyssä ajankohdassa, mutta toi on pyörinyt pitkään vähän niin kuin silleen siellä työpöydällä ja sitä aina vähän työstänyt eteenpäin. Mä en osaa sanoa mitä tarkkaa hetkeä.
5: Painetaan kappale pyörimään.
1: Just yskimään tässä hyvään aikaan.
5: Suuri kiitos veljekset. Vierailusta.
1: Joo, kiitos.
2: Kiitos
1: ja hyvää juhlavuotta teille.
2: Kiitoksia.
3: Kiitos oikein paljon.
2: Nauttikaa keväästä. Nyt se on kukkeimmillaan.
1: Näin tehdään.

äskettäin kuultu musiikki-illan keskustelu oli uusinta eiliseltä. Tilanne ohitti 4 Simo, eli Pohjoisrannan suunnasta Patokoskelle päin. Tilanne ohi, tie 4 Simo. Nyt on vuoro Ressu Redfordin. Jos vielä oot vapaa.

2.52 on kello. Ressu Redfordin Jos vielä oot vapaa kuultiin siinä. Seuraavaksi Frankie Goes to Hollywood. Relax.

Frankie Goes to Hollywood, Relax oli kappale ja ennen kolmen Yle Uutisia vielä Olavi Uusivirta sekä Anna Järvinen ja kappale on Nuori ja kaunis.